0: хто люблять бігати, вони в тій чи іншій мірі люблять страждати. Ну, тобто неможливо, мабуть, займатися бігом без оцього, там треба трошечки потерпіти, чи ти там біжиш певний інтервал, і потім, ну, потім в тебе задоволення від того, що ти зробив. Ну, не знаю, це дуже класне відчуття, коли от ти постійно, ну, піднімаєш умовно якусь планку, ти щось виконуєш, і в тебе тобі вдається, і, ну, це класно. От. Я не скажу, що біг це дорівнює страждання, весь час там кожен кілометр, що ти біжиш, це страждання. Біг взагалі це дуже многогранна така штука, де ти там медитуєш, споглядаєш, спілкуєшся з собою, розмовляєш. Ну, коротше, це дуже класна штука, але, ну, доля, градус певного такого важкого навантаження там є.
1: Ну, коли ти про це говориш, я одразу думаю про себе, як я сприймаю різне фізичне навантаження. Я скажу так, що, в принципі, доля якоїсь складнощів, страждання, вона є і в силових вправах, тому що, коли ти, наприклад, дороблюєш підхід до кінця в тренажерному залі, в тебе вже м'язи близькі до відмови, це не просто, ти маєш себе допушити до того, щоб доробити ту кількість повторів, яку ти маєш. Коли ти збільшуєш навантаження, це теж дається складно. Але все-таки це трошки по-різному відчувається. Аня, тут я хочу звернутися до тебе. От коли ми говорили про біг чи качалочка, ти сказала, що качалочка, тому що на бізі тобі дуже погано. А що ти любиш в процесі силових вправ?
2: Мені подобається в цілому розвиток. Ну, тому що тут в бізі теж є розвиток, але дякую, що живий просто, коли я бігаю, бо це мені дуже важко. Коли силовий тренінг, мені подобаються ці тремтячі ноги, коли ти виходиш, або руки, коли на наступний день в тебе кріпатурка така хороша.
1: У мене ще кріпатурка на сідницях, тяжко сидіть.
2: Тому в цілому силовий TRX обожнюю, якісь функціональні силові тренування обожнюю. Подобається розвиток, що ти можеш різні вправи робити по-різному, умовно кажучи, і якось їх розвивати, і, ну, це насправді дуже круто. Біг – ні. Хоча триатлон я прибігла якось з Божою допомогою, але...
1: Для чого ти це робила?
2: Триатлон – це був такий, типу, а давай купимо слот, а давай. Ну, купила я слот.
1: А розшифруй, що значить купити слот?
2: Купити слот в змагання по триатлону. У нас є організація, да, називається Subaru в Україні, вона проводить змагання. Вони, зокрема, були в Підгірцях, це поруч зі мною, це фініш сезону, вони фінішують в кінці серпня. І ми всередині липня минулого року з тренером, він каже, давай купимо слот. Слот – це коли ти заходиш на сайт, і там, ну, типу, є різні дистанції, є 73, є суперспринти, трай-трі я бігла, різні дистанції. По триатлону, да, по важкості. Ми купили цей слот і почали готуватися, і склалося все так, що в мене в перший день почались місячні.
1: Перший день підготовки,
2: да, змагання? Змагання. Ага. Сьогодні змагання, жахливий обстріл був в ніч. У мене починаються місячні, 35 градусів жири.
1: Клас!
2: Да.
1: Звучить як просто.
2: Коли я добігала, в мене біга, да, в мене біга було всього 5 кілометрів. Це насправді небагато. Але коли там після 40 кілометрів вело, коли ти їдеш просто, ти вибігаєш з транзитної зони, транзитна зона – це ти перевзуваєшся, перевдіваєшся, там під різні дисципліни. Ти вибігаєш з велосипеда, в мене ноги тремтять, в мене мокре, мене якась судома схопила на лівій нозі, я біжу, мені кажуть, біжи, під тюбцем не зупиняйся. Я починаю розуміти, що мені жарко. Там ще марафон був по селу, ну, типу, бігова частина. Кожні 10 метрів були ці відра з водою, ти біжиш, хватаєш таку губку спеціальну, кидаєш її сюди. Боже, добре, що я не вмерла. Ти просто фінішуєш, тобі дається медаль, ти думаєш, все, ні, ребят, ну куди?
1: От такий от досвід. Даша, мені здається, що ти теж була на цьому ж змаганні самому, так?
0: Да.
1: Який в тебе досвід з цих змагань?
0: Майже такий самий, до речі.
1: Оце не очікувано.
2: Реєструємося,
0: да. От.
1: Та теж місячні почалися.
0: У мене теж був перший день місячних.
1: Ого!
0: Да, це, я ще думала, Боже, думаю, може на один день пізніше вони почнуться. Ну, взагалі, я робила дистанцію 73, це там 1,9 кілометрів пливеш, потім 90 на велосипеді, потім 21 біжиш. І це був в мене перший досвід такої великої дистанції. От, був обстріл, старт перенесли, його зробили пізніше. Через це, коли ти стартуєш пізніше, в тебе біговий етап, який вже останній, і тому він найважчий, умовно, по самій спеці. От, то, ну, все, що Аня описала, воно так є, але, ну, я не знаю, оце відчуття здолання такого якогось виклику, воно, ну, приносить таке задоволення. Ну і плюс, коли ти долаєш дистанцію, ти можеш багато думати під час, ти якби і розкладаєшся, якісь думки приходять. Це фактично близько там 6 годин, може там в мене, там я не пам'ятаю, там чи 5:40, чи 5:50, щось таке в мене вийшло по часу, але це досить великий час, який ти проводиш без гаджетів, без справ, ти тільки в собі, ти тільки відчуваєш, що в мене тут, що я роблю. Ти дуже сконцентрований там на велосипеді, або на бігу, або на тому, що з'їсти, щоб попити, щоб звалитися, я не знаю. Ну, ти дуже сконцентрований такий. Тобто, оце може це життя в моменті.

0: штовхнуло тебе зареєструватись?
1: Цей раз.
0: Да, я знаю відповідь. Ну давай, кажи, як
1: я виграла слот.
0: О, клас.
1: Ні, ну, я така думаю, я не збиралась робити в цьому році, а з іншого боку, я така думаю, навіщо тоді я приймала участь в лотереї, якщо я не збиралась. От. Але з іншого боку, коли я виграла, я не прямо виграла ж на 73 дистанцію, я виграла просто можливість взяти будь-яку дистанцію. Можна було меншу брати, можна було чисто плавання взяти. Але я думаю, ні, я хочу, якщо вже брати участь, я хочу знову пройти цей шлях.
0: Угу. А от ти коли не планувала цього року, ти не планувала з якихось організаційно-фінансових причин, чи з причин, що тобі там треба відновитись, ти не
1: я
0: хочеш?
1: Я трошечки випала з тренувального процесу, просто щоб дистанція пройшла більше в кайф, ніж в страждання, все-таки треба мати таку серйозну стабільну підготовку. Я випала весною так, дуже мало тренувалась, порівняно з тим, як я тренувалась раніше. І тому я вирішила, що ні, я не хочу в цьому році, плюс цікаво брати, може, якісь різні змагання, плюс я не знала, що у нас буде ці група з нашого міста, там є з Кременчука, і що нас збереться ціла команда умовно. Їхати минулий рік я їхала сама. А в цьому році просто все склалося, що нас і людей достатньо, близько 5 чи 6 нас їде приймати участь, а ще й буде група підтримки, тобто це буде прикольно. Думаю, коли ти приймаєш рішення брати участь в змаганнях, ти розумієш, що наступні 2 місяці в тебе буде дуже багато тренувань. І ти таки зважуєш всі плюси і мінуси. Це означає, що від чогось треба відмовитися буде. Це означає, що десь може не буде хотітись так багато тренуватися. Що це буде непростий шлях.
0: Але що штовхає робити цей вибір?
1: Я теж думала про це. Я, мабуть, відчуваю себе більш наповнена. Я б навіть сказала, для мене триатлон, оце все, це не про якісь такі за здоровий спосіб життя, це взагалі, це інший рівень якихось категорій в житті, це емоції, це... Я просто кайфую від того, що влітку я провожу багато часу на вулиці, що в мене з'являється загар від годинника, від купальника, що я там їжу на різні річки, їжу на велосипеді, що я, свій час, що в мене літо, як умовно колись в дитинстві, щоб був канікули і був робочий, навчальний рік. Так і у мене зараз є ось літо, де я активно така їжу, плаваю, бігаю. Це все настільки якось наповнює життя. Я відчуваю себе наповнено від цього.
0: Круто. Круто, мені було дуже цікаво послухати цю відповідь. Аню, повернусь тут до тебе. Скажи, будь ласка, чи колись хоч біг приносив тобі якесь задоволення в процесі?
2: Та звичайно, що колись приносив. В мене була історія з тренером по бігу. Я давала шанс цьому виду спорту.
0: А чому, до речі, взагалі давала шанс цьому виду спорту?
2: Це, напевно, була якась така історія, всі бігають, надо бігати. Тим паче, мені подобається триатлон. Я повністю погоджуюсь з Дашею, що це дуже класні емоції. Тобто ти приїжджаєш на старт, там всі палатки, купа команд, всі ком'юніті дуже велике. Там зараз їздиш на велосипеді по трасі, їдеш кожні велосипедісти, там тобі привіт. Це прям офігенне ком'юніті. Але біг, прям біда з цим. І коли ми бігаємо з тренером, там у мене, коли ти біжиш з тренером, якось ще плюс-мінус. Але ти біжиш там 100 метрів, 200 метрів, кілометр. Дивишся на годинник, 150 пульс. 150, 160, 170. Все, серце, печінка, ребро. Воно починає все боліти. Думаєш, в тебе 2 дітей. На що тобі це треба? Потім думаєш, ні, треба. Потім я помітила, що коли я бігала, у мене, прям і фігура так була дуже непогано виглядала. Тобто якісь бенефіти в цьому були. Потім у мене там сталися обставини сімейні. Я так само, як історія, як в Даші, трошки випала з тренувань на 4 місяці з таких активних. Бігати взимку мені не хочеться. Я замінила просто це ходьбою на доріжці. Я купила доріжку, ходила на доріжці. На доріжці ок, тільки я йду в біг, в мене тахікардія, все. Тобто я планувала піти на V2 Max, подивитися, що там з цією історією, але поки що туди не дійшла. Тобто, чисто теоретично, радість є, коли є різні локації. Коли ти біжиш на ВДНХ, наприклад, восени, прикольно, там листочки, запах, оця вся історія. А коли тобі треба зранку побігти 5 кілометрів в самій зранку, ні.
0: А я тут попрошу Дашу. Даша, розшифрує, що таке ВО2 Макс?
1: ВО2 Макс – це максимальне споживання кисню. Це умовно, який об'єм кисню на максимальній нашій потужності ми можемо спожити. Для цього треба себе розігнати на максимальну штуку. Я думаю, Аня, можливо, ти ще мала на увазі пульсові зони подивитись. Не тільки скільки ВО2 Макс, а скільки в лабораторії подивитись по пульсових зонах можна.
2: Пульсові зони, так. Я дивилася на цих всіх гаджетах, там кільце, годинник, але я думаю, що вони показують, дуже... Не дуже точно, так скажемо. Але в мене тренер ходив на V2 Max. Я поки не готова вмерти там на доріжці.
0: Це досить складне тестування, досить складне фізичне.
2: Ну, да, ти да? Там...

0: спочатку сидиш в спокійній зоні, тобі там дають кисень і пульсометр навішують на грудний. Ти сидиш, вони там в спокійному стані, тобі виміряють пульс, потім ти стаєш на доріжку і починаєш там, по-моєму, 5 хвилин біжиш. Тобі збільшують швидкість, збільшують, а ти добігаєш до максимуму, це десь хвилин там 10-15. І ти на своєму максимумі можеш бігти. Тобто мій максимум – це, не знаю, хвилина. Тому...
1: Даша, для чого взагалі робити таке тестування?
2: Ну, найкраще, що можна зробити, ось це знати свої точні пульсові зони. Типу, знати VO2 Max – це в цілому класно, прикольно, але коли роблять цей тест, там дивляться поступово, які пульсові зони у людини реально. І тоді всі тренування, вони розписуються по пульсовим зонам. Умовно, щоб не помирати, коли там біжиш на самому початку, треба бігти там, не знаю, в першій, там, другій пульсовій зоні, наприклад, розминку. Тоді людина біжить там, не знаю, в темпі 8, наприклад, це дуже повільно, і їй класно. А потім певні роботи, вони вже робляться в певні пульсові зони. І якщо ми не знаємо ці пульсові зони чітко конкретно, і нам їх годинник порахував, то це фактично, я не скучу пальцем в небо, це не так точно, як знати їх з лабораторії. Тому, спортсмени роблять їх регулярно. Я роблю, наприклад, регулярне тестування, тому що вони змінюються, вони адаптуються. Взагалі в ідеалі робити, наприклад, ось я починаю там підготовку до старту, я роблю, наприклад, тестування, потім, під ці пульси ми там підлаштували,
1: Тренувальний план.
2: Тренувальний план, да, я маю на увазі, я точно знаю, який пульс мені треба в коли там написано третя зона, наприклад, чи четверта, чи п'ята, чи там перша, друга. От. Потім там пройшов міжсезоння, я там не бігав, все, воно там змінилося трошечки. Все ідеально.
1: І от практичне застосування. Тобто, наприклад, ти знаєш, який має бути твій пульс, коли ти починаєш бігти, ти біжиш, дивишся на годинник, бачиш, якщо він за високий, тобі треба бігти трішки повільніше.
2: Да,
1: тобто це так працює.
2: Да, по суті, твої завдання всі, вони заключаються в тому, що ти тренуєш певні пульсові зони. Наприклад, чим коротша дистанція, ти в більшій пульсовій зоні ти можеш робити. Наприклад, якщо робити якийсь там коротку дистанцію, те, що називається суперспринт або спринт, ти можеш його робити там четверта, навіть в кінці ти можеш бути там в п'яту зону, це дуже інтенсивний. А якщо ти робиш там 70,3, це там, третя, четверта може бути зона. Mm-hmm. Може навіть друга, якщо хочеш там більш повільно, більш спокійно зробити. Друга це не змагальні темпи буде, зазвичай з другої, звісно, там, третя, четверта. Відповідно, ці пульсові зони, на які ти таргетуєшся на змагання, ти маєш їх включати і тренувати в тренувальний процес. І тренувальний процес, він теж періодизується. Спочатку, наприклад, там тренують одні характеристики, для цього треба такий-то пульс. Потім тренують інші характеристики, тобто там все розписано.
1: До цих характеристик ми ще повернемося. Аня, я хотіла запитати в тебе, а якщо говорити про сам процес силових тренувань, чи отримуєш ти задоволення там?
0: Там так.
1: Яке?
0: Мені прям подобається те, що важко, те, що спочатку ти там якась одна вага, потім ти нарощуєш вагу, нарощуєш, і потім, як ти показала, коли вже м'язи, все, тобі потрібно дожати, і ти виходиш з таким задоволенням, з таким кайфом, що ти це зробив. Тобто тріатлон – це різний кайф, а от силові прям мені дуже подобається.
1: Чи бувало в тебе таке, що поки ти робила підхід в тренажерному залі, ти щось придумувала, вирішила якесь питання?
0: У мене зараз часто таке буває, коли ти щось робиш і такий, вирішилось питання. Або якась там ідея прийшла. От коли в тренуваннях, зазвичай, я ще з тренером тренуюсь, і з тренерами ще спілкуємося дуже багато, причому там і спорт, і якийсь лайфстайл, і дуже багато приходить всяких інсайтів на рахунок спорту, роботи.
1: Угу. У мене теж так постійно відбувається, але з приводу тренера, от хочу запитати, чи подобається тобі цей процес в тренажерному залі спілкуватись з тренером?
0: Так, тому що я не гравець, який тренується сам. Тобто мені потрібна ком'юніті, підтримка. Мені самі дуже важко. Тобто я бігаю, їжу на велосипеді, хожу в зал, от в мене є один тренер, я з ним тренуюсь. Чи подобається мені, що спілкуються? Так, зазвичай, але деколи я помічаю, що коли ти постійно спілкуєшся під час вправ, падає продуктивність.
1: Угу.
0: Так.
1: Я чого уточнюю, бо, мабуть, я та людина, яка любить тренуватись сама, мене навіть трохи напружують оці спілкування в тренажерному залі, інтенсивні з кимось. Я люблю спілкуватись з людьми в тренажерному залі, я люблю з ними привітатись, там, в смолток якийсь перекинутись. Я люблю оці меми про те, що там приходиш в качалочку, нікого не знаєш, через 2 тижні вже, там зі всіма вітаєшся. Да, так і є. І насправді я думала, що це дуже закономірно, бо якщо я, наприклад, ходжу в тренажерний зал 3-4 рази на тиждень, проводжу там мінімум годину, коли я туди прийшла, і я регулярно там бачу одних і тих самих людей, то я їх бачу частіше, ніж своїх родичів, друзів. Ну і реально ми з ними постійно вже як ці братюні. Але разом з тим, мене, наприклад, мені подобається тренуватись самій. Так завжди було. І мені просто цікаво слухати, що ну, в людей є різний досвід, бо я, от, наприклад, чую і від тебе, і від Даші, що дуже важливо ком'юніті. Мені якось, не знаю, мені подобається самі ходити.
0: Треба, Кать, купись на тріатлон слотик і,
1: о, ні, я
0: і
1: навіть...
0: ти зрозумієш, що таке ком'юніті.
1: Ні, треба, я навіть не буду займатися.
2: Не треба бенмен в куб якийсь купи.
1: Ні. Для тебе важливо ком'юніті, Даш?
2: Ну, так, да, я б сказала, навіть це дуже важливо. І те, що я зараз, ну, виходить, я змінила місто, що раніше жила в Києві, потім переїхала в Кременчук і впала в наше місцеве ком'юніті, то у нас, ну, я не знаю, це дійсно велику роль дуже відіграє. Ми там, я не знаю, то на вихідних разом відпочиваємо, то у нас спортивний кемп, вранці ми на тренуванні, в обід зустрічаємо людей на вулиці, ввечері ми там, не знаю, в бадмінтон граємо, сидимо, просто там зустрічаємося там в кав'ярнях і так далі. Тобто,
1: я хотіла пожартувати, пиво п'ємо, ну це не про ваше ком'юніті.
0: Ні, так там тріатлети, електроліти після тренування.
2: Ні, ну хто, ну, всі люди різні, хто п'є, хто ще, ну, це нормальна історія, але ти просто занурюєшся в якусь таку історію, де ви там дні народження святкуєте разом, постійно якісь, ну, у нас дуже багато йде спілкування, що для, я б сказала, навіть так, для багатьох спілкування це, мабуть, первинне, що вони отримують з клуба, ну, і плюс там фізична активність і так далі. Спілкування на фоні чогось. Навіть раніше просто я займалася дистанційно з тренером і, ну, фактично тренування робила сама. Зараз майже всі тренування, ну, більша частина тренувань ми робимо в групі, ну, кожен свої завдання, але в групі. І, наприклад, коли там розминка, ми там біжимо разом, розмовляємо і так далі. Потім всі роблять завдання, вже ніхто не розмовляє, там всі сконцентровані на собі умовно. Так само вело, всі там зібралися, ну, там поспілкувались, тобі там допомогли велосипед, там колеса підкачали і так далі. Ну і так само якась там теж допомога дуже багато різної є, різнопланової, тому що люди, вони не просто якби, ну, там бігають, там плавають. Вони є ще там експертами в своїх якихось нішах. І потім ми починаємо теж взаємодіяти. Хтось щось там, ну, допомагає, чим може, умовно. Ну, коротше, це ціла спільнота, mm-hmm. як в викидних зонах, Катя.
1: Таша, а от плавання, ти так вже трішки про це зачепила. Mm-hmm. А от чи буває таке, що ти не хочеш лізти в прохолодну, не ідеально чисту водойму, щоб плисти?
2: Ой, навіть сьогодні вранці таке було, сьогодні було так прохолодно, і так, я скажу більше навіть. Це взагалі не улюблена частина, оце.
1: І найнеулюбленіше.
2: Угу. Коли я стою, і чи в басейні, чи у відкритій воді, просто тупо не хочеться заходити в воду. Це майже завжди.
1: І як ти себе заставляєш це робити?
2: Та чого заставлять? Просто беру і йду. Ну, якби, я не знаю, мені не треба вести внутрішнього діалогу. Єдиний є нюанс, що коли я відпочиваю біля басейну, чи просто приходжу там біля річки, я дуже рідко купаюсь. От я не люблю заходити в воду, все. Я якщо я просто окунутись, ну, типу, як це, авчинка виділки не стоїть, ну, типу, я не хочу просто, типу, заходити, виходити, щоб що, намочити купальник, все.
1: А потім митися, оце, а це купальник, да. Да, і оце все. Аня, як ти ставишся до водойм, до води?
0: Ой, ну, Даша знає мій експіріенс. В цілому це було так. Значить, я купила слот, а до цього я плавала лише в басейні. Лише в басейні, в чистенькому, голубенькому, такому гарному басейні. Хлопці дізналися ж тренера мої, що я купила слот. Вони кажуть, Ань, давай почнемо на відкриту воду ходити. Ну, це різні відчуття. Я говорю, та ну, яка відкрита вода, та все нормально, там кілометр проплить. За 2 тижні до змагань я ж вирішила, ну, спробувати. Купила ж собі цей гідрик такий короткий. Буй же ж купила розовий такий гарний. Поїхала на відкриту воду і зловила там панічну атаку, тому що коли ти пливеш на озері, воно достатньо чисте, ну, типу, до нього нема питань. Але коли ти пливеш на озері, відчуття, що ти не контролюєш, що ти бачиш, тобто в такі в мене були такі білі прозорі окуляри, прям прозорі-прозорі, ти занурюєш цю воду, плаває класно, ти починаєш робити якісь рухи кролем, і таке враження, ти пропливаєш там якісь водорослі, наче дементери зараз тебе отак от засосуть. А я плавала з тренером, і я кажу, я не можу плити, типу, все, ми їздили кожен день майже. Тому що я не могла адаптуватися. На змаганнях я доплила до першого боя, повісла на байдарку з якимось там хлопчиком, кажу, позуться, я не можу. Ми пливли на спині, ну, коротше, якось допливли ми до того берега. Зовсім різні відчуття, і реально ті, хто хочуть плавати на відкритій воді, це потрібно тренувати, тому що це не хлорірований басейн в Подольському.
1: А ти говориш, що ти схватила панічну атаку, це, ну, в буквальному сенсі?
0: Так, да, це було в буквальному сенсі, я не розуміла, що це, мене до цього не було ніколи такого. Я думала, що це тисне гідрік, ну, бо це трошки інші відчуття, бо він такий резина, він тебе здавлює. І я починаю плить, оці водорослі, дімєнтери, і мене отут починає в грудній клітині просто так от зжимати. Я думала, що це гідрік. Я відтягую, розумію, що це не гідрік. Я повертаюся на берег, розтібаю, знімаю, така, ох, фух, нормально. Трошки подихала по квадратам, ці всі історії. Вдіваю назад, і мені, ну, там, 5 разів потрібно було так от по 5 метрів туди-назад сплавати, щоб очі адаптувалися до того. І все рівно, ну, мені дуже важко.
1: І от в тебе такий, ну, досить складний досвід. Як ти потім заставляла себе знову йти в ту кляту воду?
0: Ніяк, бо це був вересень, а потім я поїхала за кордон, там була голубенька водичка на Майорці, і там прекрасно було. Плаваєш, рибки, там солена водичка. Тобто я зараз не плавала в відкритій воді, навіть зараз я хочу отримати ці емоції від цього тріатлону, ком'юніті, що ти зранку прешся з тим велосипедом на машині, в тебе боул з речами з собою, ці транзитні зони, гелі, круто, обожнюю. Але ми хочемо бігти естафету. Тобто це коли одна людина на один етап. Тобто пливе одна, їде на велику друга і біжить третя. Я планую їхати на велосипеді.
1: Окей. Даша, тут повернусь до тебе з таким. Силові вправи. Ти їх недолюблюєш?
2: Ну, я не скажу, що прям... Ну, я скажу так, в зал я не ходжу з тренажерами, я, ну, не займаюся. От, силові вони дуже важливі для бігунів, для триатлетів. Це основа, бо щоб бути, ну, щоб зменшити травмування і так далі, треба... Ну, я роблю силові, але, ну, я роблю їх вдома з власною вагою або з маленькою, там, додатковою вагою якоюсь.
1: Барбі сайз гантельки.
2: Да-да-да, ну, зараз да. Саме так. І мені цього... Ну, може, звісно, в ідеальному світі треба більше, але все одно ми, ну, обираємо те, що нам більше подобається, умовно, емоційно.
1: А от розшифруй, як ти розумієш, що тобі емоційно силові не дуже подобається?
2: Я не отримую цей заряд. Ну, тобто, я не знаю, ось на тренуваннях, ось плавання, біг, велосипед, я просто кайфую. Я, ну,
1: Подожди, ти говорила, що ти страждаєш.
2: Ні, ну, страждаю, я можу в моменті страждати, коли роблю якийсь інтервал, наприклад, або може бути важке. Але якщо подивитись кількість страждань і кількість задоволення, то задоволення набагато більше. І я люблю дуже багато всього.
1: А зачекай. Так, а як проявляється оце задоволення? Ну, тобто ти вже описала, що це досягнути чогось, це себе пересилити, якісь думки прийшли, зануритись в свої думки. Це все чи щось ще, коли ми говоримо про задоволення в процесі?
2: Ну, тут дуже багато. Наприклад, можна кайфувати від того, що, ну, ось я іноді ловлю, ну, зараз це себе на думці, наприклад, я біжу і в мене нічого не болить. Ну, серйозно, особливо, коли там був важкий рік, я бачила дуже багато того, що люди втрачають свої якісь функції базові, там пройтися, там і так далі. І я біжу і думаю, блін, я володію своїм тілом, я можу бігати, можу плавати, можу на велосипеді, мене не обмежує. Я можу, захочу, в мене нема там страху, щоб там кудись поїхати на велосипеді або кудись щось пойти, поплити. Я відчуваю якусь свободу, мабуть. Це дає мені свободу і якесь відчуття, що я все можу. Ну, що можна екстраполювати не тільки там на спорт, не в сенсі все можу, там всі дистанції пройти і так далі, а в сенсі, якщо я можу це, то я можу і це, і це. От, коли, ну, буває таке, що, ну, я отримую задоволення від навколишнього середовища, там, умовно, там, від доріжок, від... Я дуже люблю спортивну інфраструктуру. Тобто я можу кайфувати від того, що я бігаю по класному стадіону чи улюбленому, навіть якщо він не класний, навіть якщо там ґрунтова якась доріжка крива, але я його люблю, і я просто люблю спостерігати, як рослини різні змінюють, як ще щось. Я люблю там ком'юніті, ну, теж, ми прийшли, поговорили, посміялись, класно. Потім... Я люблю відчуття, коли, наприклад, я сижу в 8 ранку, думаю, блін, я вже зробила таке класне тренування, люди там ходять, соні, там щось каву п'ють, а в мене енергія. Ну, і буває таке, що я просто біжу, і мені класно. Ось, ну, бувають там певні там типи навантажень, що саме в процесі, і це не означає, що там легка розмінка це класно, а інтервал це там важкість, це страждання. Ні, ось бувають такі речі, що ти, ну, кайфуєш від цієї потужності, вона терпима, вона, ти можеш її здолати, і ти ось. як наповнюєшся від цього. А ще є інтервали, де ти чергуєш, виходить, інтенсивну роботу з, ну, умовно, пішки ходиш. Ну, тут можна такий аналог, що ти починаєш себе відчувати, як, ну, машина умовно, да? Якщо їхати на механіці, ти там тиснеш на там щеплення, на гальма, ти там, ну, як починаєш якийсь момент відчувати, як рухається машина. І коли ти робиш інтервали, ти теж починаєш трошечки додавати і починаєш по-іншому, ну, десь відчувати своє тіло. От, тому це, ну, класні відчуття, коли ти, ну, в моменті прислухаєшся до себе, наприклад. Ти думаєш, а чи можу я швидше, а чи можу мені збавити? А як у мене дихання? Ну, типу, а буває таке, що ти робиш якийсь прорив, ну, типу, по швидкості, чи, ну, там, наприклад, чи по потужності, чи якесь відчуття зловив там в плаванні, це буває. Ну, коротше, я можу допомогти.
1: Дуже захопливо тебе слухати. Ну, я проводжу якісь паралелі, наприклад, з собою в силових вправах, і я скажу, що, ну, щось спільне я уловлюю, наприклад. От коли ти говориш про прорив. Так, це буває, коли, ну, коли ти тільки починаєш в тренажерному залі займатися, ти, ну, досить швидко можеш прогресувати до певної ваги. Там ти починаєш з 5 кілограмами, потім 10 кілограм. Це рухається швидко. Але, ну, потім ти впираєшся в певне плато. Для різних людей це плато, воно буде різне. Це залежить від вихідних даних, від, в принципі, маси тіла. Але ти займаєшся, займаєшся, займаєшся, і в якийсь момент, ну, або це в твоєму тренувальному плані, або ти так думаєш, а ну попробуй на 5 кілограм більше. І ти береш замість 30 кілограм 35 на спину, і така,
0: вау,
1: ого, от це оно, щас дотягнем, але воно так добре. Ну, і, звичайно, я ніколи в житті не забуду цього відчуття, коли я вперше підтягнулась прямим хватом на турніку. Ну, я дуже довго до цього йшла, багато для цього тренувалась. Я розумію, що, можливо, для когось це здається нічого такого, особливо для чоловіків.
2: Не здається.
1: Ну, для чоловіків, для хлопців не всі розуміють. Не всі розуміють, що це складно. Тобто, ну, підтягнулась і підтягнулась. Ну, для мене підтягнутися прямим хватом, попри те, що я давно тренувалась, і в мене, в принципі, спина добре розвинена, для мене це було непросто. І я дуже добре пам'ятаю відчуття дійсно такого оцього прориву. Чогось такого. Така, силові вправи, от нема нічого такого приємного від них у тебе?
2: Ну, є. Я люблю все-таки відчуття, мабуть, якоїсь підтягнутості, я б сказала. Ось силові саме це дають, силові. Ось таке. І воно досить швидко. Це може навіть візуально я, ну, не бачу. Ну, я так, мабуть, не займаюся, щоб бачити візуально. Підтягнутість, ну, чи ця підтягнутість, вона є, умовно, від того навантаження, що і так є вже в житті. От, але...
1: А що ти вкладаєш в слово «підтягнутість»?
2: Я, мабуть, це, мабуть, більше відчуття, ніж зовнішня якась історія. Ну, я, не знаю, як м'язи, вони ніби в такому тонусі в якомусь. Mm-hmm. Ти відчуваєш, що ти такий зібраний. Mm-hmm. Я не скажу, що ти перенапружений, але... Ну, як такий, не знаю. Mm-hmm. Це відчуття.
1: Ні, ну це цікаво, там, мені цікаво, як ти це описуєш. Та, ну дійсно, я приблизно уявляю, що ти маєш на увазі, бо м'язи, вони по-іншому себе почувають, коли мають регулярний стимул, регулярні силові тренування, і коли їх немає. Та, от я пригадую, це таке було в 2023 році, в кінці, я поїхала в подорож, а потім захворіла, і я на більше, ніж місяць випала взагалі з тренувань, і я пам'ятаю цю різницю. По-перше, в мене зразу стало мінус 3 кілограми, по-друге, я пам'ятаю це таке от відчуття. Аня, а як би ти охарактеризувала відчуття тіла від силових тренувань? От якесь відчуття тонусу, щось такого. Тобі щось таке знайоме?
0: Ну, мені знайоме відчуття сили. Ну, от мені здається, що там, коли в тебе день ніг якийсь, там, умовно, ти робила купу вправ на ноги, що ти прям можеш провалити підлогу, ти йдеш, а в тебе все так, ну, от підтягнуто, але я і візуально це бачу зразу. Підтягнуті, що ти сильна, і це відчувається дуже на вело, коли потрібно крутити вело інтенсивно. От ця сила в ногах відчувається. Я розумію, що без одного не буде другого. Тому так в цілому.
1: А от для чого тобі сила? То, щоб крутити велик, понятно. Для чого ще?
0: Ми ще з чоловіком боремося деколи. І він каже, не треба ходити в зал, каже, в тебе такі ноги сильні.
1: Прикольно.
0: Да. Він бивший, боже, чим він займався? Дзюдо, по-моєму.
1: Тому, о, мене батько теж дзюдо займався.
0: Історії. Хват ногою, там, ну, ужас просто. А для чого ще сила? В цілому, для мене це показник... якогось росту, напевно, тому що я до другої вагітності майже не займалася спортом. Ну, взагалі, мені, типу, зараз 34, малому 3, і спортом я почала займатися після других пологів на третій місяць. І весь оцей прогрес, який зараз є. А чому? Ну тому що я почала розвалюватись після пологів. Вона боліла спина. Це ну були важкий період вагітності, тому що це були блекаути страшні. Ми жили на сьомому поверсі. У мене був таке неживіт. Малому було 3. Його носили на руках. Ну, в общем. І після цього в цілому. Ти розумієш, що якби можна і аналізи якісь поздавати, там щось попити, харчуванням зайнятися. Ну, я вирішила зайнятися спортом. І мені потрапився тренер мій, і ми з ним це вже 3 роки. І він мене якось так поступово вводив. Тобто спочатку я робила 2 бьорпі і вмирала. Зараз там я стрибаю вже нормально. Спочатку я пробігала там 10 метрів, і мені було погано. Зараз я пробігаю там 15 метрів, ну, плюс-мінус.
2: Мені погано.
0: А я пам'ятаю ці перші історії з велосипедом, коли ти сідаєш в кросовках, окей, я купила собі велотуфлі, а це ж інше відчуття педалі. Боже, я впала. Ну, це був жах. Зараз просто застібнувся, поїхав. І це відчуття прогресу. Тобто, що всі навантаження, які зараз є, я ще граю великий теніс, всі навантаження, які є, вони роблять зі мною, ну, це як путь самурая. Mm-hmm. Що важніше, путь чи що там?
1: Результат.
0: От мені важливіше Шлях так.
1: Угу. Дуже добре це розумію. Я от пригадую свої відчуття, коли я пішла в тренажерний зал, все-таки більше заради естетики, заради фігури. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я стаю сильніша. Все почалось насправді з того, що я випадковим чином розбила клямку на дверях, бо я засильно її грюкнула, а я раніше так не могла грюкнути. Я прям розбила і здивувалась. Потім я зрозуміла, що я можу поставити пляшку на кулер з водою, наприклад, 20-літрову. І я така, типу, ого, нічого собі. І я пригадую, от ми буквально з хлопцем говорили кілька днів тому, у нас є такий стіл в квартирі, ну, такий старенький, радянський, важкий, ну, його там зручно використовувати. І я пригадую, що коли я вперше в житті стикнулася з цим самим столом, ми вдвох його несли, я його ледь несла, мені було так важко, в спині стріляло, руки німіли, і мені було, ну, стидно навіть сказати хлопцю, що я зараз прям цей стіл впаде. А зараз мені цей стіл взяла і пішла. І для мене це наскільки цінне відчуття, от розуміти, що ти можеш багато, що твоє тіло може багато. Оце, що Даша говорила про біг, що якщо ти можеш це, то ти можеш щось інше. Тому що, ну, зрозуміло, що тіло має обмеження в будь-якому випадку. Але чим більше ти можеш прощупати розвиток оцього тіла, тим прикольніше стає. Ну, мені принаймні воно грає роль, воно прикольно. І ти починаєш впевненіше почувати себе через це в інших сферах життя. Чи є у вас таке відчуття?
2: Да, абсолютно. Ну, абсолютно.
0: То 100%.
1: Естетика. Даша, чи вдавалась ти коли-небудь до фізичної активності заради якихось естетичних цілей?
2: Знаєш, ніколи. Взагалі, в спорт я прийшла чисто, бо мене тягнуло. Мене, ну, ніколи, ну, скажімо так, я займалася, в мене був досвід заняття фігурним катанням. Я б сказала, що я не прийшла для естетики фігурне катання, але в фігурному катанні естетика важлива. Ну, тобто ти дивишся в дзеркало, ти дивишся за руки, ти там, ну, за ноги, за хореографію. Тобі
1: треба зробити красиво,
2: да.
1: Інакше на що
2: ні,
1: це?
2: Ні, ну да, і ти там, ну, наприклад, зараз, ну, насправді, хто там бігає, займається триатлоном, там теж естетика важлива, в сенсі, там, люди підбирають собі там ці там всякі рукавички під велосипед, ресюти, ну, коротше, там теж є місце для естетики. Але в фігурному катанні, якщо ти там не підбереш себе нормально там костюм і не зробив зачіску, це буде просто не ок.
0: Тебе виженуть.
2: От. Ну, те, що виженуть. От. Тому я б сказала, на естетику ти вже звертаєш. Ну, ось мені подобається, я люблю, я насолоджуюсь від того, коли я бачу рухи, які мені подобаються. Наприклад, коли хтось гарно плаває, це видно. Ти можеш дивитися, ось людина може плавати швидко, але це не гарно. Може плавати гарно. Ось мені подобається. Ось.
1: А що це значить? Вона якось зібрано це робить.
2: Ось рухи, вони там і плавні, і гарно, ну, ось. Ну, я не знаю, можливо, формується надивленість просто в цьому. Ну, якщо там дивитись фігурне катання, ти теж вже, ну, формуєш надивленість і бачиш, цей там робить сильніше, цей слабіше там якісь фігури, елементи. Так само і в плавання. І так само люди біжуть. Ось якщо стояти, наприклад, на фініші там, ну, марафону, півмарафону, не знаю, ну, і дивитись, як люди фінішують теж, буває таке, що людина біжить швидко, але так каряво, вибачте. А буває так просто дивишся і просто думаєш, вау.
1: Типу. Каряво, це значить якась техніка страждає?
0: Це чи значить карява.
2: Це просто? Карява, це значить карява. Не знаю, якась нога криво якось стає, чи рука, чи якось... Ні, це не означає, що я так не бігаю.
0: Я так бігаю.
2: Ну, типу, но... у нас у всіх свої нюансики. Але є такі, що ти дивишся і так, вау. Просто ще в триатлоні, типу, в бігу, ми рідко дивимося в дзеркало на себе, ми бачимо інших. А себе не бачимо, там нема дзеркала, бо тебе там, ну, знімають, там подивишся тоді.
1: Аня, а для тебе естетика була важлива колись? Чи приходила ти колись в спорт заради естетики?
0: Завжди приходила в спорт заради естетики, бо я ніколи не була худа. Ну, я завжди така була плотненька, як казали. І завжди до 30 років це були якісь супер історії про «я їм тільки курку і огірок». Ну, бо знань було шмало, якби, а худою бути хотілося. А «я їм курку і огірок», воно не помагало. Потім я йшла в зал.
1: Зараз їш курку і огірок?
0: Їм, але трошки в іншому контексті. Типу, і завжди це було, я йду в зал не для того, щоб бути здоровою, сильною і не мати саркопенію після 45 років, умовно. А я йшла, бо я хочу бути худою.
2: Я теж так робила.
0: Худою я не ставала. Типу, була перша вагітність плюс 20 кілограм, друга вагітність плюс 23. Ну, я поняла, що треба щось робити. Ну, от я зараз на цьому шляху. Тобто, я ще не ідеальну маю форму, але це вже набагато краще, ніж було раніше. І по здоров'ю я бачу, що в цілому не так, як там чула історію на днях про дівчинку. У мене зараз кейсовий клієнт є, і дівчинка розповідала. 42 кілограми чи 45 важить її подружка, там умовно, вона нічого не їсть, бо хоче бути худою і хворіє кожен місяць. Я така, норм. Ну, якщо дитина якусь холєру з садочка не перевезе, то в цілому, типу, норм.
1: Ну, я з дитинства заходила в різні тренування суто через естетику, суто з метою схуднення, але, ну, десь в років так 25, я зрозуміла, що це все важливо, але важливо ще й інше, важливо, як ти себе почуваєш. Потім в мене був гіперфокус, що я тільки заради здоров'я тренуюся. Зараз я десь так, посередині, я думаю, тому
2: баланс.
1: Що він такий хиткий, як завжди, але щось в тому є, тому що все-таки естетика, ну, для мене дуже важлива, але пляшку підняти з водою 10-літрову, це, звісно, дуже важливо. Дівчата, будемо вже закінчувати на завершення. Попрошу вас сказати таку штуку. Що би ти сказала собі, Даша, школярці, якби ти зустріла себе школярку в контексті фізичної активності?
2: Іди запишись в якусь секцію. А ти не ходила в школі в секції?
3: Ні, я, ну, майже не займалася спортом, але мені хотілося. Просто, щоб мене нікуди не брали.
1: А чого?
3: Ну, у нас же було, я пішла щось на балет, там сказали, мені було 14 років, було, який балет сказали. Потім щось на волейбол теж, ну, в ДЮСШ не було, в секції сказали теж.
1: Ясненько.
3: Вам вже, вибач, на пенсію пора.
1: Запишися на якусь секцію. Окей. Аня, що би ти собі сказала школярці?
0: В мене плюс-мінус така сама історія. Я би сказала, займайся чим, тим, що тобі подобається, бо в мене з дитинства була дуже велика любов до великого тенісу. Це я зараз настільки закриваю ці гештальти, в мене вже торби з тенісні, ракетки, просто я обожнюю це. Але, ну, так складалося, що не виходило, ну, бо це було досить дорого тоді, і мене нікуди не брали. І я би сказала собі, напевно, що не бійся пробувати і шукати те, що тобі подобається саме по активності.
1: Клас. Я би собі сказала в школі більше ходи кроки, не їзди до школи на маршрутці, а ходи пішки. І продовжуй робити ту аеробіку, яку ти робиш. Я собі купила компакт-диск з аеробікою. Просто роби це більш регулярно. На цьому будемо завершувати. Це була програма «З понеділка» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили з Анною Шпак, хелс-коучем, мамою двох синів, і Дар'єю Литовченко, хелс-коучем, імунологинею, спортсменкою-триатлоністкою. Ми спілкувалися про те, що ми любимо у різних типах спорту, у різних, ну, видах спорту. Ну, технічно це не зовсім прям спорт в деяких випадках, але окей, хай буде так. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте, дійте.
4: З понеділка на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Дивеки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
5: як хлопчик, який сам себе називає їжак. У нього волосся стирчать на всі біч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петр Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо. Але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідне до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСРом, аутизмом, ДЦП, спіна м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавренішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Мені здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавренішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, не патерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, де людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавренішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
4: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим.
0: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Азат Азатян, громадський діяч, місіонер, рятував людей від російської окупації у Бердянську і вивозив на вільну територію. Встиг зробити 24 рейси в окуповане місто, а на 25-му потрапив до рук росіян. Провів у незаконному ув'язненні 43 дні. Після звільнення допомагає цивільним, які пройшли через російські катівні.
4: Після звільнення з російської неволі 44-річний Азат Азатян сам проходить шлях реабілітації і допомагає відновлюватися іншим. Ми дуже хотіли зустрітися з Азатом в Запоріжжі, де він сам заснував реабілітаційний хаб для людей, які пережили незаконне позбавлення особистої свободи, але зустрічаємося з ним в Києві біля фешенебельного готелю. І привіт, Азате, ще раз.
5: Привіт.
4: І зараз ти розкажеш нам, що ти тут робиш.
3: Я тут здійснюю мрію. Мрію не тільки свою, а багатьох людей, які постраждали в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України, проти громадян України, проти людей, яких незаконно ув'язнували і забирали до буцегарень, катували, гвалтували, били, а потім випускали. Коли вони повертаються сюди на вільну територію України, на жаль, в нашій державі немає механізму робочого, який би мав конкретні можливості, щоб допомагати як постраждалим, так і їх родинам. І сьогодні якраз ми збиралися тут, 6 організацій, громадських організацій, які спільною метою об'єднані для того, щоб створити національну агенцію стосовно цивільно-полонених, для допомоги нашим громадянам.
0: Повернення.
4: Я не буду робити вигляд, що я не знаю, що це був за захід, да, бо я з тобою був на цьому заході. Це була важлива адвокаційна подія, там було багато посольств, міжнародних організацій, там були представники органів виконавчої влади. Взагалі це круто бачити, як самі організації постраждалих можуть впливати фактично на державну політику. Так? Тобто всі вони прийшли послухати вас, вашу організацію, нас, інші організації, да, які виступили за ідею створення національного агентства. В твоєму розумінні, чим агентство має займатися для наших глядачів, та, такий невеликий екскурс конкретно? І от оцей захід, який сьогодні був, чи залишилось у тебе якесь відчуття, що вони всі здатні допомогти у створенні, у здійсненні цієї мрії, да? Ти сказав, що це мрія, у створенні цього національного агентства?
3: Давай я, мабуть, почергово буду відповідати. Цей захід – це не тільки моя мрія, а мрія багатьох людей, багатьох організацій. І у нас є свій сайт, саме коаліція створена, і вже туди долучилися більше 300 респондентів. Це і громадські організації, і благодійні фонди, і
4: активісти.
3: Які підтримують цю ідею. А після вкусі таке, знаєш, залишилось, що треба мріяти, І треба йти, незважаючи на усі перепони. Тому що ми живемо в Україні, ми живемо в європейській державі, але не в державі, яка знаходиться в Євросоюзі. І нам іноді, звичайним громадянам, приходиться виборювати свої права. На жаль, але завдяки цьому і завдяки своїй громадській позиції, саме я не тільки за себе кажу, а кажу і за інших хлопців та дівчат, ми творимо історію новітньої України. І це дуже важливо, тому що ми хочемо залишити після себе гарний слід для наших нащадків, для наших дітей, для наших онуків, щоб, по-перше, це не повторювалося, а по-друге, щоб після нас залишилося щось добре. Про нас держава піклується, щоб не тільки про нас буде піклуватися, а буде піклуватися і про наших дітей, про їхнє майбутнє. Тому що ми не вічні, і сьогодні про це теж казали, що є багато хлопців та дівчат, які повернулися з полону, цивільні, і вони не вижили.
5: І
3: вони...
5: це тисячі людей.
3: І це тисячі людей. І про них треба пам'ятати і піклуватися саме про родини, які залишилися. Але основна мета самого агентства, яке ми хочемо, щоб держава створила, це єдине вікно. Що треба людині там звернутися, зробити справку про те, що вона перебувала в полоні і отримати статус в агенцію. Треба отримати психологічну, моральну, фізичну допомогу в реабілітації. Туди треба реінтеграція або влаштування десь в бізнесі або на роботу. Туди. І чому це важливо, щоб ця агенція працювала? Тому що в цій агенції мають працювати люди, які знають, через що пройшли саме постраждалі. І до них
4: вона
3: треба...
4: має бути компетентна.
3: Так, тому що більше ніж 80% саме респондентів цих людей, вони зазнали не тільки катування, так, і знущання, але вони ще зазнали сексуального насильства. З цих 80% людей дуже багато чоловіків. І з жінками працюють. Я не кажу, що жінкам не треба допомога. Треба допомога, але постраждалих більше чоловіків, аніж жінок. І нашій державі треба вчитися працювати з цією проблемою. Ми нікуди не дінемось.
6: Азат, я хочу запитати про маршрут. Вірменія, Торез, Бердянськ, Запоріжжя. Це

0: Потім сталося землетрус, Кіравакан, Спитак, Лінінакан. Ці міста були стерті, дуже багато загиблих, а війна і далі продовжувалась, і батькам було дуже важко. Мій батько приїхав в Україну, а ми залишилися в Вірменії. В один із днів, 22 червня 93-го року, ми виїхали з Вірменії. Батько прилетів, нас забрав і каже: «Полетіли в Україну, дуже важка ситуація в Вірменії, треба вас вивозити». І він вивіз, ми приїхали в Донецьку область, місто Торез, поселилися там, жили, я навчався, ми навчалися, було все добре, все класно, мені подобався місце, де ми знаходились. Нам було важко, як важко багатьом українцям, які виїхали за межі України під час повномасштабної війни, тому що вони не знають ні мови, вони не знають культури, в яку вони державу приїхали, там Нідерланди, во Францію, в Бельгію, в Румунію, там або в іншу якусь державу, де люди живуть не так, як українці, і не знаючи мови, їм приходиться інтегруватись. І нам тоді, ще в 93-му році, прийшлося інтегруватися в українське суспільство.
1: Скільки вам років було тоді?
0: На той час мені було 11 років, коли ми переїхали. Я пішов в школу. Було дуже важко, тому що порівняно з іншими дітьми, в мене шкіра трохи темніше. Іноді бували навіть такі моменти булінгу, тому що я іншої нації. Я тоді не розумів і не знав цього слова булінг, а потім вже дізнався, що це таке. Виріс, все нормально, вчився, працював. Прийшов 14-й рік. Дуже болючий і важкий рік для нашої країни. Окупація частини Донецької області, Луганської області, анексія Криму. Дуже багатьом людям, які були не згодні з тим, що почала робити Росія, прийшлось виїхати. І я був серед тих людей, які були не згодні. І я виїхав звідти, тому що я не розумів, як я можу змінити цю ситуацію зсередини. Я один, їх багато, в мене немає такої можливості щось змінювати. І прийшлось виїхати з родиною, ми виїхали. Спочатку в Києві побули, потім в Сумській області в Охтирці, потім переїхали в Харків, з Харкова ми переїхали в Бердянськ.
1: Виходить, цей маршрут довший, ніж я сказала.
0: Так, а все чому? Тому що, на жаль, нам прийшлось, як і багатьом людям, залишити свої домівки, залишити свій бізнес, залишити своє життя і починати спочатку, з нуля. І коли ми переїхали в Бердянськ, ми придбали будинок і планували своє майбутнє, ми вже раділи, що ми маємо свій куток, де ми можемо жити, і будуть зростати наші діти, і в них буде свої кімнати, що нам не треба нікуди приїжджати, що нам ніхто не прийде і не скаже, що завтра нам треба, щоб ви звільнили квартиру, тому що вона не ваша. Але настав 22-й рік, 24 лютого, і все почалось заново. Ми жили в Бердянську, і 26 лютого вже Бердянськ був окупований. Я розумів, що нам по-любому прийдеться виїжджати з окупованих територій, тому що ми були не згодні, щоб Росія керувала всіми цими територіями. Ми хотіли, щоб Бердянськ був український, а не був там під триколором. Але нам приходилося залишатися там, тому що людям треба було допомагати. Разом з церквою, з пастором моєї церкви, ми збиралися, варили чаї, робили чаї, там бутерброди, і це ми роздавали звичайним людям. А потім ми розмовляли, молилися, і я йому відкрито казав, що я родину буду забирати,

0: виїжджати звідси. Я спочатку казав, якщо вони зайдуть в місто, то я виїду. Вони зайшли в місто, я не виїхав, тому що розумів, що треба допомагати. Потім я казав, що я виїду і вивезу родину, коли вони повісять своє ганчір'я, триколори. Вони повісили, а я й далі продовжував робити свою справу, займатися евакуацією, привозити гуманітарну допомогу. Полон.
1: На шляху між Бердянськом і Запоріжжям є ще важкий, страшний, дуже жорстокий досвід перебування в полоні. Ви вивезли свою родину, повернулися допомагати іншим. Що було далі?
0: Я займався евакуацією людей з Маріуполя, з Бердянська. Спочатку на маленькій автівці я їх вивозив. Волонтери мені подарували мікроавтобус, почав вивозити на мікроавтобусі. Потім почав формувати колони і вивозити колонами людей. Таких поїздок у мене було 25. В один бік, щоб ви розуміли, 25 поїздок. І відрізок від Бердянська до нуля, ну я маю на увазі Васильівка, підйом, там 24 блокпости були. Наразі не знаю, а на той час були 24 блокпости. І щоб ви розуміли, 24 рази тебе зупиняють, перевіряють документи, обшукують, там дивляться. Отак от не 25, а 50 раз. Ви розумієте?
1: Так. Туди і назад.
0: Так. Я розумів, що це дуже небезпечна праця, що я роблю. Але я розумів, що окрім мене, хто буде це робити? Перекладати відповідальність на когось іншого – це несерйозно, неправильно. Чому? Тому що я своїх дітей вчу і виховую таким чином, щоб вони брали з мене приклад. І виховуючи дітей, я зрозумів, що вони не слухають, що ми їм говоримо. Вони дивляться на дії, на вчинки, які ми робимо. Я думаю, а які наслідки будуть, якщо я їм не буду показувати добрих вчинків, гарних вчинків, сміливих вчинків, щоб і вони для себе взяли це за фундамент, щоб вони робили так, як і їхні батьки роблять. І я це робив. Але я розумів, що це дуже небезпечно, і за те, що я чим займаюсь, я можу не повернутися. Мене можуть вбити, можу потрапити в полон. Так сталося, що на останній поїздці мене взяли в полон. Прямо на нульовому блокпості, і я потрапив до полону за те, що займався евакуацією. А в полоні я пробув 43 доби. Повернення.
2: Чим мене захоплює твоя історія? Я вважаю тебе такою унікальною людиною. Чому? І мені було цікаво, я дуже хотів з тобою познайомитися, коли дізнався твою історію. Тому що ти людина, чоловік, який сам пережив незаконне утримання росіянами.
0: Так.
2: Повернувся з цього незаконного утримання, не отримав жодної допомоги, наскільки я знаю, від держави. Значить, держава, комісія державна, яка дає так званий статус, дає визнання досвіду незаконного утримання, вона не дала тобі цього визнання, вони тобі відмовили. Тобто, фактично, державні органи, вони сьогодні не спрацювали на те, щоб тебе і інших постраждалих захистити. У нас сьогодні з системою дуже величезні проблеми. Але при цьому ти не лише став на шлях відновлення, я розумію, що дуже довгий шлях, але й почав допомагати іншим. Це важко уявити, де на це все взяти ресурс, тому що самому треба спочатку привести себе, правда, до ладу. У тебе десь взялися ці сили для того, щоб допомагати іншим, і ти створив реабілітаційний хаб,
0: так,
2: який у вас працює в Запоріжжі. І я дуже хотів, щоб ми там зустрілися, щоб ми нашим глядачам показали.
0: Чесно кажучи, я тебе чекав і чекаю. І навіть після зйомок ми тебе і усю команду чекаємо в Запоріжжі. У нас дуже смачна кава. і дуже така відкрита, добра, гарна атмосфера. А наша мета от створення центру ментального здоров'я була для того, щоб люди, переживши полон, тортури, СМПК і так далі, могли прийти туди, опинитися серед своїх. Що ніхто не запитує в тебе, що у тебе було, як було, скільки раз було, що ти там пройшов. Тебе просто обіймуть, скажуть, ти вдома, все добре. Каву будеш? Ні, каву не буду. Чай будеш? Чай не буду. У нас є і холодний чай, і водичка. Просто посить. Знаєш, от іноді буває так, от як в
2: селі. Побути серед своїх.
0: Да, от ти от село приїхав до бабушки. Ну от. І бабушка про тебе починає піклуватись, внучок там, з'їж то, от точно так же, що у нас в організації, що ми не залишаємо без уваги жодну людину. Наша основна мета – це ти потрібен.
2: Це соціально-психологічний напрямок, так. Соціально-психологічна реабілітація. І сьогодні ну, доволі багато людей скористалися вже послугами хабу.
0: Більше ніж 100 родин у нас приходять, там це періодично відбувається. Але так, за рік більше 100 родин.
2: Це в основному люди, які пережили російську неволю, російський так. полон. Вони виїхали з тимчасової окупації і, ну, виїхали в обласний центр і, власне, отримують допомогу у тебе. Тобто вони ще є внутрішньо переміщеними особами.
0: Ну, такими ж, як і я.
2: От. І що ще цікаво в твоїй історії? До того, як ти відкрив цей реабілітаційний хаб, ти створив взагалі просто купу центрів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Я не розумію, де у тебе на це все сили, ресурси, люди? Ну, то, чи взагалі ти займався собою після звільнення? Це називається «Гарне місце», так?
0: Так, у нас громадська організація «Гарне місце», вона волонтерська.
2: Скільки точок у вас?
0: У нас зараз 22 центри, вони різні. Вони не повторюються. Все почалося ще в 22-му році після полону. Коли я повернувся, я був поламаний, побитий, треба було мені відновлення. І мої друзі запропонували мені поїхати на Західну Україну, там трохи відпочити. А я їм кажу, або я їду з родиною, або нікуди не їду. І вони кажуть, так, добре, а вже ж ти будеш їхати з родиною. І отак от ми поїхали на Закарпаття. Там відпочили, обновилися, побачили гори ці, не чули ніяких вибухів. І було дуже гарно і добре. А потім, коли поверталися, в Житомирі в мене зламалася автівка. І через те, що зламалася автівка, я познайомився з моїм другом, побратим. Так, він не був в полоні, але він настільки чуйна людина. Я не знаю, навіть як його характеризувати. Це Арно Кортлеван, іноземець, і він почав підтримувати мене, в першу чергу мене, тому що мені треба було фізично операція на щелепі, на зубах, тому що військові, російські військові вибили мені зуби, і мене це дуже сильно турбувало. І він почав допомагати. Потім відкрили перший центр, в якому ми якраз з тобою познайомились в 23-му році, а потім вже воно пішло, другий, третій, зараз 22.
2: І це такі місця, це в Запоріжжі?
0: Це не тільки, це не тільки Запоріжжя, це починаючи з Запоріжжя, заканчуючи Мукачево і Ужгорода.
2: Ну, я був здивований, бо я коли приїхав в один з таких центрів, я дізнався, наприклад, що внутрішньо переміщені особи, які, да, люди в Запоріжжі живуть, вони часто живуть взагалі в дуже таких тимчасових місцях, які переобладнані з гуртожитки, або де давно не жили люди. І у них там немає елементарних умов для життя. І по факту в цьому центрі вони можуть приготувати їжу або там пообідати, випрати речі, поспілкуватися між собою, отримати якісь побутові послуги. Я, чесно кажучи, навіть тоді не очікував і не знав, що ну, от настільки все погано в плані забезпечення внутрішньо переміщених осіб. І що є аж така грандіозна ініціатива на 20 20 плюс центрів, яка це робить. Я так розумію, що вона працює і зараз,
0: так,
2: ця організація?
0: Все. Ця організація зараз працює, вона стала більш сталою. У нас з'явилася своя школа підземна, де навчаються більше ніж 150 дітей.
2: Ага.
0: Це ми спільний проєкт з Бердянською військовою адміністрацією. Це релокована школа, приміщення наше, все обладнання наше. І там діти приходять кожного дня офлайн, вчаться, працюють. І ми це робимо заради того, щоб їхнє майбутнє було краще, аніж хоч русня. І наша мета, ми досягаємо її, може не так, як би нам швидко хотілося, але йдемо в правильному напрямку.
1: Азат, ви тоді, коли думали і зважували цю небезпеку, ви здогадувались, що може бути в полоні? Як це взагалі? Що це за процес?
0: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим. І ми прощались, обіймались, цілувалися, дітей обіймав, цілував. І коли повертався, то це теж була дуже зворушлива зустріч з дружиною, з дітьми. Вона вже за декілька сот метрів чула звук мого автомобіля, і вона спускалася і мене зустрічала. Як ти могла там почути? Але вона чула, відчувала, і тоді ж зв'язок практично не працював, не було ні інтернету, ні зв'язку, але вона відчувала і виходила мене зустрічати. І от ці зустрічі після того, як я повертався, обійми, сльози, радість були варті усього, що я робив. Я розумів, і дружина моя розуміла, що це може коштувати мені життя. Я не розраховував, якщо чесно, я думав, мене пристрелять, де і все. Але сталося так, що мене взяли в полон. Дружина казала, що я егоїст. Егоїст, тому що, думаю, уб'ють мене. І все, ніхто не буде катувати, знущатися надо мною. Раз там або два рази стрельнули, да і все. А коли потрапив до полону, то я думав, зараз мене вони там відведуть, щось будуть запитувати, ніхто не буде мене катувати, ніхто не буде знущатися. Я ж фільми дивився, я ж не військовий. Я звичайна цивільна людина, я віруюча людина, яка не переслідувала ніяких не політичних, не фінансових цілей. Я це робив безкоштовно, вивозив людей, там привозив гуманітарну допомогу. Я нікому нічого поганого не робив. І за що мене там бить і знущатися? Зараз мене спросять, кого вивозив. Я б сказав, кого вивозив. Все. Кого буду вивозити, я не знаю, тому що спочатку я приїздив, потім ми збирали людей охочих, хто хотів виїхати, і тоді вивозили. І все. Але росіяни думали, що вони взяли якогось спеца або якогось військового зі спецпідрозділу, і вони почали мене катувати, запитувати там мій позивний, хто мій куратор, де партизани, де зброя. А я усього цього не знав. І я їм нічого не відповідав, я казав, не знаю, не знаю. А вони думали, що я не розповідаю, тому що я тримаюсь, я дуже мощний військовий чи там спецпредставник якогось підрозділу. Насправді я просто нічого не знав. Вони ще більше наді мною знущалися, нічого не добилися, ніяких відповідей, тому що я не володів інформацією.
3: Реінтеграція.
2: В цій всій історії, як відбувалася твоя реабілітація? По-перше, твоя дружина розповідала, що її в 22-му році переконували, що Азата вже вбили, росіяни вбили Азата. Так. Не чекай його, ти його не знайдеш. Вона нікому не повірила, да, і сказала, що ні, я буду боротися за його звільнення, поки я не побачу його там тіло, те, да. Що ви говорите, що да, його вбили. Я ніколи не зупинюся. Да. Потім, от як відбулася оця ваша зустріч, що, як це взагалі, за яких обставин відбулося, що вона дізналася, що тобі вдалося звільнитися, як відбувалася ваша зустріч, і що потім відбувалося, як ти себе до тями приводив?
0: Коли мене відпустили росіяни, я вийшов, вони віддали мені речі, деякі не усі віддали, гроші не віддали. Це не важливо. Важливо, що мені віддали мій телефон і документи. Іноді іншим і цього не віддають. Я пішов там, підзарядив телефон і, боячись, але дзвоню дружині. І я кажу, мене відпустили, ти мене чекаєш? Вона, ну а вже ж чекаю. Я у неї запитую, говорю, а що там роблять з людьми, які перебували в полоні? А вона не знає, що мені відповідати. Вона каже, та нічого не роблять. А я говорю, а ну, що відбувається з ними, з тими, хто повертається з полону? Та нічого не відбувається. І вона у мене запитує, а ти будеш їхати в Запоріжжя? Я говорю, хочу, а ти мене чекаєш? Чекаю. Такий холодний, у нас холодна розмова була. Чому? Тому що я дуже боявся. Боявся того, що... Знаєш, в мене вбивали, саме от фізично били і казали, те, що ми з тобою робимо, це ніщо порівняно з тим, що будуть з тобою робити хахли. І я боявся їхати обратно в Запоріжжя до своєї родини.
2: Типу, що як тільки ти повернешся, то якісь там українські спецслужби тебе
0: заберуть. По-любому, мене візьмуть і почнуть мене катувати, бити, там, змушувати щось казати. Там,
2: росіяни розповідають це всім, кого утримують.
0: Так, і мене, ну... Били і казали, те, що ми з тобою робимо, це фігня по сравненню з тим, що будуть робити з тобою українці. І мені було дуже лячно.
2: А чому українці мають так робити зі своїм вже, вони не пояснювали.
0: Я
2: типу, навіть... ти завербований там, ти чи що мається?
0: Ну, я не знаю, чому вони це казали. Я боявся. Я ж от теж дзвонив дружині і казав. І вона не знала, як мені відповідати, що відповідати. Вона ж живе тут, в Україні. Ну що вони, що українські спецслужби роблять з нашими полоненими? Та нічого не роблять. Не їх гладять і говорять, кажуть, ви молодці, що повернулися, все добре, ну приїжджайте, все у вас добре. Тебе не завербували? Ні, не завербували. Ну я так утрирую, але, ну розумієш, так? Але ж мені було лячно. І я все одно, ну я думав, що... Нехай мене будуть катувати знову, але я хочу бути, де моя родина. І я приїхав. Це теж ціла історія, як я їхав, але я добрався, і мене ніхто не катував, ніхто не бив. Так, в мене був поліграф, не без цього, але, ну, нічого поганого не відбулося. І якщо треба було б, я б співпрацював з структурами, яким там треба була якась інформація. Хто там зі мною знаходився, ну, при яких обставинах, там, скільки людей було в камері. Я це, ну, знав, а це робилося для того, щоб виявити наших людей. Тому що русня, вона не дає, не надає ніякої інформації стосовно цивільних людей, яких вона утримує.
1: Окрім вашої волонтерської громадської діяльності, ви місіонер? Що це означає, по-перше? По-друге, я так розумію, що саме ця діяльність, вона вас і веде в допомогу людям в цілому. Вона є, мабуть, основою ваших цінностей.
0: В цілому основа усіх моїх цінностей – це є віра. Віра в живого Бога, те, що Він мене любить заради спасіння мого життя, він віддав саме цінне, що у нього є. Так, я місіонер, і всі добрі справи, які я роблю, або роблю разом з іншими людьми, я самостійно це робити не можу, тому що це робить через мене Бог. Я як знаряддя в його руках.

0: Я дуже люблю людей. Мене не байдуже їхнє життя, їхня доля. І я кожного разу дивлюсь на людей таким чином, щоб зрозуміти, я ніколи не засуджую. Я просто дивлюсь на них і розумію, в чому вони потребують. Гроші, будинки, їжа, лікування і все остальне. Але саме головне, що потребує людина, це любов і турбота. Коли ти комусь потрібен. І коли людина розуміє, що його люблять, їм дорожать, то людина починає змінюватись. Тим, чим я зараз займаюся, це допомогою, підтримкою цивільнополонених та їх родин. Я не можу сказати, що я перебрав на себе зобов'язки нашої держави. Що я можу робити, то роблю заради моїх людей, заради моїх побратимів та посестер, тому що я розумію, що підтримки потребую не тільки я, а й вони. Допомагаючи іншим, я допомагаю собі. Я коли комусь щось зробив добре, а мені так радісно, мені так легко і добре, і хорошо, я не можу це передати словами, але внутрішнє таке состояння щастя, що ти можеш бути причетний до того, щоб зробити когось щасливим. Хоча б на одну хвилину. І це, ну, має дуже крутий ефект. Повернення.
1: Тим не менш, є ще медичні потреби.
0: Так.
1: Є наслідки, да, яких росіяни наробили з твоїм здоров'ям, да, з якими, наскільки я знаю, ти досі з цим... На шляху подолання, скажімо так, цих наслідків. Це все на твоїй стороні. Тобто тобі з цим ніхто фактично не допомагав. Це все на зусиллях тебе, твоєї родини фактично відбувалося.
0: Ну, у мене 2 місяці назад була операція шантування. Після полону виявилося, що в мене була перебита нога і були там деякі пошкодження і кісток, перетинки в ушах були, як це, ну, лопнуті. Із-за того, що мене струмом катували. Іноді з пам'яттю проблеми, іноді буває таке, що я не можу сприймати дотики. От коли до мене буває, хтось доторкнувся, то мене це починає дратувати. От я не знаю, ну, не з того нічого. Хоча людина нормальна, приємна, і навіть іноді син мій підходить до мене і, ну, намагається якось до мене доторкнутися, а це мене, ну, дратує. Я, ну, не знаю, що з цим робити. А це все наслідки полону, наслідки того, що я там пережив. Я з небагатьох людей, які про це кажуть прямо. Тому що багато людей, які пережили полон, тортури, СМПК, вони це умовчують. Тому що ми вийшли, на жаль, з пострадянського суспільства. І в нас вкладалося, оце не можна казати, це ж соромно. Що подумають люди? А що, ну, як на це будуть дивитися інші? Про це треба казати, щоб тобі допомогти, щоб не було ще гірше. І гірше іншим, що оточують тебе. І це дуже важливо. І саме ця агенція має займатися і підтримкою, і допомогою цих людей, які пережили полон і тортури. Це стосується не тільки фінансової частини, але саме того, що має сенс в житті, родина. Ми бачимо це, що через полони, тортури, які люди були там і вийшли, є у багатьох розлучення. Через те, що рідні не можуть сприймати свого чоловіка або дружину, який повернувся з полону. І нам, як суспільству, і саме цій агенції, треба займатися тим, щоб інтегрувати саме цих людей до звичайного життя, наскільки це можливо.
1: І допомагати родинам, правда?
0: Так.
1: Для яких це теж великий виклик.
2: Життя після повернення.
1: Азате, ну, ти така людина, яка любить розважитися, наскільки я розумію, бо я знаю, що ти брав участь в розважальному телевізійному шоу, яке називається «Зважені та щасливі». Для чого ти туди пішов? Це була для тебе якась фанова історія чи якась мета більш практична?
0: У мене було декілька цілей. Перед тим, як потрапити на проєкт, я набрав дуже багато зайвої ваги. Я важив 141 чи 142 кілограма.
1: Це було після звільнення, так?
0: Після полону, тому що мене була нога пошкоджена, я погано ходив і жалів себе, почав їсти і не рухатися, і через це почав набирати зайву вагу. У мене ще з'явилася така хвороба діабет другої ступені, так. І я страждав. Я розумів, що це погано, а з цим я не міг нічого зробити. І в мене в спальні з дружиною є телевізор, і я коли проходив ковсь, то побачив рекламу «Зважених та щасливих». І я дружині кажу, чи взяти самому записатися. І потім ляг і заснув. А на ранок просипаюсь, дружина каже, а я тебе записала. Я думаю, записала так записала, ладно, кому я там потрібен? А тут беруть і мені передзванюють. Ви такий-то, такий-то. Я говорю, так, ви ж хотіли прийняти участь? Я говорю, в принципі, так. Давайте поспілкуємось, а потім на кастинг я приїхав. Пройшов основний відбір і потім потрапив вже на саме шоу «Зважених та щасливих». Але в мене була мета не тільки схуднути, а і розповісти про те, що є люди, які потрапляють в полон. Цивільні, щоб наші люди розуміли, що через що вони проходять, потім що відбувається в них. Це ж зайва вага не тільки ж в мене, а у багатьох хлопців та дівчат, хто повернулися з полону. І з цим треба щось робити. Не тільки самим людям, але і суспільству, щоб були більш людяними і не засуджували. От іноді там бувало, жердяй, там товстий, або що ще. Це боляче. Але, незважаючи на те, що це боляче, людина, яка йде і тебе не знає, то вона ж, тебе чіпляє. А він або вона, не знаю, через що ти пройшов, а тебе засуджують. Іноді було таке, що, як розкормили там в полоні. А з полону я вийшов худий. Я після полону набрав зайвої ваги. Розумієте? Дивіться, в якому він полоні був, отакий. Так, є, я не хочу сперечатися з іншими людьми, але я для себе взяв деякі вправи, які зараз я втілюю в життя, і навіть сьогодні, ми з тобою цілий день на заході, і зараз зйомки, в мене мета, кожного дня я ходжу. І мені треба зробити 10 тисяч кроків. Як хочеш. Хоч ти цілий день за кермом, але тобі треба зупинитися, там годинку-півтора походити, щоб, кровообіг був гарний, щоб ти...
1: Розім'ятися.
0: Так. На сьогоднішній день мені залишилось 3 тисячі кроків зробити.
1: Ми з тобою, я думаю, вже половину находили.
0: Ми з тобою нормально походили, так що все нормально.
1: Отак треба думати, перш ніж писати якісь гадосні коментарі, або засуджувати людей за їх зовнішній вигляд, тому що, ви просто можете не знати
0: всю історію,
1: коріння цих проблем. І це хвороба, це проблеми зі здоров'ям. Навряд чи з цього можна якось глузувати чи сміятися. Азате, дуже багато навколо тебе подій. У мене таке враження, що ти магніт для потрібних людей, тобто для потрібних подій, звершень якихось. Ти щось задумав, і воно в тебе сталося. Як сталося? Ти щось зробив для цього, щоб воно сталося. І це відбувається доволі швидко. Оці твої соціальні проекти, вони просто за минулі роки розрослися як гриби. Про що ти мрієш зараз? в що ти вкладаєш свою увагу,

0: І які звершення будуть з тобою, наприклад, через рік? Я хочу запитати, про що ти мрієш, щоб зрозуміти, що вже там через рік, через два ми побачимо біля тебе.
1: У мене зараз мрія, яка вже здійснюється, це агенція по цивільнополоненим. Ну, я скорочую, але ти розумієш, про що я кажу. Це вона вже в процесі. Але в мене є така заповітна мрія створити не один, а декілька центрів реабілітації для родин цивільнополонених. Саме для родин цивільнополонених, щоб родина могла виїхати, побути два тижні разом. У нас є програма розроблена вже.
0: Якесь безпечне місце.
1: Так, безпечне місце.
0: Гори,
1: може,
0: море, щось
1: це,
0: таке.
1: Це гори. Наразі у нас на море не дуже безпечно.
0: Ну, так,
1: судячи з того, що відбувається там в Одесі або поряд, то це десь Західна Україна, Закарпаття або Бакота, Кам'янець-Подільський. Наша мета допомогти реабілітувати і підтримати наших людей, відновити і інтегрувати суспільство. Щоб у нас не було в'єтнамського синдрому, як це був Сполучених Штатів, коли повернулися військові і закінчилася війна, і держава не знала, що з цими людьми робити. Вони почали приймати наркотики, спиртне, самогубство, вбивства, грабежі і тому подібне. І я хочу це все інтегрувати, це моя мрія, інтегрувати наше суспільство, щоб створити такі осередки, де ми можемо допомогти цим людям.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
0: На Громадському радіо.
4: Як це стало можливо?
5: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі Громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
5: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів Громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою. що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські і ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеул.

0: хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була як це називається, велика мережа произраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». Мілітарес, тобто стратегія мілітарізму, от це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження, ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників, там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч, мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця Estrategias Militares почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
1: Як це стало можливим?
0: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «El País», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічно, цілком притом ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж «El País», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається «Про протидію антиєвропейській пропаганді», в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується, як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от,

0: взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої Отель Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії, тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал, і в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, ну звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль з помсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейське дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно безумовно виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівні агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
1: Як це стало можливим?
0: Щось подібне було відображено в дослідженні в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, а прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому, а ту їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор, потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто незадоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітський настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї. Замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейське суспільство. Ну, і українське теж, і американське теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт і різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке оце рішення, це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
2: Українські військові за допомогою безпілотників доправили близько 4 тонн продуктів харчування безпосередньо на 100 визначених локацій в окупованому місті Олешки Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Системне доправляння продовольства безпілотниками через Дніпро триває з березня. До останньої масштабної операції долучився 30-й корпус морської піхоти, тактична група «Грім», 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен», підрозділ «Булгаричі» та 34-й полк Національної гвардії України, а також 79-й прикордонний загін. За даними Олександра Прокудіна, в окупованому місті перебуває близько 2000 людей, серед яких майже півсотні дітей. Окупаційні війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги, збивають дрони, відбирають або перепродають їжу. Також за отримання пакунків цивільних затримують та катують. Гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною. У місті немає електро- та газопостачання, а доступ до ліків, питної води та медицини вкрай обмежений. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, жителі міста опинилися на межі голоду та змушені харчуватися травою та бур'янами. Україна порушує питання блокади Олешок на міжнародному рівні, зокрема в ООН та ОБСЄ. Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Окупаційна влада блокує евакуацію цивільних, а під час катастрофічного затоплення міста під після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року виїзд дозволяли лише власникам російських паспортів. Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Херсоні агента російської ФСБ, який збирав для окупантів координати оборонних об'єктів для ударів керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Про це повідомила Служба безпеки України, а також Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрюваним є колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил України, який звільнився зі служби у 2018 році. Під час окупації Херсона у 2022-му його завербували російські спецслужби. Під час відступу з міста окупанти залишили чоловіка в так званому сплячому режимі, залучили до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» та видали зброю. Після активації російською службою фігурант об'їжджав територію на власному авто, позначав оборонні об'єкти на топографічній карті та фотографував потенційні цілі. Співробітники СБУ затримали його під час підготовки до передання розвідданих кураторові. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами зв'язку з ФСБ, рушницю та прокремлівську символіку. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. В окупованому Сіверсько-Донецьку у Луганської області на нових адресних табличках залишили українські назви вулиць, які окупаційна влада раніше наказала перейменувати. Про це повідомляють новини Донбасу. Згідно з указом ватажка угруповання ЛНР, від 10 березня 2022 року на захоплених територіях Луганщини окупанти наказали використовувати назви вулиць та об'єктів, що діяли станом на 18 травня 2014 року. Зокрема, декомунізованому у 2015 році бульвару Дружби народів окупанти наказали повернути назву вулиця Леніна, а проспекту Центральному – проспект Радянських. Попри це, під час зміни показчиків на будинках у місті встановили таблички із написами «Дружби народів» та «Центральний», зберігши назви, ухвалені в межах української декомунізації. Україна захищатиме критичну цифрову інфраструктуру та вузли зв'язку шляхом їх перенесення під землю, у хмару та розміщення за кордоном через високий ризик повторних російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН «Тиждень». За його словами, питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку розглядалося на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Уряд будує багаторівневу систему захисту, яка передбачає фізичне укриття об'єктів, комбіновані рішення та використання майданчиків у безпечних юрисдикціях. Корецький наголосив, що загроза є по всій інфраструктурі. Вона була, є і буде до завершення війни. Заява пролунала на тлі систематичних російських атак по цифрових об'єктах столиці. Зокрема, 27 вересня російський удар пошкодив будівлю головного офісу компанії «Київстар» у Києві. Співробітники не постраждали. Крім того, внаслідок серії ударів повністю виведено з ладу дата-центр компанії «Космонова», що спричинило масштабні перебої з інтернетом у низки провайдерів та телеканалів. Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій території Донеччини запустила новий так званий військово-патріотичний туристичний маршрут, який використовують для мілітаризації та пропагандистської індоктринації місцевих школярів. Про це повідомляє медіа «Реальна газета» з посиланням на ресурси окупантів. Маршрут під назвою «Дорогами воїнських подвігам героям Донбаса» у серпні офіційно внесли до так званого реєстру туристичних маршрутів окупованої частини Донецької області. Він охоплює 11 населених пунктів, зокрема Донецьк, Макіївку, Горлівку, Дебальцеве, Волноваху, Маріуполь та меморіал Савур-Могила. Під час поїздок окупанти свідомо поєднують пам'ять про Другу світову війну з бойовими діями 2014 року та повномасштабним вторгненням Росії в Україну, нав'язуючи дітям російські ідеологічні та концептуальні рамки. І нагадаю, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше опублікувало перелік осіб та організацій, причетних до залучення українських дітей на окупованих територіях до мілітаристських програм та пропагандистської індоктринації. У біосферному заповіднику Асканія-Нова Херсонської області внаслідок спалаху вірусної інфекції загинуло до 150 сайгаків через порушення карантинного режиму російськими окупантами після втрати українськими фахівцями доступу до території. Про це повідомляє Українська служба інформації з посиланням на заступницю директора з наукової роботи заповідника Наталю Корінець. За словами науковиці, російські військові грубо порушували біобезпеку та карантинні вимоги, вільно пересуваючись заповідною зоною на авто. Це призвело до поширення інфекцій серед тварин. Перші випадки занепаду тварин зафіксували ще до повної втрати контролю над територією українськими фахівцями. Зокрема, у 2023 році через інфекцію загинула значна кількість птахів, зокрема ему, після чого ситуація загострилася і охопила популяцію сайгаків. У заповіднику наголосили, що за українського контролю суворі карантинні заходи упереджували проникнення цієї хвороби із сусідніх територій. Раніше в біосферному заповіднику Асканія-Нова внаслідок масштабних пожеж, спричинених діями окупантів, було знищено десятки мільйонів рослин, занесених до Червоної книги України.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
2: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова.
1: Анатомія тиску.
2: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Уряд продовжує фінансування підтриманого проживання та стаціонарного догляду для внутрішньо переміщених осіб похилого віку та людей з інвалідністю. У липні відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, і він продовжив експериментальний проєкт ще на 2 роки, до 8 серпня 2028 року. Ну і це означає, що люди, які вже отримують необхідний догляд і підтримку, зможуть користуватися цими послугами і надалі. Детальніше, що означає і що несе за собою продовження цього експериментального проєкту, ми будемо говорити з керівницею напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галиною Уцовою. Пані Галино, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Ну, давайте про цю постанову. Вона під номером 966. Що змінилося для переселенців або внутрішньо переміщених осіб похилого віку та людей з інвалідністю?
3: Власне, це логічне продовження попереднього експериментального проєкту, який був тривалістю 2 роки, власне, для того, щоб не зупиняти догляд і не переміщати людей до інших надавачів, власне, уряд і продовжив цей експериментальний проєкт. Для людей майже нічого не зміниться. Власне, ті, хто отримував послугу, вони і продовжують її отримати. Постанова передбачає можливість переукладення договору про надання соціальних послуг протягом 2 місяців, власне, з липня 26-го року. Власне, це зобов'язання лежить на надавачах соціальних послуг і управліннях соціального захисту. Власне, якщо людина все ж таки продовжує потребувати послуг підтриманого проживання або стаціонарного договору, з нею переукладається цей договір, і людина далі так і продовжує отримувати ці соціальні послуги.
2: А давайте поговоримо, що це за соціальні послуги. Вони, очевидно, можуть трохи різнитися для переселенців поважного віку і для людей з інвалідністю.
3: Власне, ці соціальні послуги, вони не відрізняються від тих, які є стандартними у громадах. Власне, і підтримане проживання, і стаціонарний догляд, вони надаються відповідно до потреб. Вони передбачають і та послуги, вони передбачають проживання у надавача, але передбачають різний рівень підтримки. Тобто стаціонарний догляд – це для людей, які мають низьку спроможність до самообслуговування, власне, і соціальний працівник допомагає їм у самообслуговуванні. Підтримане проживання, власне, передбачає допомогу у побуті і інші заходи. Тобто тут перелік заходів, він підбирається під потреби людини. І єдина різниця цих послуг від тих, які є зараз у громадах стандартні, це те, що їх оплачує держава. Держава платить надавачу за надання цих послуг. Власне, щодо стаціонарного догляду, це близько 16 тисяч. Щодо підтриманого проживання, це 9900, ну, майже 10 тисяч гривень. Власне, питання в тому, що людина сама може обрати, хто їй буде надавати послуги. Це може бути комунальна установа, центр надання соціальних послуг, або якийсь приватний надавач, наприклад, там благодійні або громадські організації, які, власне, беруть участь у цьому експериментальному проєкті і є надавачами соціальних послуг. Тут далі виникає питання, чи є у нас цей ринок надавачів соціальних послуг, тому що їх обмежена кількість, але, власне, право вибору є. Крім цього, специфіка цієї послуги те, що людині кошти надходять на спеціальний банківський рахунок, який вона відкриває, і, власне, вона ці кошти перераховує самостійно надавачу соціальних послуг.
2: А чому от ви говорите, що питання, наскільки у нас розвинений цей ринок соціальних послуг? Я в вашій ремарці відчуваю певний сумнів. Поясніть, чому цей ринок не розвивається?
3: Та, ринок приватних надавачів, він передбачає як і громадський сектор, так і, власне, ну, приватний сектор, тобто, але там послуги надаються за оплату. По-перше, з того, що ми бачимо в своїй практиці, це не всі навіть громадські організації розуміють, що вони надають соціальні послуги. Тобто немає такої широкої інформаційно-комунікаційної кампанії, тому що ми розуміємо, що послуги в громадах надають маленькі організації. Маленькі організації роблять все, що можуть для того, щоб допомогти людині. І вони не завжди розуміють, що це саме є соціальною послугою. В розумінні нашого законодавства, в розумінні загалом системи соціальних послуг. власне, це перший такий баг системи, як можна його назвати. По-друге, це те, що для того, щоб стати надавачем, треба зареєструватися в реєстрі отримувачів та надавачів соціальних послуг і подати певний пакет документів. Знову ж таки, процедура виглядає не дуже складною, але знову ж таки, для цього потрібно, як мінімум, людина, яка розбирається в документах, або юрист, можливо, юрист, або хоча б той, хто працює з цими документами, для того, щоб подати весь цей пакет документів. Крім того, тут далі виникає питання, що надавачі мають співпрацювати з громадою на місцях для того, щоб, в принципі, один одному допомагати. Тут теж не завжди є належна оця міжвідомча координація всередині самої громади. Іноді вони просто один про одного не знають. Ну, в самій громаді, умовно, не знають, що є така там благодійний фонд, який надає там ті чи інші соціальні послуги. І, власне, крім того, сама ця постанова, якщо ми говоримо про експериментальні проекти, вона передбачає низку вимог, які для невеликих надавачів є перепоною для того, щоб надавати ці послуги в рамках експериментального проєкту і отримувати кошти за рахунок державного бюджету. По-перше, це те, що там має бути повністю обладнане приміщення, тобто це є перепоною навіть для самої громади, тому що не завжди є кошти на обладнання приміщення, а приміщення є умовою для входження в експериментальний проєкт. Виходить так, що не всі можуть навіть стати цими надавачами в рамках експериментального проєкту. І, власне, це і зменшує можливість доступу людей до цих послуг. Тому вона і не дуже сильно популярна, хоча неймовірно потрібна. І ми розуміємо, що якщо державний бюджет це компенсує, це зменшення навантаження на громади, на територіальні органи і зменшення навантаження на самих надавачів.
4: Скільки люди отримують грошей на свої рахунки для того, щоб оплачувати ці соціальні послуги?
3: Власне, як я казала, послуги підтриманого проживання – це 9900 чимось майже 10 тисяч. По стаціонарному догляду це близько 16 тисяч.
4: Це на місяць?
3: Це на місяць, так. Є варіанти, ця постанова передбачає, що, що якщо у надавача, наприклад, вища сума, то людина може покрити цю суму або самостійно, або за рахунок, наприклад, тих самих фондів або інших грошових виплат. Тобто є такі варіанти, але на практиці вони зустрічаються вкрай рідко. Зазвичай, якщо це, наприклад, благодійна або громадська організація, яка надає цю послугу, вони намагаються самостійно покрити оці додаткові витрати.
1: Наші на громадському радіо.
4: Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. В нашій студії керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Ми говоримо про те, що уряд продовжує фінансування підтриманого проживання та стаціонарного догляду для внутрішньо переміщених осіб поважного віку та людей з інвалідністю. Говоримо про те, які соціальні послуги вони можуть отримати. Давайте конкретніше поговоримо, який це може бути пакет послуг. От ви згадали побут, допомога в побуті, ну, але ж є межа, от соціальний робітник, в чому він може допомогти?
3: Він, наприклад, може допомогти в закупівлі продуктів. Він може принести, у нас були випадки, коли, наприклад, віддалене село від джерела питної води, та і соціальні працівники допомагали привезти воду, допомагали прибирати у квартирі або у хаті, допомагали по ремонтам, цим дрібним ремонтам, які вони, в принципі, можуть зробити без залучення там додаткових спеціалістів, там, наприклад, там по сантехніці або електриці і так далі. Власне, вони допомагають ще й розвивати навички, тобто, наприклад, якщо людина там не може користуватися самостійно, там, переводити кошти, да, з рахунку на рахунок або платити за комуналку, вони в цьому теж можуть допомагати їм. Ну, власне, це основні такі побутові для того, щоб забезпечити людині оцю підтримку, яку вона не може зробити самостійно, або, наприклад, якщо немає там родичів або того, хто доглядає за людиною.
4: Скажіть, от що слід зробити для того, аби розширити наявний механізм, як його можна вдосконалити? Можливо, ваша організація аналізувала, як працює ця система і де вона потребує покращення?
3: Так, ми аналізували цей проект, аналізували результати попереднього проекту, ми долучалися, давали свої пропозиції пропозицій змін до цієї постанови. І тут ми бачимо необхідність змін з двох сторін. Перша – це зі сторони надавачів. Для того, щоб розвивався цей ринок, по-перше, ну, але це така більш масштабніша пропозиція розвивати цей ринок надавачів, спрощувати для них вимоги, спрощувати реєстрацію, робити умовну підтримку тих маленьких приватних надавачів у реєстрації, підтримку у тому, як надавати послуги, як вести документацію, зменшувати бюрократичні процедури, тому що зараз на соціального працівника, неважливо, там він в приватній сфері або в сфері комунальній, дуже велике паперове навантаження. Вони мають провести оцінку потреб, скласти купу документів у паперовому вигляді, а потім ще мають це внести в систему. Тобто це, ну, подвійна робота і дублювання. Плюс ми розуміємо, що, ну, кадрова спроможність, вона теж невелика, особливо у як маленьких містах або маленьких селах, або віддалених громадах. І, власне, тут в контексті входу, порогу входу до цієї його експериментального проєкту ми бачимо спрощення вимог щодо приміщення, але, знову ж таки, ми не говоримо про те, щоб приміщення не було інклюзивним або безбар'єрним, або люди по там 5 людей селили в одну кімнату. Ні, ми говоримо про дотримання державних стандартів, але можливість альтернативного забезпечення, наприклад, там є вимога щодо віддаленості від освітніх закладів. Ми розуміємо, що не всім потрібні освітні заклади, і, можливо, наприклад, цю вимогу спростити або якось розбити, да, там, для цих надавачів, особливо невеликих. Крім того, інший шлях і додатковим шлях ми бачимо в тому, щоб спростити цю процедуру для самих людей. Чому? Тому що люди з інвалідністю, люди похилого віку мають подати заяву, відкрити рахунок, укласти договір і, власне, потім кожен місяць перераховувати кошти на рахунок надавача. Ми розуміємо, що з огляду на ці послуги не всі, особливо ті, хто в стаціонарному догляді, можуть це робити. Люди з когнітивними порушеннями теж, їм складно це робити. І тут можна було б запровадити модель, умовно, як з договорами НСЗУ. Тобто держава платить напряму надавачу, а людина вибирає, куди піти і яку послугу отримати. Тобто, власне, цей би механізм, він би не нівелював оцей принцип «гроші ходять за людиною», але спростив би отримання послуги для самої людини.
4: А ваша організація, або, можливо, ви, ваші колеги з інших організацій зверталися до Кабміну для того, щоб переглянули ці моменти, про які ви говорите?
3: Так, ми долучалися до напрацювання змін. Ще коли була перша ітерація цієї постанови, вона була під номером 888, власне, ми тоді вже говорили про необхідне запровадження механізму, коли оновлювали, власне, цю постанову. Ми також говорили про це, але у зв'язку з тим, що була необхідність прийняття рішень вже, ну, типу, вирішили її не міняти. Але все ж таки, я думаю, що ми будемо і далі про це говорити, і далі публічно висвітлювати ті проблеми, з якими стикаються люди на шляху отримання соціальних послуг, для того, щоб все ж таки цей механізм переріс у стале рішення. Тому що ми розуміємо, що експериментальні проекти, вони не те експериментальні, щоб апробувати модель. І все ж таки експериментальні проекти мають закінчуватися сталими рішеннями. Особливо в контексті цих послуг для осіб з інвалідністю і осіб похилого віку, тому що якщо закінчиться експериментальний проект і підтримки більше не буде, або їм потрібно буде міняти місце, міняти соціального працівника, для людей це теж психологічно важко, тому що вони звикли там спілкуватися там або отримувати допомогу від одних тих самих надавачів. І, власне, вони тоді, по суті, залишаться без підтримки. Я не можу сказати, що прям на великий період часу, бо громада частково спроможна їх підхопити, але все ж таки для людей навіть місяць або два без підтримки може бути критичним, дуже критичним.
4: Вже ж, а ви, а ваша організація, або, можливо, хтось із колег, чи досліджували ринок соціальних послуг, от про який ми говоримо, наскільки він різний по всій Україні?
3: Ми довго працюємо в сфері соціальних послуг. Він різний майже від громади до громади, тому що громада надає соціальні послуги в силу своїх можливостей. Ми розуміємо, що там в законодавстві у нас передбачено там пакет обов'язкових послуг соціальних, які мають бути обов'язково в громаді. Але, по-перше, не всі вони необхідні людям, які там живуть, тому що не всі групи там можуть проживати з вразливих категорій. По-друге, ну, громада не може надавати самостійно, тому що соціальні послуги фінансуються з місцевого бюджету. Ми розуміємо, що ми досліджували умовно стаття видатків бюджету на соціальну сферу громад. Загалом це десь 5-7% від загальної кількості. Ну, тобто це дуже мізерна сума на соціальну підтримку. І, власне, тут все залежить від спроможності. Тому вони і різні скрізь. Зараз держава за рахунок загальнонаціональних соціальних послуг цих, власне, експериментальних проєктів намагається взяти частково фінансування для визначених нею ж послуг на себе. І це зараз реалізується виключно поки що в рамках експериментальних проєктів. Але і це вже ми бачимо, що є допоміжним, хоча б частково.
4: Ваша організація такі послуги надає в рамках цього експериментального проєкту?
3: Ні, в рамках цього експериментального проєкту ми такі послуги не надаємо, але ми надаємо інші соціальні послуги, кейс-менеджмент, догляд вдома. Власне, у регіонах, у нас на сайті є перелік тих послуг, всіх, в яких регіонах конкретно ми надаємо, тому, власне, цю ні, бо, знову ж таки, ми думали про те, щоб, власне, взяти участь, але потім відмовилися, тому що ми розуміємо, що це потрібно і приміщення, це потрібно і додаткові обладнання, і, власне, тому ми не пішли в цей експериментальний проєкт свідомо. Але, знову ж таки, інші соціальні послуги, у нас є достатній перелік для того, щоб допомагати.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
4: Це була розмова з керівницею напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галиною Усовою. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. У день очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 86 копійок.
1: Євро.
5: 50 гривень 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 49 гривень 89 копійок, продають за 50 гривень 73 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо о 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А о 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Про ситуацію на Покровському напрямку, активність російських військ і виклики, із якими нині стикаються українські захисники, говоримо зі старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із загальної ситуації, якою зараз є обстановка на Покровському напрямку, що відбувається на цій ділянці фронту останніми днями.
9: В загальному все, як ви і сказали, тобто росіяни рухаються малими пішими групами, тактика їх не змінюється вже досить довгий період часу. І так само здійснюють тиск на нашу логістику за допомогою дронів, за допомогою артилерії так само, і всіх засобів, кабів, особливо тих засобів, які у них є.
8: А яку тактику вони зараз використовують найчастіше?
9: Власне, тактика малих піхотних груп, вона вже незмінна є, мабуть, більше року. Вона полягає в тому, що росіяни вже вичерпали свій запас бронетехніки, і так само бронетехніка у війні дронів, вона є дуже помітною, відповідно, вона швидко знищується. Тому застосування великих механізованих колон не є доцільне, тому вони застосовують тактику піших малих груп, просочування в міжпозиційний простір, розмивання лінії фронту таким чином. Тобто так вони діють, це їхня основна тактика.
8: Аналітики Діпстейту, та я раніше зазначала, що повідомляють про просування російських військ поблизу таких населених пунктів, як Білицького і Котленого. Наскільки суттєвими є ці зміни із військової точки зору?
9: Чесно, не готовий коментувати ці саме зміни, можу сказати, тому що це не смуга нашої бригади. Можу сказати те, що, звичайно, що будь-які втрати території – це не є добре. Але 59-та бригада фактично не втрачає позиції вже. Свою смугу ми тримаємо вже більше року, не відступаємо і витримуємо, скажімо так, оборону.
8: Ваша бригада спеціалізується на безпілотних системах. Наскільки сьогодні саме дрони визначають ситуацію на Покровському напрямку?
9: Дрони зараз є основним засобом ураження, тобто, мабуть, більше вже 80% всіх уражень, як наших, так і ворога, здійснюється за допомогою дронів. Це не означає, що класичні засоби відходять, що вже пора від них відмовлятися, все одно працює і артилерія. І особливо, коли є погані погодні умови, коли в дронів обмежена видимість або через опади рясні дрони не можуть літати, тоді працює артилерія, але дрони, вони це і розвідка, тобто це і наші очі, це пошук цілей, розуміння планів ворога, тобто ми можемо бачити за допомогою дронів, де накопичується ворог, які у нього можуть бути там пріоритетні напрямки, і так само ураження, і ураження на різних рубежах, тобто починаючи від лінії зіткнення, власне, від ЛБЗ, глибше, це middle страйки, тобто до 100 кілометрів, і так само deep страйки в глибину Росії, теж все це здійснюється за допомогою дронів, тому дрони, звичайно, зараз так само і логістику забезпечують дрони, важкі бомбери доставляють все необхідне до позицій, туди, куди дуже ризиковано заїжджати на машині або заходити навіть пішки. Так само НРК – це теж, по суті, наземні дрони. Вони теж здійснюють логістичні місії. Тому зараз безпілотні системи – це дуже важлива компонента. Фактично зараз є війна дронів, про яку всі говорять. Тому так, це дуже важливо.
8: А як змінилася робота операторів БПЛА за останній рік? Чи доводиться постійно змінювати тактику через те, що противник адаптується до українських дронів?
9: Звичайно, робота БПЛА – це не тільки операторів БПЛА, це не тільки, власне, саме пілотування дрона. Це так само і планування, скажімо так, вибір позиції, прийняття рішень на позиції, коли ворог так само полює за пілотами, можливо, навіть активніше, ніж за будь-ким іншим. Вони шукають позиції пілотів, і для пілота дуже важливо вміти приймати рішення, там, змінити позицію, вийти. Ну, тобто це не лише керування, власне, дроном. І тактика змінюється, тому що ворог там може вишукувати позиції, доводиться їх відтягувати глибше. Тому так застосовує ворог засоби РЕП для протидії наших дронів. Тактика постійно змінюється, постійно потрібно вигадувати щось нове і адаптуватись до обставин.
8: А що зараз складніше для російської піхоти? Пройти українську лінію оборони чи взагалі непомітно підійти до неї через постійну роботу українських дронів?
9: Ну, в нас в смузі вони зараз навіть не завжди доходять. Ми намагаємося, ну, наші пілоти, вони розуміють, багато хто з них сам був в піхоті, і вони розуміють, наскільки це важко і ризиковано для життя стрілецькі бої, тому намагаються стримувати ворога, не допускати їх до нашої піхоти. Ще у них, скажімо так,

0: чи залишається артилерія важливою на цій ділянці фронту, чи все-таки більше на себе перебирають місію дрони?
1: Артилерія працює, і артилерія буде працювати, і рано ще говорити про те, що дехто там вже говорить, що артилерія не потрібна. Погану погоду, як я вже казав, коли дрони мають обмежену видимість, в туман, наприклад, або в рясні опади, коли дрон там через вітер або через сніг, через дощ не може летіти так далеко і так довго, або взагалі не може летіти, тоді якраз і артилерія відіграє вирішальну роль, тому що вона може в будь-яку погоду працювати, і ворог так само це розуміє, їхня артилерія теж працює. Звичайно, робота артилерії змінилася відносно там 22-23 років, коли можна було там відкрито, майже відкрито працювати там з поля. Зараз це все робота в закритих вогневих позицій, максимально замаскованих, щоб бути максимально непомітним для російських дронів, тому що вони теж полюють за артилерією, як і ми за їхньою полюємо. Це вносить певні корективи, але артилерію ніхто не списує, вона продовжує працювати.
0: Також ще одною є такою проблемою, скажімо так, логістика. Наскільки складніше зараз забезпечувати підрозділи на Покровському напрямку через удари російських дронів по дорогах безпосередньо, а також артилерії?
1: Логістика – це, мабуть, зараз найскладніше, що є, тому що от навіть перебування, власне, на позиціях не таке є небезпечне, як захід і вихід. Тобто найбільше уражень стається під час руху. Тому що коли відбувається рух, то це найбільш помітно, скажімо так, для дронів. Відповідно, на деякі позиції доставка автомобілем або навіть там броньованою технікою – це недоцільно, тому що вона буде уражена. 100% там будуть російські дрони, тому логістика здійснюється, щоб берегти життя людей, здійснюється за допомогою дронів, скидами з важких великих бомберів і так само за допомогою НРК. НРК здійснюють, кожного дня це, я не знаю, десятки, сотні місій логістичних, доставка всього необхідного до позиції. На жаль, НРК теж вражаються дронами, тому що вони рухаються не дуже швидко, і це легка ціль для FPV, але це всього-навсього техніка, її можна замінити, це не життя людини, яке є безцінним.
0: Ми дуже часто чуємо повідомлення про знищення російської техніки ще до того, як вона доходить до позицій. Наскільки росіяни зараз взагалі можуть дозволити собі використовувати бронетехніку на цьому напрямку?
1: Можу сказати, що в смузі нашої бригади ми вже броню не бачили власне в штурмах дуже давно, десь, можливо, більше року вже. Мабуть, з весни 25-го року. Вони зараз перейшли повністю на тактику цих малих піхотних груп, і броня, якщо ми вражаємо їхню броню, то це десь глибоко в їхньому тилу, там, як вони бронею можуть там робити доставки не до самої ЛБЗ, а десь там переміщення в їхньому тилу. Тому що це дуже, у нас смуга нашої бригади, вона фактично в полях лежить, там є невеликі села, але відносно відкрита територія, відповідно замаскувати рух там великої броньованої техніки, це дуже складно. І в принципі в попередні роки дуже багато було цієї техніки вже спалено, тому думаю, росіяни вже зараз раціональніше її застосовують. Я не думаю, що вони відмовляться повністю від цього. Можливо, вони накопичують її на якийсь один прорив десь, спробу прориву. Але от, власне, зараз у нас ми майже її не бачимо.
0: І наостанок хочу запитати, що для українських військових зараз є найскладнішим викликом саме на Покровському напрямку? Можливо, там кількість російської піхоти, дронів, авіації, артилерія чи постійні спроби проникнення малими групами?
1: Я думаю, найбільше це, звичайно, що кілзону, яку створюють російські дрони. І не тільки дрони, і каби, і артилерія їхня там постійно працює. Відповідно, це дуже сильно ускладнює логістику. І через це

0: подовжується перебування піхоти на позиціях, тому що постійно очікується кращий момент для їхнього виходу, і момент цей може очікуватись дуже довго. Це ускладнює доставку всього необхідного. Тобто, от якраз логістика — це, мабуть, найбільший такий виклик зараз наразі. І робота їхніх дронів, хабів, всього цього в комплексі, що створює цю кіл-зону.
1: Це була розмова про ситуацію на Покровському напрямку, дії російських військ і виклики для українських військових зі старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про картини, які пережили цензуру, долю спецфонду та те, як сьогодні говорити про українське мистецтво радянської доби, говоримо із директоркою Національного художнього музею України Юлією Литвинець. У студії працює Наталія Потюк. Почнімо зі спецфонду. Що це за зібрання і чому свого часу частину робіт українських митців фактично вилучили із публічного культурного простору?
3: Ну, фактично, нам потрібно повернутися в 1930-ті роки і зрозуміти, наскільки дійсно була складною ситуацією. Ми всі пам'ятаємо ту репресивну машину, яка пройшлася дуже сильно по Україні. І фактично вона в 36-37 роках вона вже накрила і митців, скажімо так. І фактично було завдання не просто знищувати самих художників, які, на думку радянської влади, були неблагонадійними, але і знищувати їхні твори, тому що твори також носили на собі, скажімо, цю історію. І фактично в 1937 році було таке секретне розпорядження, відповідно до якого в нашому музеї були створені спецфонди. Музейники з інших регіонів, з інших міст отримували секретне розпорядження, вони мали перевірити свої фонди на наявність творів націоналістів, формалістів і ворогів народу. І під грифом «секретно» всі ці твори збиралися і надсилалися до нашого музею на знищення. І фактично, напевно, найбільше творів було вилучено із самого нашого музею. Тобто це фактично, уявіть собі, з одного приміщення переноситься в інше, вилучається з документації і записується в спецфонди і підлягає знищенню.
1: Що саме вважалося, скажімо так, небажаним мистецтвом у радянський період? Чи йшлося лише про прямі політичні висловлювання, чи цензура працювала набагато, скажімо так, ширше?
3: Цензура працювала дійсно набагато ширше. Якщо взяти і проаналізувати книгу спецфонду, куди записувалися абсолютно всі матеріали, які вилучалися, то там були і газетні вирізки, там були і просто архівні матеріали, там були навіть ікони, були твори, наприклад, всі твори такого митця, як Максимович, тепер відомого модерніста, який на той момент вже помер, він помер, покінчив життя самогубством в 19-му році, а вважайте, в 37-му всі його твори вважалися якби творами ненадійними. Тобто це була дуже велика. Якщо взяти часові рамки, то це фактично від декоративно-прикладного мистецтва, від творів там 17-го сторіччя і закінчуючи вже творами, які там були створені вже і в 1936 році.
1: Відразу виникає питання. Це про державне замовлення. Якщо художник створював роботу на замовлення радянської держави, чи означає це автоматично, що сьогодні таку роботу не варто показувати?
3: Ні, абсолютно ні. Тому що, дивіться, коли виникло вже таке поняття, як державне замовлення, коли держава почала дійсно там закуповувати твори, вони почали замовляти під певні ідеологічні потреби твори, насправді не потрібно все викреслювати і все викидати. Тому що потрібно згадати навіть твори бойчукістів. І сам Михайло Бойчук дуже багато створював на це саме державне замовлення. Ну, звісно, його монументальні фрески практично всі були знищені, тому що він в своїй методиці, яку він розробив в своїй творчій ідеології, він спирався і на українську ікону, і на італійський живопис, на італійський фресковий живопис, розумієте? І створював такий новий стиль, в якому все це поєднував, розумієте? Тобто все рівно митці, попри те, що вони творили на замовлення, вони туди вкладали свої ідеї, які, ну, дуже часто зовсім не співпадали з ідеями партії.
1: А як правильно тоді розповідати про мистецтво радянської епохи сучасному глядачеві, щоб, скажімо так, не романтизувати цей період, але і не втратити самі твори і їхню історію створення?
3: Ну, перш за все, ми маємо говорити всю історію, проговорювати її. І говорити про ті умови, в яких митець працював. І в ті традиції, які він підтримував. І історії, які пов'язані із самим митцем. Тобто, направду, ми маємо говорити все. І після цього кожен слухач, він робить висновки. І він, напевно, навіть краще буде розуміти той час, той історичний процес, який був, з яким був пов'язаний той чи інший митець. Не потрібно замовчувати, потрібно говорити.
1: Наскільки багато ми взагалі знаємо про митців, чиї роботи опинилися у спецфонді, і чи є художники, яких нам сьогодні фактично доводиться заново відкривати?
3: Ви знаєте, насправді більшість митців, які твори, яких потрапили до спецфондів, вони так ретельно знищувалися, і їхні історії знищувалися, і їхні документи, і архіви, що дуже часто нам від самого митця могло залишитися тільки картина. І поступово, працюючи в архівах, працюючи з архівами Служби безпеки, перечитуючи всі справи, потихеньку відновлюється якась картина. Вона, звісно, не повна. Дуже важко, тому що держава пройшла і через Другу світову війну, і загинуло дуже багато архівних матеріалів, дуже багато всього, не тільки архівних матеріалів. Так? Тому цінність цих творів і цінність тих одиниць архівів, вони практично безцінні. І дійсно, от, наприклад, прекрасний є твір Зої Білкіної. І на початок дослідження у нас від неї було тільки твір. І те, що цей твір саме її, було відомо із напису, зі звороту вона написала, що це твір Білкіної. Ми навіть не знали ім'я. І нічого не могли знайти ні в архівах, не могли знайти, де вона вчиться. Тільки завдяки, наприклад, спогадам Григор'єва вдалося взнати, що вони разом вчилися, що вона була із Запоріжжя. Знали її ім'я і навіть знайшли фотографії. Ну, тобто це такий, насправді, дуже-дуже складний процес. І я не можу сказати, що от на даний момент всі митці, які були в спецфондах, всі вже достатньо вивчені. Ми ще тільки, напевно, на середині шляху, дай Боже, що на середині шляху, по дослідженням. А багато імен, які були дуже важливими, дуже цікавими, вони майже втрачені.
1: А чи всі роботи зі спецфонду сьогодні можна і потрібно показувати публічно, чи є твори, які потребують особливого контексту або пояснень?
3: Ну, напевно, всі твори потребують пояснення, які потрапили в спецфонди, тому що потрібно роз'ясняти, чому вони потрапили в спецфонди. Це теж є така певна, ну, освітня практика, яка має бути. Якщо говорити про твори, які, ну, вже були більш такого радянського періоду, їх також потрібно роз'ясняти, тому що, наприклад, до спецфондів потрапляли твори вже там 30-х років, там 36-го року навіть, коли вже якби був, впроваджувався новий метод соціалістичного реалізму, про який говорили. Але це була така для митців, ну, складна ситуація, вони переломлювали себе насильно. Розумієте, вони не просто змінювали творчу манеру, їм потрібно було під цю ідеологію якось підлаштовуватися. І воно не завжди було вдало, я маю сказати. І ці твори треба роз'ясняти сюжети, пояснювати, чому там сюжет з громадянської війни, і він виглядає саме таким чином. Тобто, насправді, більшість творів, виконані вони були на держзамовлення, чи вони були більш ранішого періоду, їх потрібно роз'ясняти.
1: А чи змінилося ставлення українських музеїв до радянського мистецтва після початку повномасштабного вторгнення?
3: Ну, важко сказати, тому що після початку повномасштабного вторгнення ми фактично зняли наші експозиції, дуже багато, ну, якби, роботи були направлено в інше русло. Але з іншого боку пішло переосмислення достатньо серйозне наших колекцій. Це пов'язано дійсно із деколонізаційними процесами, із декомунізаційними. Тобто ми насправді ще більш серйозніше стали досліджувати. Але я не можу сказати, що це, наприклад, призводило до якогось відторгнення цього мистецтва. Навпаки, воно потребує більш серйозного дослідження, тому що в цих процесах зав'язано розуміння і теперішньої ситуації в тому числі.
1: Чи можемо ми сьогодні засуджувати вибір митця, який працював у радянській системі, якщо розуміємо, що альтернативою могли бути заборона на професію, репресії або навіть фактичне знищення кар'єри?
3: Ви знаєте, ні в якому випадку. Тому що я, наприклад, особисто дуже багато перечитала особових справ митців в архіві Служби безпеки. І справи тих митців, які потрапили під репресії, і справи тих митців, які, ну, вимушені були працювати на органи. І я ні в якому випадку не засуджую. Тому що вони потрапляли в дуже серйозні і важкі умови. І навіть ті митці, які вимушені були співпрацювати з органами, я бачила по самим справам, настільки вони намагалися рятувати своїх колег і підставляючи самих себе, але рятуючи, розумієте, рятуватися в оцій системі. Тому ні в якому випадку не можна осуджувати. Вони митці, вони намагалися вижити, вони все рівно, навіть виконуючи держзамовлення, вони мали за ці кошти годувати себе і свою родину. Але вони залишалися митцями, творчими людьми. І в своїх майстернях вони дуже часто створювали інше мистецтво, яке теж дійшло до нашого часу. Розумієте? Можливо, це певною мірою були такі, знаєте, дві паралелі. Мистецтво, виконане на держзамовлення, і окремо те, що робилося в майстернях, як, скажем, для душі.
1: Це була розмова про спецфонд, картини, які вціліли попри цензуру та ставлення до мистецтва радянської доби, із директоркою Національного художнього музею України Юлією Литвинець. У студії працювала Наталія Потюк.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про те, що Швеція передає Польщі систему Петріот, яку розмістять поблизу українського кордону, на що в такій ситуації може розраховувати Україна, і як сьогодні виглядають постачання озброєння, говоримо із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із рішення Швеції. Наскільки поява шведського Петріот у Польщі важлива саме для України, а не лише для захисту польської території?
5: Ну, в самій заяві про це говориться, що це захист якраз логістичного хабу в Жешові, тому що через нього проходить, ну, я думаю, що більше 70% продукції військового призначення і іншого там логістичного призначення, яке потрібно для життєдіяльності Збройних сил, для підтримання бойової спроможності. І фактично це, ну, ключовий вузол. Туди сходяться всі поставки майже всі поставки із країн-партнерів. І там уже йде розподілення, там склади, там відповідно літаки прибувають там в сусідні аеропорти, і там фактично йде формування уже колон, чи то автомобільних, чи по потягами, там по різним маршрутам уже постачається в Україну. Тому це дуже важливо прикрити той хаб, той логістичний термінал там, і це, ну, кардинально важливо для безпеки України.
1: Ми знаємо, що через Польщу проходить більшість військової допомоги Україні. Наскільки ця система постачання сьогодні захищена і де залишаються найбільш вразливі місця?
5: Вона достатньо захищена. Ми дуже тісно працюємо, наприклад, з командуванням сил логістики, з головним управлінням логістики, які там головне управління стратегічно організовує всі логістичні маршрути, складування, розподілення війська. Командування сил логістики отримує всі фактично засоби, які йдуть в Україну для Збройних сил, вже розподіляє там між командуваннями там і ракети, і бандажі, і турнікети, і все проходить через розподілення командування сил логістики. І тому ці всі маршрути, вони, ну, досить диверсифіковані. Значить, да, воно сходиться там в одне місце, наприклад, ну, нехай не в одне, в декілька місць ключових, але потім уже, ну, я не можу розкривати, але це маршрути достатньо захищені. Вони не є там, не так, що концентрація якогось озброєння йде там в одній колонні, там, наприклад, не диверсифікованій там і так далі. Тобто є різні варіанти зберегти все те, що нам постачається. І я б не сказав би, що десь були в противника успіхи в моменті транспортування якраз якоїсь техніки для того, щоб перекрити це постачання. Тому дуже до цього підключено, це ж ключові потоки, до цього підключена і розвідка наша, і Служба безпеки, і організовується, відслідковують. Я знаю, що росіяни багато намагались робити диверсії, там ставили GPS-маячки на ці автомобілі, там іще на територію там західних країн. Там багато було різних історій, але я б не сказав би, що в противника були успіхи в тому, щоб, ну, умовно кажучи, значно пошкодити логістичні маршрути якраз по транспортуванню.
1: А якщо говорити вже безпосередньо про Україну, яка зараз ситуація із постачанням зброї і військової допомоги? Чи ми отримуємо все необхідне і в потрібних обсягах?
5: Звісно, що в потрібних обсягах важко отримувати, тому що виробництво саме за кордоном, воно не було направлено на виробництво в тих обсягах, які зараз необхідні для такої інтенсивності війни. Тому що треба розуміти, що це логіка економіки, якщо вона не військова, то коли немає війни, що з цим перевиробництвом робити, що з цими станками, людьми, які ти набираєш в процесі там реалізації військових проєктів, тоді, коли йде інтенсивність така, як, наприклад, російсько-української війни, то в мирний час цього немає. І звісно, що виробництво тільки нарощує темпи, в зв'язку з тим, що ми поки що не бачимо кінця і краю цієї війні, незважаючи там на всі потуги і незважаючи на послаблення Росії і України в цій війні, але Росія вибрала таку тактику і стратегію досягнути всього, чого вона хоче, а ми не дозволяємо їй це зробити. А фактично вона хоче захоплення всієї України або хоча б знесення її з лиця землі. Це реальна стратегія, і ми це бачимо по тому, що вона робить. Тому, повертаючись до вашого питання, не в повній мірі ми, звісно, що отримуємо те, що потрібно, і це логічно, тому що такого виробництва немає. І в світі Китай щось може забезпечити, і то він працює там, я б не сказав, що на дві сторони, але не тільки на Росію. І тому ми отримуємо багато чого, ми і обороняємося, і атакуємо, але виробництво нарощуємо там і в себе, і по сумісній діяльності з західними компаніями, там українська на території західних наших партнерів. Тому підтримка велика, важлива, але недостатня і логічно недостатня, тому що немає, ще раз повторюю, такого виробництва, яке б забезпечило подібні війни в світі. І воно тільки розгортається зараз і масштабується.
1: А чого зараз найбільше не вистачає українській армії?
5: Це ви можете бачити по щоденним обстрілам дальнобійними дронами. Зараз пішли реактивні дрони, більше 50% усі складові ударних засобів, які йдуть на Україну з Росії. Тобто не вистачає засобів ППО, не вистачає, це теж як складова ППО, там ракети, снарядів до F-16, не вистачає керованих з новими головками самонаведення ракет, знову ж для тих же засобів ППО. Тобто колись не вистачало снарядів близького бою, потім далекобійних снарядів, з цим більш-менш закрили питання. Зараз виробництво дронів на першому місці, завтра буде там НРК розповсюджуватись, там надводні, підводні будуть дрони, але якраз засобів ППО, засобів РЕБ, чим ми там займаємося, тобто все те, що прикриває небо, цього в нас не є достатньо в наявності, а також комплектація для виробництв, наприклад, двигуни реактивні і нереактивні, їх потрібно в більшій кількості, значить електроніка, яка там є складовою там і ракетної нашої програми, і дронової програми, тобто ці речі, там навігаційні системи класні. Тобто є, загально можна сказати, що складові тих виробництв, які необхідні для захисту чи атаки на противника, те, що не виробляється в Україні, те, що масштабується, можливо, більше там, наприклад, в Китаї, для постачання з західних країн воно є критично важливим і не завжди достатнє.
1: А що із українським виробництвом? Наскільки наша оборонна промисловість сьогодні здатна компенсувати те, що ми не отримуємо від партнерів?
5: Ну, в повній мірі, звісно, що ні, тому що так побудована економіка була, і, на жаль, не тільки із-за цього, а із-за того, що системно розвалювалась, наприклад, ракетна програма, значить, у нас немає повного циклу виробництва з усіма компонентами, там, ракет. В дронах це там електроніку, камери, значить, двигуни там теж недостатньо. Там ми розгортаємо виробництво, там наші партнери розгортають виробництво, але відверто кажучи, його недостатньо. І теж інвестори, якщо це не українські, да навіть якщо українські, вони дивляться наперед, а колись війна закінчиться і що робити з цим виробництвом, але нам потрібно це робити, тому що нам потрібно зберегти країну і свої життя, і своїх близьких. Тому ми все те, що там, наприклад, є якісь доходи в ті, що дає держава з поставок продукції, поставок озброєння, там техніки, вкладаються в виробництво тих компонентів, яких немає. Тому, звісно, що намагаємося розвивати якісь напрямки, але якісь напрямки просто неможливо розвинути в короткі періоди, навіть роки інколи. Це десятиліття потрібні для величезні інвестиції, там мікроелектроніку, наприклад, реактивні двигуни. Це дуже серйозна історія, яку потрібно розвивати, там і росіяни там налагодили, і то не в повних обсягах. Тобто ці компоненти виробляються там. Зрозуміло, що із, наприклад, ракетної програми, ми можемо робити ракети, ми можемо якісь механічні речі робити, але, наприклад, там ті ж інерційні системи, ті ж радари. Це виробництво дуже складне, яке в найближчий час дуже важко організувати, тим більше в воюючій країні з постійними атаками на і ДРГшниками, і ракетними, і дроновими атаками на виробничі потужності. Їх всі ти не під землю не зариєш, не розбудуєш там під землею. І тому важко що започаткувати, що потім масштабувати деякі складові, дуже серйозні там для тої ж ракетної дронової програми, тому закуповується за кордоном у наших партнерів, та й не тільки в близьких партнерів через треті країни і в інших країн.
1: І на завершення хочу вас запитати, якщо дуже коротко, чого нам чекати від партнерів найближчими місяцями, що ми точно можемо очікувати, а щодо того, що ще зарано давати оптимістичні прогнози?
5: Очікуємо ми якісь пакети, які, я думаю, що ми будемо чути в період там постачання, це якісь пакети засобів ППО, ті ж Петріот, там сам ті, до них снаряди, ракети, там всі чекають там реалізацію проєктів з тими країнами, в яких вони на складах є, тобто вже зроблені там в Греції, там ПАК-2 ще є, там в інших країнах, Іспанія, там інші країни, які могли б постачати, які ще на стадії прийняття рішення. Також постачання з Америки все-таки йде, незважаючи там на різні позиції там керівництва країни. Значить, постачання літаків очікуємо. Значить, звісно, що реалізація програм іде по Ребівському напрямку, є РЕБ-коаліція, по засобам ППО. Медицина має підтягнутися, я думаю, призначений новий командувач медичних сил, який буде в цьому плані досить активний. Я думаю, він там позитивно, я пам'ятаю, ми там працювали по раніше по поставкам, і я думаю, що він активніше буде в цьому плані працювати, тому що завжди, на жаль, в війні там медицина все-таки на другому місці, головне там зброя, засоби враження, засоби захисту, а засоби спасіння, ну це, ну, так традиційно в будь-якій війні, вони десь там не в суперпріоритетах, але це потрібно робити. Я думаю, що з новим командувачем це буде робитись активніше. Оці речі важливі. Чекаємо на реалізацію ракетних програм сумісних і відповідні поставки засобів детекції, тобто це радари, тобто це інші засоби детекції різного плану, для того, щоб у нас була інформація, що збивати і було чим збивати. Тобто оці направлення дуже важливі, закрити там якомога більше радарне поле України, щоб ми могли відслідковувати траєкторію польотів балістичних ракет. Нагадаю, ми не повністю можемо їх відслідковувати із-за ненаявності в достатній кількості відповідних радарів. Ну і вони, їх потрібно прикривати, тому що вони гарні цілі будуть для противника. Тобто там комплексна історія по захисту неба, по захисту
1: об'єктів. Аби лише пошвидше вона до нас дійшла і до наших військових. Це була розмова про передачу Швецією систем Patriot Польщі «Очікування для України та ситуацію із постачанням озброєння» із засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасником бойових дій Валерієм Боровиком. У студії працювала Наталія Потюк.
6: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про погоду на найближчі дні, температурні зміни та те, до чого варто бути готовими, говоримо із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працює Наталія Потюк. Яка погода чекає на українців найближчими днями? Давайте почнемо із загальної картини по країні.
7: Так, загальна картина синоптична по країні у нас зараз досить оптимістична, принаймні ще на сьогодні, але вже певні зміни в нас намічаються на завтра. Сьогодні в нас ще буде впливати тепла повітряна маса, надходить вона з півдня, і за рахунок цього у нас такі досить високі значення температури, як для цієї пори року. Якщо говорити детальніше саме про показники, то сьогодні в день можуть бути вони від 18 навіть до 24 подекуди по областях. Тому такий теплий день нам сьогодні забезпечений. Утримається суха погода, без опадів, трошки може бути хмарності, але все одно це не завадить і самій повітряній масі, і якщо там будуть прояснення і додаткове сонечко, прогріти приземний шар повітря до таких приємних значень. Але вже починає дещо знижуватися атмосферний тиск. І завтра до території України з заходу буде вже надходити атмосферний фронт. І він буде зумовлювати завтра в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. А в суботу вже у центральних, східних та Сумській областях невеликі та помірні дощі. Тобто вже більш такий осінній характер погоди. Під час його проходження цього фронту може і вітер посилюватися, і температура за ним вже буде дещо знижуватися. Тобто, наприклад, у західних областях це вже в нічні години близько 3-8 градусів тепла, а в денні години ще завтра в більшості західних та Житомирській області, а 10 жовтня і в Україні, крім півдня, вже дещо похолодає. І в день вже буде в межах 12-17 градусів.
1: А що із опадами? Де і коли очікувати дощі? І наскільки вони будуть інтенсивними?
7: Щодо опадів, то якраз таки завтра цей атмосферний фронт принесе опади в західній і північній області, частково деякі центральні. Потім наступний день, субота, це східні, сумська, тобто такі більш центральні області, буде зміщуватися цей атмосферний фронт. Але і поступово відходити, тобто знову ж таки буде і перерва в інших областях на 10 число. Але 11-го в нас нова порція атмосферних фронтів з опадами. Тому в нас і 11-го, і 12-го час від часу вже будуть дощі. Знову ж таки, якщо детальніше, 11-го це в західних областях, помірні, місцями навіть значні дощі можуть бути, але решта території ще без опадів залишається, там лише в денні години по північних, Вінницькі трошечки вже може накрапати такий осінній дощик. А 12-го числа зміститься цей атмосферний фронт вже у більшості північних, центральних і навіть південних областей очікуємо на помірні дощі. В день на крайньому заході країни тільки не великі такі можуть бути, але решта території ще без опадів. Отже, таке чергування вже буде відбуватися в плані опадів. Вже не так буде сухо, як в нас був цей попередній тиждень, в принципі, у багатьох регіонах така спокійна антициклональна погода була. Наразі вже буде знижуватися атмосферний тиск, і це дає доступ до надходження атмосферних фронтів. Переважно вони будуть до нас надходити із заходу, південного заходу. І, звичайно, дещо знизиться температура показники, хоча поки що не критично, скажімо так, не до, ну, про заморозки ніякі мова не йде, тому що під час дощів ми розуміємо надходження атмосферних фронтів, якщо вони із заходу, то вони несуть більш таку помірно теплу і вологу повітряну масу. Тому ніч і буде навпаки більш м'яка, але з вологою і більшою хмарністю. В день, на жаль, не буде такого інтенсивного прогріву, але знову ж таки, поки без різких знижень, і навіть на 11, на 12 число, тобто кінець цього тижня, початок наступного, то в денні години тільки в західних областях у нас в межах так 10-16, а решта території все одно в межах 15-20, південь та схід подекуди до 24.
1: Окремо запитаю про Київщину, якої погоди чекати у столиці та області найближчими днями, і коли тут можуть бути перші заморозки?
7: Ну, одразу розпочнемо заморозки, що вони в нас вже були по Київщині, не по Києву, звичайно, тому що місто це як острів тепла, тут нас поки що не було таких інтенсивних знижень температури, але по області, звичайно, спостерігалися вже на минулому тижні, коли в нас був оцей антициклон, і він поєднувався із прохолодною повітряною масою, тоді подекуди на ґрунті були оці заморозки. Але вони були тільки на ґрунті, не в повітрі, тобто не стихійні, але вже якби перші такі натяки осінньої прохолоди відмічалися. Наразі в нас змінилася синоптична ситуація, як ми вже розібралися, повітряні потоки тепер із заходу, південного заходу, але поки що утримується погода без опадів, але з більш високим значенням температури, особливо в денні години. Тому і в денні, і особливо в нічні, тому що немає заморозків. Найближча ніч у нас ще плюс 10, а в день 20, ну десь близько 20 градусів будемо завтра очікувати. І така тенденція збережеться і 10, і 11, і 12 жовтня. Ніч буде від 7 до 10 градусів тепла, а в денні години 10-го під час того, як можуть бути подекуди опади 15-17, 11-го в день близько 20 буде утримуватися. І ось 12-го числа також нас дощитиме і відповідно не такий інтенсивний прогрів, тому 17-19. Але бачимо, це не критичні зниження, все одно ще такі комфортні, як для цієї пори року, значення.
1: Це була розмова про прогноз погоди на найближчі дні та очікувані зміни температури із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про паліативну допомогу, як отримати і що передбачено для пацієнтів, поговоримо у 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. А у 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір», розкаже найактуальніші новини спортивного світу.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Свого місця більше розповість автор. Відтак послухаємо думок експертів про зростання загрози поширення російської війни на Європейський Союз на тлі розмов про перемир'я в Україні. Своїми висновками поділяться політолог Олег Сакян, політичний експерт Валерій Клочок. А спочатку пропонуємо вашій увазі інформаційний випуск. Його підготувала і представить Сніжана Чернюк.
7: Представницька українська делегація візьме участь у Варшавському безпековому форумі. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що противники допомоги Україні повинні побачити наслідки російських атак. Книги лауреатки Нобелівської премії розпродані в Норвегії менш ніж за півгодини. 12-13 жовтня у столиці Польщі відбудеться 13-й Варшавський безпековий форум. Стратегія НАТО щодо війни Росії проти України, польсько-норвезьке партнерство, співпраця між північними та балтійськими країнами та Польщею, а також зростання участі країн Перської затоки – такими будуть основні теми цьогорічного Варшавського форуму безпеки. Українська перспектива буде ключовим елементом цьогорічних дискусій. Представник організаторів доктор Томаш Смура, директор програми безпеки та оборони фонду імені Казимира Пуласького, відповів на запитання Української служби Польського радіо про українську делегацію, яка візьме участь у цьогорічній події. Ми очікуємо, як і щороку, дуже високопоставлену делегацію. Долучиться онлайн до учасників Варшавського форуму безпеки президент Зеленський. Він виступить зі своєю промовою під час відкриття, безпосередньо перед панеллю прем'єр-міністрів, оскільки прем'єр-міністр Туск та прем'єр-міністри Норвегії та Литви також будуть присутні на Варшавському форумі безпеки. Міністр закордонних справ Сибіга, звичайно, також буде присутній серед гостей форуму. Сподіваємося, також цілої низки представників як уряду, так і українського парламенту.
8: Репрезентантів чи то жонду, чи парламенту.
7: Символічний елемент цьогорічного форуму також матиме переконливе українське представництво. Також буде певний символічний елемент, оскільки одну з нагород, які вручаються на Варшавському безпековому форумі, отримає Катерина Поліщук, пташка, яка стала відомою під час героїчної оборони Азовсталі. Буде й певний символічний аспект, коли йдеться саме про війну в Україні та підтримку України, тому що це своєрідний обов'язок усієї трансатлантичної спільноти.
8: Бо є то певного роду обов'язок цілої спільноти трансатлантичної.
7: Щорічний Варшавський безпековий форум збере понад 2,5 тисячі учасників із 90 країн. Зокрема, представників урядів, парламентів, НАТО та Європейського Союзу, Збройних сил, оборонної промисловості, міжнародних організацій та експертної спільноти. Противники Завдяки допомоги Україні повинні побачити наслідки російських атак, заявив міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський говорив у Лондоні про російські атаки на цивільне населення та інфраструктуру, закликаючи тих, хто критикує підтримку України, вивчити наслідки таких ударів. Радослав Сікорський назвав атаки на Україну злочинами проти людяності та оголосив, що відповідальні за них заплатять. Він також висловив стурбованість щодо використання Росією тактики, яка призвела до масових руйнувань у Сирії. Я сподіваюся, що ті, котрі критикують допомогу Україні, дивляться ці страшні сцени нападів на цивільних, нападів на цивільні об'єкти, такі як мости. У четвер, 8 жовтня, російська бомба влучила у вулицю в Краматорську, якою їхали два автобуси з пасажирами. За даними української влади, щонайменше 33 людини загинули та 18 отримали поранення. 7 жовтня ракета влучила у багатоквартирний будинок у Прилуках. Загинули 22 людини, серед яких 5 дітей. Міністр закордонних справ Польщі перебуває в Лондоні на саміті «Гзеро», присвяченому, серед іншого, міжнародній безпеці. Ця зустріч об'єднує політиків, керівників підприємств та експертів для обговорення впливу глобальної політики на економіку та безпеку. Менш ніж за півгодини після оголошення про лауреатку Нобелівської премії з літератури Енн Карсон, її книги зникли з полиць норвезьких магазинів. «Усе, що в нас було в наявності, було продано. Ми продали все», – сказав Бьорн Агенес, видавець колон норвезькій газеті. Замовлення перевищили наявні запаси, і продажі найімовірніше перевищать усі нещодавні рекорди продажів іноземних поетів. За даними Норвезької асоціації видавців, у 2025 році в Норвегії було продано трохи більше 3500 примірників книг із іноземною поезією, перекладеною норвезькою мовою. Цитую, «Я був абсолютно не готовий. Звичайно, ми дуже раді та пишаємося, але визнаю, що ми не вірили, що Карсон отримає нагороду. Я не купував шампанського з цієї нагоди», – зізнався видавець. Видавництво «Колон» вже опублікувало 4 книги «Карсон». Наступна має вийти у листопаді.
3: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новини підготувала Сніжана Чернюк, а ми продовжуємо наш ефір рубрикою «Сьогодення» у студії Христина Срібняк.

0: Улітку 1939 року Вітольд Гомбрович вирушив із Гдині до Буенос-Айреса на борту корабля «Хробрий». Але він тоді ще не знав, що ця подорож збігатиметься із початком Другої світової війни, і що замість повернення до Польщі залишиться в Аргентині на 24 роки. Саме ця подорож згодом стане матеріалом для його «Трансатлантика», однією з найвідоміших книг польської літератури ХХ століття. Через майже 9 десятиліть есеїст, фотограф і антрополог культури Томаш Шершень вирішує повторити цей маршрут. З нього народжується книга «Атлантик Транс», яка вийшла у вересні 2026 року. Однак це не реконструкція подорожі Гомбровича і не спроба ще раз розповісти його історію. Автор намагається зосередитися на подорожі і винести на передній план те, що у Гомбровича залишалося майже невидимим – сам Атлантичний океан. Назва книги вже вказує на цей поворот. «Атлантик Транс» ніби перевертає знайоме «Трансатлантик», зміщуючи увагу із письменника на простір, яким він подорожував. Із Томашем Шершенем я поспілкувалася на Люблінському книжковому ярмарку. Він зазначив, що хоча саме ім'я Гомбровича у цій книжці не з'являється, він залишається тінню над усією розповіддю.
1: Гомбрович у Польщі настільки міцно асоціюється з трансатлантичною подорожжю, що мені було цікаво певною мірою знову зіткнутися з цим міфом. Але водночас я хотів його актуалізувати, звернути увагу на те, що залишається поза увагою, коли йдеться про Гомбровича. Зокрема тому, що 80 років тому акценти були зовсім іншими. Тоді набагато важливішими були питання міграції, втечі, пошуку порятунку, ніж, наприклад, питання природи. Мені хотілося трохи змістити ці акценти і показати, що ця подорож відбувається також у просторі, який для нас залишається певною мірою непроникним перед лицем нової реальності, кліматичної катастрофи, яка насувається або вже відбувається, а також усієї тієї маси явищ, які ми часто не помічаємо. Йдеться і про певні практики капіталізму, який привласнює світ, привласнює також океан.

0: ними, а просто для дуже багатьох людей. Чимало з них намагалися вирватися з Європи. Багатьом це не вдалося, але ми знаємо історії тих рейсів, які стали справжніми рятівними подорожами і завдяки яким люди змогли пережити війну. Тому для мене було важливо не лише актуалізувати історію Гомбровича в сучасному контексті, а й повернутися до того часу, звернутися до тих історій і спробувати по-новому з ними зіткнутися.
1: Якби зміжучи з тими оповіщами.
2: Ви досліджуєте теми війни, пам'яті, виживання як досвід. І під час презентації ви говорили, що вас турбує екологічна катастрофа, але мені здається, що тема катастрофи загалом є дуже важливою для ваших творів.
1: Попередні дві книжки були такі більш крążили десь вокруг того темату.
0: Це правда. Дві попередні книжки значною мірою були присвячені темі катастрофи. У 2021 році вийшла книжка «Усі війни світу», «Всі війни світу», яка була раніше дослідженням певних слідів катастроф минулого, певних слідів війни. Але водночас це був такий есей, що мандрує між різними образами. Це фактично глобальна картографія катастрофи. Пізніше я написав есей «Бути гостем у катастрофі», який тепер виходить ще й англійською. Це був погляд із польської перспективи на образи війни в Україні, і я свідомо наголошував саме на цьому. І це, власне, змусило мене замислитися над питанням, що ми тут у безпечному місці бачимо, але й, власне, ким ми є, дивлячись звідси. Чи ми просто глядачі, чи свідки, як осмислити і проблематизувати нашу позицію. Але ця книжка також значною мірою виросла з мого давнішого інтересу до сучасного українського мистецтва, яке завжди здавалося мені надзвичайно цікавим і актуальним. І мені було цікаво спостерігати за тим, що відбувається в умовах війни з мистецтвом, яке перебуває в ситуації катастрофи. І це, звичайно, призвело до аналогій, наприклад, із Другою світовою війною. Мене цікавило, яку силу має мистецтво перед обличчям війни, образи, які виникають, чи є вони передусім свідченням, чи якимось емоційним відбитком, чи мають у собі силу прагнути виживати, цілеспрямованості, чинити спротив. Ця тема мене цікавила завжди.
1: Маю в собі таку силу витримання, упору. Це теж такий тема, який мене якось інтересував завжди.
2: Сьогодні вже ніхто не подорожує через океан, тому що це довго і фізично складно.
1: Це складно фізично, бо, по-перше, якби вже практично жаглуга пасажирська.
0: Це фізично складно, бо, по-перше, пасажирського фактично трансатлантичного судноплавства практично вже не існує. Кораблів для цього залишилося буквально кілька. Тож подорож кораблем має в собі певну своєрідну ексцентричність, ще й у тому сенсі, що вона не має сенсу, коли літаком можна подолати цю відстань у багато разів швидше. Але подібна подорож взагалі не вписується в характер нашого світу, нашої культури, яка прагне швидкого результату, миттєвості, правда? Ми живемо з таким переконанням, що фактично весь світ належить нам, що ми можемо будь-якої миті опинитися будь-де, що це лише питання грошей, щоб купити собі квиток і за 10 годин опинитися на іншому кінці світу. Щодо морської подорожі, попри все, ми все ж таки відчуваємо, що ця реальність чинить певний опір. Морська хвороба. Ми втрачаємо час, який нам так потрібен. Ми не можемо дозволити собі таку втрату часу, бо час – це гроші. У цьому є щось дивне, щось таке, що не дуже пасує до сучасного світу. Звичайно, я не хотів би так романтизувати морські подорожі, але, безперечно, вони дуже не відповідають сьогоденню. Звичайно, така подорож була важливою для мене із літературного погляду, адже вона дуже сприяє тому, щоб прислухатися до себе, до історії, до природи. Зрозуміло, те, що я зараз кажу, звучить банально, але це справді так.
1: Слухаючи в історії, слухаючи в натуру, що то є... То чисто банальне, це мовлю зараз, але так є теж, напевно.
2: Чи океан стає героєм книжки «Атлантик Транс»?
1: Океан є бохатером... Очевидно, не вділяю йому голосу, то значить трохи не
0: вірю. Океан є героєм, звичайно, я не намагаюся дати йому голос. Я не дуже вірю в таке наділення голосом нелюдського сущого. Мені здається, тут є певне привласнення. Натомість я намагаюся читати своєрідний океанічний архів і людської історії, і історії природи. Тож океан отут є певним суб'єктом, великим і, мабуть, головним героєм цієї оповіді. Взагалі це простір, якому ми приділяємо дедалі менше уваги. Він певною мірою стає забутим. Ми стикаємося з ним переважно в контексті туризму, але фактично бачимо його лише ззовні, з узбережжя. Це така темно-синя пляма на карті, правда? Десь із висоти, звідяка ми його бачимо. У новинах він з'являється здебільшого у зв'язку з кліматичною катастрофою. А от замислитися над тим, чим він насправді є, яким є його

0: життя нам доводиться нечасто. Такі речі рідко нас цікавлять. І пасажирські судна тепер майже не ходять через океан, а водночас його перетинають маршрути контейнеровозів. Тут пролягають шляхи світового товарообігу. Тож виникає парадокс. Океан ніби зникає з нашого поля зору, але водночас залишається дуже важливим. Єдине, що ця його роль для нас невидима. Мені було цікаво замислитися над тим, що є цілі аспекти реальності, які поступово зникають із нашого поля зору. Звичайно, ця книжка далека від будь-якої прямої декларації чи моральної оцінки, не в цьому її завдання. Але, гадаю, під час подорожі і спостереження за світом варто ставити собі запитання, чи справді мені потрібно це робити, чи справді це необхідно. Можливо, саме тут є тонка грань між мандрівником і туристом, якщо вона взагалі існує. Я тримав у голові інше питання – чи можна сьогодні писати книжки про подорожі так, як це робили колись? Мені здається, що вже ні. Треба певною мірою змінити наше уявлення про цей жанр, навчитися осмислювати сам факт переміщення. У цій книжці я хотів постійно ставити під сумнів сам жест подорожі, сам процес переміщення. Часи змінюються. Ми живемо в період, коли на горизонті постійно маячить кліматична катастрофа, тому і певні літературні жанри потребують змін і переосмислення. Саме тому ця книжка має досить специфічну форму. Я хотів певною мірою винайти її заново, пристосувати до сучасності. Не хотів, щоб вона була просто декларацією чи втіленням певної ідеї. Хотів, щоб вона жила за власними правилами.
1: Налазила на ново. Є есеєм, але хотів, щоб трохи жонділа ще своїми правами, по просто.
2: А із есеїстом, письменником, антропологом культури і фотографом Томашем Шершенєм я спілкувалася під час Люблінського книжкового ярмарку.

З письменником Томашем Шершином розмовляла Христина Срібняк, а ми продовжуємо наш ефір з Варшави. Це «Польська версія», спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Тепер пора на політичну рубрику.

0: Візит військового комітету НАТО до Києва став ключовою подією для європейської безпеки. Найвищий військовий орган Альянсу вперше за 8 років прибув до української столиці. Делегація провела засідання Ради Україна-НАТО. Союзники прагнуть дослідити досвід сучасної високотехнологічної війни. Також вони оцінюють масштаб гібридних загроз з боку Російської Федерації. Пряма взаємодія військового керівництва 32 країн із командуванням ЗСУ актуалізувала аналіз оборонних доктрин. Продовжить Олександр Савицький.
1: Головним чинником військових дискусій під час візиту делегації країн НАТО до Києва стала радикальна зміна контуру ведення бойових дій на полі бою. Традиційні підходи західних держав, які десятиліттями будувалися навколо домінування авіації та важкої бронетехніки, стикаються з новими технологічними реаліями. Масоване застосування безпілотних систем цілком переформатувало уявлення про безпеку тилових регіонів та глибину ведення операцій, зазначив керівник Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Бошко.
2: Спроможності країн НАТО залишаються дуже умовними і обмеженими. Ми не маємо собі уявляти, наприклад, гіпотетичне російське вторгнення в країни Балтії за аналогію з російським вторгненням в лютому 22-го року в Україні. Тому що це абсолютно інший контур ведення бойових дій, контур, в якому дрони визначають не тільки, що буде знищено чи що може бути знищено, але вони і визначають, яка є глибина цього поля бою, наскільки глибоко може знаходитись тил, це повністю переформатовує принципи ведення бойових дій. І це повністю змінює танкову, артилерійську, авіаційну доктрину, яку завжди НАТО намагалося розвивати, підтримувати. Зараз ця доктрина, вона вже не може так функціонувати. І країнам НАТО, яку б вони реакцію для себе не обрали, потрібно думати не тільки про те, як вони зреагують, а про те, от які їхні спроможності, до якої війни вони готові. Тому що Росія вже в сучасному циклі ведення бойових дій. Попри те, що має, наприклад, війська БПС, звісно, не такі майстерні, як українські СБС, але це сучасні війська, щодо яких у Заходу, наприклад, немає аналогів. І ці війська БПС зараз в значній частині випадків це є основа уражень на полі бою. Поки Захід не створив еквівалентні війська безпілотних систем, поки він повністю не переформатував свою доктрину, те, як вони вирішили реагувати, не має ніякого значення насправді. Якщо Росія з ними буде воювати війну не 22-го року, а війну стилю 2027-го. Для цього потрібні спроможності, яких у Заходу ще немає, і інерція західної військово-політичної машини, вона колосальна. Західна самонадіяність, яка колись привела до Другої світової війни. Питання в тому, що Росія вже розгорнула на території Європи величезну інфраструктуру, яка спроможна реалізовувати повноцінні військові диверсії. Росія системно впливає на політичні явища, координуючи свої дії в військово-політичному просторі з внутрішньополітичними кризами в цих європейських країнах, в західних країнах загалом. Росіяни весь цей час активно ведуть розвідку значущих об'єктів. Вони створюють спроможності для того, щоб цю війну вести. Це і оті всі заходи в Латвію, які ми бачили на тижні з викраденням якихось камер спостереження. Тут треба дивитись все-таки на оці всі засоби, на створення інфраструктур, матеріальні спроможності. І Росія створює під війну з Заходом інфраструктуру.
1: Російське керівництво поєднує розгортання диверсійних мереж в Європі з безперервними повітряними ударами по логістичних вузлах та цивільній інфраструктурі України. Такі дії мають на меті виснаження оборонного потенціалу держави та створення тривалого психологічного тиску на суспільство. Паралельно з цим на міжнародному рівні триває обговорення політичних заяв представників Сполучених Штатів Америки щодо можливих форматів завершення війни. А Москва і далі прагне залякати цивільне населення України повітряними ударами по житлових кварталах, лікарнях, дитсадках і школах, а також зруйнувати мости у великих містах, нагадав політолог Ігор Рейтерович.
3: Всі ці удари і історії з мостами, вони ще ж ідуть через те, що у Путіна нічого не виходить на фронті. Вони витрачають величезну масу ресурсів для того, щоб постійно тримати Україну, українців в якійсь там напрузі. Ну і, я так розумію, він не відступив від своєї парадигми, що українці повинні вийти, скинути Зеленського і захопити хотіти помиритися з Росією. Це якась ідіотська, звісно, логіка. Вона п'ятий рік, по суті, залишається абсолютним мейнстрімом в російському політикумі. З іншого боку, ми бачимо ці продовження цих неоднозначних, точніше, заяв там, зі сторони Трампа про те, що тут і Україна якби б'є і через це криза, і треба якось все це закінчувати і так далі. Єдине треба зазначити, що ну, принаймні за останні там місяці ми якихось інших негативних дій США по відношенню до України з точки зору якогось прямого примусу не побачили. Більше того, американці підписували якісь проплати, ну, які робили ті ж європейці на зброю, да, якісь там навіть кошти виділяли Україні в рамках там тих чи інших там програм. Звісно, це і близько не схоже на ту допомогу, яку ми отримували за часів попередньої адміністрації, але принаймні ніхто нам не ріже Starlink, обмін розвідувальною інформацією продовжується. Трамп, можливо, в черговий раз отримав від Путіна якийсь дедлайн і, типу, чекає, доки цей дедлайн буде реалізований, для того, щоб потім починати далі якісь перемовини, якісь там розмови. Водночас Трамп вважає, що він вже зробив все необхідне з точки зору тиску на Росію, бо він вже підписав закон Грема Блюменталя, да, які питання до нього можуть бути. Але от найцікавіше в цій історії інше, що ми дійсно побачили якихось процесів в Україні, коли в нас тут почала формуватися стрімко так звана партія миру. Я просто не бачу реалістичності цього плану по одній простій причині. Все це впирається в одну ключову річ. А як на це буде реагувати Російська Федерація? Тому що без волі Росії просто почати хоча б ці перемовини і почати щось обговорювати, ну очевидно, що ніякого просування не буде.
1: Заяви представників Російської Федерації та характер ведення нею бойових дій демонструють глибші прагнення, ніж контроль над окремими територіями. Москва намагається переглянути підсумки розширення НАТО кінця ХХ століття. Через ідентичність характер конфлікту та заперечення Росією права української нації на незалежне існування, будь-які ініціативи переговорів стикаються з відсутністю реальних безпекових гарантій, сказав політолог Олег Саакян.
4: Це не про геополітику. По НАТО Путін висував умови, щоб із країн, які інші всередині НАТО з 96-го року, щоб їх вишвирнули з НАТО, щоб взяти і повернути пасту назад в тюбік. Тобто Росія змагається не за те, щоб десь проходив геополітичний кордон, а вони за те, щоб з ними рахувалися і щоб за ними визнали зони виключного впливу в термінах 19 століття, що люди – це бидло на територіях, яких можна брати, продавати з одного васала до іншого васала. Це підхід Росії. Це також не про ресурси. Для них ця війна на знищення України. Це ідентичнісна війна. Вони заперечують саму українську ідентичність, вони заперечують право на існування, тому що все російське онтологічне коріння сягає сюди. Вони самі собі вибрали історію, в якій в них все починається з Києва, і вони не можуть допустити, що вони не ключовий спадкоємець. І далі вже йде раціоналізація економічна, демографічна, що їм потрібно ще населення, що їм потрібні ще території. Ці екзистенційної потреби розширення за рахунок знищення України. Бо інакше імперію відродити не вдається. В ситуації, коли це не ресурсний конфлікт, а ідентичнісний, в ньому немає рішення десь посередині, в ньому неможливо домовитись, бо будь-яке таке домовленість – це передишка з підготовкою країни-агресора до нового реваншу вже в кращих умовах. Будь-які домовленості з Росією мали би проходити перевірку на декілька ключових питань. Ну, перше, це хто прогарантує, що Росія знову не нападе? Штати? Смішно. Світ колективно не візьме на себе. Китай візьме? Не візьме. Тобто тільки наявність України зброї для того, щоб стримувати Росію. Тоді в такому випадку виникає питання, чи можемо про це домовити, щоб Росія нам зброю передала, чи хтось передав, щоб ми її могли стримувати. Ні, не можемо. Друге, чи зберігає Україна суверенне право вирішувати, куди їй рухатись, як їй рухатися? Ні, росіяни це заперечують, і в переговорах наразі вони не демонструють згоди на визнання української незалежності. Чи є достатні послідовні кроки, які обговорюються, яким чином може деескалювати тощо? Також немає в переговірному процесі. Росіяни пропонують, давайте ви зупините стріляти, а ми продовжимо. Тому, не говорячи вже там про європейську безпеку, про все інше, на сьогоднішній момент росіяни не налаштовані на переговірний процес. Для Путіна занадто багато поставлено на кон для Росії. Якщо він зараз піде на половинчасті рішення, режим складеться всередину себе, під своєю же вагою.
1: Безпекове протистояння формувалося роками через системне використання Москвою енергетичних важелів. Масштабний візит військового керівництва НАТО до Києва підтвердив відмову європейських столиць від колишніх ілюзій з мирного співіснування без стримування. Перспективи вказують на довгострокову перебудову оборонного комплексу Заходу. Стабільність залежатиме від здатності євроатлантичних структур ліквідувати диверсійну інфраструктуру агресивної Росії та адаптувати власні армії до стандартів війни майбутнього.
0: Коментарі експертів зібрав Олександр Савицький.

На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Пора попрощатися. При нагоді нагадуємо, що варто відвідувати веб-сторінку Української служби Польського радіо. А прощаються з вами зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Від імені усіх, хто готував програму, запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Грема для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають у Білому домі, поговоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з вами з головного. Чому адміністрація Трампа досі фактично не, скажімо так, не поспішала запускати санкційний механізм, який сам президент уже підписав? Це бюрократична пауза, не знаю, політичний розрахунок чи небажання зараз максимально загострювати відносини з Росією?
2: Ну, це в першу чергу політичний розрахунок. Трамп вважає, що в нього є інструмент впливу на Росію, але ще не прийшов час його використовувати. Він вважає, що цього буде поки достатньо для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин, ну і, власне, говорити про завершення війни. Якщо це не буде спрацьовувати, тоді він може застосувати цей механізм і дати дозвіл на запровадження санкцій щодо Російської Федерації. Але поки складається враження на те, що він не планує цього робити і вважає, що він вже достатньо зробив, просто підписавши цей закон. Ну, тут сподівання певною мірою на добру волю Росії, на те, що це зайде, так би мовити, американським виборцям, що президент США зробив необхідне рішення, і це рішення є достатньо в тій ситуації, яка склалася на сьогодні. Ну, наскільки це відповідає дійсності, тут сказати складно. Як ми бачимо, американські сенатори, причому з двох партій, вони активно виступають за те, що президент США все ж таки використовував цей механізм і достатньо активно його запускав. Я думаю, що він як мінімум якийсь час ще буде тягнути, не буде його виносити на публічне обговорення, але ну із-за якихось крайніх умов, можливо, тоді дасть доручення Мінфіну чи Міністерству енергетики, власне, частину цих санкцій запровадити. Але наразі скидається на те, що він цього робити не буде.
1: А чи можна нинішній лист Шахін і Вікера розглядати як сигнал про зростання розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо політики стосовно Росії? Ми в ефірі, коли обговорювали ось цей закон Грема Блюменталя, то звучали такі думки про те, що Трамп підписував його більше з розрахунком на Іран, який він вже додав після правок, тому що першочерговий, першопочатковий закон Іран не згадував. Цікаво почути вашу думку з приводу ось цього.
2: Ну, дивіться, Трамп, звісно, тут намагався використати максимальну ситуацію на свою користь і отримати, так би мовити, механізми впливу не лише на Росію, але в першу чергу на Іран, в тому числі. Тому я не здивуюся, що він може, наприклад, його застосувати спочатку проти Ірану, а потім вдогонку, можливо, Російської Федерації. Це виключно питання політичного, так би мовити, характеру і політичної волі. Ну, ще раз повторюся, я не бачу зараз, що у Трампа є така воля це зробити. Він вважає, що ситуація розвивається достатньо нормально, і він може бути задоволений тим процесом, який, власне, є станом на сьогодні. От і все. Якщо щось піде прямо, ну, категорично не так, і ми побачимо якісь більш агресивні дії зі сторони Російської Федерації і багато інших якихось речей, які будуть, ну, стосуватися взагалі цих процесів, можливо, він тоді під тиском, так би мовити, в тому числі і громадської думки, і політичної думки, там, своїх сенаторів і конгресменів, поміняє свою позицію. Але наразі виглядає так, що міняти він її не надто хоче. Тобто в нього ситуація поки розвивається так, як він собі там паралельно планував. Якщо, грубо кажучи, брати там інструменти або тиску, або навпаки заохочення от Російської Федерації, да, щодо завершення війни, я абсолютно не здивуюся, якщо він обере варіант заохочення. Тобто він буде саме робити ставку на заохочення шляхом, там, наприклад, відміни частини санкцій або підписання якихось спільних економічних проєктів. Ну, тобто всі ці речі обговорювалися в тому чи іншому форматі, і він, можливо, може до них повернутися, оскільки ну, в нього є якийсь очевидний, я не знаю, страх це чи ні, скоріш за все, не страх, але якесь інше почуття, так би мовити, до Російської Федерації. Це почуття не дозволяє йому займати достатньо жорстку і однозначну позицію щодо країни-агресора.
1: Можливо, тут питання в тому, що він намагається будувати з ними якісь економічні зв'язки.
2: Ну, в тому числі, я ж кажу, що вони можуть їх заохочувати шляхом, наприклад, підписання економічних угод. Да? От ці історії з Лукойлом там, і так далі, які впливають, хоча кажуть, що ці історії самі росіяни вкинули. Тобто вони намагаються таким чином, ще, знаєте, і Трампа на розтяжку поставити. І нам продемонструвати, що ви, типу, не захоплюєтеся, ми з американцями домовимося і все якби за вас вирішимо. Ну, така логіка, да? Там може бути у росіян, наприклад. Але Трамп дійсно, мабуть, вважає, що всі ситуації пряник, він, типу, краще, ніж батіг. Давайте отак скажемо. Да? От він вважає, що це так і є. І він цей пряник постійно росіянам пропонує. Давайте відверто скажемо, він їм вже дав мішок цих пряників. Тому що сама по собі зустріч в Анкоріджі, виведення Путіна знову на рівень ну, такої, знаєте, людини, які подають руку ну, там, в серйозних там, товариствах, це вже була достатня поступка зі сторони США. Там різні обміни, які вони там проводили, ще якісь там речі, зняття частини санкцій там, з окремих російських представників, хай і тимчасово, але тим не менше, щоб вони могли приїхати в Штати. Тобто він їм роздав вже цих солодощів достатньо багато. Але, як бачимо, росіяни плювати на все це хотіли, і вони продовжують займати позицію, що нам мало, давайте ще, і вони намагаються це виторгувати у США. На превеликий жаль, Трамп поки що на це ведеться. І я, чесно кажучи, тут вже давно не бачу якогось стратегічного розрахунку. Якщо раніше це могло виглядати як якась там стратегія, що ось-ось давайте трошки почекаємо, тут він зараз різко змінить своє становище там, да, і буде робити щось інше. Ну, зараз так виглядає, що це чисто ситуативні рішення, і Трамп просто в залежності там від зміни ситуації приймає там позицію чи таку, а якоїсь там великої стратегії ми і не побачимо по великому рахунку.
1: Ви на початку розмови говорили про те, що найімовірніше ми не побачимо запровадження санкцій з боку Трампа, про те, що він не поспішатиме це робити. Чи правильно я розумію, що ось до цих проміжних виборів, які відбуватимуться 3 листопада в США, не варто очікувати якихось зрушень, навіть попри те, що конгресмени закликають Трампа?
2: Ну, дивіться, насправді до проміжних виборів може статися все ж таки одна подія, яка якби змусить Трампа щось там підписати. Ну, дивіться, американська громадська думка і, власне, рішення американців щодо голосувань, вони змінюються до останнього моменту, ну, прямо до дня голосування. Тут же ще не треба забувати, що в Штатах вибори трошки по-іншому організовані, там прямо можна в день голосування агітувати, прямо на дільниці навіть це робити, на відміну від нас. В них дозволені такі речі. Тому я не виключаю, що, знаєте, там за 5 там, днів, за 7 днів, наприклад, якщо нічого не вийде з перемовинами, я хочу нагадати, що наша делегація поїхала вже до Штатів, і в них в п'ятницю, в суботу заплановані зустрічі з американцями. Явно ж про щось будуть говорити, про щось домовлятися. Так от, якщо там ці перемовини нічим не закінчаться, і ніякої тристоронньої зустрічі не буде, і не буде ніякого енергетичного перемир'я, яке там Трамп може продати як якийсь великий успіх, я не виключаю, що він може, типу, надати вказівку Міністерству фінансів і Міністерству енергетики Сполучених Штатів, наприклад, там 30 жовтня, там, чи не знаю, 27 жовтня, да, там, чи 1 листопада, почати запровадження якихось додаткових мит і тарифів або санкцій там, по відношенню там, чи до російського тіньового флоту, чи, наприклад, до Індії, до Китаю цього не буде точно, да, і там, ну, якихось там, ще третіх країн, які в цьому задіяні. Тому що, дивіться, вказівку та він може дати, але Міністерство фінансів і Міністерство енергетики може цю вказівку впроваджувати просто тижнями, або якщо не місяцями, або взагалі потім від них відмовитися. Але логіка буде яка? Ну, я ж от зробив, це, типу, дозволить якось мобілізувати частину своїх виборців, пройдуть вибори, і після цього можна забути буде і сказати, що ну, ми передумали, або щось пішло не так, і ми це не будемо робити. Може бути такий варіант, чисто маніпулятивний, але це буде в дусі Трампа.
1: А ви згадали про те, що українська делегація 9-10 жовтня буде проводити нові переговори з американськими представниками Сполучених Сполучених Штатах. Ми детальніше, звичайно, цю тему будемо обговорювати вже завтра, коли по факту буде щось відомо. Але Володимир Зеленський зробив уже заяву з цього приводу. Він говорить, що українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію, що Сполучені Штати мають застосувати проти Росії додаткові санкції, посилити фінансову там підтримку Україну, допомогти в сфері протиповітряної оборони. Ось і на думку Зеленського, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи загалом варто очікувати чогось, скажімо так, вагомого, якихось змін від зустрічей, які заплановані на 9 і 10 жовтня?
2: Ну, я не думаю, що ми можемо очікувати прям якогось супервеликого проливу. Я поясню, що я маю на увазі. Насправді можуть про багато речей поговорити. Насправді ці речі можуть бути дуже цікаві. І вони можуть бути актуальні для України. Але це не буде мати ніякого результату рівно до того часу, доки не відбудеться тристороння зустріч. Розумієте? У нас з американцями нормально виходить зустрічатися і спілкуватися останнім часом. Проблем немає, все на гарному рівні, з гарними емоціями, якби всі один одного підтримують, там говорять про перспективи і так далі. Але ж потім треба сідати і говорити втрьох, а сідати і говорити втрьох ми не можемо, тому що Росія просто відмовляється це робити. От і все. І це впирається виключно в цю історію. Тут питання ж не до України, питання виключно до Російської Федерації. Тому ми якусь рамку можемо обговорити, там багато чуток зараз ходить, що можуть обговорювати, які пропозиції можуть бути зроблені. А далі буде традиційна схема. Те, що там напрацюють, хтось повезе до Москви, може Вітков з Кушнером, може Дмитрієв приїде до Штатів, і він зі Штатів поїде, власне, туди з цими, скажімо, якимись там напрацюваннями. І тільки після цього, після того, як там відбудуться ці зустрічі, розбудуться ці розмови і так далі, можна буде говорити про якісь там інші речі, які будуть вже важливими стосовно перемовин. Очевидно, що завтра і післязавтра ніякі рішення щодо конкретики по цим перемовинам прийняті не буде. Це просто неможливо, тому що це ніяк не встигнуть зробити. Це треба розуміти, на це треба звертати увагу.
1: Разом з тим, Володимир Зеленський розкритикував паралельні контакти США з Росією щодо можливих економічних проєктів. А Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема, пов'язані з газовою інфраструктурою. Чи можемо ми тут зробити висновок про те, що на завтрашніх переговорах, скажімо так, енергетичні питання і якісь санкції проти енергетики Росії не підніматимуться?
2: Ні, вони можуть підніматися, тому що, дивіться, тут же ще є момент ударів України по енергетичній інфраструктурі Росії, правильно, по нафтогазовій. Можливо, американці почнуть знову педалювати цю тему, припиніть удари і так далі. Але, тут, дивіться, у України тоді будуть 100% аргументи з приводу того, що ми-то не проти це зробити, але за умови. Що це буде взаємна історія, і відповідно один одного ми тоді не будемо отак от обстрілювати. Я думаю, що різні теми будуть підніматися, просто знов таки питання, наскільки кожна зі сторін повинна кудись піти. У нас зараз перше завдання, найголовніше, що в принципі за ці 2 дні перемовин ми з американцями принаймні мали одне бачення вирішення тих чи інших питань, щоб в нас розбіжностей з ними не було, щоб ми чітко дійшли якоїсь певної позиції, а потім вже цю позицію почали просувати, власне, росіянам. Отак воно тоді зможе працювати. По всьому іншому воно працювати не буде, і якщо нам не вдасться спочатку з американцями навіть домовитися, то тоді подальші перемовини будуть безперспективні. Я думаю, що якраз з американцями домовитися вийде. В принципі, є там багато різних речей, є певні спірні питання, але їх можна якби вирішити. А далі вже подивимося, як, власне, росіяни цю позицію сприймуть.
1: Підсумовуючи нашу з вами розмову і повертаючись до закликів сенаторів до Трампа, що ця ситуація говорить про подальшу політику США щодо Росії та України? Чи бачимо ми, скажімо так, формування довгострокової санкційної стратегії Вашингтона? Чи поки що йдеться радше про ситуативний тиск на Кремль, який залежить від позиції самого Трампа?
2: Ні, це ситуативна історія. Я не бачу тут ніякої стратегії, тому що, дивіться, Трамп колись обіцяв за 24 години вирішити питання війни. Коли це не відбулося, в нього було більше року для того, щоб цю стратегію розробити. Він її не розробив. ми бачимо тільки якісь поступки і загравання з Росією. Ми не бачимо ніякого посилення тиску зі сторони США, ну крім можливо там дозволу, точніше, не дозволу, а заборони росіянам використовувати Starlink, да, по суті, і то це рішення там більше Ілон Маск приймав. Воно приймалося там в форматі інших якихось домовленостей. Тому ця історія поки що дуже дуже сильно ситуативна, і багато що буде залежати від результатів виборів проміжних. Якщо республіканці повністю втратять владу над двома палатами, ну тоді ми побачимо два сценарії. Один для нас буде трошки кращий, інший буде для нас абсолютно катастрофічний. Під катастрофічним я маю на увазі, що весь американський політикум просто порине у внутрішню боротьбу політичну і взагалі не буде практично приділяти жодної уваги зовнішньополітичним якимось подіям.
1: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Грема для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають в Білому домі, ми поговорили з політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Зранку 8 жовтня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок удару по двох рейсових автобусах 30 людей загинули і 18 постраждали. Деталі з місця події дізнаємося у кореспондента громадського радіо у Краматорську Андрія Гриня. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, яка нині ситуація відома станом на зараз, в якому стані перебувають постраждалі, повідомлялося, що їх 18, і чи не зросла кількість загиблих?
3: Кількість загиблих не зросла, вона таки залишається 30, а поранених кількість зросла вже до 20, ну, за моєю інформацією, вже 20 людей, які зазнали поранення внаслідок атаки саме на маршрутки. Стан різний стан. Комусь допомога надається по місту, комусь допомога надається в Дніпрі. Якщо в Дніпрі, то це важкі, як правило. Тому.
1: І повідомлялося про те, що серед поранених є діти. Чи відомо щось про їх вік, про степень поранення і так далі?
3: Ні, поки медики не охоче йдуть коментувати цю подію, але я думаю, згодом подробиці, звичайно, будуть. Але поки що не йдуть на контакт, я маю на увазі, поки подробиці з всього приводу не повідомляються.
1: Андрію, ще хотіла уточнити. Росіяни вдарили по вулиці саме в той момент, коли там рухалися ось ці два рейсові автобуси. Наскільки ймовірно, що це був навмисний удар саме по цивільному транспорту, прицільний удар? Тому що по фото те, що я побачила, по дорозі натягнуті ось ці антидронові сітки, тобто, по суті, вже там було небезпечно рухатися містом, але попри це автобуси їздили, транспорт функціонував, але тут удар, наскільки він був сильний і що відомо загалом про обставини?
3: Ну, удар насправді, звичайно, був сильний, удар був, да, підступний, але говорити про те, да, ну, я б не казав би про те, що, да, саме ціллю були ці рейсові автобуси. Це не виправдовування, звичайно, це терористичний акт, бо черговий терористичний акт з боку російських військ. Однак ми розуміємо все одно, якщо навіть ці залізяки летіли не по рейсовому автобусу, все одно вони летіли у бік багатоповерхової забудови, де також перебували люди. Тобто один злочин не краще іншого злочину. Ну, не влучили б поруч з цими автобусами, да, рейсовими, влучили в багатоповерхівки. Тобто все одно були б жертви, все одно були б постраждалі, ну, і таке інше. Тому, ну, це дійсно черговий злочин, за який росіяни мають нести відповідальність, звичайно.
1: А попередньо говорилось про те, що поцілили високоточною плануючою бомбою, відомою як універсальний міжвидовий плануючий боєприпас. Чи вперше таким видом озброєння обстрілюють міста? Чи є змога в української сторони збивати такі цілі?
3: А чи є збивати, от тут я не скажу, але це не вперше. Але використовується не так багато разів, як, наприклад, КАБи, ФАБи, да, і впівдрони, і молні, і проче. Використовується рідко, да. Це дійсно факт. А наскільки є можливість збивати, тут я вже не дам цю інформацію. Не занурювався в неї поки що, тому що вивчити її потрібно.
1: А також повідомлялося про те, що в місті зараз зупинився громадський транспорт. Як на це реагують місцеві? Чи з розумінням до цього поставилися? І наскільки це буде критичним для того, аби пересуватися містом?
3: Звичайно, для певної категорії населення це буде дійсно критичним. Ну, да, в місті залишаються пенсіонери, живуть, і да, місто велике, розкидане, є селища і таке інше, які залишаться без транспорту. Саме оці дві маршрутки з'єднували між собою, ну, скажімо так, густонаселені райони міста, да, і люди мали змогу їздити і на ринок, або там бабусі там молоко продавали, да, там породину якусь там і все інше. На цю категорію населення це відобразиться звичайно. А якщо казати про іншу категорію населення, да, ну, люди є ж помолодше, да, я бачу вже багато людей давно пересіли на або електроскутера, або на велосипеди, тому що певні проблеми з транспортом були. Були в чому? Були в тому, що постійно змінювалися маршрути, ну, і відстежувати постійні оці зміни маршрутів для певної категорії населення, да, яка працює, ну, доволі складно. Тому, ну, краще пересісти там на велосипед або електроскутер, або інший якийсь свій транспортний засіб. Але ми вже це проходили, здається, в 22-му році, коли зупинявся громадський транспорт у Краматорську. Да, тоді також у місті, як і зараз, залишалося людей доволі мало. Ось і зараз, да, все ж таки цифра дається десь 34 тисячі людей залишається. Ну, і тоді десь там 25-30 тисяч залишалися. Ну, виходили з цього комунальні підприємства, вони, як правило, своїх людей до роботи довозили власним транспортом. Однак тоді, звичайно, була інша ситуація, не було і впівдронів. А зараз є і впівдрони. Тобто, як вже в цьому випадку будуть виходити місцева влада, обласна адміністрація, ну, поки що я не знаю навіть. Ну, а так, звичайно, є можливість доставляти власним транспортом, якщо казати про об'єкти критичної інфраструктури. Бізнес також своїх співробітників доставляв на роботу власним коштом. Або оплачували таксі, або оплачували... Або самі, вибачаюсь, довозили людей до місця роботи і назад додому.
1: Андрій, ще уточнення. 2 жовтня у тому ж Краматорську російський впівдрон атакував рейсовий автобус із пасажирами. Чи є, можливо, якась тенденція або розмова між місцевими про те, що Росія нині прицільно атакує саме ось громадський транспорт? Можливо, ще з 2 жовтня місцева влада намагалася змінити якось рух автобусів?
3: Да. Ну, змінювали, звичайно, змінювали. Він постійно змінюється, тому що є певні дані розвідки, да, що планується там удар по тому чи по тому, і місцева влада разом з військовими намагаються оперативно, наскільки це можливо, оперативно змінювати маршрут, змінювали. Зараз вже все, вже нічого буде змінювати. Змінювали маршрути і з того часу, і взагалі постійно, останнім часом ці маршрути змінювалися. Місцеві, і я як місцевий, ми бачимо, що, ну, прицільно б'ють не тільки да, по маршрутках, б'ють взагалі прицільно по автотранспорту там Донецько-Болгазу, по автотранспорту КП «Міськсвітла», по водоканалу, по ну тому перечень він буквально його можна продовжувати. Да, рятувальники, поліцейські, ну і так далі, і так далі. Тобто вони намагаються вибити автотранспорт як умога більше завдати шкоди, саме ми бачимо, да, для цивільних, тому що не буде транспорт, не буде пожарних, вибачаюся, рятувальників автотранспорту, рятувальників, вони не зможуть гасити пожежі. Не буде транспорту, автотранспорту, наприклад, у Донецько-Болгазу, виб'ють його максимально, то на чому на бричках не поїдуть, да, ремонтувати пошкоджені мережі, ну і так далі, і так далі.
1: На сам кінець нашої розмови ще хотіла уточнити з приводу зупинок, вокзалів, можливо, якихось інших місць скупчення людей, ринки, торговельні центри. Чи є якісь додаткові укріплення в цих місцях? Наскільки загалом у людей є можливість реагувати на повітряну тривогу?
3: Така можливість є. Дякуємо і якимось там фондам, і місцевій владі. В принципі, поруч із ринками, і громадським транспортом, там, да, і на площі центральній нашій у місті є такі укриття. За бажанням люди можуть, коли є загроза, можуть ними скористатися без проблем.
1: Внаслідок удару по двох рейсових автобусах 33 людей загинули і 18 постраждали. Деталі з місця події ми дізналися у кореспондента громадського радіо у Краматорську Андрія Гриня. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вночі армія Російської Федерації атакувала інфраструктуру Одеси. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації. Обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад і вікна багатоповерхівки. Комунальники оперативно закрили отвори і прибрали територію. В інших районах міста обійшлося без наслідків. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва. Про це повідомив «Київпастранс». Про відновлення руху і подальші зміни в роботі громадського транспорту обіцяють повідомляти додатково. Вже 7 поранених. Збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони Запорізької області. За його словами, російські керовані авіабомби зруйнували та пошкодили житлові будинки. Одна людина загинула, ще 7, в тому числі дитина, дістали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Загалом, за минулу добу в області 2 людини загинули, ще 18 отримали поранення внаслідок російських атак. Також впродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 51 населеному пункту області. До органів місцевої влади надійшло 209 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотником, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, війська протиповітряної оборони збили російський дрон, однак уламки пошкодили господарчу будівлю в місті. Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук раніше зазначала, що через падіння осколків безпілотника на місці виникла пожежа. Також стало відомо, що загинув сторож господарської будівлі. На місці працювали екстрені служби. Нагадаю, що близько 22:40 повітряні сили ЗСУ повідомляли, що реактивний безпілотник летить у напрямку Івано-Франківщини. На Дніпропетровщині за останню добу одна людина дістала поранень. Понад 30 разів ворог атакував 5 районів, бив безпілотниками та авіабомбами. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, на Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Там в стані середньої тяжкості до лікарні доправили 24-річну жінку. В Зеленодольській громаді на Криворіжжі сталася пожежа, а в Синельниківському районі під ударом були Миколаївська та Петропавлівська громади. Там пошкоджені внаслідок атак приватні будинки та автівки. У Самарівському районі ворог вдарив по Губинській громаді. Там пошкоджена адмінбудівля. А в Павлоградському районі потерпали райцентр і Юріївська громада. Внаслідок атак виникли пожежі. В ніч на 9 жовтня зазнав атаки Реткінський дослідний завод у Тверській області Російської Федерації. Про це повідомляє телеграм-канал «Екселєнова Плюс». Подробиць атаки наразі немає. Нагадаю, що минулого разу підприємство, яке виготовляє компоненти палива «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного газу, було атаковано ще в лютому цього року. Зазначу, що завод є частиною виробничого ланцюга військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією. Напередодні ввечері у Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Сталося це під час відправлення зі станції Підзамче. Дизель-поїзд «Львів-Сокаль» припустився зіткнення з електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Також медична допомога надається пасажирам дизель-поїзда. Рятувальники деблокували помічника машиніста, а також спільно з медиками транспортували 2 постраждалих до карети швидкої допомоги. Машиністи електровоза тим часом не постраждали. Також на місці працювали всі ключові фахівці залізниці, спеціальні служби для ретельного розслідування обставин. Також відомо, що сьогодні через вчорашнє зіткнення поїздів затримуються потяги до Львова. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: У п'ятницю, 9 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
9: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
3: Громадське радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
3: Знайомі люди, рідна мова.
7: Перевірена інформація.
10: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
3: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
9: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грозим.
3: Громадське радіо.
7: Слухайте, думайте,
3: дійте. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею.

0: громадського радіо. І сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Старенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І одразу переходимо до тем нашого етеру. Росія атакує ядерну інфраструктуру України. Більше про радіаційні виклики поговоримо за кілька миттєвостей з Оленою Паренюк, радіобіологинею. Про паліативну допомогу. Як отримати і що передбачено для пацієнтів, дізнаємося о 8:30 з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Ле Пен намагається залякати країни ЄС конкуренцією з Україною в агросекторі. У якому стані вітчизняна агрогалузь? О 9:10 запитаємо Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. Про ситуацію в Олешках і чи є Росія унікальною у перетворенні їжі на зброю. О 9:30 розберемося разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake в рамках проєкту «Озброєні фактами».
1: Той самий ранок.
0: Друзі, той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. І якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку і не тільки. Посилання шукайте на сайті громадського радіо і також закликаю вас бути активними та долучатися до обговорення у студії. Це можна зробити, якщо зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Зараз поговоримо про ядерну безпеку і взагалі фактор ядерних залякувань від Росії, як вона діє на українську аудиторію і на закордонну. Також російські удари по Чорнобильській зоні, по Інституту ядерних досліджень у Києві, де функціонує один з дослідницьких реакторів, також ядерний шантаж Кремля, це, звісно, все створює безпрецедентні виклики для радіаційної безпеки всього європейського континенту. І зараз ми поговоримо про те, наскільки зараз можна почувати себе безпечно в нинішніх умовах, адже неодноразово ми чули, що ядерна зброя – це все-таки зброя стримування. Водночас, коли поруч з нами такий сусід – країна-агресор Росія, яка діє абсолютно непередбачувано, то варто постійно тримати руку на пульсі і відстежувати, що вони діють, як вони працюють не лише в інфопросторі, а і щодо інфопросторі України, а й як вони діють в інфопросторах інших країн. Отже, у нас зараз на прямому зв'язку Олена Паренюк, радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС. Пані Олено, я вас вітаю.
3: Добрий день.
0: Пані Олено, насамперед хочеться поговорити про

0: ядерну безпеку і про те, наскільки зараз Україна є незалежною в цьому питання, тому що коли я готувалася до нашої з вами розмови, натрапила на цікавий матеріал, де йшлося, зокрема, про те, що Україна раніше не мала власної інфраструктури для довгострокового зберігання ядерного палива, але водночас тут варто пояснити різницю, певно, між радіоактивними відходами, які вже після відпрацювання жодним чином не можна використовувати, і саме відпрацьоване ядерне паливо, бо це інші речі. Тож давайте пояснимо, і якою нині є ситуація. Якщо я не помиляюся, то у нас зараз вже є централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, і нам не потрібно, як це було раніше, платити за це Росії.
1: Так, ви абсолютно праві, але для того, щоб говорити про ядерну якусь незалежність, потрібно все ж таки розглядати повний цикл виробництва і використання ядерного палива. На жаль, Україна не є незалежною в цьому питанні, і доки не буде змінено, скажімо, світовий порядок, ми не будемо незалежними. Тому що для того, щоб бути незалежними, треба мати можливість виробляти своє ядерне паливо. У України є свій уран, свої уранові руди. Тобто у нас до 4% всього запасу урану у світі. І, в принципі, цього урану нам би вистачало для виробництва свого ядерного палива, які б забезпечували наші атомні електростанції. На жаль, за результатами, скажімо, світових домовленостей, Україна не є ядерною країною, тобто не є країною, у якої є ядерна зброя, і якій дозволено використовувати технології збагачення урану. Такими країнами, за результатами домовленостей в 63-му році, є 5 країн. Це Росія, Франція, Америка, Китай. Тобто вони можуть виробляти своє ядерне паливо, тому що технології виробництва ядерного палива є такими самими, як технології виробництва ядерної зброї. І відповідно, коли це паливо, коли ці ядерні збірки вже були використані, є технології репроцесінгу, тобто знову ж таки перепрацювання цього ядерного палива на нове ядерне паливо. Тому, відповідаючи на ваше питання щодо відпрацьованого ядерного палива, чи є у нас сховище? Так, у нас є сховище. Чи є у нас теоретично ресурси для виробництва свого ядерного палива? Так, у нас є ресурси. Чи зможемо ми його виробляти? В найближчий час ні, не зможемо. Ну і що ж таке зберігання відпрацьованого ядерного палива? Це не недовічне, скажімо, не дуже довгострокове використання, зберігання ядерного палива, тому що таке сховище наразі діє тільки в Норвегії, і людство, якщо бути чесне, не дуже знає поки що, що робити зі своїм відпрацьованим ядерним паливом після того, як ми вилучили звідти уран, той, який нам підходить. Менше з тим, у України є зараз, і правда, централізоване сховище ядерного палива, яке побудовано в Чорнобильській зоні відчуження, і ми маємо можливість перевозити туди свої відпрацьовані збірки на зберігання з тих атомних електростанцій, які наразі діють. Схоже сховище було на Запорізькій атомній, ну воно є на Запорізькій атомній станції, але станція не генерує наразі, ну і відповідно звідти паливо не вивозиться в зону відчуження.
0: Але чи правильно я розумію, що не тільки справа у тому, що ми не маємо певних технологій, а насамперед тут наріжним каменем стоїть дозвіл на цю ядерну технологію?
1: Так, абсолютно, ми не маємо права. Україна не унікальна в цьому, тому що в Австралії більша частина світового урану, вони також не мають права виробляти своє ядерне паливо. У Японії є всі технології, які тільки захочеш. Вони після Другої світової, звісно, також не мають права. Ізраїль не має права, але, як казала Голда Меїр, у них немає ядерної зброї, але якщо потрібно, вони її застосують. Отака несправедливість.
0: Та з Ізраїлем це і політики нині повторюють, які там цю тезу, тому точно ніхто не знає, певно. Але цікаво також з вами обговорити певні наративи про ядерні погрози Росії, які поширюють шкідливі проросійські, зокрема, ресурси. Ми на рівні редакції регулярно проводимо моніторинги інфополя різних платформ, соціальних мереж. І, зокрема, з 24 вересня по 8 жовтня дослідили це питання і помітили, що в публікаціях в соцмережах широко поширюються ядерні загрози Росії і погрози, які вони спрямували на країни НАТО. Я нагадаю, що як публікували інформація, публікували Reuters інформацію, це інфоагентство, що Росія заявила про готовність застосувати ядерну зброю по НАТО через можливе посилення західної військової присутності поблизу Калінінграда, що межує з Балтійським морем. Вони відповідний лист скерували до країн НАТО. І зараз цей лист і тези звідти активно поширюють ресурси, які є шкідливими для української аудиторії насамперед. Чому взагалі ці тези поширюються, якщо тут мова не стільки про Україну, але поширюються на українську аудиторію, скільки про Європу? Це намір побудувати загально такий страх навколо Росії, що от вона, якщо готова поперти проти НАТО, то далі і ми, чи як ви думаєте?
1: Я думаю, що це якісь застарілі методички, бо по нам загрожують використовувати ядерну зброю з 22-го року. Тобто мене з колегою, з Катериною Шивановою, ми проводили, певно, сотні лекцій в 22-му році, радячи людям, як підготуватися до ядерного удару. Тобто там, як вижити і таке інше. На українців, очевидно, нічого вже не працює, бо як-то у нас є щекавиця, і після ядерного удару ми посидимо деньочок в захищеному сховищі, а потім треба йти на роботу, бо робота ж сама себе не зробить. Тому на українців це, очевидно, не працює. Почалося поширення цих лякалок, власне, на наших західних партнерів. І от з цікавого я також бачу зараз інтерес. Деякі країни питають, а як у нас побудовані сховища в школах? І вони також хочуть будувати в своїх школах сховища для того, щоб діти там залишалися в разі там ядерного удару, ядерної війни. Ну, це параноя. Єдине параноя для наших європейських партнерів, шизофренія для Російської Федерації. І, власне, от. Тому що в масштабах Європи, направду, все одно, де саме ти застосуєш ядерну зброю, забруднена буде весь європейський континент. Росія може так само вдарити по якомусь Челябинську, і забруднення пошириться і на Україну, і на Європу. Тому, власне, ну, отак от. Це така неприємна ядерна палка, якою ми боїмося, власне, 45-го року.
0: З одного боку так, а з іншого боку зараз шкідливі оці ресурси проводять паралелі між поточною ядерною риторикою, цими заявами про Калінінград і про збільшення військової присутності НАТО нібито, та попередженнями про вторгнення у лютому 22-го року, про повномасштабне вторгнення в Україну. Але я правильно розумію, що ви все одно вважаєте, що ядерна зброя – це зброя стримування?
1: Скажімо, в мене не та експертиза, щоб щось вважати політичне про ядерну зброю. Я, скоріше, експерт технічний, але що я точно знаю, те, що ядерна зброя – це, скажімо, останнє слово. Да? Тобто не буде вже ніяких кольорових, там, червоних, зелених чи будь-яких ліній після того, як хтось один застосує ядерну зброю. А НАТО і Євросоюзу не буде куди діватись і казати, що ой, Росія випадково. Тому всі розуміють, що далі вже не буде ніякої дипломатії. Да? Далі треба реагувати. Тому що радіація не знає кордонів. Якщо от десь ця ядерна зброя застосована, оця п'ята стаття, її доведеться застосовувати, бо ну для чого вона ще була створена? Mm-hmm. Менше з тим, я не військовий експерт, я не знаю, як це буде відбувати.
0: Так, і, власне, як радіобіологиню і саме як експертку в цих технічних питаннях, мені цікаво вас запитати, поцікавитися у вас щодо того, наскільки ця ядерна зброя у Росії взагалі може бути. Я розумію, що тут теж ми припускаємо, ми не можемо знати напевно, але ми стільки чули про так звану другу армію світу до 22-го року, і зараз ця друга армія світу воює проти маленької країни, проти нашої, порівняно з їхніми ресурсами, маленької армії. І, звісно, ворога не можна недооцінювати, але, тим не менше, бачимо, що розходяться бажане з дійсним з боку Росії. Тобто вони можуть багато всього розповісти, але, насправді, ту ж саму ядерну зброю, її, наскільки я розумію, складно обслуговувати, підтримувати в належному стані. Чи може в них взагалі бути ця ядерна зброя?
1: Давайте поставимо питання не так, чи може, звісно, може, чи не може. Вірогідність того, що вона не спрацює, є доволі великою. Тому що для того, щоб стався ядерний вибух, а ця ядерна зброя не була просто брудною бомбою, потрібно, щоб була критична маса радіоактивного урану з 235-го і плутонія. Це радіонукліди, вони мають властивість розпадатись. І якщо ця ядерна боєголовка була створена там в 70-х роках, то шляхом природнього радіоактивного розпаду кількість, власне, радіонуклідів зменшилась. Тобто потрібно було б провести ревізію і перестворити цю ядерну зброю, скажімо, перестворити ці сердечники цих ядерних ракет. Чи зробила це Росія? Ну, скажімо, це дорого і складно. Але за всю незалежність Росії ми спостерігали вже кілька аварій, які відбувалися саме на ядерних об'єктах. Через те, що Росія входить до ядерного клубу, вона не була зобов'язана звітувати світовій спільноті, але от в 2017-му, наприклад, сталася якась аварія на комбінаті «Маяк», і ми побачили забруднення рутенієм 106-м. Тобто ми його детектували в атмосфері, ми це і українці, і французи. Ми запитали в Росії, так, а що ж відбулося? Росія сказала, ой, ну і як завжди, знаєте, вона потонула. А також було випробування ракети, власне, вони намагались запускати ракету у космос з використанням ядерного запалу, і це було, власне, біля Санкт-Петербурга, ця ракета вибухнула, вбило там трьох інженерів прямо на стартовому майданчику. Чи були якісь успішні випробування, ну, ми не знаємо, да? Тобто ми цього не бачили. Тому чи вірогідно, що ця ядерна зброя вже просрочена, як молоко? Так, вірогідність дуже висока, але, знову ж таки, не варто недооцінювати росіян, вони на відміну від України, на жаль, інвестують в свою науку істотні суми. Тому вірогідність того, що в них все ж є спеціалісти, які в цьому розбираються, також залишається доволі високою.
0: Пані Олено, дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Олена Паренюк, радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС. І ми говорили про ядерну безпеку та залякування Росії в цьому питанні. Зараз буде невеличка реклама і далі повернемось.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
0: Той самий ранок триває, і зараз ми поговоримо про паліативну допомогу. 10 жовтня в світі відзначають День паліативної допомоги, і насправді допомога такого ж типу – це спроба передусім покращити якість життя і зберегти гідність людей з важкими захворюваннями, які можуть жити з ними роками. Водночас довкола паліативної допомоги побутує багато міфів, упереджень. В Україні така допомога є безоплатною, входить до програми медичних гарантій, і її можуть отримувати як у медичному закладі, так і вдома. Водночас багато людей досі не знають, яку саме підтримку можуть отримати, куди звертатися, і тому ми зараз все розпитаємо у нашої експертки. У нас на прямому зв'язку Анастасія Єлісіченко, лікарка-онкологиня Київської міської клінічної лікарні номер 4. Пані Анастасія, вітаю.
5: Вітаю.
0: Пані Анастасія, насамперед давайте з основ почнемо. Що таке паліативна допомога і які міфи ви зустрічали у зв'язку з цим, які є найбільш поширеними?
5: Дуже важливо позбутися стереотипу про те, що паліатив починається тоді, коли лікарі вже нічого не можуть зробити. Насправді паліативна допомога – це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя важкохворого пацієнта, а не момент, коли медицина здається. Це саме спосіб зробити життя цієї людини максимально якісним, попри важке захворювання. Мені хочеться, щоб ми перестали сприймати паліативну допомогу як щось, що стосується тільки останніх днів життя. Ні, паліатив – це про життя і це про якість життя. І це відповідальність не лише медицини, медичних працівників, а це відповідальність усіх нас, медичної системи, соціальної системи, місцевої влади та громади.
0: Дякую вам за цю відповідь, яка дійсно для того є, щоб боротися з цими стереотипами безкінечними. А тепер давайте про більш технічні питання поговоримо. В яких випадках пацієнт може розраховувати на паліативну допомогу і як її оформити?
5: Насправді на паліативну допомогу може розраховувати будь-який невиліковано хворий пацієнт, в якого є прогресуюче важке захворювання. Паліативна допомога може починатися паралельно з лікуванням цього захворювання. Наприклад, людина може продовжувати отримувати протипухлинне лікування при онкологічному захворюванні і водночас потребувати допомоги через біль, задишку, нудоту, тривогу або інші симптоми. Не потрібно чекати, щоб звернутися по паліативну допомогу. Якщо пацієнту важко контролювати якийсь симптом, або родині важко контролювати симптоми пацієнта, або родина не справляється з доглядом, це вже привід звернутися по допомогу. В Україні паліативна допомога входить до програми медичних гарантій, тобто держава гарантує безоплатне надання таких послуг в закладах, які мають відповідний договір з НСЗУ. Якщо людина розуміє, що їй вже потрібна допомога, перший крок – це звернутися до сімейного лікаря або лікаря, в якого ви проходите лікування. Лікар оцінить стан і за потреби оформить направлення на паліативну допомогу. Це можна зробити в стаціонарі, а можна за допомогою мобільної паліативної бригади. Якщо родина або пацієнт не знає, де саме отримати таку допомогу, то можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 і запитати, де є заклад поряд з вами, який надає таку послугу.
0: І я так розумію, якщо виникають певні проблеми з отриманням послуги, або, наприклад, ви підпадаєте під критерії пацієнтів, які можуть розраховувати на паліативну допомогу, але її з якихось причин не надають, то так само можна звертатися до лінії НСЗУ.
5: Так, звичайно. На гарячій лінії вам нададуть абсолютно повну інформацію про те, в кого можна отримати таку допомогу та де її можна отримати.
0: Який спектр послуг передбачений для таких пацієнтів? Тому що я так розумію, що тут все відрізняється залежно від віку, в тому числі маленьким пацієнтам і дорослим. Може надаватися різна допомога, чи вона плюс-мінус одна й та сама?
5: В Україні паліативна допомога надається дорослим і дітям окремими мобільними бригадами або окремими стаціонарними відділеннями. Тобто в Україні вона розмежована для дорослих і для дітей. Окрім того, людина – це не тільки діагноз і не тільки фізичне тіло. Тому, окрім того, що ми можемо контролювати біль, але ми можемо допомагати людині психологічно, ми можемо підключати соціальні служби. Тому що якщо ми контролюємо біль, але людина залишається самотньою, наляканою, вона не знає, що буде завтра, тоді наша допомога неповна. Тому паліативні пацієнти мають право отримувати психологічну, соціальну і духовну підтримку як основу.
0: А от ви кажете духовну підтримку, тут маєте на увазі, що це відвідування, зокрема, додому можуть прийти психологи, наприклад?
5: Так, звичайно, в мультидисциплінарну команду, яка надає пацієнту паліативну допомогу, можуть бути включені як медичні працівники, так і соціальні працівники, так і духівник. Тому в залежності від того, якої саме допомоги потребує людина, яка саме в неї мета, яке в неї бажання, від цього вже ми відштовхуємось і надаємо саме ту допомогу, яку потребує саме родич. Окрім того, ми не повинні забувати про людину і людей, які знаходяться поряд. Це родина, такого пацієнта. Тому що коли ми говоримо про тяжку хворобу, то завжди біля людини є доглядальник, який проводить більшу частину дня поряд. Це може бути дружина, чоловік, донька, син, мама. І часто доглядальник буквально живе в режимі 24/7 і доглядає за хворим, дає ліки, боїться пропустити погіршення, постійно слідкує за станом. І при цьому часто соромиться сказати: «Я більше не справляюся, мені страшно, я не знаю, що робити». І доглядальник так само має право на допомогу і так само не має залишатися сам на сам із доглядом за паліативним пацієнтом, із страхом за нього і з відповідальністю. Тому доглядальникам також можна пояснити, що відбувається з пацієнтом, можна навчити базового догляду, можна пояснити, як контролювати симптоми і в яких ситуаціях потрібно звертатися до медиків. Також потрібно пам'ятати, що доглядальник може потребувати психологічної підтримки, консультації психолога, так само, як і його родич, паліативний пацієнт.
0: А чи є пріоритетність щодо пацієнтів, які потребують паліативної допомоги? Умовно, хто може отримати допомогу вдома, а хто у медзакладі?
5: За бажанням. Тобто, першочергово завжди враховується бажання пацієнта. Звичайно, лікар оцінює стан пацієнта, якщо є якийсь загрозливий процес для життя, то пацієнт може бути скерований в стаціонарне відділення. Але завжди і першочергово враховується бажання. Якщо людина бажає отримувати догляд, отримувати медичну, соціальну, психологічну, духовну допомогу вдома, то вона має право і може її отримати вдома за місцем проживання.
0: А чи буде якась, наприклад, черга у випадку, якщо всі пацієнти хочуть отримати допомогу вдома? Навряд у нас є такі можливості.
5: Зазвичай в Україні функціонує достатньо мобільних паліативних бригад, до яких пацієнт може звернутися. Звичайно, це не швидка допомога, тобто це не та допомога, яка надається одразу, так, протягом якогось короткого часу. Але дійсно черговість пацієнтів є, тобто ви звертаєтесь на мобільну паліативну бригаду, і до вас за розкладом по плану приїжджає мультидисциплінарна команда, яка буде займатися медичною допомогою і доглядом.
0: Пані Анастасія, дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Анастасія Єлісіченко, лікарка-онкологиня Київської міської клінічної лікарні номер 4. І ми говорили про паліативну допомогу. А зараз давайте послухаємо музику. Надихаюча пісня від Лами «Сильні люди».

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Зараз традиційна рубрика по п'ятницям в Тері Турнір. І з нами вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст та автор цієї рубрики. Женю, привіт.
2: Привіт, привіт. Доброго ранку. От ми так зустрічаємося раз на тиждень в цій рубриці. І ну от сьогодні нам доводиться так цей після смак, після двох ігор збірної України з футболу. Ми вже, в принципі, я думаю, що наші слухачі та слухачки, ну, по-перше, знають результати збірної України. Так. Два матчі, ті, які ми ще не встигли обговорити, програли 3-0 Північній Ірландії та 2-1 Угорщині. Це умовно домашні матчі, умовно, тому що були зіграні в Словаччині. І зараз наша збірна посідає третє місце у своїй групі. І попереду ще в листопаді буде два матчі з Грузією та Північною Ірландією. З Грузією теж умовно вдома, з Північною Ірландією там на виїзді. І тепер уже далеко не все залежить від команди Андреа Мальдери. Тобто, якщо говорити суто про результат, то, ну, звісно, потрібно здобувати дві перемоги для того, щоб розраховувати на перше або друге місце. Але теж там потрібно буде слідкувати, щоб наші конкуренти за ці два місця здобували такі результати, щоб ми могли розраховувати на потрапляння до першої двійки. Тобто потрібно, щоб Північна Ірландія десь там, по-перше, нам програла, по-друге, щоб Угорщина втрачала очки. Тому тепер ситуація така, якщо говорити про результат. Якщо говорити про гру, то багато хто відмічає, і, в принципі, ті, хто дивилися всі чотири матчі, можуть сказати, що в останньому матчі, в першому таймі, Україна грала в той футбол, за яким приємно дивитися, який, щоправда, не дав нам забитого голу в першому таймі, але це була та гра, яка була і інтенсивна, і тобто, ну, команда не просто катала м'яч з лівого флангу на правий, але просувала його вперед. І наші двоє нападників, Пономаренко і Краснопір, дуже гарно взаємодіяли одне з одним, хоча грали чи не вперше разом. В принципі, це головна новинка цієї команди, що Україна грає в два нападники. І ось тому, як сказати, результат, звичайно, оптимізму не додавав, але гра була вже, ну, покраще точно, ніж матчі з Грузією і Північною Ірландією, які для нас були, ну, такі собі. От, збірна Угорщини, натомість, навпаки, вона так от поступово виходила на свій кращий рівень, вищий рівень, починаючи від поразки збірні України, і тепер от в кінці змогли взяти реванш за ту поразку. Але попереду ще два матчі, і не будемо забувати, що це Ліга Націй все-таки, а не безпосередньо відбірковий турнір. Так, це офіційний турнір, тобто Ліга Націй – це не товариські зустрічі, тут важливо здобувати результат, важливо в своїй групі посідати якомога вище місце. Водночас це ще не той турнір, який виводить нас на чемпіонат Європи 28-го року, а той турнір, який, власне, це зробить, він буде вже наступного року розпочинатися. І тут важливо зайняти оці перше або друге місце в Лізі Націй, щоб мати при посіві у цьому відбірковому турнірі, тобто посів це під час жеребкування, щоб нам не потрапили команди на кшталт там Франція, Італія, Англія, Німеччина, дві сильні збірні. От якщо вони потрапляють, тоді в нас мало шансів поборотися за вихід на чемпіонат Європи безпосередньо.
1: Тобто навіть заздалегідь, так. Говориш.
2: Тому важливо посісти саме це перше-друге місце в Лізі Нації. Ось за це будемо і вболювати в листопаді. І зараз уже український футбол готується до такого переходу до внутрішнього чемпіонату. Чому змість? Тому що багато хто відмічає, що боляче слідкувати. Наш внутрішній чемпіонат зараз він такого рівня, що потребує деяких зусиль, щоб дивитися футбол. Але буде матч, наприклад, Динамо Карпати, Верес Шахтар і не тільки. Звичайно, ми слідкуємо за всіма командами. І з того, що в цьому турі на що варто звернути увагу, крім цих матчів, це також по суті це я сам себе загнав в глухий кут. По суті, це ці два матчі, але теж я би ще подивився Буковина-Полісся. Інтригуюча, принаймні, вивіска цього матчу. Може бути цікава боротьба. Також хотів сказати про новини тенісу. Еліна Світоліна вперше з 2021 року потрапляє до першої шістки світового рейтингу. Це і дається в знаки і срібло України в кубку Білі Джин Кінг, де дійшли до фіналу і там програли чехам, але срібло здобули. І це, і потім чвертьфінал турніру в Пекіні, і цей чвертьфінал буде сьогодні. Еліна Світоліна буде грати проти китаянки Джень Цінвень, і вона олімпійською чемпіонкою, і це хороший шанс ще покращити свої показники, і потім уже наприкінці цього року, можливо, війти і до першої п'ятірки. Тому от сьогодні можемо переживати за Еліну Світоліну і її вихід до півфіналу. Значить, її вважають навіть невеликим фаворитом цієї пари, але в тенісі, в принципі, як і в інших видах спорту, далеко не завжди, коли ти хоча б трошки такий невеличкий фаворит, це тобі грає на руку. Нагадаю, що, наприклад, перед матчем Україна-Угорщина першим, тренери і тренер Угорщини, і тренер збірної України ніби змагалися один з одним, хто не є фаворитом. Перед матчем вони так казали: ой, фаворит збірна України. Мальдера каже: ні, ой, фаворит невідомо хто, там Угорщина, не треба її недооцінювати. Тому часто для спортсмена краще бути не в позиції фаворита, а навпаки. І так, треба ще сказати про вікопомні події з історії футболу, але не тільки футболу, тому що Ліонель Мессі завершив виступи за національну збірну Аргентини. Збірна Аргентини провела свій матч товариський, це якраз товариський матч проти збірної Беніну. 3-0 виграла, але, звичайно, не це головне, це був останній матч Ліонеля Мессі в біло-блакитній футболці збірної Аргентини. Це був дуже-дуже-дуже зворушливий момент. Стадіон аплодував, дарували подарунки, всі плакали, Аргентина плакала. Аргентина плаче навіть тоді, коли виграє чемпіонат світу. Це дуже щось було особливе. Перед тим, як Ліонель Мессі прощався зі збірною, він написав пост в Інстаграмі, туди в коментарі прийшов навіть, знаєте хто? Кріштіану Роналду. Навіть Кріштіану Роналду
1: залишив
2: свій коментар під постом Ліонеля Мессі. З Кріштіану Роналду інша історія. От у нього прощання зі збірною таким кінематографічним, як у Мессі, не виходить. Тому що от Португалія теж грала свої матчі Ліги Націй, але тренер Жорже Жезуш пообіцяв Кріштіану Роналду в одному з матчів півгодини ігрового часу. Він його залишив в запасі, але потім по ходу матчу вирішив не випускати Роналду. Роналду дуже сильно образився і навіть після того покинув табір збірної Португалії. Потім Жорж Жезуш пояснював свій вибір, що він головний тренер, і він приймає рішення, хто грає і хто не грає збірній, незалежно від того, що там він обіцяв. Тобто події можуть розгортатися інакше, рішення приймає він, і плани, які були, можуть коригуватися. Це нормально, це навіть, чесно кажучи, не треба пояснювати, всі гравці точно це розуміють, вони бачать, що відбувається і так далі. Кріштіано не такий. Він досвідчений футболіст, нагадаю, йому 41 рік, він бачив на світі все, але він не зміг прийняти той факт, що йому не дали ці його півгодини зіграти, залишив штаб збірної, висував якісь вимоги, вимоги, щоб перед ним тренер вибачився і так далі, і так далі. Ну, зараз такий період, коли ніби сторони цього конфлікту, тобто головний тренер збірної і Роналду, починають якось налагоджувати стосунки і, можливо, навіть буде якась зустріч між ними. Але ось так, от такі два різні прощання зі збірною виходять. Мессі і Роналду. Ось така історія, чесно кажучи, яка дуже-дуже-дуже людська. І от ми, на жаль, постійно їх порівнюємо, але здається, що вони і теж, принаймні, Роналду, як сказати, заслуговує теж своїми вчинками на це порівняння.
1: Так, абсолютно.
2: Не на його користь.
1: І я бачила чимало навіть відео в інтернеті, де порівнюють просто кожен, мабуть, погляд Роналдо і Мессі, і там абсолютно різні підбірки нарізані.
2: Так,
1: хто
2: так.
1: З них як, тому, да.
2: І одразу видно, хто автор підбірки.
1: Так, абсолютно.
2: Цим поглядом вболівальник Мессі чи Роналдо.
1: Так, абсолютно. Женю, дякую тобі за розповідь про найактуальніші спортивні новини. Побачимося, чи, вірніше, почуємося та наступного тижня. Дякую тобі. З нами на прямому зв'язку був Євген Сафатєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». А перша година того самого ранку помалу добігла кінця, і зараз буде хвилина мовчання, а далі новини від моєї колежанки Валерії Паненко, і далі повернемося знов до другої години того самого ранку. Слухайте, думайте, дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Київщині у Бучанському районі армія Російської Федерації атакувала складські приміщення. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці. Рятувальники шукають ще одну жінку. Попередньо вона може перебувати під завалами. Наразі зв'язок з нею відсутній. На місці працювали психологи також ДСНС. Вони надавали необхідну допомогу рідним постраждалих та працівникам підприємства. Пожежу, яка виникла через атаку, локалізували. Зараз триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Російська армія на світанку атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула, ще дев'ятеро, зокрема дитина, дістали поранення. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура. Цілили загарбники по цивільній інфраструктурі міста. Ворожими ударами пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, будівля закладу позашкільної освіти і транспортні засоби. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, поранено 9 людей, серед них 14-річна дівчинка. Інформація ще уточнюється. Нагадаю, що напередодні російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради. За останню добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Про це повідомило у ранковому зведенні Генштабу. 16 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Вільне, Світле, Добропілля, Краснопілля, Сергіївка та Молодецьке. Так само 16 разів окупанти атакували позиції наших захисників на Гуляйпільському напрямку. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибне, Злагода, Тернувате, Косівце, Варібне, Верхня Терця та інші. На Куп'янському напрямку ворог 8 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки, Куп'янського вузлового і Мирного. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також вдалося знешкодити 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб ППО, 18 наземних роботехнічних комплексів, понад 1700 безпілотників, 617 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні. Про це повідомила напередодні ввечері головна редакторка видання Севгіль Мусаєва. За її словами, Ткача затримали під час виконання редакційного завдання. Згодом у виданні уточнили, що завдання було пов'язане із пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Мусаєва зазначила, що в редакції вважають затримання незаконним і вимагають негайно звільнити журналіста. Із австралійських правоохоронців просять пояснити офіційну причину. Наразі редакція не має прямого зв'язку з Михайлом. За наявною інформацією, його доставили до місця тримання під вартою. З ним контактує адвокатка. Мусаєва зазначила, що Ткач був в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місце перебування і долі Ярослава також невідомі. Редакція вже повідомила про інцидент посольства України в Австрії і посольства Австрії в Україні. Офіційних українських дипломатів просять терміново вжити заходів для захисту журналістів, з'ясувати їхнє місце перебування і сприяти звільненню Ткача. Екс-президенту Венесуелу Ніколасу Мадуро і його дружині висунули нові звинувачення у катуваннях опозиціонерів задля збереження влади. За це їм загрожує 50 років ув'язнення. За версією прокуратури США, у 2013 році Мадуро наказав заарештувати венесуельського офіцера, якого підозрював у підготовці держперевороту. Після цього працівники військової контррозвідки приблизно 20 разів ударили затриманого електрострумом і підвішували за руки та ноги. Крім того, у 2022 році Венесуелі затримали громадянина США і звинуватили його в підготовці замаху на Мадуро. Під час допитів американця також били і застосовували електрошок до кінцівок та статевих органів. На засіданні, яке відбулося вчора, також розглядали клопотання про звільнення з-під варти дружини Мадуро. І суд відмовив. Нагадаю, перш ніж стати першою леді в 2013 році, дружина Мадуро очолювала генпрокуратуру Венесуели. Нагадаю, що Мадуро і його дружину затримали 3 січня під час операції США. Відтоді вони перебувають під вартою в ізоляторі Брукліну. Подружжя звинувачують у наркоторгівлі. Суд над ними запланований на 1 червня 2027 року. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: громадському радіо.
0: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, удень – температура підніметься до плюс 20.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
10: Згенеровано ші.
8: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
11: про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
11: Згенерувати.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Той самий ранок.

0: з Україною в агросекторі. У якому стані вітчизняна агрогалузь? За кілька миттєвостей запитаємо Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. У 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. Про ситуацію в Олешках і чи є Росія унікальною у перетворенні їжі на зброю. У 9.30 розберемося разом з Оленою Чорановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
1: Той самий ранок.
0: Отже, друзі, зараз поговоримо про український агросектор і також про те, що шкідливі ресурси, які орієнтовані на українську аудиторію, розганяють щодо майбутньої агроспівпраці між Україною та Європою.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
0: У нас вже на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю.
4: Добрий ранок.
0: Пане Денисе, хочу розпочати з обговорення заяви одіозної Марін Ле Пен, кандидатки в президенти Франції від ультраправих. Днями у соцмережі X вона заявила, що французьке сільське господарство втратить від вступу України в ЄС. І тут вона лякає конкуренцією у цій галузі. Власне, нічого нового з рахуванням того, що одіозна польська партія Конфедерація те саме розганяла, чим підбурювала польських фермерів. Тепер от маємо спроби розігнати подібні наративи у Франції. Давайте розберемося, наскільки Україні і ЄС вигідна співпраця в агросекторі, тому що ми з нашою редакцією промоніторили також різні соцмережі, різні платформи, TikTok, Telegram, YouTube, просто сайти, в яких зараз шкідливі ресурси розганяють наративи, які більше говорять не про там залякування конкуренції, як це робить Ле Пен, а про те, що Україна, якщо вона вступить у ЄС, то вона буде таким собі членом другого сорту нібито, і що ресурси України будуть експлуатуватися з боку країн-заходу.
4: Дивіться, історія з поширенням таких наративів щодо загрози європейському аграрному сектору з боку України, таку масову інформаційну атаку розпочали ще, напевно, з 23-го року, коли почали активно працювати коридори солідарності. Україні було дозволено ввозити продукцію без мит і без квот. І, власне, наростилося тоді потенціал співпраці між нашими країнами. Водночас дуже велика кількість матеріалів, інформаційних вкидів, як ви правильно зазначили, і з позиції і польської сторони, і французької сторони політиків почали набирати такого ж обширного обговорення, а для чого нам Україна, дивіться, що відбувається. Ціни знижуються за рахунок того, що українська продукція на наших ринках, не буде української продукції, ми будемо жити дорого і багато, знаєте, для свого задоволення. Але по факту ніхто не рахував, що тоді ціни просто в світі почали знижуватися і таким чином, а піднялися вони за рахунок чого? За рахунок того, що не було української продукції, тому вони піднялися вверх. Тому ситуація з таким наративом, вона має таку історію, предісторію. І вона набирає більше популярності перед кожними виборами в європейських країнах. Згадаємо вибори в Угорщині, та ж сама історія. А вибори там в Румунії, які відбувалися в Польщі, і ось напередодні виборів там Франції, політики починають використовувати таку тему протекціонізму, нібито захисту свого товаровиробника за рахунок України. Це в той самий час, як

0: країна, яка у війні, країна, яка бореться з ворогом, яка тримає західні кордони в мирі, змушена сьогодні терпіти ще такі висловлювання, що ніби це з України вся біда в аграрному секторі. Вся біда аграрного сектору Європейського Союзу заключається в тому, що вони вже довгий період часу її не реформують, і акції протесту, які виникають в Європейському Союзі, багато в чому направлені на скорочення поняття в цій зеленій політиці, яку використовується, на системах підтримки, дотації, відповідно зобов'язань, які мають нести фермери перед Європейським Союзом. Все це не налагоджено, і в будь-якій цій критиці виникає завжди Україна, нібито ці всі проблеми пов'язані з нами. По факту, якщо дивитися на сьогоднішній день, що запропонували Україні в рамках останніх перемовин, які йшли від Брюсселю, вони говорять про те, що дійсно вони передбачають можливість України доєднання до єдиної аграрної політики, але на певних умовах. Певні умови вони передбачають фінансове скорочення, тобто підтримки, і недоступ чутливо важливих продуктів на європейський ринок. І тут виникає питання, а яка ж все ж тоді євроінтеграція, яким чином ми стаємо членом Європейського Союзу, якщо для нас обмежені ринки збуту? Той самий час, коли для України запроваджується дуже велика кількість зобов'язань, пов'язані зі змінами ведення сільського господарства в Україні. Ну, наприклад, нам потрібно сьогодні реформувати використання засобів захисту рослин, скорочити значну кількість речовин, які можна було б застосовувати, використовувати. Якщо ми їх будемо змінювати, то для українського аграрного сектору ці втрати щонайменше будуть сягати від 2,5 до 4 мільярдів євро. Умовно. Далі, нам потрібно говорити про зміну підходів щодо благополуччя тварин. Тобто дуже велика кількість змін в тваринництві, починаючи там відмовно від створення умов проживання, до того, що робити, як зберігати гній. Є дуже великі питання щодо того, такі зони в Європейському Союзі рекреативні, які там називаються, вони смарагдові. Тобто це велика частина полів, які внесені до того, що на них не можна працювати, на них не можна займатися сільським господарством. А якщо подивитися в Україні, це теж, якби по їхнім планах, дуже велика територія. Що тоді робити з цими зонами і хто буде компенсувати втрати, на яких землях не будуть працювати товаровники. І на це все ми маємо виконувати. Натомість нам кажуть, вибачте, але ринки наші будуть закриті. Тому тут, дуже багато питань щодо 4-5 кластерів виконання. І, власне, якщо б ми говорили про взаємодопомогу, то дійсно ми могли б бути в даному питанні багатьох партнерами. По-перше, партнерами в тому, що європейський ринок, він сьогодні у багатьох продуктах харчування є в тому числі імпортозалежним. Тобто ми могли б та сама кукурудза, яку ми сьогодні постачаємо, працювати разом. У них розвинена переробна галузь. Давайте за рахунок нашої сировини, ваших переробних потужностей, зокрема там на польській стороні, переробляючи, виходити на інші зовнішні ринки, наприклад, Африки, Азії, Близького Сходу. І таким чином партнерство, яке стає в користь обом. Ви велику кількість, я маю на увазі Європейський Союз, залишаєте, купуєте у нас олійних культур, соя, ріпак, перероблене насіння соняшнику на олії. Та ж сама ситуація по цукру. Чому ви імпортуєте велику кількість тростянового цукру там з Бразилії, коли є якісний, дешевший з точки зору і виробництва, і логістики, доставки український, але його весь час обмежують. Тому поки ми не знайдемо відповіді на ці всі питання, тому й будуть виникати час від часу такі перипетії, якими будуть користуватися політики.
1: До речі, щодо цих шкідливих ресурсів, які розганяють такі наративи, серед аргументів нібито про те, що Україна буде країною другого сорту, членом другого сорту у Євросоюзі, коли туди вступить, є те, що країни-члени ЄС, мовляв, відмовляються розширювати транзит зерна. Що ми можемо сказати в якості контраргумента?
0: Дивіться, ми на сьогоднішній день користуємося транзитними можливостями, шляхами, в тому числі і через Румунію, частково через Польщу. Але дійсно, якщо дивитися на сьогоднішній день, ми не можемо повною мірою використовувати інфраструктуру Європи, тому що в них йде відвантаження власного зерна. І портова інфраструктура цих країн більшою мірою завантажена під свою продукцію. А якщо ми не матимемо можливості відкрити найближчий час порти Великої Одеси, А то коли буде вивезена їхня продукція, от згадаємо, наприклад, початок Великої війни, чому тоді легше було транспортувати? Ну, тому що березень місяць, це вже той був період часу, коли вивезли значну кількість європейської продукції. Вони зацікавлені в тому, щоб їхні порти заробляли, тому що це ж не йде, ну, транзит безкоштовно, за це платяться великі кошти, і інфраструктура портова працює, заробляє. А те, що в нас є потенціал збільшувати, наприклад, на польському напрямку, так він є, і перемовини ведуться, але виникають там ці політичні певні дебати, які призводять до таких, знаєте, більше нагнітання, ніж того, щоб заробити практично, рухати там зернову групу і разом на цьому заробляти. Тому якщо дивитися по потенціалу, і коли нам кажуть, що от у вас ринки не будуть європейські відкриватися, давайте ми вам допоможемо виходити на азійські, африканські ринки, то от, власне, з точки зору доступу до логістики теж є дуже важливе питання, то давайте це робити разом. От, власне, була коли в Брюсселі кілька тижнів тому засідання, було звернення міністра аграрної політики стосовно того, що у нас є дуже велика кількість зерна, яке ми не можемо експортувати через нероботу портів. Давайте будемо розвивати портові напрямки і Північної Європи, а зокрема там Німеччини, Нідерландів. Але для цього нам потрібно частково компенсувати логістику, тому що ну доїхати з України до портів Німеччини чи Нідерландів, ну це ну все в збиток. І ми запропонували, щоб ви частково компенсували логістичні витрати для своїх перевізників, не для українських. Щоб там 50 євро на тоні, таким чином прискорили механізм вивезення продукції, яка б не створювала, як вони бояться, загрози для Європи, а рухалася б в інші країни. Отут уже, бачите, прагматичний крок, який ми запропонували для роботи, але поки що відповіді немає, і відповідно, чи будуть вони в найближчий час, побачимо. На всі ці потреби потрібно порядка там 1 мільярд 100 мільйонів євро. Для Європи це невеликі кошти, але це суттєво б допомогло ну, Україні і вирішило б ті ж самі питання, про які вони бояться, якими лякають весь час європейських фермерів, що українське зерно осяде тут і ви будете просто продавати за безцінь.
1: Пане Денисе, щиро вам дякую за всі пояснення. Звісно, будемо слідкувати за ситуацією і інформувати нашу аудиторію. З нами на прямому зв'язку був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А зараз настав час для щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. І ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання – зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун. Тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис. А західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнила розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» Русаленки Скьонсона, авторки На Юн Хі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служниці у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграє літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русаленьку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут. Від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суа. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через збіг обставин, аби приховати таємницю організації, труїть Суа, і вона втрачає голос. Згодом німа русаленька Суа вирушає до Кюнсона, це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русаленька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це особиста трагедія Суа і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та права на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і манхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалася ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джи Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манху «Китова зірка» Русалання Скюнсона, авторки На Юн Хі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, друзі, настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І його ведучі я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, факт-чекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас вкрай важливий випуск на важливу і болючу тему. Ми будемо говорити про Олешки, і за оцінкою начальниці Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, як вона зазначила у коментарі шелтеру, в Олешках станом на жовтень залишаються близько 2000 людей, серед них щонайменше 35 дітей. І підготовка до евакуації за участі міжнародних організацій, як вона додала, досі не дала результату, адже ми всі розуміємо, що тут насамперед має бути готовність Росії. Тож зараз люди намагаються виходити самостійно через заміновані поля. І перед тим, як ми поговоримо про те, як російська пропаганда говорить про Олешки, чи взагалі висвітлює цю тему, чи замовчує, я пропоную послухати коментар Олександра Павліченка, керівника Української гельсінської спілки з прав людини, про те, чому саме Олешки могли стати мішенню для росіян, де вони використовують їжу як зброю, і яку відповідальність мають понести російські окупанти за це, і наскільки це реально зараз.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
3: Олешки знаходяться фактично на лінії боєзіткнення. Це 4 кілометри до Херсону, який є під українською повністю владою і контролем. І відповідно звідти може здійснюватися навіть огневе враження тих росіян, які перебувають в Олешках. А це для них, для росіян, форпост, це Олешки відповідний, де насичений російськими військами, які прагнуть бути захищеними. Вони захищаються за рахунок цього людського щита, яким є оце цивільне населення, яке вони не випускають. Тому що якщо вони, скажімо, підуть на повну евакуацію людей, то фактично їх можна буде зачистити, відповідно, там за декілька там тижнів і вичистити, скажімо, цю російську всю присутність, я б сказав так, військову за допомогою відповідних засобів, чого вони не хочуть. Тобто ось пояснення причини. Фактично це створення живого щита. Друге питання, чому вони цей щит в такому стані утримують? Зрозуміло, що вони не надають можливості їм виїхати, але чому вони надають їм гуманітарну допомогу самостійно, те, що відбувалося там, скажімо, в 22-му році після перших тижнів окупації, що відбувалося на різних територіях, окупованих росіянами. Хоча не завжди і не скрізь пам'ятаємо, гуманітарну допомогу там в тому ж Ягідному там чи в Бучі не надавали. Це ось теж факт є. Але чому Росія не йде на це зараз з Олешками? Це питання до Росії. Я не можу пояснити їхню логіку. Єдиним на сьогоднішній день інструментом, який може забезпечити доставку нейтрального гуманітарного вантажу, є ICRC, тобто Міжнародний комітет Червоного Хреста. Міжнародний, нагадаю, не російське товариство Червоного Хреста, ніяка інша структура не має права заходити на ці території. Але, є одне але, для того, щоб зайти на ці території, недостатньо просто бажання висловленого і готовності ICRC. Має бути згода, погодження на проїзд і доступ до цієї території з боку Російської Федерації. Отримати цей дозвіл в усіх попередніх випадках не вдавалося. Його не вдається отримати і зараз. І це відповідь. Яким чином примусити Росію? Ну, можливо, дипломатичним, шляхом переговорів. Те, що ведеться, воно ведеться в закритому режимі. І наскільки воно ведеться ефективно, ми бачимо за результатами. Якщо вдасться досягти цієї домовленості, то туди заїде Червоний Хрест і надасть відповідну гуманітарну допомогу. І навіть, можливо, які будуть домовленості, йому буде дозволено евакуювати частину населення, яка там потребує термінової евакуації. Тобто це може відбутися, але виключно тільки за цієї єдиної умови. Інших, скажімо, інструментів не існує. Тобто туди може заїжджати Українське товариство Червоного Хреста, але ми розуміємо, що це має бути погодження з Російською Федерацією, і це просто фантастично і нереалістично. Я думаю, що Росія буде використовувати це як питання торгу, тобто вона буде виставляти якісь зворотні умови, там, що має зробити Україна. Вона може виставити питання, там, щоб припинили обстріли, там, скажімо, якихось територій, захоплених Росією на лівому березі, відповідно. Це може бути, я не знаю, це робиться все, так би мовити, не в відкритому просторі, які там умови, наскільки вони прийнятні, наскільки вони можуть бути виконані обома сторонами. Тобто зараз питання гуманітарної катастрофи в Олешках ніяким чином не вирішується. Я сказав, як воно може бути вирішено. Воно потребує, скажімо, аналізу з точки зору існування міжнародних інструментів, які на сьогоднішній день є ось такими, якими вони є. І питання того, що можна говорити, що яким чином їх можна посилити. Як можна посилити ці інструменти, там умовно, коли в зону бойових дій, в зону конфлікту немає можливості заїхати без згоди відповідної сторони. Я нагадаю, подібна ситуація була в секторі Газа, куди потрібно було доставити там вантажі води, там медикаментів, харчування, і коли там існували певні обмеження на поставку саме отаких навіть гуманітарних вантажів. Тобто це приблизно те ж саме відбувається зараз і в Олешках. Ізраїль отримав два ордери на арешт, пам'ятаємо, Нетаньяху і Галант, за те, що вони вчиняли ось термін starvation, створення умов фактично неможливого для існування. Це голод, страждання для цивільного населення. І це кваліфікується як злочин проти людяності. Тобто фактично за кваліфікацією того ж самого Римського статуту, це злочин проти людяності, можна висунути там обвинувачення і, скажімо, виписати ордер на арешт, а потім розслідувати і якимсь чином притягати до відповідальності, якщо це буде працювати ще цей інструмент. Тобто тут є багато але і якщо. Обвинувачити можна навіть розпочати процедуру переслідування, але очікувати, що це матиме ефект на сьогоднішній день в реаліях з сучасною російською адміністрацією, я би не розраховував.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олександра Павліченка, керівника Української гельсінської спілки з прав людини. І, на жаль, він є реалістичним і невтішним водночас, тому що має пройти певний час, щоб дійсно винні понесли відповідальність, а нам варто рятувати своїх людей просто зараз. І я так розумію, що з відповіді пана Олександра, що окрім як перемовини, але ми розуміємо, що нам можуть виставити і зараз виставляють абсолютно неприйнятні умови, утім, поки що нічого не залишається. Олена, розкажи, чи російська пропаганда мовчить про Олешки, чи як вони подають інформацію, що там відбувається?
2: Наразі, звісно, вже вони про це не мовчать, тому що про це почали активно. В Україні ми про це вже давно говоримо, бо насправді там гуманітарна катастрофа вже досить давно спричинена Росією. Але коли це вже почало відбуватися і на міжнародних майданчиках, так, і в ООН, і почали більш конкретні свідчення з'являтися про голодні смерті там, то, звісно, Росія вже не може створювати, як вона раніше створювала цю картинку, що там якась видимість нормального життя зберігається, і цю видимість саме робить саме Росія. І зараз, звісно, вони вже почали потроху говорити, що там дійсно є проблема з продуктами, але, звісно, як вони про це розказують? розказують. Вони про це розказують, що це все наслідки України. Тобто їх звичайний прийом, те, в чому вони самі винні, так звана дзеркальна інверсія, та вони перекладають цю вину на іншу сторону. І тут вони, звичайно, розказують, що вся ця ситуація відбувається через українців. І зараз от те, що ми бачимо, навіть от за жовтень активізувалися інформаційні повідомлення от в різних їх телеграм-каналах, в медіа про те, що все, що відбувається, це тільки вина України, що вони намагаються, наприклад, передати якісь продукти, і ця колона обстрілюється українцями, хоча, знову ж таки, там Сальдо розказував про обстріл начебто гуманітарного конвою, але виявилось, що це насправді був конвой, який їхав і віз те, що потрібно російській армії. І про це були підтвердження в інших телеграм-каналах, але, звісно, це було представлено, що начебто везлись продукти. Ну, в цілому, так, створюється оця... І це вони почали, знову ж таки, транслювати і теж на міжнародних майданчиках, переносячи повністю вину на те, що відбувається в Олешках і в інших найближчих поселеннях, тому що, ну, Олешки, звісно, критична ситуація, але також ми маємо пам'ятати, що, в принципі, така ж критична ситуація і в інших не настільки критична, але така сама і в інших тимчасово окупованих поселеннях.
1: Дуже цікаво, що вони на нас звалюють провину, да, що ми там щось нібито обстрілюємо, коли по факту вони зараз контролюють цю територію.
2: Так, абсолютно. І, ну, те, що вони роблять, власне, чому і така ситуація ж в Олешках, та, що вони використовують це місто як живий щит, і всіх цих людей як живий щит, використовують його для обстрілу Херсону активного, постійного. От. І, знову ж таки, це свідчення українських військових, що вони перевдягаються у людей, ну, перевдягаються у мирних, ну, не у військову форму, та у звичайну, да, у цивільний одяг, ховаються і пересуваються там між людьми, тобто вони повністю створюють цю ситуацію, коли навіть наші, коли роблять ті спроби перевезти туди харчування і перенести якісь продукти, ми знаємо вже про ці неймовірні акції, які вже були зроблені, та там 4 тонни продуктів, передача дронами, і навіть це унеможливлюється, і відбираються ті продукти, які передаються. Ну, тобто,
1: це все дійсно страшно, але ми це переживаємо не вперше, просто тут варто, як на мене, розуміти, що коли починають там розганяти наративи про мирні перемовини, щось на кшталт того, то варто розуміти, що якщо ми підемо на капітуляцію, то, по суті, вся територія України може бути як на території Олешок. І ми це вже переживали. Кілька голодоморів були. Найстрашніший там за більшою кількістю жертв голодомор 32-го і 33-го років. І тому тут, звісно, з цим дуже... дуже складно. От.
2: Ну, з Олешками ще теж треба пам'ятати, це для нас всіх теж яскравий приклад того, наскільки все одно росіянам на людей. Так? Російській владі, наскільки вона абсолютно в ніщо ставить людські життя, життя мирного населення. Ми розуміємо, що те, що відбувається, це повна відповідальність російської влади, тому що вони окупували цю територію за міжнародним правом, вони відповідають за добробут людей, яких вони
1: Росія і міжнародне право, це
2: ми розуміємо, речі, які йдуть в розріз, але тут мова йде про конкретні людські життя, і їм абсолютно все одно. Якщо взяти навіть ширше і апелювати до тих, хто каже, що от капітуляція це і припинення війни ціною капітуляції – це щось добре. Просто треба подивитися, що відбувається в самій Росії, як, в принципі, російський уряд і до своїх власних громадян відноситься, і як він обирає замість того, щоб витрачати ресурси, сприяти розвитку економіки, там, соціальній допомозі своїм громадянам, і що він обирає, та, фінансувати війну і витрачати кошти, та, на створення нового озброєння, або покращувати добробут своїх громадян.
1: Але у випадку з Олешками, мені видається, що вони це спеціально все роблять, так само, як пан Павліченко зазначив, що це може бути предметом торгів на цих перемовинах, що от якщо люди отримують їжу, її не забирають, або якщо проводять евакуацію, якій Росія ніяк не перешкоджає, то от давайте там, я не знаю, віддайте нам Донбас чи щось іще. Ну, що вони там собі вигадають?
2: Таке саме робили і в Маріуполі, коли відбувалися бойові дії, теж не давали можливості виїжджати людям, і теж була певна блокада міста. Тобто це постійно повторюється. Якщо взяти ширше, наприклад, навіть по інших країнах, де воює Росія, воювала Росія, підтримувала Сирія, наприклад. Те саме, і це було підтверджено власне в ООН, що в Алеппо, в Східній Гуці, так само Росія обстрілювала усі підходи до міста і не давала можливості туди підвозити харчування, продукти. Тобто теж створювалася ситуація голоду, щоб люди здалися проурядовим силам. Тому це те, що постійно повторюється. Ти згадала Голодомор, так само теж для нас найбільш жахлива і показова трагедія, як Росія використовує голод тут. І не тільки в Україні, Казахстан так само. В Казахстані теж був цілеспрямовано створений цей голод, коли це тільки
1: цифри інші, ти маєш на увазі жертв.
2: 1,5 мільйона людей – це те, що підтверджено, але ми ж розуміємо, що цифри набагато більші. Я просто була в Астані, і те, що от мене теж вразило, що я просто одне з перших, що я зробила, це пішла в історичний музей і в їх. І тема голоду, звичайно, це не називається голодомором, тому що, знову ж таки, Казахстан ще намагається підтримувати відносини з Росією, але видно, що це теж дуже велика національна трагедія була. І навіть в музеї зазначається, що насправжні цифри жертв значно більші, ніж офіційно встановлені.
1: Я зазначу, що цифри щодо жертв Голодомору теж різні, є різні оцінки, але найчастіше цифра, яку я зустрічала, коли я готувалася до нашого етеру, яка стосується, от уявіть собі, що голодоморів було кілька, і якщо брати тільки голодомор, цей наймасштабніший 32-33 років, то це близько 4 мільйонів людей, і теж тут така сама історія, як я думаю, що це тільки підтверджені випадки, а скільки непідтверджених. І тут ще варто зауважити, що голодомор же був не по всій території України, а в східній частині. Тобто, от ви собі можете трошки так прикинути, да, скільки тоді мешкало людей, і якщо тільки близько 4 мільйонів підтверджених, там 3,9 жертв, то уявіть собі, це просто одиниці, можливо, не одиниці, можливо, я перебільшую, але там десятки, сотні тих, хто вижили, на жаль.
2: Та, абсолютно. І, знову ж таки, ми бачимо, що і зараз Росія використовує ті самі методи. Тут, до речі, я ще коли готувалася, я згадала, що для Росії, наприклад, Друга світова війна, і там є там Велика Отечественна, як вони її називають, є там цією священною коровою, до якої вони постійно апелюють. І тут ми можемо згадати ту саму, як росіяни називають, Ленінградську блокаду, тому що це те, теж для росіян є таким найвагомішим моментом в історії війни, найгероїчнішим, та там вони, як вони це подають, що там люди пережили голод. І тут теж голод є теж ключовим цим показом, що люди пройшли через оцю через оці випробовування, що ворог їх там спеціально оточив місто і не давав можливості, щоб там туди поступали продукти, тобто те саме, хоча ми можемо ми розуміємо, що це саме, що там насправді було абсолютно по-різному, і ми знаємо, що там заводи, які працювали на фронт, вони продовжували працювати.
1: Просто наплювали на людей.
2: Власне, це те саме, от що ми кажемо, що тут Олешки використовуються просто от, абсолютно не їм байдуже на людське життя. І тут їм було байдуже на життя власних громадян, та ми розуміємо, що можливості, і ми не розуміємо, це підтверджені факти, mm-hmm. що харчові продукти могли туди потрапляти, от, але тим не менш люди помирали з голоду. Тому
1: оскільки
2: зараз
1: було цих
2: історій, використовують як героїзм.
1: Я, звісно, зараз трошки віддаляюся, але якщо згадувати Другу світову, скільки відомо також фактів про те, що коли відступають, то палять позиції, і там є люди, ну просто, щоб от ворогу не дісталося ця історія.
2: Та-та.
1: І я зазначу, що ти згадала про те, як Росія і СРСР діяли, як використовували голод і їжу як зброю, але тут варто теж розуміти, що оцей голод як злочин проти людяності використовувався і використовується не тільки росіянами. Він, власне, ця тактика притаманна диктаторам, притаманна у війнах та конфліктах. Зокрема, я пригадала, що був такий диктатор камбоджийський Пол Пот. Його називають чимало там медіа, у соціальних платформах, одним з найжорстокіших, найкривавіших. І коли він, його режим червоних кхмерів масово винищував камбоджийців, тобто своє ж населення, та, то цей геноцид у Камбоджі тривав з 1975 по 1979 роки. І там голод так само використовували не лише його, але як одну з як один зі способів знищення населення, і там за різними оцінками загинули від 1,5 тисячі до 3 мільйонів жителів Камбоджі. Звісно, тут дуже великий розбіг, та в 1,5 мільйони, але ну розуміємо, що це 70-ті роки, тоді теж було складно все ще точні цифри якісь підбити, ще й з урахуванням, коли ми говоримо не там про європейську країну, а про Камбоджу.
2: Та, і я ще тут, до речі, хочу проговорити, як, ну, повертаючись до російсько-української війни і використання голоду, що також те, що ми фіксуємо протягом всієї інформаційної війни, що, в принципі, тут, звісно, щодо Олешків, Росія чітко звинувачує Україну в цій катастрофі, але і це прийом, який вона постійно використовує, але вона також поширює наративи про те, що, в принципі, ці всі складні умови, в яких ми зараз перебуваємо через війну, яку почала Росія, mm-hmm. це теж, знову ж таки, вина України. І навіть теж показово, що коли більше почали говорити про Олешки, теж почали поширюватися фейки про те, що в Україні планується Голодомор, і вони прямо тут використовують це слово, тому що вони розуміють, що вона для нас – означає. І поширювалися фейки, що в Україні будуть вводити продуктові картки. Знову ж таки, можемо згадати ці всі залякування та з пустими, з порожніми поличками в супермаркетах. І знову ж таки, давайте згадаємо, чому це відбувається, чому у нас проблеми з постачаннями, тому що Росія свідомо, цілеспрямовано обстрілює склади, обстрілює і унеможливлює там логістику, тобто вона створює цю гуманітарну катастрофу в усій країні, але разом з тим вона обвинувачує нас в цьому.
1: На жаль, ми вирішили сьогодні говорити про Олешки не лише тому, що це актуальна тема, а тому, що це важливо, і ми сподіваємося, що якомога більше людей, платформ, медіа будуть говорити про Олешки і інші населені пункти, які потерпають від дій росіян, щоб ця тема не забувалася і не замовчувалася. І дякуємо кожному і кожній, хто сьогодні був з нами. Озброєні фактами добігли кінця і добігає кінця. Той самий ранок. Зараз буде випуск новин від моєї колеги Валерії Паненко. А далі вас чекає ще багато цікавого на громадському радіо. Тож слухайте наші проєкти, підтримуйте нас, якщо у вас є така можливість, на Base by Mona, це для нас дуже цінно. І, звісно, слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог атакував передмістя Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Наразі відомо, що в передмісті зазнали поранень троє жінок. Їм надається необхідна допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання. Також встановлюють всі обставини атаки. Загалом минулої доби російських ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер пізніше цього місяця можуть знову поїхати до Росії, щоб представити нові ідеї для закінчення війни. Про це виданню Axios розповів обізнаний співрозмовник. Джерело видання підтвердило, що сьогодні українська сторона, переговорна делегація в США зустрінеться із Віткофом і Кушнером. За його словами, вони хочуть представити нові ідеї і пропозиції, щоб відновити переговори. Як пише видання, напередодні Віткоф і Кушнер зустрілися з Трампом, щоб представити свої ідеї для закінчення війни і дізнатися його думку. На переговори з українською делегацією запросять також представників Франції, Німеччини, Великої Британії і НАТО загалом. На тлі цього видання пише, що спецпосланці можуть прибути до Москви пізніше, у жовтні, після переговорів із українцями. Однією з ідей, яку раніше пропонували американці, було припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і зернових суднах. Росія на це не погоджується. Адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати статус тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, адже цей статус впливає 19 жовтня. Деякі законодавці закликають владу не робити нічого, і захист продовжиться на 6 місяців автоматично. Про це пише видання «Політіко». Так, частина законодавців обох американських партій сподівається, що адміністрація президента продовжить статус захисту для українців, але деякі політики підтримують рішення дочекатися закінчення дії статусу, щоб її автоматично подовжити. Втім, як пише «Політіко», це залишить українців у підвішеному стані. Видання вказує, що таке рішення адміністрація ухвалила щодо біженців з Ель-Сальвадору минулого місяця. Через це не було зрозуміло, чи можуть сальвадорці легально працювати і навчатися в Сполучених Штатах. Росія збирає досьє на школярів через шкільні камери, онлайн-платформи та моніторинг соцмереж. Про це в Телеграм повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Мовляв, під прикриттям безпеки Росія збирає досьє на дітей через онлайн-платформи моніторинг соцмереж. Вчителів змушують відстежувати лайки і коментарі учнів, а камери відеоспостереження під'єднують напряму до терміналів МВС і Росгвардії. Усі зібрані дані про погляди здоров'я і родини дитини акумулюються в цифрових профайлах і передаються силовикам. Про це йдеться в повідомленні. Російська тоталітарна машина, зазначили в Центрі протидії дезінформації, прагне контролювати кожного громадянина, починаючи з дитинства. Таким чином навчальні заклади фактично перетворюються на філії спецслужб. Нагадаю, що Кремль вивів фінансування програм військової підготовки дітей на найвищий державний рівень, залучивши до цього фонд президентських грантів, створений Путіним. Сейм Латвії у терміновому порядку в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про обмеження дій, які загрожують національній безпеці. Вони передбачають заборону для депутатів міських і краєвих дум на поїздки до Росії та Білорусі. Про це повідомляє видання Делфі. Зазначається, що поправки доповнюють другу частину статті закону новим пунктом і забороняють місцевим депутатам виїжджати до Росії та Білорусі. Наразі таке обмеження діє для низки категорій посадовців, працівників державних органів і депутатів Сейму. В анотації депутати зазначили, що посадовці органів місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортно-логічні вузли та інші муніципальні ресурси. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день температура підніметься до плюс 20.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах?
4: все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
22: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
21: Я не відкрила, а з часом все стихло.
22: Викрадена правда.
21: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
22: Страх.
21: Знайомий розповідав про Дебальцево.
22: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
23: Пані Троян, викриття з окупації.
22: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
23: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
22: Пані Троян знає, про що говорить.
23: На громадському радіо.
24: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювали.

0: Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Наші.
1: Наші.
0: Інформаційна програма громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
0: Новини.
3: На окупованій Донеччині російським військовослужбовцям і ветеранам війни проти України планують виділяти по 15-20 соток землі та пропонувати іпотеку під 2% на будівництво житла. 0629.com.ua звертає увагу, що програму орієнтують саме на тих, хто має намір постійно оселитися на захопленій території. Паралельно в Маріуполі учасникам війни можуть дозволити залишатися у самовільно зайнятих так званих муніципальних квартирах. Це може вплинути на закріплення російських військових та ветеранів на окупованій Донеччині і подальший перерозподіл житла та землі на їхню користь, пише видання. Російська влада планує надалі різко підвищувати тарифи. За прогнозом Мінекономрозвитку Росії, у 2025-2029 роках скупна плата за комунальні послуги може зрости приблизно на 60%, удвічі швидше за інфляцію і приблизно у 8 разів швидше за економіку, пише Relocated Media Cluster. На окупованих територіях це відбувається на тлі дедалі гіршої якості самих послуг. На Херсонщині 1 жовтня вже подорожчала вода, хоча в багатьох громадах її подають за графіком – зі свердловин на генераторах або підвозять цистернами. Водночас проблеми з електропостачанням там теж мають системний характер. На окупованій Запорізькій області мешканці пишуть про місяці без світла, води, газу та зв'язку. На Донеччині аварійні відключення електрики і води стали регулярними у Маріуполі, Донецьку та інших містах. На Луганщині перебої з електроенергією так само спричиняють зупинку водопостачання, а аварійні ремонти мереж стали постійними. Виходить парадокс окупаційної комуналки. Платити доводиться дедалі більше за воду, світло і тепло, яких дедалі частіше просто немає, підкреслює видання. На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляв Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі, максимально наближеному до форми російських силовиків, поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, пише ЦНС. Журналісти відділу розслідувань воєнних злочинів за Київ Індепендент ідентифікували двох працівників відділу режиму і нагляду СІЗО номер 2 у Сімферополі, який відкрили в Криму після повномасштабного вторгнення. Зазначається, що у цьому слідчому ізоляторі Росія утримує, зокрема, цивільних українців із захоплених територій Херсонської, Запорізької областей і Криму. За даними журналістів, йдеться про начальника відділу режиму і нагляду Леоніда Ковиха та його заступника станом на 23-й рік Жаната Ахметова. Про них журналісти розповідають у фільмі розслідування «Режим Крим». Більше про це вже за декілька хвилин у розмові в студії.
0: Анатомія тиску.
3: У нас студія журналістка за Київ Індепендент Олеся Бідай, і ми говоритимемо про те, як Росія роками перетворює окупований півострів на одну велику тюрму.
0: Наші на одній хвилі.
3: До окупації 14-го року в Криму було лише одне СІЗО, СІЗО номер 1 в Сімферополі, іноді ще там в Керченській колонії, я знаю, використовували окреме приміщення, коли в'язнів перевозили і так далі, але для пенітенціарної української системи одного СІЗО вистачало. І ситуація змінилась, як ми розуміємо, після окупації одразу. Одразу росіяни почали, звісно, говорити, що не вистачає місць і так далі, і почали будівництво одразу двох СІЗО, наскільки я розумію. Як надовго це затягнулося, просто для розуміння того, як швидко Росія

0: почала перебудовувати цю пенітенціарну систему під свої якісь історії.
1: Насправді, по документах їхніх офіційних, які ми змогли знайти, витягнути, вони почали будівництво цих двох нових СІЗО, номер 2 і номер 8, ще в 15-му році. Вони почали їх будувати на території колонії номер 1. Цей процес розтягнувся через певні корупційні моменти, і вже вони їх відкрили після 22-го року. Ті свідки, з якими ми говорили, які пройшли, зокрема, через друге СІЗО, вони говорили про те, що там все було абсолютно нове. Тобто вони швидко його доробляли для того, щоб почати приймати там людей. Тобто процес будівництва був тривалим, але відкрили вони вже тоді, коли збільшилася потреба, так, коли вони окупували частину нових регіонів і коли потрібно було привозити вже кудись нових людей. В першому СІЗО місця, звісно, не вистачало. Вони тоді там звільнили блок, де тримали жінок, але все одно цього мало.
0: І спочатку і офіційно відкрили друге СІЗО, наскільки я пам'ятаю, і тоді говорили, що воно в системі ФСІН, да, оцього Російської Федеральної служби сповнення наказань. І тобто це окрема від ФСБ структура, яка всі пенітенціарні установи керує їми і керівниками і так далі. Але ФСБ, я так розумію, все одно з самого початку мало туди доступ і вплив.
1: З ким би ми не говорили впродовж там цих півроку, поки ми працювали над розслідуванням, правозахисниками, юристами, тими, хто пройшов через ці СІЗО з родичами. Та всі говорили про те, що це СІЗО підконтрольне ФСБ. І ми просили та пояснити, що ви маєте на увазі підконтрольне ФСБ. Ми офіційно бачимо, що це СІЗО, так як ви сказали, та в підпорядкуванні Федеральної служби виконання покарань. Та це якийсь такий неофіційний вплив, що вони туди мали доступ, вони могли туди там вільно зайти. Деякі в'язні свідчили так про те, що була спеціальна окрема людина в певний період, яка була таким координатором між ФСІНом і ФСБ. Проводили окремі допити. Так, відповідно до російського законодавства, слідчі ФСБ, якщо ця справа перебуває в їхньому підпорядкуванні, може прийти і провести допит. Але часом ці допити, вони не стосувалися навіть того, в чому цих людей могли звинувачувати. Вони могли стосуватися, наприклад, злочинів, які нібито вчиняла українська армія проти цивільного населення. Один зі свідків говорив, коли з ним проводив допит за його здогадками слідчі ФСБ, бо він виглядав відповідно так, то камера, яка записувала, та вона була закрита картонкою. Чому так? Тобто це такі, знаєте, неофіційні якісь неофіційні впливи і також відповідно до російського законодавства ті статті, які інкримінували людям, які перебували в другому СІЗО, вони ж теж були в підпорядкуванні ФСБ. Тому, звісно, про прямий вплив, так як ми можемо говорити про восьме СІЗО, яке офіційно перейшло в цьому році під ФСБ, ми не можемо, але певні докази свідчать про те, що ФСБ просто, можна сказати, контролювали це СІЗО.
0: І от тут мені здається, що СІЗО одразу в таку систему катувань і тортур було впроваджено, напевно, бо в перші дні окупації такими катами виступали так звана самооборона Аксьонова, да, люди, які не були в офіційній пліяді, там людей, які працювали в Криму, але зникнення відбувалося одразу в Криму, катування. Ми пам'ятаємо Рішата Амєтова, на жаль, і що відбулося з ним. Купа людей ще досі вважаються безвісті зниклими, на жаль, кримських татар, зокрема. І поступово Росія оцей неофіційну історію перетворювала в офіційну, зокрема, і СІЗО спочатку номер 1, потім номер 2, все одно в системі катувань, а мені здається, було присутнє. Чи кажуть ваші свідки, люди, з якими ви спілкувалися, про те, що дійсно про катування і про знущання над ними в цих СІЗО?
1: Знаєте, дуже по-дивному спрацьовує людська психіка. Ті люди, з якими ми говорили, вони перед тим, як потрапити до Сімферопольського СІЗО, на жаль, пройшли через катівні в Херсонській області, в Запорізькій області. І те, що з ними відбувалося там, для них було непорівнювано з тим, що вже було в СІЗО. Тобто це були такі стихійні катівні в дуже неочевидних місцях. Це не обов'язково були відділки, там, наприклад, поліції. Це могли бути, наприклад, територія колишнього санаторію. І там взагалі, як нам пояснювали, там не було ніякого режиму і з ними робили все, що хотіли. Там не було ніякого ні нагляду, нічого. І коли люди вже, знаєте, описують те, що з ними відбувалося в СІЗО, ми розуміємо, що це не людське поводження, це жорстоке поводження, це катування. Але люди настільки говорять про це, як, знаєте, це вже було легше, ніж те, що ми пережили на окупованих територіях. Але попри це, ми можемо говорити про те, що так їх били, до них застосовували постійно електрошокери, було окреме приміщення, можливо, воно і досі є, та в СІЗО номер 2 баульне приміщення, яке вони називають, де теж не було камер відеонагляду, куди наглядачі заводили людей і там просто їх били без будь-якого контролю. Так, це постійно ця поза ласточки, в якій ти мусиш бути, навіть тоді, коли наглядач просто відкриє вічко камери.
0: Тобто щоб ти просто не дивитись на нього? А для чого це робилось?
1: Ну, це навпаки, знаєте, щоб люди постійно контролювали ось це вічко камери, щоб вони ні на що не відволікалися, щоб воно постійно було в їхньому полі зору. Щойно вони його відкривають, вся камера має вистроїтись і стати в позу ластівки. Якщо ні, то це побиття. Те саме там не мати доступу до адвокатів, не мати доступу написати рідним, сказати, що я живий, тому що були випадки, коли рідні думали, що людина мертва, їм про це повідомляли. Це теж форма тортур, та не мати зв'язку зі своїми рідними. Звісно, я дивувалася тому, коли люди розповідали і дещо, ну, можливо, знецінювали та те, що вони пережили, не надавали вже такої ваги тим тортурам, через які вони прийшли в цих СІЗО, тому що мали та з чим порівняти. Але попри це, ми можемо 100% говорити про катування, які там застосовували проти людей.
0: І ви згадуєте зараз людей, яких тримають без зв'язку з зовнішнім світом, да, це оцей статус інкомунікадо, як говорять правозахисники. І, на жаль, точну кількість людей в цьому статусі, тобто людей, які не мають доступу до адвокатів, які не мають доступу до рідних, але знаходяться в СІЗО і справу не відкривають, да, тобто тут навіть в системі ти не розумієш, що буде з тобою далі. Тобто, що тобі інкримінують, коли ти зможеш вийти чи відсидіти термін і так далі. І в цьому статусі багато людей. Чи спілкувалися ви з кимось з них? Наскільки от ситуація в СІЗО Криму дійсно така важка? Бо іноді, на жаль, на європейських майданчиках, коли правозахисники розповідають про тисячі людей, можливо, які знаходяться в цьому статусі, кажуть, ну, напевно, ви трошечки там перебільшуєте, не може бути стільки людей в цьому статусі і так далі. Чула я такі закиди в наш бік. Проте, все ж таки, навіть опосередковано, ми бачимо, що ця ситуація дуже і дуже непроста. Яке у вас склалось відчуття? Чи дійсно їх багато?
1: Знову ж таки, ми так само не можемо говорити про конкретну цифру. По-перше, ну, люди там надовго не затримуються, та там одні побули, інших завезли. Зараз ситуація взагалі відрізняється порівняно з 22-м роком. Ми записували свідчення тих людей, які певний період перебували в статусі інкомунікадо, або статус інкомунікадо взагалі був єдиним їхнім статусом, та? І в якийсь момент це було переважно з моїх спостережень 22-й рік. Людину могли відпустити. Тобто її тримали, її катували. Людина не розуміла, скільки це триватиме. Потім з нею проводили бесіду і відпускали. Так, такі поодинокі випадки були. Але потім в 23-24 роках ми вже... В 23-му, можливо, ще були випадки, але потім ми вже цього не спостерігали. І тих людей, які тримали в цьому статусі інкомунікаду, їх вже далі все-таки проводили по справі, їх виводили в правове поле, надавали їм так званого державного адвоката. Але для цих людей... В СІЗО номер 2 була окрема частина поверху. Люди свідчать про те, що там була окрема охорона. Люди ці, які їх охороняли, там вони постійно були в масках, в зеленій формі. До них було значно жорсткіше ставлення. Відповідно, так, вони не мали жодного зв'язку. Там, навіть якщо рідні з'ясовували, що людина перебуває в цьому СІЗО, знаходили адвоката в Криму, який погоджувався працювати, його не допускали туди. Або ж там виносили записку, що людина відмовляється від адвоката. І все.
0: І це люди здебільшого з новоокупованих територій, тобто да, з Херсонської, Запорізької областей, для яких от був окремий поверх і окрема охорона.
1: Там також перебували і люди з Криму.
0: Угу. Тобто це такі умовно політичні в'язні, да, як ми їх називаємо. Тобто люди, яким інкримінують здебільшого держзраду і шпигунство.
1: Так, так.
0: І відповідно і ставлення до них таке. Я пам'ятаю, що, наприклад, Наріман Джелял, який теж фігурує в вашому фільмі, якраз згадував про те, що багато людей бачив саме в цьому статусі, яких одразу особливо небезпечних, як називають росіяни, цих людей. Ну, зрозуміло, коли ти любиш свою країну і намагаєшся наблизити перемогу, ти особливо небезпечний для ворога. Це дійсно так і є. Про СІЗО номер 8. Коли з'явилась інформація і де саме воно знаходиться, чому воно за цією ж адресою і для чого, на вашу думку, взагалі знадобилося це нове 8 СІЗО?
1: Ми також ставили собі це запитання, навіщо ще одне відкривати СІЗО на тій же ж території. Але повернемось до 15-го року і до тих документів, які ми знайшли, коли тільки запланували будувати цих два СІЗО, номер 2 і номер 8. Тоді на території колонії планували звести два корпуси загальною місткістю 366 осіб. Очевидно, якраз і йдеться про це друге і восьме СІЗО. У медіа ми натрапляли на інформацію про те, що восьме СІЗО це частина поверху в другому СІЗО. І ми бачили, що про це адвокати говорили. Можливо, до певного періоду дійсно це могла бути частина другого СІЗО. Але зрештою ми знайшли тих людей, які нам сказали, що ні, це окрема будівля, ці люди там були. Ми знайшли адвоката, який мав клієнтів з цього СІЗО, і він нам теж показав на супутниковому знімку, що це зовсім інша будівля.
0: Але все ж на території оцьої колонії номер 1.
1: Так, тобто з'явилося, ми відстежували по супутникових знімках, як взагалі відбувалося будівництво. З'являлося три будівлі. Одна будівля – це СІЗО номер 2, друга будівля, як ми думаємо, це був адміністративний корпус. І кілька свідків сказали, що там надавали медичну допомогу в цьому корпусі. І інша, третя будівля, вона менша, ніж друге СІЗО, це СІЗО номер 8. От. Перші згадки також з'являються в 22-му році. До певного періоду його керівником був Рауф Ідрісов. От, це росіянин. Потім ми побачили, що керівника змінили. І це відбулося буквально за два тижні до того, як це восьме СІЗО офіційно передали під контроль ФСБ. І його керівником новим став Антон Панін. Буквально два тижні і його звільнили. І після цього інформація про керівника стала засекреченою. І це було найбільшим викликом зрозуміти, хто керує цим СІЗО.
0: Вдалося встановити, хто наразі є директором СІЗО номер 8?
1: За нашими...
0: Керівником, не директором, да? Керівник.
1: Так, керівник. За низкою доказів, ми вважаємо, що Антон Панін залишився керувати цим восьмим СІЗО. У нього така яскрава біографія, він був слідчим ФСБ в Алтайському краї, потім після окупації Криму він переїхав до Сімферополя. Він був одним з слідчих у справі Асана та Азіза Ахтемових. Вперше ми там натрапили на згадку про нього. Тобто пройшов таке кар'єрне зростання. Потім ми отримали документ від наших джерел, що в певний період він виконував обов'язки керівника СІЗО номер 8. Він фігурував у тендерній документації СІЗО номер 8. Тобто він мав керівну роль. Так? Ймовірно, він міг бути заступником керівника. І зрештою, знову ж таки, за низкою свідчень, за низкою наших знахідок, ми вважаємо, що він залишився керувати цим восьмим СІЗО.
0: Інформація про керівника СІЗО номер 2, вона залишається відкритою?
1: Так.
0: Тобто, виходить, що... І от тут ще одне уточнення. СІЗО номер 2 офіційно передавали під контроль ФСБ чи ні?
1: Ні, воно так і залишається в системі ФСІН. А СІЗО номер 8, як і ще 6 СІЗО на території Росії, передали під контроль ФСБ на початку цього року.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення на громадському радіо. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Нагадаю, що говоримо з журналісткою відділу розслідувань воєнних злочинів за Київ Індепендент Олесією Бідою в студії громадського радіо.
2: Наші на одній хвилі.
0: Виглядає так, що Росія дійсно підпорядкувала, да, навела лад. СІЗО номер 2 умовно для звичайних якихось в'язнів, СІЗО номер 8, бо ФСБ керує політичними в'язнями, да, їхніми справами, бо вони справді фальсифікуються, за словами правозахисників і рідних, і розглядаються про прискорених процедурах часто. Тому тут зрозуміло, чому ФСБ наглядає за цим. Тут вони вже офіційно це просто оформили в цю всю систему. СІЗО номер 8, і тому напевно, мені так здається, да, засекретили ім'я керівника. А яка ваша була версія, чому, для чого це знадобилось Росії?
1: Ми все ще бачимо, що в СІЗО номер 2 перебувають політичні в'язні.
0: Угу.
1: Як ми розуміємо, дуже мало інформації про СІЗО номер 8. Це без перебільшень.
0: Угу.
1: У відкритих джерелах було і загалом знайти людей, з ким би можна було поговорити про те, що там відбувається, безпечно поговорити та без загрози для цієї людини. І, ймовірно, це вкладається в політику Росії там по боротьбі з тероризмом і екстремізмом. І, ймовірно, туди можуть поміщати людей, там, яким інкримінують серйозніші та статті більші терміни. Але, знову ж таки, дуже мало свідчень для того, щоб говорити системно про це.
0: Угу. Я бачила в звітах, зокрема, Кримської правозахисної групи, що в 25-му році були там зміни в законодавство Росії і планується будівництво щонайменше ще одного СІЗО в Криму. І тут дійсно буде цікаво і важливо спостерігати за тим, як саме, коли воно з'явиться, кому буде підпорядковано, тому що дійсно ми тут говоримо не просто як про окрему систему, да, пенітенціарну просто російської влади, а про систему катувань, систему знищень наших людей насправді і систему, яка чітко працює над тиском над проукраїнськими людьми, зокрема в окупованому Криму. Це ми теж бачимо. Чи згадували про такі розмови, можливо, ваші свідки, чи знаєте щось про це?
1: Ні, звісно, згадок там про нове СІЗО їх не було, але ми також бачили цю інформацію, що до 2030 року вони планують збудувати ще одне СІЗО вже на 1500 місць. Тобто воно перевищує навіть кількість місць в першому і в другому СІЗО разом взятих. Розумієте, та на який потік вони очікують і скільки людей в планах, очевидно, ще тримати в цих СІЗО.
0: І ви зафіксували і справді знайшли, і зробили велику роботу, зафіксували керівників, да, СІЗО і номер 2, номер 8, і людей, які, зокрема, знущалися над українцями. Отут я хотіла б, щоб ви згадали про історію Олексія і людини, яка, от, зокрема, катувала, била, застосовувала силу. Це Жанат Ахметов. Да? Це людина, яка теж є, мені здається, дуже показовою частиною цієї репресивної російської політики.
1: Та нам було доволі важливо показати, що катують українців в російських тюрмах конкретні люди. Конкретні люди за це відповідальні. Тому та ми доклали зусиль для того, щоб ідентифікувати тих, хто вдавався до катувань в СІЗО номер 2, зокрема, звідки в нас було найбільше свідчень. Ми ідентифікували низку працівників, ми показували їх, надсилали фото, тому що не всі погоджувалися та там на відкриті інтерв'ю. Надсилали фото працівників СІЗО, які працювали в цьому режимному відділі, відділі режиму і нагляду. І, зокрема, та люди говорили про, от найбільше згадували саме Жаната Ахметова, який жорстоко бив людей, які перебували в СІЗО номер 2. Був особливо жорстоким, застосовував силу, електрошокери. Навіть по емоційності свідчень колишнього в'язня Анатолія, який є в нашому фільмі, можна зрозуміти, наскільки жорстокою була ця людина. Він росіянин, переїхав до Криму вже після окупації, працював в першому СІЗО і потім працював вже в другому СІЗО. Згодом його перевели, як свідчать також колишні в'язні, в СІЗО в Чонгарі, в Херсонській області. Там його нібито вже понизили, але що з ним далі відбувалося, ми не знаємо. Керував цим всім відділом режиму і нагляду Леонід Кових, українець, який залишився працювати в Криму після окупації. Знову ж таки, знаєте, це дивне відчуття, коли колишні в'язні кажуть, ну, він був не настільки жорстоким, але знову ж таки, це порівняння. Коли в тебе є більше зло, та, і ти вже порівнюєш ніби на цьому тлі, все одно ми отримали свідчення, що з його дозволу відбувалися катування, і він сам також до цього долучався.
0: До речі, цікаво, звісно, що інформації, взагалі верифікація інформації з окупованих територіях, це окрема дуже важка праця, тому що це важко і спілкуватися з цими людьми, тому вам окрема дяка за те, що це робите. Але просто я так думки в голос, цікаво було б дізнатися, скільки працівників, от таких зрадників українців залишилось в цій системі, скільки з Росії приїхало, бо теж, за словами деяких людей, з якими ми досі підтримуємо зв'язок з Криму, наприклад, ФСБ, СБУ, да, яке перекваліфікувало ФСБ і дуже мало звідти, переїхало на материк, як ми кажемо, в 2014 році колег, їх пізніше всіх розформували, тобто відправили, зокрема, на Кавказ, в Чечню, в інші віддалені точки, і нові люди заїхали в Крим, які якраз таки впроваджували всю цю систему, тому що, як казали співробітники, зрадник, ти дякуємо вам за те, що ви залишились з нами, сказали росіяни, але зрадник є зрадник. І от цікаво було б колись дізнатися, що відбувається і в пенітенціарній системі. В будь-якому разі це точно необхідно фіксувати, зокрема, і для міжнародних інстанцій, да, для застосування санкцій. Напевно, тому і не особливо Росія хоче цю інформацію розповсюджувати, засекречує її. От ви, звісно, Київ Індепендент працює на міжнародну аудиторію. Чи є якийсь вже фідбек від західної аудиторії, на вашу думку, чи можна ці матеріали використовувати, зокрема, для міжнародних судових інстанцій?
1: Я можу сказати по попередньому досвіду, що та раніше там до нас приходили із запитами міжнародні організації, тобто для цього потрібен час, та це не відбувається миттєво, ще не минуло місяця після публікації цього фільму, і так фігуранти деяких наших розслідувань, вони були додані і до санкційних списків європейських, і до українських списків, їм оголошували заочні під дозри. А зараз одна справа, я точно знаю, слухається в суді. Тобто ми можемо по попередньому досвіду говорити, що фідбек загалом є і від українських правоохоронців, і загалом від міжнародної спільноти. Фідбек від нашої та аудиторії, як ми його там можемо отримати, це, звісно, коментарі в Ютубі. Ми також проводили окремий показ для наших підписників, які нам постійно донатять, і мали з ними окрему та розмову. Звісно, вони дякують, що ми говоримо про окуповані території. Це завжди цінно, коли аудиторія каже «Дякуємо, ми не знали про це», що ми даємо їм нову інформацію, що ми показуємо те, що Росія намагається приховати. Тому ось це для нас особливо важливо. Але в той же час ми також показуємо і публікуємо ці фільми українською мовою. Нам також важливо давати інформацію нову і для нашої української аудиторії і давати розуміння, що про людей на окупованих територіях, які проходять такі жорстокі тортури, про них пам'ятають і про них говорять. І ті люди, які вчиняють тортури проти них рано чи пізно будуть ідентифіковані.
0: І да, про це дуже важливо пам'ятати. І, звісно, часто колеги тут питають про фідбек з окупованих територій. І тут я завжди нагадую про те, що це небезпечно. Просто мати VPN на телефоні – це небезпечно зараз на окупованих територіях. Ми не завжди можемо одразу отримати той фідбек, тому що це дуже важкий і непростий шлях. Але ми точно знаємо, що ми не говоримо, да, не фіксуємо просто в нікуди, що це обов'язково будуть наслідки і в довготривалій перспективі точно. Ну, мені хочеться в це вірити. Дякую вам дуже за цю вашу роботу. І наостанок питання про те, що, от, зокрема, оце, да, багатомісячне розслідування, яке ви провели. На вашу думку, чи доводить воно, що Росія і пенітенціарна система, яку от зараз розбудовує Росія на території, зокрема, окупованого Криму, це така частина лише системного тиску, який наразі відбувається на окупованих територіях українських?
1: Звісно, і особливо на прикладі Криму ми побачили, як вони використали цю вже вибудовану з 14-го року систему. І спершу, поки на території Херсонської і Запорізької області все не запрацювало як треба, під російським контролем, вони більшість людей та перевозили в Крим, де все просто чітко працювало як годинничок. І тепер вони це переносять на новоокуповані території. Вони просто розширяють цю систему терору проти цивільного населення. І Крим, він відіграв особливо таку важливу роль. Він був цим, знаєте, тренувальним майданчиком, а потім він просто ще й допоміг з переслідуваннями цивільних на новоокупованих територіях. Та він взяв на себе цю частину роботи.
0: І, наприклад, той же Чонгар, який був незаконним, да, місцем утримання, незаконним місцем ув'язнення, став от тепер частиною пенітенціарної системи Росії, яка на всю країну. І Росія ж не зупиняється лише на окупованих територіях, вона продовжує воєнні злочини, зокрема, порушує, да, міжнародне гуманітарне право, коли перевозить в'язнів вже після оголошення вироків вглиб своєї території. І теж ми про це багато говоримо, як теж робиться не просто так, для того, щоб перервати зв'язки з близькими, я впевнена, в цьому, щоб продовжити цей тиск і після оголошення вироку. І, на жаль, така ситуація складається, коли вже просто те, що на тебе відкривають офіційну справу, вже сприймається як позитив. Ви сьогодні теж про це говорили, да? Про більше і менше зло. На жаль, що ламати людей і людські долі Росія вміє. Тому я дуже сподіваюся, що, зокрема, ваша робота буде впливати на те, щоб ця справедливість, про яку ми багато говоримо, обов'язково сталася.
2: Наші на одній хвилі.
0: Це була журналістка за Київ Індепендент Олеся Біда. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про те, чому дорожчають овочі та інші продукти, що буде із цінами найближчими місяцями і чи варто робити запаси, говоримо із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. У студії працює Наталія Потюк. Почнемо із того, що українці бачать у магазинах просто зараз. Чому саме восени почали дорожчати цибуля, морква, буряк, помідори і інші овочі? От в мене, наприклад, бабуся пару тижнів назад буквально обрізала буряк, тобто він ще, як би так сказати, не набрав собі вартості, адже він нещодавно тільки був вибраний.
5: Ну, дивіться, то, що зараз відбувається, це яскравий приклад тих сезонних змін по цінах, які ми маємо. Але треба розуміти, що ми зараз маємо сезон найнижчих цін в році, які надалі будуть тільки рости аж до наступного літа. Тому, оцінюючи, що зараз відбувається, по-перше, треба розуміти, що ми зараз знаходимося в періоді збору врожаю, а по ряду товарних позицій ми врожай вже зібрали. І тому, відповідно, починається зростання цін. По картоплі ситуація приблизно така сама. Тобто зараз, ну, найнижчі ціни ще будуть десь так приблизно до середини жовтня, а далі ми будемо бачити зростання цін. То саме ми маємо сьогодні практично по основній, по борщовому набору, так, ціни однозначно будуть зростати, хоча, ще раз, дивіться, от зараз ми маємо умовно там цибуля плюс-мінус 40 кілограм, 40 гривень кілограм, так? А у нас з вами, ну, щоб ми з вами розуміли, у 24-му році, наприклад, весною цибуля коштувала 140 гривень кілограм. Тому що був неврожай, були великі проблеми з цибулею. Тобто в нас з вами дуже сильно є залежність від конкретного співвідношення попиту і пропозиції. Так що на сьогоднішній момент я би не дуже жахався тим росту цін, які є, бували і більші. В дійсності, якщо ми порівнюємо аналогічний період минулого року, от я спеціально подивився, початок жовтня минулого року цибуля була десь 35-36 гривень кілограм. Зараз чуть-чуть дорожче. Ну, це відповідає загальному обсягу зібраного врожаю, стану врожаю, тому що цього року літо було трошечки гіршим за минулий рік з точки зору овочів. Але ще раз говорю, загалом цінова ситуація на ринку є достатньо прийнятна і пропозицій є достатньо багато на ринку. Так що я би вважав, що цей рік з точки зору борщового набору був не самим поганим і українці зможуть непогано запастися на зимовий період. Хоча ще раз, треба чітко розуміти, як тільки у нас з вами закінчиться зараз остаточно збір врожаю, ціни підуть вверх, вгору, не зразу, але потроху, тому що, ну, по-перше, зберігання в овощосховищах потребує витрат певних. Це і витрати на електричну енергію для збереження відповідних температурних режимів. Це і відповідний відхід тої чи іншої продукції. Традиційно у нас з вами щось згниває, і, відповідно, пропозиція на ринку зменшується. Ну, тобто, традиційно ми з вами маємо, от закінчився сезон, ціни найнижчі, потім потихесеньку починає зростати ціна аж до літа наступного року. Ну, от, тобто, нічого такого дивного в цьому році немає. Щось дорожче, дійсно, щось дешевше, я маю на увазі по борщовому набору, але в цілому ціни поки що є прийнятні.
4: Ви згадали про борщовий набір. Чи буде він дорожчати протягом осені?
5: Ні, ну, безперечно. Дивіться, ми ж з вами маємо розуміти, що, я ж тільки щойно сказав, що вартість збереження однозначно буде докладатися до ціни тих продуктів, які ми будемо з вами купляти в магазинах. Хоча достатньо багато сімей запаслося і картоплею в мішках, і там буряка, і трохи капусти заквасили, і... Ну, тобто, кожен намагається зробити ті запаси, які має по грошах, а є у нас певна категорія людей, які повністю живуть з супермаркетів на протязі року, не роблять запаси вдома, це, як правило, містяни з непоганим рівнем доходу. Ну, от якраз вони і будуть бачити достатньо яскраво оце зростання цін щомісяця, щотижневе, невеличке на ту продукцію, яку вони будуть купляти в магазинах.
4: Фермери скаржаться на засуху, пилові бурі, приморозки, також подорожчання пального і добрив, і всього-всього, що потрібно для врожаю. Наскільки собівартість впливає на ціну в магазині, порівнюючи із погодою?
5: Ні, ну, безперечно, вона формує в тій чи іншій мірі бажану ціну, яку хоче запропонувати виробник, але ціна – це є співвідношення попиту і пропозиції. І якщо покупець немає фінансових можливостей для того, щоб купляти по тій ціні, які пропонує товаровиробник, він вимушений знижувати ціну, зменшуючи свій прибуток. Ну, дивіться, от якщо ми так далеко, щоб не ходити, по картоплі, на сьогоднішній момент там ціна кілограма картоплі десь приблизно в межах тих цифр, які були минулого року. Хоча за цей рік і багато змінилося, і паливомастильні матеріали виросли, і логістика набагато погіршилася. Але тим не менше ми з вами бачимо, що на сьогоднішній момент там 10-12 гривень кілограм в опті картоплю можна взяти та у фермерського господарства без логістики, а з логістикою там 14-15. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що це самі такі ціни, які були минулого року. Так що, ну, ще раз, Україна багата на земельні ресурси, Україна в дійсності є велика аграрна країна, і ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Так що я думаю, що жодних питань з приводу голоду, з приводу там якихось дефіцитів шалених в Україні не буде. Я думаю, що кожна родина буде мати на стіл все, що вона або виростила, або купила.
4: Якщо говорити про тепличні овочі, є прогноз, що огірки і помідори можуть відчутно подорожчати. Наскільки це може бути помітно для покупця у звичайному супермаркеті?
5: Ну, дивіться, ми ж з вами вчора вже, ну, принаймні там по Київщині, мали відключення електричної енергії, та? І теплічні господарства точно будуть переходити на генераторні потужності. Ми маємо з вами розуміти, що від фактичної вартості електричної енергії залежить в тому числі і ціна тих огірків, помідорів, що ми тепличних, що ми будемо споживати. Тому що теплиця – це ж освітлення, це ж підігрів, це ж відповідні кліматичні умови, ну, тобто температурні. І все це однозначно залежить від енергоносія, якщо він дорогий, то дешевше теж нічого не буде. Ну, ніхто ж не буде виробляти собі прямий збиток. Тому все залежить від того, наскільки Україна зможе зберегти енергетичні потужності, наскільки наша протиповітряна оборона зможе захистити нас від прильотів по енергогенеруючих об'єктах. Безперечно, ми просто маємо пам'ятати, що ми з вами в війні, і це буде відповідно докладати певні особливості на ціноутворення на парникові овочі, але ще раз повторюю, вони будуть в вільному продажі, і вони будуть абсолютно в доступних цінах, в залежності від гаманця, безперечно, але якихось там перебоїв з постачанням точно не буде. Так що будемо дивитися по факту. Надзвичайно важко зараз сказати, що нас чекає цієї зимою. Ну, очікування є, ну, в дійсності не дуже гарні, але ми будемо мати те, що ми маємо, і відповідно від цього і буде залежати і ціноутворення в наших супермаркетах на парникові овочі.
4: Чи може імпорт стримати зростання цін на овочі, якщо української продукції буде недостатньо?
5: Ну, дивіться, що значить імпорт? Імпорт – це в першу чергу логістика.
4: Так.
5: Ми маємо з вами розуміти, що для того, щоб умовно там з Польщі загнати сюди достатньо велику кількість овочів на ринок, це ж треба, вибачте, дивіться, який там, яке плече витягнути транспортне. А сьогодні ж дизель більше 100 гривень за літр. І ми ж розуміємо з вами, що це буде вкладатися всередину ціни. Так що я думаю, що основний продукт, який ми будемо купляти в магазинах, буде все-таки український, з місцевого, так би мовити, виробництва, і який буде ось цією логістичною складовою найдешевшим. Так що я абсолютно впевнений, що, ну, якщо може там на Західній Україні в максимально близько до кордону імпорт буде в тій чи іншій мірі впливати на ціноутворення, то в Центральній Україні, ще в Східній, там точно гарантовано імпорт буде менше представлений. Я маю на увазі по овочах, тому що в нас є певні і там імпортні позиції, які це преміум сири, там є певна інша категорія. Та сама морожена риба, яка активно по імпорту йде, там екзотичні фрукти. Ну, тобто вони точно будуть представлені, і вони будуть їхати, тому що альтернативи їм немає. А там, де є альтернатива українська, вона чітко буде заміщати будь-який імпорт.
4: Чого очікувати українцям від цін на продукти до кінця року? І чи побачимо ми помітний стрибок у ціні?
5: Ну, дивіться, я вже сказав, що будь-яка ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Безперечно, товаровиробник хоче продати дорожче. Ну, я не бачив такого товаровиробника, який казав би, беріть дешевше, бо я такий добрий. Все ж залежить не тільки від його бажання, правда? Все ж залежить від нашої купівельної спроможності. Чи стали ми багатші за останній час? Точно ні. Тому говорити про те, що ціни раптом скакнуть, а ну, товаровиробник може поставити які завгодно ціну. Чи купите ви її? Навряд чи. Тому все буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції, і наш з вами попит в багатьох випадках буде визначати фактичну ціну того товару, який сьогодні є. Це один момент, а другий – у нас заблоковані порти Чорного моря. У нас на ринку є величезний надлишок зернової групи. У нас на сьогоднішній момент ну, реально там є всі підвалини для того, щоб ціна на той чи інший вид продовольства навіть зменшувалася. Тому що пропозиція значно перевищує попит. І в даній ситуації, я думаю, що товаровиробнику треба бути дуже обережним, щоб все-таки отримати ті кошти, які він хоче. Навряд чи ми очікуємо цієї осені там стрімких зростання цін в зв'язку з цим.
4: І наостанок, якщо людина зараз планує свій бюджет на осінь і зиму, на яку суму їй розраховувати на продукти і на що саме?
5: Ну, дивіться, кожна людина має свій рівень доходу. В цілому економісти говорять наступне. Середньостатистична українська сім'я витрачає на продукти харчування порядку 50% свого сімейного бюджету. Тобто, коли ми з вами формуємо ну, наші попередні видатки, треба виходити абсолютно чітко з того, що як половину того, що ми з вами заробляємо, ми будемо витрачати на харчі. Як ту половину поділити всередині, це кожна господиня сама формує видаткову частину, але приблизно от таке співвідношення. Десь приблизно 27% – це комірне, десь приблизно там 8-9%, ну, в залежності від особливості сімей, це витрати на зв'язок. І там вже і не так багато лишається, і в залежності від вікової групи більше витрачається або на ліки, або на одяг. Так що от приблизно таким чином ділиться сімейний бюджет на сьогоднішній момент середньостатистичної української сім'ї. 50% на харчі йдуть.
4: Це була розмова про зростання цін на продукти, причини подорожчання овочів та прогнози на найближчі місяці із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. У студії працювала Наталія Потюк.

стоїть в мережі. Ворог підступнув доброї ділянки, щоб ми самі своїм перегризали горлянки. Невже те, що вже не раз було знову сюди грибе, і ми вкотре здолаємо самі себе? Хіба наш спільний опір та усі численні прощання не найкращий фундамент для єдності та єднання? Нехай кожен стане і скаже голосом чистим: ми українці, ми не повинні одне одного їсти.

Ми всі у борні, не усі як один, вже трохи менше запалу. Але ще добряче січемо і відсіч даємо вдалу. Ото тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою. Та ще й надихнемося такими, як ти, і саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог атакував передмістя Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Наразі відомо, що в передмісті зазнали поранень троє жінок. Їм надається необхідна допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання. Також встановлюють всі обставини атаки. Загалом минулої доби російських ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер пізніше цього місяця можуть знову поїхати до Росії, щоб представити нові ідеї для закінчення війни. Про це виданню Axios розповів обізнаний співрозмовник. Джерело видання підтвердило, що сьогодні українська сторона, переговорна делегація в США зустрінеться із Віткофом і Кушнером. За його словами, вони хочуть представити нові ідеї і пропозиції, щоб відновити переговори. Як пише видання, напередодні Віткоф і Кушнер зустрілися з Трампом, щоб представити свої ідеї для закінчення війни і дізнатися його думку. На переговори з українською делегацією запросять також представників Франції, Німеччини, Великої Британії і НАТО загалом. На тлі цього видання пише, що спецпосланці можуть прибути до Москви пізніше, у жовтні, після переговорів із українцями. Однією з ідей, яку раніше пропонували американці, було припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і зернових суднах. Росія на це не погоджується. Адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати статус тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, адже цей статус впливає 19 жовтня. Деякі законодавці закликають владу не робити нічого, і захист продовжиться на 6 місяців автоматично. Про це пише видання «Політіко». Так, частина законодавців обох американських партій сподівається, що адміністрація президента продовжить статус захисту для українців, але деякі політики підтримують рішення дочекатися закінчення дії статусу, щоб її автоматично подовжити. Втім, як пише «Політіко», це залишить українців у підвішеному стані. Видання вказує, що таке рішення адміністрація ухвалила щодо біженців з Ель-Сальвадору минулого місяця. Через це не було зрозуміло, чи можуть сальвадорці легально працювати і навчатися в Сполучених Штатах. Росія збирає досьє на школярів через шкільні камери, онлайн-платформи та моніторинг соцмереж. Про це в Телеграм повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Мовляв, під прикриттям безпеки Росія збирає досьє на дітей через онлайн-платформи моніторинг соцмереж. Вчителів змушують відстежувати лайки і коментарі учнів, а камери відеоспостереження під'єднують напряму до терміналів МВС і Росгвардії. Усі зібрані дані про погляди здоров'я і родини дитини акумулюються в цифрових профайлах і передаються силовикам. Про це йдеться в повідомленні. Російська тоталітарна машина, зазначили в Центрі протидії дезінформації, прагне контролювати кожного громадянина, починаючи з дитинства. Таким чином навчальні заклади фактично перетворюються на філії спецслужб. Нагадаю, що Кремль вивів фінансування програм військової підготовки дітей на найвищий державний рівень, залучивши до цього фонд президентських грантів, створений Путіним. Сейм Латвії у терміновому порядку в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про обмеження дій, які загрожують національній безпеці. Вони передбачають заборону для депутатів міських і краєвих дум на поїздки до Росії та Білорусі. Про це повідомляє видання Делфі. Зазначається, що поправки доповнюють другу частину статті закону новим пунктом і забороняють місцевим депутатам виїжджати до Росії та Білорусі. Наразі таке обмеження діє для низки категорій посадовців, працівників державних органів і депутатів Сейму. В анотації депутати зазначили, що посадовці органів місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортно-логічні вузли та інші муніципальні ресурси. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день температура підніметься до плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
8: Відерштанд.
4: Відерштанд.
8: Супротив.
4: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
6: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
7: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
6: На громадському радіо немає заборонених питань.
7: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
6: Звучить складно, але повірте, це важливо.
7: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
6: На громадському радіо.
11: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Поговоримо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. У студії працює Анастасія Середа.
7: Технологія впливу.
6: На громадському радіо.
11: Найперше, хочу з вами поговорити про те, що дуже активно заяву Путіна почали перекручувати, або навіть так, почали просувати канали і говорити про те, що він прогнозує, що начебто Європа першою втомиться від фінансування України. А якщо говорити фахово, наскільки економічно реалістичний такий розрахунок Кремля?
12: Він не реалістичний, тому що, по-перше, навіть якщо ми говоримо тільки про країни Європейського Союзу, це 27 країн, які мають ВВП приблизно.

0: інше. Так, безумовно, у них є велика кількість корисних копалин, у них є ресурси, які вони можуть видобувати, які вони можуть використовувати і переробляти не так ефективно, наприклад, як західні наші партнери, тому що більшість обладнання, яке працює зараз на території Російської Федерації, це стосується і видобутку, і переробки, як і газу, так і нафти, і решти всього, що працює на території агресора, воно раніше було імпортовано з західних країн, у тому числі зі Сполучених Штатів Америки, з Франції, з Німеччини, з Японії, навіть якщо і азійські країни, ми можемо називати, але вони все одно залишаються нашими партнерами, більше ніж партнерами Російської Федерації. Тому говорити про економічне виснаження наших партнерів, мабуть, це недоречно і з економічної, і з математичної навіть просто точки зору цього порівнювати не можна. Тобто їхній потенціал і потенціал наших партнерів, вони не співставні. Навіть якщо додати Китайську Народну Республіку, але Китайська Народна Республіка – це більше країна, яка зараз використовує і добиває свого васала, який їм вигідний, безумовно вигідний. Вони купують зараз дешеві енергоносії, вони купують дешеві ресурси, але все ж таки їм вони зацікавлені більше в тому, щоб і виснажувалася економіка Російської Федерації, щоб їхній потенціал він дорівнював нулю, тому що вони за безцінь потім будуть скуповувати і підприємства, вони будуть інвестувати в будь-яку галузь Російської Федерації, і таким чином вони будуть вже вводити своє керування, своє управління і компаніями, і, мабуть, навіть державним сектором, тому що вони зараз вже активно видобувають і золото, і інвестують у компанії, які видобувають вугілля, у ліси, тобто деревина, і металургійний комплекс, нафтогазовий комплекс. Тобто вони свою економічну експансію потихеньку розповсюджують по території РФ. Якщо враховувати з Китаєм, то безумовно тут вже баланс трошки буде вирівнюватися, тому що ВВП Китаю складає близько 20 трильйонів доларів, і це є другою економікою після Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми будемо КНР ще сюди додавати, тоді ми можемо на 100% розраховувати, що Сполучені Штати Америки теж можуть додатися до переліку країн, які є нашими стратегічними партнерами. Тому ця заява, вона нереалістична, і ми бачимо, що дефіцит бюджету Російської Федерації, він тільки збільшується. Якщо, наприклад, у минулому році це було близько 50 мільярдів доларів, у бюджет на 2026 рік закладалося 55-60 мільярдів доларів, по факту вийшло 85 вже станом на сьогодні, і на наступний рік вони теж закладають дефіцит бюджету. Зростання ВВП економіки Російської Федерації коливається від 0,4-0,6% на рік. Цього недостатньо для такої країни великої і недостатньо для країни, яка знаходиться у стані війни. Говорити, що ВВП, наприклад, лідируючих економік Європейського Союзу зараз набагато більше показує темпи зростання, теж буде некоректним, тому що економіка ЄС дійсно зараз знаходиться в складному становищі, але не настільки критичному, як економіка ворога.
1: Власне, ви зараз дали фахову оцінку того, яка насправді ситуація відбувається із українськими партнерами і загалом, чому заяви Кремля нереалістичні. Проте, наша редакція провела дослідження цієї теми і виявила ряд наративів, які поширювали про ось економіку Європейського Союзу, про їхні можливості. Зокрема, з 23 вересня по 7 жовтня публікації в соціальних мережах на шкідливих ресурсах показують ЄС як внутрішньо розділений, економічно ослаблений та нездатний проєктувати значну силу. При цьому, представляючи фінансову та військову підтримку Європейського Союзу Україні як недостатню або експлуататорську. Серед ключових месенджів, які виділила наша редакція, я нині їх озвучу, а потім задам вам питання. Шкідливі ресурси послідовно зображують Європейський Союз як економічно крихкий, такий, що стикається з енергетичними кризами та бюджетними суперечками. Фінансова підтримка ЄС України

0: Україні зображуються як умовна, неадекватна або егоїстична. Шкідливі ресурси посилюють внутрішні розбіжності в ЄС щодо бюджету, витрат на оборону та правил поширення. Заяви Путіна про те, що ЄС розвалиться сам по собі, поширюються без критичного обґрунтування. Ось і наскільки загалом ось ці всі наративи, які озвучуються і про економічне руйнування, і фінансову підтримку України з боку ЄС, яку показують як фіктивно, наскільки вони загалом мають хоча б, скажімо так, найменше обґрунтування? На кого спрямовані ось ці месенджі, які вливаються в український інформаційний простір?
1: Вони спрямовані, мабуть, не на українців, вони більше спрямовані, у тому числі, на українців, але спершу все ж таки на внутрішній російський електорат, тому що Путін має продати занепад економіки як тимчасовий захід, як тимчасове становище, з якого вони вийдуть. І коли він порівнює економіку РФ з економіками Європейського Союзу, він каже, що вони розпадуться, що економіки руйнуються, і сам блок може зруйнуватися, він просто демонструє те, що у них, у європейців, начебто немає єдності, у них немає економічної стабільності. Але, ви знаєте, тут є такий, скажімо, чутлива така теза стосовно енергетичної залежності. Дійсно, Європейський Союз залишається залежним, і їхній дефіцит енергетичної торгівлі, він складає близько 300 мільярдів доларів. Тобто вони імпортують ресурсів приблизно на 300 мільярдів доларів, і у тому числі російського. Тут, на жаль, правда, і це відкрита інформація, і ми маємо, і європейці це визнають, і ми маємо це визнавати, що ЄС є залежним у сенсі імпорту енергоносіїв. Це зріджений природний газ, це трубопроводний газ, це сира нафта, це вугілля. Тобто власного ресурсу їм недостатньо для того, щоб покривати свої потреби. І саме тому Європейський Союз не може запровадити повноцінні санкції, повноцінну відмову від російських енергоносіїв. Вони продовжують закуповувати, імпортувати трубопровідний газ через Туркстрім, вони продовжують закуповувати на нафту через нафтогон «Дружба», який йде через територію нашої держави. Вони продовжують закуповувати нафту, що постачається танкерами. Вони продовжують закуповувати зріджений природний газ, вугілля, металургійну продукцію. Тобто, безумовно, їхні економіки, вони залежать від, у тому числі, частково і Російської Федерації. Але якщо навіть відбудеться те, що РФ може повністю заблокувати експорт цієї продукції до країн Європейського Союзу, вони все одно знайдуть альтернативи. Якщо дивитися навіть на споживання газу Європейським Союзом, то вони вже скоротили його приблизно на 10% з початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що у них буде утворюватися дефіцит. Якщо говорити про частку Російської Федерації, то раніше вона була близько 40% у контексті постачання газу. Зараз вона приблизно 12-14, і переважно це зріджений природний газ. І вона скорочується. З 1 січня 2027 року всі довгострокові контракти мають бути припинені, тому що в умовах енергетичної кризи, яка спричинена війною на Близькому Сході, ми не можемо ніколи бути впевненими, і ми маємо розуміти, що можуть виникати такі термінові екстрені закупівлі ресурсів, якщо буде дійсно дефіцит. Якщо знов таки говорити про запаси флагмана, візьмемо економічного Європейського Союзу, Німеччину, у них запаси газу зараз в їхніх сховищах приблизно 60-63%. Цього недостатньо для того, щоб безперешкодно пройти зимовий період, але буквально ось за місяць, за півтора місяці вони можуть з легкістю їх наповнити. У України зараз є профіцит газу, Україна може навіть прийняти в цьому участь і може продавати газ нашим європейським партнерам.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Ми поговорили з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Залучення жінок до війська. Чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію? Розберемо з Оксаною Іванець, офіцеркою запасу та менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу.
0: Хочу розпочати розмову з того, що якщо держава таки колись ухвалить рішення про значне збільшення кількості жінок у війську, наскільки Україна сьогодні загалом готова до цього саме з точки зору матеріального забезпечення?
4: Дивіться, насправді я вважаю, що це, знову ж, це моя суб'єктивна думка, що ми зробили великий-великий прорив в цій сфері, оскільки, якщо розглядати досвід, наприклад, американської армії, то вони йшли до жіночої форми близько 30 років. Нам хоча б наші армії хоч і вже 30 років, але говорячи про глобальну службу жінок в армії, можна відштовхуватися від 16-го року. І активно вже заговорили про жіночу форму, про жіночу амуніцію саме після повномасштабного вторгнення, коли до війська приєдналося близько 80 тисяч жінок. От. І на даний момент, що ми маємо, те, що ви сьогодні перерахували, що триває розширення окремих номенклатур для жінок-військовослужбовців в системі речового забезпечення. Це те, що ви перерахували. Зокрема, йдеться і про бронежилети, саме жіночі бронежилети. На жаль, я сьогодні намагалася поспілкуватися з дівчатами на цю тему, і, на жаль, поки що відгуків саме про ці бронежилети я не почула. Але думаю, що це пов'язано з нашою саме армійською бюрократією, тобто вони були закуплені, але видаються дуже-дуже повільно. І в основному наші дівчата, вони виходять на бойові, використовують саме те, що не видано державою. В основному це або волонтерські ініціативи. Я от також нещодавно повернулася з Харківщини, де дівчатам розвозила бронежилети, які були закуплені нашими партнерами. Інші громадські організації також мають такі ініціативи. А також дівчата купляють амуніцію під свій розмір саме за свій рахунок, за свої власні гроші. Проте найбільше на даний момент від дівчат надходить до нас, до руху «Ветеранка», це запити на озброєння. Тобто запити на якусь амуніцію, вони є, але не в тому великому розмірі, в якому зараз потребуються на фронті. Це озброєння, дрони, НРК, бойові машини, а також медицина. І тут я хочу розповісти, що саме тому на День захисників і захисниць ми відкрили на постійній основі підтримку нашої організації щодо забезпечення війська, а точніше наших посестер військовослужбовець. Це щомісячна підписка донат від 50 гривень до 5 тисяч гривень, і кошти спрямовуються на системне забезпечення наших дівчат та їхніх підрозділів ударними БПЛА, наземними роботизованими комплексами, бойовими машинами та медициною. І щоб підписатися, достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, указаним у нас на сайті та в соціальних мережах на наших сторінках, обрати суму 50, 100, 250 і так далі, до 5 тисяч гривень, і налаштувати автодонат в один клік. Далі банк щомісяця буде списувати цю суму. До речі, разовий донат також доступний, і от я дуже вдячна нашим підписникам. На сьогодні ми маємо вже понад 300 таких от підписників, які будуть на постійній основі донатити якусь суму на користь фронту, можна так сказати.
0: Оксана, повертаючись до теми ось цих маніпуляцій щодо жіночої мобілізації, окремо хвилю викликало те, що начебто ось ці закупівлі бронежилетів для жінок означає те, що буде збільшуватися призов безпосередньо цих жінок до лав Збройних сил України. Якщо порахувати, витратили 47 мільйонів гривень. Це виходить, що з цієї ціни, цієї закупівлі, один жіночий бронежилет коштує в середньому 23,5 тисячі. Скільки державі потрібно витратити, якщо говорити про повну комплектацію однієї військовослужбовиці? Бронежилет, шолом, тому що говорилось, що шолом – це універсальний нині предмет. Там форма, взуття, білизна, спорядження, інше необхідне майно. Чи є зараз загалом у держави передумови і, в першу чергу, фінансова якась подушка для того, аби більше залучити жінок до війська? Тому що одна справа – це набрати людей, а інша справа – видати їм спорядження.
4: Ну, це все ж таки питання не до мене, як громадської діячки, це все ж таки питання більше до Міністерства оборони, яке безпосередньо займається закупками. Але я вам хочу сказати, що це нам вкрай необхідно. Я 26 років прослужила в армії, і з жіночого, що я мала, це абсолютно незручні туфлі, щось на кшталт того, стосовно яких тоді був скандал на парад до Дня Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, це було ще до повномасштабного, якщо не помиляюся, вторгнення. Якщо не помиляюся, це був 20-й або 21-й рік. Абсолютно незручні. Абсолютно незручні якісь берці, які були... Ну, вони просто от незручні абсолютно. Вони пошиті були за якимось абсолютно незрозумілим лікалом. От. І за все своє життя я жодного разу не одягнула жіночу форму. І це в мене фігура, вона більш наближена до чоловічої, скажімо так. Я маю вузькі стегна, да, невеличку грудь. От. Але у нас є дівчата, які мають, там, наприклад, фігуру годинника, да, тобто це велика грудь, це великі такі широкі стегна. І вони вимушені були перешивати цю форму, да, чи брати чоловічу форму, нести її в ательє і перешивати. Те ж саме стосується і бронежилетів. Я з 22 по 24 рік провела на фронті. Я в якості власного кореспондента інформаційного агентства «Армія Інформ». І, звісно, я теж потребувала засобів захисту. Спочатку в мене був «Корсар». Це такий бронежилет українського зразку. Він важить щось близько 18 кілограмів. І в ньому я, звісно, я не могла ані рухатися в ньому, ані бігти, ані чого. Потім, знову ж, через волонтерів видали мені бронік, який важив близько 12 кілограмів. І навіть це дуже важко носити на собі. І після цього я отримала, скажімо так, травму, пов'язану із проходженням військової служби. Я зараз досі ще розбираю ці проблеми, які маю тепер з хребтом. І знову ж повернемося до моєї фігури. Я маю більш-менш невеличку грудь, це там, другий розмір, да? І я можу втиснутися в чоловічий бронік. Знову ж, дівчата, у яких там третій, четвертий, п'ятий розмір, це вже дуже важко зробити. І ми вже маємо прецеденти, коли ВЛК визнало ампутацію молочних залоз у жінки і пов'язала це саме з проходженням військової служби. Тобто Давайте ми зараз не будемо говорити про те, скільки це буде коштувати, а давайте ми подумаємо про те, що дівчата, які зараз виконують точно такі обов'язки на фронті, як і хлопці, вони також мають право на якийсь комфорт.
0: Ну, ось, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, наша редакція провела дослідження з приводу того, як шкідливі ресурси розповсюджують і подають інформацію про мобілізацію жінок, яку, до речі, ще раз наголошую, що немає офіційно оголошено мобілізація жінок, і органи державної влади вкотре наголошують, що передумов для цього немає. Але все ж, у зв'язку з ось цією закупівлею жіночих бронежилетів та іншого гардеробу для жінок, для військових, шкідливі ресурси, ось ці повідомлення інтенсифікують як неминучу мобілізацію жінок. Я нині зачитаю безпосередньо результати дослідження і потім задам вам питання. Із 5 по 7 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення про те, що обов'язкова мобілізація українських жінок є неминучою та вже політично схвалена. Нагадую, що влада виступала із рішенням про те, що доки мобілізація жіноча не потрібна. У публікаціях з абсолютною впевненістю стверджувалося, що мобілізація жінок розпочнеться ще до зими, що Кабінет міністрів вже схвалив обов'язкову військову службу для жінок, а Брюссель зобов'язав Київ її запровадити. В інших повідомленнях з'являлося, що вже підготовлено список із 5,6 мільйонів українок для повернення та подальшої мобілізації, що жінок дедалі частіше відправлятимуть із тилових позицій на передову, а виняток зроблять лише для багатодітних матерів і жінок із немовлятами. Кількість публікацій були швидко перепощені, активність набрала понад 435 тисяч, майже 436, 435 і 7 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 7 жовтня. Платформа розповсюдження – це телеграм-канал, масштаб – це щонайменше 11 публікацій і щонайменше 6 ресурсів, де ось знайшли такі повідомлення. Ми неодноразово піднімали цю тему у своїх ефірах, але вона лишається так само актуальною. І от у мене питання, а чи взагалі військова необхідність є сьогодні говорити саме про примусову мобілізацію жінок, якщо вже існує можливість добровільного рекрутингу та контрактної служби? Які військові спеціальності могли би бути найбільш затребувані серед жінок? І на які спеціальності дівчата йдуть сьогодні на службу? Тому що ось в цих дослідженнях наших говориться, наративи стверджують, що жінок із тилових спеціальностей будуть переправляти на передову. При тому, що я чула чимало відгуків про те, що дівчат не хотіли брати на бойові позиції. Із досвіду вашого, із досвіду спілкування з дівчатами, яка ситуація насправді із вакансіями для жінок, які хочуть доєднатися до армії?
4: По-перше, як людина, яка понад 15 років працювала з інформацією, хочу зазначити, що звернути увагу на те, що все ж таки треба шукати офіційні джерела, читати офіційні джерела, а не вестися от на всі ці абсолютно анонімні телеграм-канали. От, це по-перше зазначу. По-друге, стосовно посад. Ви знаєте, я в своєму житті за час своєї журналістської кар'єри знайомилася з дівчатами абсолютно різних військових спеціальностей. Писала я статтю і про дівчину, яка була командиром екіпажу танкового. От. Знала я і знаю дівчинку, яка носила на собі крупнокаліберний кулемет «Дашка», як ми його називаємо. Стосовно більш сучасних спеціальностей і фахів, це, мабуть, йдеться все ж таки про пілотес, це оператори НРК, це якщо людина має медичну освіту, то, звісно, вона потрапить на стабілізаційний пункт або десь у шпиталь. Також є снайперки, нещодавно я передавала бронежилет дівчині, яка є снайперкою.
0: Тобто, по суті, нині у дівчат є вибір і можливість обрати для себе спеціальність і загалом не боятись того, що кудись перенаправлять, якщо вона не обирала конкретний профіль.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Залучення жінок до війська, чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію, ми розбирали із Оксаною Іванець, офіцеркою запасу, менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість поправок. Що говорять в бюджетному комітеті і які ризики це принесе, розберемо в ефірі із Іваном Крулько, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У студії працює Анастасія Середа. 5236. Абсолютний рекорд. Ось голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа називає їх так званим законодавчим спамом. Як технічно відбувається ось відсів цих поправок і як уникнути ситуації, коли під час боротьби з цим спамом парламент може втратити справді важливі пропозиції депутатів?
5: Перше, я хочу сказати, що велика кількість поправок, які вносяться до бюджету, не означає, що вони мають шанс бути прийнятими. Більше того, я вам скажу, скоріш за все, вони прийнятими не будуть. 99% цих поправок. Хоча насправді я хочу сказати, що є поправки, які би мали слід бути розглянуті серйозно державою. Але пояснення буде дуже просте. Немає коштів в казні, немає можливостей, колись потім, колись пізніше, соціальні стандарти не на часі і так далі, і так далі. Тому я хочу сказати, що, на моє переконання, завдання насправді комітету в цих умовах дійсно зробити збалансований документ, подивитися на ті статті, які можна скоротити з поданого бюджету до першого читання і перенаправити кошти на сектор безпеки і оборони, бо в нас є дефіцит в цьому дуже серйозний. Подивитися на реалістичність дохідної частини і надходження коштів до бюджету. І вже після цього виходити на один збалансований документ, який може голосуватися в залі.
0: А якщо говорити про те, на вашу думку, а чому настільки, скажімо так, багато поправок стосовно бюджету на наступний рік? Чи можна говорити тут про, скажімо так, імітацію якоїсь діяльності від депутатів, чи дійсно є прецеденти, і який викликав настільки багато пропозицій щодо бюджету?
5: Зразу не було такого, щоб до бюджету подавалося менше там, ніж 3-4 тисячі поправок чи 5. Це не є чимось новим, що ми не проходили. Ми це проходимо кожного року. Тому я без цього не робив сенсацію, що депутати подали багато поправок до бюджету. Очевидно, що для деяких депутатів це є важливо для того, щоб на комітеті спробувати відстояти поправки і спробувати, щоб комітет деякі з них прийняв. Чому б ні? Це нормальна парламентська робота. І боятися кількості поправок не потрібно. Для мене, наприклад, тут немає проблеми, що ми розглянемо поправки, заслухаємо колег, і комітет визначиться, що рекомендувати парламенту ухвалити, а що відхилити.
0: Угу. А якщо говорити про те, загалом, якщо відкинути всі ці депутатські побажання і пропозиції в бік, чи можемо ми нині виокремити якісь позиції у бюджеті на 27 рік, які ви вважаєте принципово незмінними? І за рахунок чого доведеться економити, якщо додаткових грошей на всі ці запити парламент просто немає?
5: У нас є одна позиція велика, яка займає 2/3 бюджету. Це сектор безпеки і оборони. Оце від чого ми відмовитись не можемо. Ні в якому разі. Тому що це стосується питання виживання країни. Друге, що є неймовірно важливим, це питання оплат для людей, які є соціально незахищеними. для пенсіонерів, для інвалідів. Оці соціальні видатки, вони мізерні, їх треба переглядати, але теж вони є захищеними статтями, вони мають бути в бюджеті, мають оплачуватись. Навколо всього іншого можна сідати і говорити. Де можна скоротити, треба скорочувати. Треба починати жити з розумінням, що ми живемо в умовах війни. І робити все можливе, щоб в першу чергу був забезпечений фронт. Тому що від цього залежить незалежність нашої держави. Ось це моя філософія, як я буду підходити до розгляду цього бюджету на комітеті.
0: Я, до речі, нашим слухачам нагадаю, що з 1 вересня прем'єр-міністр Сергій Курецький оголосив режим економії, а 28 вересня деталізував, що держава відкладає будівництва, некритичні капітальні ремонти, благоустрій парків, скверів, фонтанів і перекладання бруківки, видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителів та лікарів обіцяли не чіпати. Разом з тим, мова йде лише ось про цей рік. На наступний рік у бюджеті також не вистачає коштів. Ми в ефірі обговорювали з економічним експертом, і він закликав до того, що не можна зупиняти критичні видатки, тому що вони начебто наповнюють бюджет. На питання, чим тоді можна пожертвувати в бюджеті, він відповіді чіткої не дав, але от цікаво послухати вашу думку з приводу того, чи готові йти загалом на компроміс в бюджеті і якою сферою, ну, окрім оборони, про яку ви згадали, держава, скажімо так, не пожертвує, але готова поставити на паузу.
5: Для державного бюджету України дуже важливий один показник. Це дохідна частина, тобто реалістичність виконання того, що в бюджеті написано. Все, що ми заробляємо з податків, митних платежів і так далі, все це йде на сектор безпеки і оборони тотально, повністю. Все інше залежить від допомоги наших міжнародних партнерів. Якщо є передбачені і зрозумілі, що міжнародні партнери будуть фінансувати ті чи інші статті, а це зазвичай соціального спрямування, тоді бюджет буде виконаний. Але от, наприклад, як зараз, ви ж бачите, що останні місяці цього року, вони прямо залежать від того, як, зокрема, будуть проголосовані і прийняті Кабінетом міністрів і парламентом ряд рішень для того, щоб міжнародні партнери, зокрема, Європейський Союз, надали Україні заплановані кошти, це приблизно десь 27 мільярдів доларів.
0: Ще хотіла вас уточнити. В проєкті бюджету видатки більш ніж у 4 рази перевищують довоєнний рівень. А потреба у зовнішньому фінансуванні залишається величезною. Ви згадали про те, що бюджет залежить від рішень наших міжнародних партнерів, і ось 12 жовтня Верховна Рада має голосувати. Наскільки я розумію, що раніше говорилось про те, що не вистачає там 32,5 мільярди доларів для повного покриття потреб бюджету в 2027 році. Які джерела фінансування виглядають найбільш реалістичними? Чи дійсно мова йде знов-таки про міжнародних партнерів? Чи держава шукатиме наповнення бюджету ще й із податків?
5: А з чого? З яких податків? Якщо росіяни щодня розбивають нашу економіку, вони влучають в бізнес, просто б'ють навмисно, щоб вбивати економіку. Вони б'ють по пунктах пропуску для того, щоб не приїжджав експорт-імпорт до України. Не працюють порти, теж росіяни руйнують. Вони систематично руйнують нашу економіку. То про яке збільшення податків чи надходження від податків може йти мова? Дай Бог, щоб хоча б те, що заплановано, було заплачено. В чому в мене є дуже великі сумніви. Саме через те, що росіяни розуміють, що економіка країни і тил – це є кровоносні судини для того, щоб підтримувати фронт. І вони прямо атакуються, щоб ми не мали можливості підтримувати через податки і митні платежі Збройні сили України. Це ж зрозуміла їхня тактика війни. Тому давайте будемо відвертими і чесними. Ми залежимо від міжнародного фінансування. І будемо залежати в наступному році так само. Ще більше, ніж в цьому році. Це є аксіома, і мені здається, тут просто треба бути чесним один перед одним і говорити, називати речі своїми іменами. Так, ми залежимо, і в наступному році ми залежатимемо більше, ніж в цьому році. тому що видатки на війну зростають.
0: Ви вже частково почали відповідати на моє питання, але все ж таки уточню, де ви бачите найбільш ризик того, що гроші не надійдуть? Тому що ви згадали про те, що обстрілюється бізнес, це не достача податків, та не дорахується Україна, перекриті морські порти, неможливість продавати продукцію. І так само, якщо говорити про голосування за певні законопроєкти, які є умовами від Міжнародного валютного фонду щодо допомоги Україні, то де, власне, ризики найбільше, що гроші не отримають бюджет?
5: Ризики є скрізь. Ризики є і в питанні надходження податків, і ризики є в питанні надходжень від міжнародних партнерів. І там...
0: Пане Іване, знову нас переривається.
5: З міжнародними партнерами.
0: Знову так, переривається. Так, так, зараз ми вас чуємо, але, на жаль, останню вашу фразу не чули, попрошу переговорити.
5: Я ще раз кажу, що в нашій переговорній групі потрібно проводити переговори, які відповідають національним інтересам, це раз, і друге, які узгоджені з парламентом. Тому що виконавча влада дуже часто бере на себе якісь зобов'язання, які не узгоджені з парламентом, а потім приходить і каже, голосуйте за це. А хто питав у парламента, що парламент готовий за таке голосувати, якщо це абсолютно не можна натягнути на здорову голову. Тому безумовно, що тут є дуже велика відповідальність тої переговорної групи, яка спрацює з Міжнародним валютним фондом, яка працює з Європейською комісією. Якщо це буде узгоджено з парламентом, ті реформи, які пропонуються виконавчою владою, то не буде жодних проблем з ухваленням цих рішень у Верховній Раді.
0: Вже за 9 місяців цього року бюджет недоотримав 49,5 мільярдів гривень доходів, а це майже дві третини цієї суми. Наскільки я розумію, припали на серпень і вересень. Чи означає це, що під час ухвалення бюджету на наступний 2027 рік доходи доведеться переглядати у бік зменшення? І на вашу думку, які сфери ось тут лишаються в зоні ризику? Тому що, знову таки, коли ми говоримо про бюджет України, то говориться про те, що в першу чергу уряд буде робити все для того, аби найменш захищені верстви населення, і ви їх також згадували, це і бюджетники, і пенсіонери, для того, щоб вони лишилися із грошима, так, отримали від держави хоча б щось. Де ви бачите найбільші ризики того, хто може не отримати зарплату, скажімо, наступного місяця?
5: Наступного місяця отримують зарплату всі.
0: Так.
5: Це коротка відповідь. Всі бюджетники, всі пенсіонери наступного місяця отримують заробітну плату і свою пенсію. Тому що це є захищені статті видатків. І вони в бюджеті є. Можуть бути неоплачені якісь підряди десь, наприклад, це може бути. Але що стосується оплати бюджетників, вони будуть оплачені. І більше того, я просто хочу сказати, що, на мою думку, бюджет до кінця року, необхідні кошти надійдуть і всі видатки, які були заплановані, вони будуть виконані.
0: Думаю, це дуже важливо почути нині для наших слухачів, тому що серед знайомих спілкувалися, люди говорили, що, на жаль, за вересень місяць мали затримки по зарплаті, при тому, що вони були бюджетниками. Перейдемо з вами ще до оборони, тому що ми проговорили, що це найбільша стаття видатків. На вашу думку, нині, чи може держава гарантувати, що ось і зарплатня військових буде виплачена вчасно, і, зокрема, все, що пов'язано з обороною і до кінця року, і на наступний рік. Скажімо так, планування бюджету на наступний рік, в першу чергу, ми йдемо від чого? Від оборони, а далі вже на бюджетників? Чи яким чином розплановується?
5: Так, перше – це видатки на оборону, і одразу в цьому ж, за цією чергою йдуть видатки на тих, хто отримує свої доходи з бюджету, пенсіонери, інваліди там і так далі, ці групи. От. Що стосується оборонки, то утримання військових. Тут навіть не може бути дискусій про те, що там можуть бути затримки. Це зразу треба прямо говорити. Не може бути, і військові повинні розуміти, що в них це буде йти вчасно. Що стосується, ну дивіться, от оборонка в нас займає в країні найбільше з усього. Ну, тобто це є майже дві третини бюджету. Уже зараз ми це розуміємо. І якщо це так, то мені здається, мусить бути теж чесна розмова. Це не повноваження, в тому числі мого комітету з бюджету, це більше повноваження комітету з питань оборони, але потрібно дивитися адекватно, а чи і проводити аудит, чи все, що купують наші за кошти бюджету, купляється для оборонки, чи воно відповідає тим реальним видаткам, які і цінам, і вартості, які мусить бути. Тут має бути аудит, і має бути чесна розмова. Щоб не було, знаєте, речей, коли для когось війна, а для когось рідна мама.
0: До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість поправок. Що про це говорять у бюджетному комітеті, які ризики це принесе, ми розібрали з Іваном Крулько, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська обстріляли з артилерії житлову забудову у Нововоронцовці на Херсонщині. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на подвір'ях власних будинків. У 61-річного чоловіка та двох жінок віком 79 та 60 років діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада швидкої доставила постраждалих до лікарні в середньому стані тяжкості. Російська армія атакувала тваринницьке господарство у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого зруйновані будівлі та загинули понад 30 корів. Про це повідомив голова Печенізької громади Олександр Гусаров. Нагадаю, що вранці російська армія завдала ударів по передмістю Харкова, що не менше троє людей постраждали. У Чернігові російський безпілотник атакував один із торговельних центрів міста. Про це повідомили в ДСНС. На місці атаки виникла пожежа в приміщеннях. Підрозділи ДСНС ліквідували загорання. На місці працювали 65 рятувальників та 21 одиниця спецтехніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Цієї ночі безпілотники атакували декілька регіонів Росії. Про це повідомляють представники місцевої влади та моніторингові телеграм-канали. Серед іншого, вдруге цього тижня зазнав удару дата-центр компанії «Яндекс». У Москві декілька годин не працювали аеропорти, десятки рейсів були скасовані чи переспрямовані на інші аеродроми. Як пише телеграм-канал «Обережно новини», рейс зі Стамбула до Москви майже долетів до аеропорту Внуково, але розвернувся в повітрі і полетів назад до Стамбула. Губернатор Тверської області Віталій Корольов повідомив, що внаслідок відбиття атаки дронів сталося загорання на заводі в селищі Редкіне. За його словами, співробітники підприємства не постраждали, а пожежу загасили. Він не назвав, про яке підприємство йдеться. Натомість український канал «Екселєнова Плюс» пише про атаку на Редкінський дослідний завод, який раніше неодноразово зазнавав атак. На сайті підприємства йдеться, що на ньому виробляється унікальна хімічна продукція для підприємств авіаційної та космічної промисловості. А в Білгородській області, як стверджує «Екселєнова Плюс», горить нафтобаза на північ від Білгорода. Оперативний штаб області не згадував про удар по нафтобазі, проте повідомляє про удар по приватному будинку в селищі Розумне. Наслідок атаки загинуло подружжя, 4 особи, зокрема 10-річна дитина, постраждали. Голова Калузької області повідомив про знищення 26 дронів у небі над регіоном. Він стверджує, що українські військові вдарили по інфраструктурі міста, 9 осіб отримали поранення, 5 з них госпіталізовані. Крім того, за його словами, пошкоджені приватні будинки у двох муніципальних округах. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача відпустили у Відні. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Кінець цитати. Крім Ткача, затримали також оператора Ярослава Бондаренка. Консул зараз з'ясовуючи його, відпустили теж. Нагадаю, що напередодні у Відні за невідомих обставин Ткача затримали. Про це повідомило видання «Українська правда», де він працює керівником відділу журналістських розслідувань. Його затримали під час виконання редакційного завдання, пов'язаного із пошуком колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, розповіли в «Українській правді». Африканські країни просять Україну повернути полонених, які воювали на боці Росії. Кенія веде переговори з Україною про повернення 5 своїх громадян, Ботсвана про одного. Вони стверджують, що чоловіків обманом заманили на війну. Про це пише видання Bloomberg. Напередодні міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудавадді розповів парламентарям, що президент країни Вільям Руто вже обговорив це питання телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. – Кенія хоче, щоб її громадян визнали жертвами міжнародної торгівлі, а не військовополоненими. За його словами, чоловіки стверджують, що їх завербували під приводом працевлаштування. Уряди африканських країн заявляють, що деяким їхнім громадянам обіцяли цивільну роботу в Росії водіями, охоронцями чи кухарями. У Зімбабве заявили, що деяких завербованих відправляли на фронт без військової підготовки. За даними видання Bloomberg, Україна отримує щонайменше 213 іноземних військовополонених, не враховуючи громадян Росії і Північної Кореї. Серед них 37 громадян африканських країн. Однак повернення цих людей може бути складним. Україна їх вважає військовополоненими, яких можна повернути додому в межах обміну на українців, які перебувають у російському полоні. Кенія повідомляє, що приблизно 84 її громадяни загинули або зникли безвістом під час війни, ще 34 лікуються в Росії. Загалом 62 кенійці, які брали участь в бойових діях, уже повернулися додому. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день – температура підніметься до плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
10: Експертні рішення.
4: партнер проєкту адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
10: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
3: Громадське радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
3: Знайомі люди, рідна мова.
8: Перевірена інформація.
11: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
3: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
10: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
3: Громадське радіо.
8: Слухайте, думайте,
3: дійте. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
8: На Громадському радіо.
1: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції у наслідок єврейських погромів, сучасна наука – вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
13: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді,

0: єврейські погроми, які починаються, ну, приблизно 1881, там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати в 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. І якщо ви подивитеся будь-яку, дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали тому, що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
1: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів і їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, от так, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання, для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були у виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
0: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення, і дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та тобто, ми, якщо люди власне не є науковцями, вони все шукають якихось пояснень, і вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, вони таким, як селяни, але не є дуже.

0: що за неї дуже багато. Приходить, що відбувається з Російською імперією? Відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися, євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми, і вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту, а на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися, так? Тобто поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явищ, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі, станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям, і власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
0: Інші країни в сенсі Штати?
2: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
0: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк, але вже з початку ХХ століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію. Також ми знаємо про Ірландію, про Швецію. Так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає власне людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібні ще робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпрестижнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він із собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони виїхали. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І вони, ці ландсманшафти, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають старий дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити.
3: говорити.
2: Цей масив коментарів і дописів, вони їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
0: Я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхали до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть. Тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там не зі цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це вдається саме там. Їм дається розкрутитися саме там. І тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. І я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там є цілий музей, і вони навіть так і кажуть, Білосток – це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам там такий контекст розказується, як виглядав Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім, чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, щоб його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермитцем у Америці, а в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді він став таким, він став, тому що він поїхав з Далекого-Пілоса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
2: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, ну, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, ну, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контекстів, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
0: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби. І в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період вже, його вчителі, наприклад, вони, ну, це дуже схожа історія до теперішньої економічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали: їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, і вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися деінде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
9: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
7: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме... Ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно. Тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, всі ці зміни, які хочуть внести, вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд в нашому розумінні – це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись. Да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційні складову, тому що, ну, зараз не на часі, так, грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми, дуже багато механізмів в Європі, от, де нема складової якоїсь частини, і ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, ну, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково, от скоро його введемо, він з'явиться, от, і буде працювати по європейським правилам. Правилам, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію. І
11: водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
7: Ну, от в тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса, чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супер дорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну, це недорого. Ну, там, ми максимум, ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо там, вони там зроблять, вони кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, та перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їздить ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом заїдьте на півгодини, буквально витратьте свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами і ваших пасажирів.
11: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Грема для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають у Білому домі, поговоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з вами з головного. Чому адміністрація Трампа досі фактично не, скажімо так, не поспішала запускати санкційний механізм, який сам президент уже підписав? Це бюрократична пауза, не знаю, політичний розрахунок чи небажання зараз максимально загострювати відносини з Росією?
14: Ну, це в першу чергу політичний розрахунок. Трамп вважає, що в нього є інструмент впливу на Росію, але ще не прийшов час його використовувати. Він вважає, що цього буде поки достатньо для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин, ну і, власне, говорити про завершення війни. Якщо це не буде спрацьовувати, тоді він може застосувати цей механізм і дати дозвіл на запровадження санкцій щодо Російської Федерації. Але поки складається враження на те, що він не планує цього робити і вважає, що він вже достатньо зробив, просто підписавши цей закон. Ну, тут сподівання певною мірою на добру волю Росії і на те, що це зайде, так би мовити, американським виборцям, що президент США зробив необхідне рішення, і це рішення є достатнім в тій ситуації, яка склалася на сьогодні. Ну, наскільки це відповідає дійсності, тут сказати складно. Як ми бачимо, американські сенатори, причому з двох партій, вони активно виступають за те, що президент США все ж таки використовував цей механізм і достатньо активно його запускав. Я думаю, що він як мінімум якийсь час ще буде тягнути, не буде його виносити на публічне обговорення, але, ну, із-за якихось крайніх умов, можливо, тоді дасть доручення Мінфіну чи Міністерству енергетики, власне, частину цих санкцій запровадити. Але наразі скидається на те, що він цього робити не буде.
13: А чи можна нинішній лист Шахін і Вікера розглядати як сигнал про зростання розбіжностей між Конгресом і Білим домом щодо політики стосовно Росії? Ми в ефірі, коли обговорювали ось цей закон Грема Блюменталя, то звучали такі думки про те, що Трамп підписував його більше з розрахунком на Іран, який він вже додав після правок, тому що першочерговий, першопочатковий закон Іран не згадував. Цікаво почути вашу думку з приводу ось цього.
14: Ну, дивіться, Трамп, звісно, тут намагався використати максимальну ситуацію на свою користь і отримати, так би мовити, механізми впливу не лише на Росію, але в першу чергу на Іран, в тому числі. Тому я не здивуюся, що він може, наприклад, його застосувати спочатку проти Ірану, а потім вдогонку, можливо, Російської Федерації. Це виключно питання політичного, так би мовити, характеру і політичної волі, ще раз повторюся, я не бачу зараз, що у Трампа є така воля це зробити. Він вважає, що ситуація розвивається достатньо нормально, і він може бути задоволений тим процесом, який, власне, є станом на сьогодні. От і все. Якщо щось піде прям, ну, категорично не так, і ми побачимо якісь більш агресивні дії зі сторони Російської Федерації і багато інших якихось речей, які будуть, ну, стосуватися взагалі цих процесів, можливо, він тоді під тиском, так би мовити, в тому числі і громадської думки, і політичної думки там своїх сенаторів і конгресменів, поміняє свою позицію. Але наразі виглядає так, що міняти він її не надто хоче. Тобто в нього ситуація поки розвивається так, як він собі там паралельно планував. Якщо, грубо кажучи, брати там інструменти або тиску, або навпаки заохочення от Російської Федерації, да, щодо завершення війни, я абсолютно не здивуюся, якщо він обере варіант заохочення. Тобто він буде саме робити ставку на заохочення шляхом, там, наприклад, відміни частини санкцій або підписання якихось спільних економічних проєктів. Ну, тобто всі ці речі обговорювалися в тому чи іншому форматі, і він, можливо, може до них повернутися, оскільки, ну, в нього є якийсь очевидний, я не знаю, страх це чи ні, скоріш за все, не страх, але якесь інше почуття, так би мовити, до Російської Федерації. Це почуття не дозволяє йому займати достатньо жорстку і однозначну позицію щодо країни-агресора.
13: Можливо, тут питання в тому, що він намагається будувати з ними якісь економічні зв'язки.
14: Ну, в тому числі, я ж кажу, що вони можуть їх заохочувати шляхом, наприклад, підписання економічних угод. Да? От ці історії з Лукойлом там, і так далі, які впливають, хоча кажуть, що ці історії самі росіяни вкинули. Тобто вони намагаються таким чином, ще, знаєте, і Трампа на розтяжку поставити. І нам продемонструвати, що ви, типу, не захоплюєтеся, ми з американцями домовимося і все якби за вас вирішимо. Ну, така логіка, да? Там може бути у росіян, наприклад. Але Трамп дійсно, мабуть, вважає, що всі ситуації пряник, він, типу, краще, ніж батіг. Давайте отак скажемо. Да? От він вважає, що це так і є. І він цей пряник постійно росіянам пропонує. Давайте відверто скажемо, він їм вже дав мішок цих пряників. Тому що сама по собі зустріч в Анкоріджі, виведення Путіна знову на рівень ну, такої, знаєте, людини, які подають руку, ну, там, в серйозних там товариствах, це вже була достатня поступка зі сторони США. Там різні обміни, які вони там проводили, ще якісь там речі, зняття частини санкцій там з окремих російських представників, хай і тимчасово, але тим не менше, щоб вони могли приїхати в Штати. Тобто він їм роздав вже цих солодощів достатньо багато. Але, як бачимо, росіяни плювати на все це хотіли, і вони продовжують займати позицію, що нам мало, давайте ще, і вони намагаються це виторгувати у США. На превеликий жаль, Трамп поки що на це ведеться. І я, чесно кажучи, тут вже давно не бачу якогось стратегічного розрахунку. Якщо раніше це могло виглядати як якась там стратегія, що ось-ось давайте трошки почекаємо, тут він зараз різко змінить своє становище там, да, і буде робити щось інше. Ну, зараз так виглядає, що це чисто ситуативні рішення, і Трамп просто в залежності там від зміни ситуації приймає там позицію чи таку, а якоїсь там великої стратегії ми і не побачимо по великому рахунку.
13: Ви на початку розмови говорили про те, що найімовірніше ми не побачимо запровадження санкцій з боку Трампа, про те, що він не поспішатиме це робити. Чи правильно я розумію, що ось до цих проміжних виборів, які відбуватимуться 3 листопада в США, не варто очікувати якихось зрушень, навіть попри те, що конгресмени закликають Трампа?
14: Ну, дивіться, насправді до проміжних виборів може статися все ж таки одна подія, яка якби змусить Трампа щось там підписати. Ну, дивіться, американська громадська думка і, власне, рішення американців щодо голосувань, вони змінюються до останнього моменту, ну, прямо до дня голосування. Тут же ще не треба забувати, що в Штатах вибори трошки по-іншому організовані, там прямо можна в день голосування агітувати, прямо на дільниці навіть це робити, на відміну від нас. В них дозволені такі речі. Тому я не виключаю, що, знаєте, там за 5 там днів, за 7 днів, наприклад, якщо нічого не вийде з перемовинами, я хочу нагадати, що наша делегація поїхала вже до Штатів, і в них в п'ятницю, в суботу заплановані зустрічі з американцями. Явно ж про щось будуть говорити, про щось домовлятися. Так от, якщо там ці перемовини нічим не закінчаться, і ніякої тристоронньої зустрічі не буде, і не буде ніякого енергетичного перемир'я, яке там Трамп може продати як якийсь великий успіх, я не виключаю, що він може, типу, надати вказівку Міністерству фінансів і міністру Міністерство енергетики Сполучених Штатів, наприклад, там 30 жовтня, там чи не знаю, 27 жовтня, да, там чи 1 листопада почати запровадження якихось додаткових мит і тарифів або санкцій там по відношенню там чи до російського тіньового флоту, чи, наприклад, до Індії, до Китаю цього не буде точно, да, і там, ну, якихось там ще третіх країн, які в цьому задіяні. Тому що дивіться, вказівку та він може дати, але Міністерство фінансів і Міністерство енергетики може цю вказівку впроваджувати просто тижнями, або якщо не місяцями, або взагалі потім від них відмовитися. Але логіка буде яка? Ну, я ж от зробив, це типу дозволить якось мобілізувати частину своїх виборців, пройдуть вибори, і після цього можна забути буде і сказати, що, ну, ми передумали, або щось пішло не так, і ми це не будемо робити. Може бути такий варіант, чисто маніпулятивний, але це буде в дусі Трампа.
13: А ви згадали про те, що українська делегація 9 і 10 жовтня буде проводити нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Ми детальніше, звичайно, цю тему будемо обговорювати вже завтра, коли по факту буде щось відомо, але Володимир Зеленський зробив уже заяву з цього приводу. Він говорить, що українська сторона закликатиме Вашингтон посилити тиск на Росію, що Сполучені Штати мають застосувати проти Росії додаткові санкції, посилити фінансову там підтримку Україну, допомогти в сфері протиповітряної оборони. Ось і на думку Зеленського, ці кроки мають змусити Москву серйозніше ставитися до переговорів. Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи загалом варто очікувати чогось, скажімо так, вагомого, якихось змін від зустрічей, які заплановані на 9 і 10 жовтня?
14: Ну, я не думаю, що ми можемо очікувати прям якогось супервеликого проливу. Я поясню, що я маю на увазі. Насправді можуть про багато речей поговорити. Насправді ці речі можуть бути дуже цікаві. І вони можуть бути актуальні для України. Але це не буде мати ніякого результату рівно до того часу, доки не відбудеться тристороння зустріч. Розумієте? У нас з американцями нормально виходить зустрічатися і спілкуватися останнім часом. Проблем немає, все на гарному рівні, з гарними емоціями, якби всі один одного підтримують, там говорять про перспективи і так далі. Але ж потім треба сідати і говорити втрьох, а сідати і говорити втрьох ми не можемо, тому що Росія просто відмовляється це робити. От і все. І це впирається виключно в цю історію. Тут питання ж не до України, питання виключно до Російської Федерації. Тому ми якусь рамку можемо обговорити, там багато чуток зараз ходить, що можуть обговорювати, які пропозиції можуть бути зроблені. А далі буде традиційна схема. Те, що там напрацюють, хтось повезе до Москви, може Вітков з Кушнером, може Дмитрієв приїде до Штатів, і він зі Штатів поїде, власне, туди з цими, скажімо, якимись там напрацюваннями. І тільки після цього, після того, як там відбудуться ці зустрічі, розбудуться ці розмови і так далі, можна буде говорити про якісь там інші речі, які будуть, ну, вже важливими стосовно перемовин. Очевидно, що завтра і післязавтра ніякі рішення щодо конкретики по цим перемовинам прийняті не буде. Ну, це просто неможливо, тому що, ну, це ніяк не встигнуть зробити. Це треба розуміти, на це треба звертати увагу.
13: Разом з тим Володимир Зеленський розкритикував паралельні контакти США з Росією щодо можливих економічних проєктів. А Reuters раніше повідомляв, що американські та російські представники обговорюють потенційні енергетичні угоди, зокрема пов'язані з газовою інфраструктурою. Чи можемо ми тут зробити висновок про те, що на завтрашніх переговорах ось, скажімо так, енергетичні питання і якісь санкції проти енергетики Росії не підніматимуться?
14: Ні, ну вони можуть підніматися, тому що, дивіться, тут же ще є момент ударів України по енергетичній інфраструктурі Росії, правильно, по нафтогазовій. Можливо, американці почнуть знову педалювати цю тему, ну, там, припиніть удари і так далі. Але, ну, тут, дивіться, у України тоді будуть, ну, 100% аргументи з приводу того, що ми-то не проти це зробити, ну, але за умови. Да, що це буде взаємна історія, і відповідно один одного ми тоді не будемо отак от обстрілювати. Я думаю, що різні теми будуть підніматися, просто знов таки питання, наскільки кожна зі сторін повинна кудись піти. У нас зараз перше завдання, найголовніше, що в принципі от за ці два дні перемовин ми з американцями принаймні мали одне бачення вирішення тих чи інших питань, щоб в нас розбіжностей з ними не було, щоб ми чітко дійшли якоїсь певної позиції, ну а потім вже цю позицію почали просувати власне росіянам. От так воно тоді зможе працювати. По всьому іншому воно працювати не буде, і якщо нам не вдасться спочатку з американцями навіть домовитися, то тоді, ну, подальші перемовини будуть безперспективні. Я думаю, що якраз з американцями домовитися вийде. В принципі, є там багато різних речей, є певні спірні питання, але їх можна якби вирішити. Ну а далі вже подивимося, як власне росіяни цю позицію сприймуть.
13: Підсумовуючи нашу з вами розмову і повертаючись до закликів сенаторів до Трампа, що ця ситуація говорить про подальшу політику США щодо Росії та України? Чи бачимо ми, скажімо так, формування довгострокової санкційної стратегії Вашингтона? Чи поки що йдеться радше про ситуативний тиск на Кремль, який залежить від позиції самого Трампа?
14: Ні, це ситуативна історія. Я не бачу тут ніякої стратегії, тому що дивіться, Трамп колись обіцяв за 24 години вирішити питання війни. Да? Коли це не відбулося, в нього було більше року для того, щоб цю стратегію розробити. Він її не розробив. Ми бачимо тільки якісь поступки і загравання з Росією. Ми не бачимо ніякого посилення тиску зі сторони США, ну крім можливо там дозволу, точніше, не дозволу, а заборони росіянам використовувати Starlink, да, по суті, і то це рішення там більше Ілон Маск приймав. Воно приймалося там в форматі інших якихось домовленостей. Тому ця історія поки що дуже дуже сильно ситуативна, і багато що буде залежати від результатів виборів проміжних. Якщо республіканці повністю втратять владу над двома палатами, ну тоді ми побачимо два сценарії. Один для нас буде трошки кращий, інший буде для нас абсолютно катастрофічний. Під катастрофічним я маю на увазі, що весь американський політикум просто порине у внутрішню боротьбу політичну і взагалі не буде практично приділяти жодної уваги зовнішньополітичним якимось подіям.
13: Сенатори США закликали Трампа якомога швидше застосувати закон Грема для посилення санкцій проти РФ. Чого чекають в Білому домі, ми поговорили з політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До 14 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Серед них одна дитина та один поліцейський. Одна людина загинула. Про це повідомили в ДСНС. Психологи ДСНС надали підтримку 23 людям. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби міста проводять відновлювальні роботи. Нагадаю, що вранці російські війська завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. За однією з адрес рятувальники ліквідували загорання 5 автомобілів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоквартирні житлові будинки, а за іншою адресою пошкоджені 2 квартири і вибите скло у 5-поверхівці. Там обійшлося без пожежі. У Києві встановили 700 генераторів, які забезпечують роботу систем водопостачання і теплопостачання. Водночас для живлення потужніших насосних станцій місту потрібні електростанції. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, система водопостачання в Києві складається з об'єктів різної потужності. Ті об'єкти, які мають невелику або середню потужність, забезпечені генераторами. Проте великі насосні вузли потребують масштабніших ресурсів. Водночас, як зазначив Пантелєєв, ситуація з життєзабезпеченням столиці після російських обстрілів залишається напруженою через дефіцит електрики. Правий берег столиці, зокрема Шевченківський, Солом'янський, Святошинський та Голосіївський райони, наразі перебуває на зниженому тиску води. У Бучанському районі на Київщині під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, які були пошкоджені внаслідок вчорашньої атаки російських безпілотників, рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. Нагадаю, що напередодні ворог завдав удару по школі в одній з громад Бучанського району. Внаслідок атаки було пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. Найважливіше, що в момент удару діти і вчителі були в укритті, тож ніхто не постраждав. Ще один випадок сьогодні стався у Фастівському районі. Там уламки російської цілі впали на територію дитячого садка. Діти на той момент уже були вдома. Водночас постраждали сторож та завгосп. У Чорногорії затримали подружжя Михайла і Валерії Звінчуків, керівника та креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар», а також 3 ймовірних спільників. Про це пишуть чорногорські медіа із посиланням на джерела в правоохоронних органах. За даними журналістів, операцію в місті Ресан провели сьогодні зранку. Співрозмовники видань кажуть, що мета правоохоронців – протидія гібридній діяльності мережі «Рибар». Однак офіційних подробиць поки немає. Водночас джерела чорногорських медіа повідомляють, що тамтешні спецслужби заздалегідь знали про приїзд представників мережі і декілька днів стежили за ними. За даними медіа, подружжя Звінчуків та їхні спільники приїхали зняти документальний матеріал на тему узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами Європейського Союзу. Співрозмовники кажуть, що запланований матеріал начебто мав представити європейську інтеграцію як політично нав'язаний процес, який негативно впливатиме на туризм, економічну стабільність і національні інтереси Чорногорії. Зазначу, що ця платформа стала відомою завдяки військовій аналітиці та каналам в Телеграмі. Західні інституції пов'язують її діяльність із поширенням проросійських наративів і дезінформації. Британія запровадила санкції проти креативної директорки Валерії Звінчук, а Михайло Звінчук – один із засновників мережі. Із червня ще 23-го року він перебуває під санкціями Європейського Союзу. Нобелівську премію миру присудили південноафриканській правозахисниці та колишній Верховній комісарці ООН з прав людини Навенетхем Наві Пілей. Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету. Пілей відзначили за зусилля з утвердження миру і міжнародного права. Вона була суддею Міжнародного кримінального суду і головувала в Міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді. Там вона відіграла важливу роль в тому, щоб сексуальне насильство і зґвалтування визнали підставами для обвинувачень у злочинах проти людяності і геноциді. З 2008 до 2014 року вона, власне, обіймала посаду Верховної комісарки ООН, а з 21 до 25 очолювала незалежну міжнародну комісію ООН із розслідування ситуації на окупованих палестинських територіях. Нобелівський комітет відзначив її принциповість і мужність. Там наголосили, що міжнародне право допомагає розв'язувати конфлікти без насильства і притягати воєнних злочинців до відповідальності. Також напередодні оголошення лауреата цьогорічної премії президент США Дональд Трамп заявив, що, цитую, запобіг повному знищенню світу, а також нібито зупинив 8 воєн. Проте завершити війну Росії проти України він так і не зміг. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. У день очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день – температура підніметься до плюс 20.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Ця тема не на часі.
13: Про це незручно говорити.
14: Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
15: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
16: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
15: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
16: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
15: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
16: Фемінітиви.
15: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
16: Саме вас.
15: Мовимо. Коли простіше мовчати.
16: Громадське радіо.
15: Слухайте, думайте, дійте.
17: Повернення життя після полону. Борців, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
0: Реклама на Громадському радіо.
18: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
14: до результату.
5: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення
14: на Громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
14: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
14: на Громадському радіо.
1: Росія атакує ядерну інфраструктуру України. Про радіаційні виклики говоримо з Оленою Паренюк, радіобіологиною. У студії працює Альона Нестеренко.
5: Технологія впливу
14: на Громадському радіо.
1: Пані Олено, насамперед хочеться поговорити про ядерну безпеку і про те, наскільки зараз Україна є незалежною в цьому питання, тому що коли я готувалася до нашої з вами розмови, натрапила на цікавий матеріал, де йшлося, зокрема, про те, що Україна раніше не мала власної інфраструктури для довгострокового зберігання ядерного палива, але водночас тут варто пояснити різницю, певно, між радіоактивними відходами, які вже після відпрацювання жодним чином не можна використовувати, і саме відпрацьоване ядерне паливо, бо це інші речі. Тож давайте пояснимо, і якою нині є ситуація. Якщо я не помиляюся, то у нас зараз вже є централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, і нам не потрібно, як це було раніше, платити за це Росії.
4: Так, ви абсолютно праві, але для того, щоб говорити про ядерну якусь незалежність, потрібно все ж таки розглядати повний цикл виробництва і використання ядерного палива. На жаль, Україна не є незалежною в цьому питанні, і доки не буде змінено, скажімо, світовий порядок, ми не будемо незалежними. Тому що для того, щоб бути незалежними, треба мати можливість виробляти своє ядерне паливо. У України є свій уран, свої уранові руди. Тобто у нас до 4% всього запасу урану у світі. І, в принципі, цього урану нам би вистачало для виробництва свого ядерного палива, які б забезпечували наші атомні електростанції. На жаль, за результатами, скажімо, світових домовленостей, Україна не є ядерною країною, тобто не є країною, у якої є ядерна зброя, і якій дозволено використовувати технології збагачення урану. Такими країнами, за результатами домовленостей, в 63-му році є 5 країн.

0: Ну, відповідаючи на ваше питання щодо відпрацьованого ядерного палива, чи є у нас сховище? Так, у нас є сховище. Чи є у нас теоретично ресурси для виробництва свого ядерного палива? Так, у нас є ресурси. Чи зможемо ми його виробляти? В найближчий час ні, не зможемо. Ну і що ж таке зберігання відпрацьованого ядерного палива? Це не недовічне, скажімо, не дуже довгострокове використання зберігання ядерного палива, тому що таке сховище наразі діє тільки в Норвегії, і людство, якщо бути чесне, не дуже знає поки що, що робити зі своїм відпрацьованим ядерним паливом після того, як ми вилучили звідти уран, той, який нам підходить. Менше з тим, у України є зараз і правда централізоване сховище ядерного палива, яке побудовано в Чорнобильській зоні відчуження. І ми маємо можливість перевозити туди свої відпрацьовані збірки на зберігання з тих атомних електростанцій, які наразі діють. Схоже сховище було на Запорізькій атомній, ну воно є на Запорізькій атомній станції, але станція не генерує наразі. Ну і відповідно звідти паливо не вивозиться в зону відчуження.
1: Але чи правильно я розумію, що не тільки справа у тому, що ми не маємо певних технологій, а насамперед тут наріжним каменем стоїть дозвіл на цю ядерну технологію?
0: Так, абсолютно, ми не маємо права.
1: Як
0: Україна не унікальна в цьому, тому що в Австралії більша частина світового урану, вони також не мають права виробляти своє ядерне паливо. У Японії є всі технології, які тільки захочеш. Вони після Другої світової, звісно, також не мають права. Ізраїль не має права, але, як казала Голда Меїр, в них немає ядерної зброї, але якщо потрібно, вони її застосують. Отака несправедливість.
1: Та з Ізраїлем це і політики нині повторюють, які там цю тезу, тому точно ніхто не знає, певно. Але цікаво також з вами обговорити певні наративи про ядерні погрози Росії, які поширюють шкідливі проросійські, зокрема, ресурси. Ми на рівні редакції регулярно проводимо моніторинги інфополя різних платформ, соціальних мереж. І, зокрема, з 24 вересня по 8 жовтня дослідили це питання і помітили, що в публікаціях в соцмережах широко поширюються ядерні загрози Росії і погрози, які вони спрямували на країни НАТО. Я нагадаю, що як публікували інформація, публікували Reuters інформацію, це інфоагентство, що Росія заявила про готовність застосувати ядерну зброю по НАТО через можливе посилення західної військової присутності поблизу Калінінграда, що межує з Балтійським морем. Вони відповідний лист скерували до країн НАТО, і зараз цей лист і тези звідти активно поширюють ресурси, які є шкідливими для української аудиторії насамперед. Чому взагалі ці тези поширюються, якщо тут мова не стільки про Україну, але поширюються на українську аудиторію, скільки про Європу? Це намір побудувати загально такий страх навколо Росії, що от вона, якщо готова поперти проти НАТО, то далі і ми, чи як ви думаєте?
0: Я думаю, що це якісь застарілі методички, бо по нам загрожують використовувати ядерну зброю з 22-го року. Тобто в мене з колегою, з Катериною Шивановою, ми проводили, певно, сотні лекцій в 22-му році, радячи людям, як підготуватися до ядерного удару. Тобто там, як вижити і таке інше. На українців, очевидно, нічого вже не працює, бо як-то у нас є щекавиця, і після ядерного удару ми посидимо деньочок в захищеному сховищі, а потім треба йти на роботу, бо робота ж сама себе не зробить.

0: Тому на українців це очевидно не працює. Почалося поширення цих лякалок власне на наших західних партнерів. І от з цікавого я також бачу зараз інтерес. Деякі країни питають, а як у нас побудовані сховища в школах? І вони також хочуть будувати в своїх школах сховища для того, щоб діти там залишалися в разі там ядерного удару, ядерної війни. Ну, це параноя. Єдине параноя для наших європейських партнерів, шизофренія для Російської Федерації. І власне, от тому, що в масштабах Європи направду все одно, де саме ти застосуєш ядерну зброю, забруднена буде весь європейський континент. Росія може так само вдарити по якомусь Челябінську, і забруднення пошириться і на Україну, і на Європу. Тому, власне, ну отак, от це така неприємна ядерна палка, якою ми боїмося, власне, 45-го року.
1: З одного боку, так, а з іншого боку, зараз шкідливі оці ресурси проводять паралелі між поточною ядерною риторикою, цими заявами про Калінінград і про збільшення військової присутності НАТО, нібито, та попередженнями про вторгнення у лютому 22-го року, про повномасштабне вторгнення в Україну. Але я правильно розумію, що ви все одно вважаєте, що ядерна зброя – це зброя стримування?
0: Скажімо, в мене не та експертиза, щоб щось вважати політичне про ядерну зброю. Я скоріше експерт технічний, але що я точно знаю, те, що ядерна зброя це, скажімо, останнє слово. Да? Тобто не буде вже ніяких кольорових там червоних, зелених чи будь-яких ліній після того, як хтось один застосує ядерну зброю. НАТО і Євросоюзу не буде куди діватись і казати, що ой, Росія випадково. Тому всі розуміють, що далі вже не буде ніякої дипломатії, да? Далі треба реагувати, тому що радіація не знає кордонів. Якщо десь ця ядерна зброя застосована, оця 5-та стаття її доведеться застосовувати, бо ну для чого вона ще була створена? Менше з тим, я не військовий експерт, я не знаю, як це буде відбуватися.
1: Та, і власне, як радіобіологиню, і саме як експертку в цих технічних питаннях, мені цікаво вас запитати, поцікавитися у вас щодо того, наскільки ця ядерна зброя у Росії взагалі може бути. Я розумію, що тут теж ми припускаємо, ми не можемо знати напевно, але ми стільки чули про так звану другу армію світу до 22-го року. І зараз ця друга армія світу воює проти маленької країни, проти нашої порівняно з їхніми ресурсами маленької армії. І, звісно, ворога не можна недооцінювати, але тим не менше бачимо, що розходяться бажане з дійсним з боку Росії. Тобто вони можуть багато всього розповісти, але насправді ту ж саму ядерну зброю її. Наскільки я розумію, складно обслуговувати, підтримувати в належному стані. Чи може в них взагалі бути ця ядерна зброя?
0: Давайте поставимо питання не так, чи може, звісно, може, чи не може. Вірогідність того, що вона не спрацює, є доволі великою, тому що для того, щоб стався ядерний вибух, а ця ядерна зброя не була просто брудною бомбою, потрібно, щоб була критична маса радіоактивного урану з 235-го і плутонія. А це радіонукліди, вони мають властивість розпадатись. І якщо ця ядерна боєголовка була створена там в 70-х роках, то шляхом природнього радіоактивного розпаду кількість власне радіонуклідів зменшилась. Тобто потрібно було б провести ревізію і перестворити цю ядерну зброю, скажімо, перестворити ці сердечники цих ядерних ракет. Чи зробила це Росія? Ну, скажімо, це дорого і складно. Але за всю незалежність Росії ми спостерігали вже кілька аварій, які відбувалися саме на ядерних об'єктах. Через те, що Росія входить до ядерного клубу, вона не була зобов'язана звітувати світовій спільноті, але от в 2017-му, наприклад, сталася якась аварія на комбінаті «Маяк», і ми побачили забруднення рутенієм 106-м. Тобто ми його детектували в атмосфері, ми це і українці, і французи. Ми запитали в Росії, так, а що ж відбулося? Росія сказала, ой, ну і як завжди, знаєте, вона потонула. А також було випробування ракети, власне, вони намагались запускати ракету у космос з використанням ядерного запалу, і це було, власне, біля Санкт-Петербурга, ця ракета вибухнула, вбило там 3 інженерів прямо на стартовому майданчику. Чи були якісь успішні випробування, ну ми не знаємо, да? Тобто ми цього не бачили. Тому чи вірогідно, що ця ядерна зброя вже просрочена, як молоко? Так, вірогідність дуже висока. Але, знову ж таки, не варто недооцінювати росіян, вони на відміну від України, на жаль, інвестують в свою науку істотні суми. Тому вірогідність того, що в них все ж є спеціалісти, які в цьому розбираються, також залишається доволі високою.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з Оленою Паренюк, радіобіологиною. Ми спілкувалися про те, наскільки Україна є незалежною у питанні ядерної зброї і як Росія лякає ядеркою країни ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському радіо. Валерій Турнір.
1: Зараз традиційна рубрика по п'ятницям в Тері Турнір, і з нами вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст та автор цієї рубрики. Женю, привіт.
4: Привіт, привіт. От ми так зустрічаємося раз на тиждень в цій рубриці, і ну от сьогодні нам доводиться так цей після смак, після двох ігор збірної України з футболу. Ми вже, в принципі, я думаю, що наші слухачі та слухачки, ну, по-перше, знають результати збірної України. Так. Два матчі, ті, які ми ще не встигли обговорити, програли 3-0 Північній Ірландії та 2-1 Угорщині. Це умовно домашні матчі, умовно, тому що були зіграні в Словаччині. І зараз наша збірна посідає третє місце у своїй групі. І попереду ще в листопаді буде два матчі з Грузією та Північною Ірландією. З Грузією теж умовно вдома, з Північною Ірландією там на виїзді. І тепер уже далеко не все залежить від команди Андреа Мальдери. Тобто, якщо говорити суто про результат, то, звісно, потрібно здобувати дві перемоги для того, щоб розраховувати на перше або друге місце. Але теж там потрібно буде слідкувати, щоб наші конкуренти за ці два місця здобували такі результати, щоб ми могли розраховувати на потрапляння до першої двійки. Тобто потрібно, щоб Північна Ірландія десь там, по-перше, нам програла, по-друге, щоб Угорщина втрачала очки. Тому тепер ситуація така. Якщо говорити про результат, якщо говорити про гру, то багато хто відмічає, і, в принципі, ті, хто дивилися всі чотири матчі, можуть сказати, що в останньому матчі, в першому таймі, Україна грала в той футбол, за яким приємно дивитися, який, щоправда, не дав нам забитого голу в першому таймі, але це була та гра, яка була і інтенсивна, і команда не просто катала м'яч з лівого флангу на правий, але просувала його вперед. І наші двоє нападників, Пономаренко і Краснопір, дуже гарно взаємодіяли одне з одним, хоча грали чи не вперше разом. В принципі, це головна новинка цієї команди, що Україна грає в два нападники. І ось тому, як сказати, результат, звичайно, оптимізму не додавав, але гра була вже, покраще точно, ніж матчі з Грузією і Північною Ірландією, які для нас були, такі собі. От, збірна Угорщини, натомість, навпаки, вона поступово виходила на свій кращий рівень, вищий рівень, починаючи від поразки збірні України, і тепер от в кінці змогли взяти реванш за ту поразку, але попереду ще два матчі, і не будемо забувати, що це Ліга Націй все-таки, а не безпосередньо відбірковий турнір. Так, це офіційний турнір, тобто Ліга Націй – це не товариські зустрічі, тут важливо здобувати результат, важливо в своїй групі посідати якомога вище місце. Водночас це ще не той турнір, який виводить нас на чемпіонат Європи 28-го року, а той турнір, який, власне, це зробить, він буде вже наступного року розпочинатися. І тут важливо зайняти оці перше або друге місце в Лізі Націй, щоб мати при посіві у цьому відбірковому турнірі, тобто посів, це під час жеребкування, щоб нам не потрапили команди на кшталт там Франція, Італія, Англія, Німеччина, дві сильні збірні. От якщо вони потрапляють, тоді в нас мало шансів поборотися за вихід на чемпіонат Європи безпосередньо.
1: Тобто навіть заздалегідь, ти так.
4: Так.
1: Говориш.
4: Тому важливо посісти саме це перше-друге місце в Лізі Націй. Ось за це будемо і вболювати в листопаді. І зараз уже український футбол готується до такого переходу до внутрішнього чемпіонату. Чому сміюсь? Тому що багато хто відмічає, що боляче слідкувати. Наш внутрішній чемпіонат зараз, він такого рівня, що потребує деяких зусиль, щоб дивитися футбол. Але буде матч, наприклад, Динамо Карпати, Верес Шахтар і не тільки. Звичайно, ми слідкуємо за всіма командами. І з того, що в цьому турі, на що варто звернути увагу, крім цих матчів, це також, по суті, це я сам себе загнав в глухий кут. По суті, це ці два матчі, але теж я би ще подивився Буковина-Полісся. Інтригуюча, принаймні, вивіска цього матчу, може бути цікава боротьба. Також хотів сказати про новини тенісу. Еліна Світоліна вперше з 2021 року потрапляє до першої шістки світового рейтингу. Це і дається в знаки і срібло України в кубку Billie Jean King, де дійшли до фіналу і там програли чехам, але срібло здобули. І це, і потім чвертьфінал турніру в Пекіні, і цей чвертьфінал буде сьогодні. Еліна Світоліна буде грати проти китаянки Джен Цінвень, і вона олімпійською чемпіонкою, і це хороший шанс ще покращити свої показники, і потім вже наприкінці цього року, можливо, війти і до першої п'ятірки. Тому от сьогодні можемо переживати за Еліну Світоліну і її вихід до півфіналу. Значить, її вважають навіть невеликим фаворитом цієї пари, але в тенісі, в принципі, як і в інших видах спорту, далеко не завжди, коли ти хоча б трошки такий невеличкий фаворит, це тобі грає на руку. Нагадаю, що, наприклад, перед матчем Україна-Угорщина першим, тренери і тренер Угорщини, і тренер збірної України ніби змагалися один з одним, хто не є фаворитом. Ну, перед матчем вони так казали: ой, фаворит збірної України. Мальдера каже: ні, ой, фаворит невідомо хто, там Угорщина, не треба її недооцінювати. Тому часто для спортсмена краще бути не в позиції фаворита, а навпаки. І так, треба ще сказати про вікопомні події з історії футболу, але не тільки футболу, тому що Ліонель Мессі завершив виступи за національну збірну Аргентини. Збірна Аргентини провела свій матч товариський, це якраз товариський матч проти збірної Беніну, і 3-0 виграла, але, звичайно, не це головне, це був останній матч Ліонеля Мессі в біло-блакитній футболці збірної Аргентини. Це був дуже-дуже-дуже зворушливий момент. Стадіон аплодував, дарували подарунки, всі плакали, Аргентина плакала. Аргентина плаче навіть тоді, коли виграє чемпіонат світу. Це дуже щось було особливе. Перед тим, як Ліонель Мессі прощався зі збірною, він написав пост в інстаграмі, туди в коментарі прийшов навіть, знаєте хто? Кріштіану Роналду. Навіть Кріштіану Роналду
1: вороги одвічні,
4: свій коментар під постом Ліонеля Мессі. З Кріштіану Роналду інша історія. От у нього прощання зі збірною таким кінематографічним, як у Мессі, не виходить. Тому що от Португалія теж грала свої матчі Ліги Націй, але тренер Жорже Жезуш пообіцяв Кріштіану Роналду в одному з матчів півгодини ігрового часу. Він його залишив в запасі, але потім по ходу матчу вирішив не випускати Роналду. Роналду дуже сильно образився і навіть після того покинув табір збірної Португалії. Потім Жорже Жезуш пояснював свій вибір, що він головний тренер, і він приймає рішення, хто грає і хто не грає в збірній. Незалежно від того, що там він обіцяв. Тобто події можуть розгортатися інакше, рішення приймає він, і плани, які були, можуть коригуватися. Це нормально, це навіть, чесно кажучи, не треба пояснювати, всі гравці точно це розуміють, вони бачать, що відбувається і так далі. Кріштіану не такий. Він досвідчений футболіст, нагадаю, йому 41 рік, він бачив на світі все, але він не зміг прийняти той факт, що йому не дали ці його півгодини зіграти, залишив штаб збірної, висував якісь вимоги, щоб перед ним тренер вибачився і так далі, і так далі. Ну, зараз такий період, коли ніби сторони цього конфлікту, тобто головний тренер збірної і Роналду, починають якось налагоджувати стосунки, і, можливо, навіть буде якась зустріч між ними. Але ось так от, такі два різні прощання зі збірною виходять: Мессі і Роналду. Ось така історія, чесно кажучи, яка дуже-дуже-дуже людська. І от ми, на жаль, постійно їх порівнюємо, але здається, що вони і теж, принаймні, Роналду – як сказати, заслуговує теж своїми вчинками на це порівняння.
1: Та, абсолютно.
4: Не на його користь.
1: І я бачила чимало навіть відео в інтернеті, де порівнюють просто кожен, мабуть, погляд Роналдо і Мессі, і там абсолютно різні підбірки нарізані.
4: Так,
1: хто
4: так.
1: З них як тому, да.
4: І одразу видно, хто автор підбірки.
1: Та, абсолютно.
4: По цим поглядом, вболівальник Мессі чи Роналдо.
1: Та, абсолютно. Женю, дякую тобі за розповідь про найактуальніші спортивні новини. Побачимося, чи, вірніше, почуємося та наступного тижня. Дякую тобі.
2: Турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
2: На Громадському радіо.
1: Ле Пен намагається залякати країни ЄС конкуренцією з Україною в агросекторі. Більше про це розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестренко.
6: Технологія впливу
2: на Громадському радіо.
1: Пане Денисе, хочу розпочати з обговорення заяви одіозної Марін Ле Пен, кандидатки в президенти Франції від ультраправих. Днями у соцмережі X вона заявила, що французьке сільське господарство втратить від вступу України в ЄС. І тут вона лякає конкуренцією у цій галузі. Власне, нічого нового з урахуванням того, що одіозна польська партія Конфедерація – саме розганяла, чим підбурювала польських фермерів. Тепер от маємо спроби розігнати подібні наративи у Франції. Давайте розберемося, наскільки Україні і ЄС вигідна співпраця в агросекторі, тому що ми з нашою редакцією промоніторили також різні соцмережі, різні платформи, TikTok, Telegram, YouTube, просто сайти, в яких зараз шкідливі ресурси розганяють наративи, які більше говорять не про там залякування конкуренції, як це робить Ле Пен, а про те, що Україна, якщо вона вступить у ЄС, то вона буде таким собі членом другого сорту нібито, і що агроресурси України будуть експлуатуватися з боку країн Заходу.
8: Дивіться, історія з поширенням таких наративів щодо загрози європейському аграрному сектору з боку України, таку масову інформаційну атаку розпочали ще, напевно, з 23-го року, коли почали активно працювати коридори солідарності. Україні було дозволено ввозити продукцію без мит і без квот. І, власне, наростилося тоді потенціал співпраці між нашими країнами. Водночас дуже велика кількість матеріалів, інформаційних вкидів, як ви правильно зазначили, і з позиції і польської сторони, і французької сторони політиків почали набирати такого ж обширного обговорення. А для чого нам Україна? Дивіться, що відбувається. Ціни знижуються за рахунок того, що українська продукція на наших ринках, не буде української продукції, ми будемо жити дорого і багато, знаєте, для свого задоволення. Але по факту ніхто не рахував, що тоді ціни просто в світі почали знижуватися і таким чином, а піднялися вони за рахунок чого? За рахунок того, що не було української продукції, тому вони піднялися. Тому ситуація з такими наративами, вона має таку історію, предісторію. І вона набирає більше популярності перед кожними виборами в європейських країнах. Згадаємо вибори в Угорщині, та ж сама історія, а вибори там в Румунії, які відбувалися, в Польщі, І ось напередодні виборів там Франції політики починають використовувати таку тему протекціонізму, нібито захисту свого товаровиробника за рахунок України. Це в той самий час, як країна, яка у війні, країна, яка бореться з ворогом, яка тримає західні кордони в мирі, змушена сьогодні терпіти ще й такі висловлювання, що нібито з України вся біда в аграрному секторі. Вся біда аграрного сектору Європейського Союзу заключається в тому, що вони вже довгий період часу її не реформують, і акції протесту, які виникають в Європейському Союзі, багато в чому направлені на скорочення поняття в цій зеленій політиці, яку використовується, на системах підтримки, дотації, відповідно зобов'язань, які мають нести фермери перед Європейським Союзом. Все це не налагоджено, і в будь-якій цій критиці виникає завжди Україна, нібито ці всі проблеми пов'язані з нами. По факту, якщо дивитися на сьогоднішній день, що запропонували Україні в рамках останніх перемовин, які йшли від в Брюсселю, вони говорять про те, що дійсно вони передбачають можливість України доєднання до єдиної аграрної політики, але на певних умовах. Певні умови вони передбачають фінансове скорочення, тобто підтримки, і недоступ чутливо важливих продуктів на європейський ринок. І тут виникає питання, а яка ж все ж тоді євроінтеграція, яким чином ми стаємо членом Європейського Союзу, якщо для нас обмежені ринки збуту? Той самий час, коли для України запроваджується дуже велика кількість зобов'язань, пов'язані зі змінами у веденні сільського господарства в Україні. Ну, наприклад, нам потрібно сьогодні реформувати використання засобів захисту рослин. Скорочити значну кількість речовин, які можна було б застосовувати, використовувати. Якщо ми їх будемо змінювати, то для українського аграрного сектору ці втрати щонайменше будуть сягати від 2,5 до 4 мільярдів євро. Умовно. Далі, нам потрібно говорити про зміну підходу щодо благополуччя тварин. Тобто дуже велика кількість змін в тваринництві, починаючи там відмовно від створення умов проживання, до того, що робити, як зберігати гній. Є дуже великі питання щодо того, такі зони в Європейському Союзі рекреативні, які там називаються, вони смарагдові. Тобто це велика частина полів, які внесені до того, що на них не можна працювати, на них можна, не можна займатися сільським господарством. А якщо подивитися в Україні, це теж, ну, якби по їхнім планах, дуже велика територія. Що тоді робити з цими зонами і хто буде компенсувати втрати, на яких землях не будуть працювати товаровиробники. І на це все ми маємо виконувати. Натомість нам кажуть, ну вибачте, але ринки наші будуть закриті. Тому тут, знаєте, дуже багато питань щодо четвертого і п'ятих кластерів виконання. І, власне, якщо б ми говорили про взаємодопомогу, то дійсно ми могли б бути в даному питанні багатьох партнерами. По-перше, партнерами в тому, що європейський ринок, він сьогодні у багатьох продуктах харчування є в тому числі імпортозалежним. Тобто ми могли б та сама кукурудза, яку ми сьогодні постачаємо, працювати разом. У них розвинена переробна галузь. Давайте за рахунок нашої сировини, ваших переробних потужностей, зокрема там на польській стороні, переробляючи, виходити на інші зовнішні ринки, наприклад, Африки, Азії, Близького Сходу. І таким чином партнерство, яке стає в користь обом. Ви велику кількість, я маю на увазі Європейський Союз, залишаєте, купуєте у нас олійних культур. Соя, ріпак, перероблене насіння соняшнику на олії. Та ж сама ситуація по цукру. Чому ви імпортуєте велику кількість тростянового цукру там з Бразилії, коли є якісний, дешевший з точки зору і виробництва, і логістики, доставки український, але його весь час обмежують. Тому поки ми не знайдемо відповіді на ці всі питання, тому й будуть виникати час від часу такі перипетії, якими будуть користуватися політики.
1: До речі, щодо цих шкідливих ресурсів, які розганяють такі наративи, серед аргументів нібито про те, що Україна буде країною другого сорту, членом другого сорту у Євросоюзі, коли туди вступить, є те, що країни-члени ЄС, мовляв, відмовляються розширювати транзит зерна. Що ми можемо сказати в якості контраргумента?
8: Ну, дивіться, ми на сьогоднішній день користуємося транзитними можливостями, шляхами, в тому числі і через Румунію, частково через Польщу. Але, ну, дійсно, якщо дивитися на сьогоднішній день, ми не можемо повною мірою використовувати інфраструктуру Європи, тому що в них іде відвантаження власного зерна. І портова інфраструктура цих країн більше мірою завантажена під свою продукцію. А якщо ми не матимемо можливості відкрити найближчий час порти Великої Одеси, то коли буде вивезена їхня продукція, от згадаємо, наприклад, початок Великої війни, чому тоді легше було транспортувати? Ну, тому що березень місяць – це вже той був період часу, коли вивезли значну кількість європейської продукції. Вони зацікавлені в тому, щоб їхні порти заробляли, тому що це ж не йде транзит безкоштовно, за це платяться великі кошти, і інфраструктура портова працює, заробляє. Те, що в нас є потенціал збільшувати, наприклад, на польському напрямку, так він є, і перемовини ведуться, але виникають там ці політичні певні дебати, які призводять до таких, знаєте, більше нагнітання, ніж того, щоб заробити практично, рухати там зернову групу і разом на цьому заробляти. Тому якщо дивитися по потенціалу, і коли нам кажуть, що от вас ринки не будуть європейські відкриватися, давайте ми вам допоможемо виходити на азійські, африканські ринки, то от, власне, з точки зору доступу до логістики теж є дуже важливе питання, то давайте це робити разом. От, власне, була коли в Брюсселі кілька тижнів тому засідання, було звернення міністра аграрної політики стосовно того, що у нас є дуже велика кількість зерна, яке ми не можемо експортувати через нероботу портів. Давайте будемо розвивати портові напрямки і Північної Європи, а зокрема там Німеччини, Нідерландів. Але для цього нам потрібно частково компенсувати логістику, тому що ну доїхати з України до портів Німеччини чи Нідерландів, ну це ну все в збиток. І ми запропонували, щоб ви частково компенсували логістичні витрати для своїх перевізників, не для українських. Щоб там 50 євро на тоні, таким чином прискорили механізм вивезення продукції, яка б не створювала, як вони бояться, загрози для Європи, а рухалася б в інші країни. Отут вже бачите прагматичний крок, який ми запропонували для роботи, але поки що відповіді немає і, відповідно, чи будуть вони в найближчий час, побачимо. На всі ці потреби потрібно порядка там 1 мільярд 100 мільйонів євро. Для Європи це невеликі кошти, але це суттєво б допомогло Україні і вирішило б ті ж самі питання, про які вони бояться, якими лякають весь час європейських фермерів, що українське зерно осяде тут і ви будете просто продавати за безцінь.
6: Технологія впливу
2: на Громадському радіо.
1: Це була розмова з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Ми говорили про стан агросфери України і про майбутню співпрацю в цій галузі між Україною та ЄС. У студії працювала Альона Стеренко.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на Громадському радіо.
5: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У ніч проти 9 жовтня українські війська атакували російські об'єкти, задіяні в запуску ракет і виробництва палива. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, під ударом був об'єкт філії «Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури», науково-дослідний інститут стартових комплексів в районі населеного пункту Дальні Константіново, що за 740 кілометрів від українського кордону. Там готують стартові комплекси і обладнання для запуску ракет. У цьому ж регіоні біля населеного пункту Сироватіха атакований центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Він задіяний у виробництві вибухівки і пального для військових потреб Росії. Ще українські війська поцілили в Рядкінський дослідний завод у Тверській області. Там виробляють спеціальне паливо дицилін-М для крилатих ракет, а також присадки дизельного пального і авіаційного газу. Завод перебуває під міжнародними санкціями. Наступного року «Укрзалізниця» планує придбати 55 нових локомотивів. Також розглядається можливість купувати вживані потяги під вузьку і широку колії. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, нині відповідні перемовини щодо закупівлі тривають із Францією та Світовим банком. Він додав, що вже прийшли переговори щодо цього із країнами, де є 15-20 локомотивів, розрахованих на широку рейку. За словами міністра, 5-7 країн готові передати локомотиви у межах гуманітарної допомоги. За словами Калашника, нині росіяни протягом місяця завдають пошкоджень близько півсотні локомотивів. Також на фінансовий стан «Укрзалізниці» впливає той факт, що через удари по металургії попит на залізницю впав. В українських школах з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учнях 7-12 класів обирати професію. Про це повідомили в Міністерстві освіти. Вони консультуватимуть школярів різних вікових груп щодо майбутнього професійного шляху. Якщо в закладі є і середні, і старші класи, мають призначити щонайменше 2 педагогів. Майбутні радники пройдуть спеціальне навчання, а деталі реєстрації в МОН обіцяють повідомити згодом. Сьогодні в деяких районах Польщі закрили школи через погрози нападів і попередні напади з ножами, які відбулися в країні. Про це повідомляє польська агенція ПАП. Польща закрила початкові середні школи, дозволили лише дитячі садки. Місцева влада різних районів країни оголосила про посилення поліцейського нагляду біля шкіл. Варшава також посилила заходи безпеки в школах. Нагадаю, що 7 жовтня 19-річний хлопець напав з ножем на дітей і дорослих в школі. В одному з міст, а 8 жовтня у селі Лещідул Новини поблизу Вишкова 15-річний колишній учень напав із гострим знаряддям на прибиральницю, директора і вчительку місцевої школи. 37-річна працівниця школи померла від отриманих травм, а двоє інших постраждалих зазнали поранень. В польській поліції повідомили, що нібито саме сьогодні, 9 жовтня, запланована так звана «Кривава п'ятниця». Це серія нападів на школи. Інформація про це розійшлася у соцмережах. У Дії запускають першу послугу сфери зайнятості. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Новий розділ у застосунку називатиметься «Обрій робота». І перший сервіс – це звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях. Звільнятися тепер можна буде за декілька кліків із підприємства на тимчасово окупованих територіях без пошуку контактів роботодавців і поїздок до установ. Щоб подати заявку, треба буде в застосунку Дія перейти в розділ «Сервіси обрій робота, звільнення з роботи», перевірити дані про працевлаштування, заповнити заявку і засвідчити все Дія підписом. Протягом одного робочого дня заяву автоматично опрацюють у системі обрій, а Дія сповістить вас про це. Далі у відомстві планують розширити перелік цифрових можливостей для українців від грантів на навчання до допомоги для перекваліфікації. Українська тенісистка Еліна Світоліна покидає турнір Всесвітньої тенісної асоціації в Пекіні. Перша ракетка України сенсаційно програла в чвертьфіналі господарці змагань Цінь Вэньчжэнь. Китаянка була сильнішою у 2 сетах з рахунком 6-3, 7-6. Попри поразку, результат на турнірі в Пекіні дозволить Світоліні вперше за 5 років повернутися у топ-6 світового рейтингу. Також вихід до чвертьфіналу дозволив українці заробити чималий гонорар – понад 193 тисячі доларів. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: У п'ятницю 9 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода із проясненнями. За даними Українського гідрометцентру, у західних областях, а вдень також на півночі та місцями у центрі країни очікуються короткочасні дощі. На решті території без опадів. У південно-східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, на півдні – до 15. Удень очікується від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині буде прохолодніше – від 14 до 19 градусів. У Києві та області хмарно із проясненнями. У Києві вночі 10-12 градусів тепла, у день – температура підніметься до плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у США. Чого очікувати від зустрічі о 17:30, поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Кремль урізав бюджет фінансування на окуповані території України. Детальніше тему розберемо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком о 18:30.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
0: Драйв Тайм на громадському радіо.
4: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
4: Євро
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок. Продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок. Продають за 50 гривень 75 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
3: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
7: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
4: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
7: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
4: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
7: На громадському радіо немає заборонених питань.
4: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
7: Звучить складно, але повірте, це важливо.
4: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Я чую інших.
4: Я чую інших. Правозахисний подкаст
7: про права людини
4: попри все.
11: Нова тактика російських ударів з кінця серпня паралізувала столицю. Утім, кияни вже роками скаржаться на брак укриттів і транспортно-логістичні колапси. Чи всі проблеми можна пояснити війною?
4: Я чую інших.
12: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
13: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
12: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». Сьогодні в гостях у нас Анастасія Боброва. Вітаю, Анастасія.
13: Вітаю.
11: Анастасія Боброва, директорка аналітичного центру «CEDOS».
12: Війна наклала і продовжує накладати відбиток на все наше життя, на різні його царини, і в тому числі на сприйняття міста, на ситуацію в ньому, на життя в ньому. Але перед тим, як ми поговоримо про містяну війні, давайте просто поговоримо про наші міста, наскільки українські міста є дружніми до своїх мешканців, чи є вони людиноцентричними або, бодай, рухаються в тому напрямку. Пропоную зосередитись на Києві, але не забувати про інші міста, напевно, теж.
13: Я вам скажу, що українські міста дійсно дуже різні. Якщо ми говоримо про Київ, то Київ ніколи не славився своєю людиноцентричністю. Якщо ми говоримо про людиноцентричність як про надійний громадський транспорт, доступне житло, гідний соціальний захист, то Київ для Києва це ніколи не було пріоритетом. І сьогодні всі ці проблеми, які існували і до повномасштабної війни, вони стали більш масштабними, більш нагальними, більш видимими. І тому ми можемо говорити про якісь... Починали ми думати про нашу розмову, як про цей інфраструктурний колапс. То Київ – це дійсно місто якогось інфраструктурного колапсу. Але він не новий, він тягнеться вже багато років, але

0: історичних умов, які склалися у Києві.
1: Тобто війна повномасштабна не стала причиною, а тільки підсилила те, що і так було?
0: Ну, я би сказала, що так. Тобто деякі проблеми, які ми бачимо в Києві, вони історичні. Тобто те, як формувався якийсь міський простір у Києві, це теж і те, що ми там спостерігали там останніх 20 років. Тобто після розпаду Радянського Союзу утворився якийсь такий колапс певний і законодавчий, і планувальний. Тобто система планування, яка була під час Радянського Союзу, така централізована, вона розвалилася. Нова система ще не утворилася. І оцим таким перехідним періодом і дірками у цьому перехідному періоді скористалися якби купа таких, називаємо їх, бізнесменами. Тобто те, що з'явився ринок нерухомості, те, що відбувалася приватизація житла і приватизація різних там підприємств, зумовили те, що простір Києва просто забудовувався дуже хаотично. Там під вашим вікном могла з'явитися якась багатоповерхівка чи закритий житловий комплекс без жодної інфраструктури. І це були якісь не поодинокі випадки, а саме така цілісна система. І можемо пригадати такого міського голову Києва Леоніда Черновецького, який казав, що нерухомості в Києві так багато, що її приватизація може наповнити бюджет Києва там на десятки років.
2: Угу.
0: Наповнив він в основному лише свої кишені, але оці якісь рішення, які тоді ще приймалися, вони заклали певну таку, проклали таку доріжку до того, що ми маємо сьогодні. Але, звісно, було б, мабуть, нечесно казати, що це все попередники, що лише якісь минулі рішення створили проблеми, а зараз усе чудово, тому що ми розуміємо, що сьогоднішні органи влади в Києві і теперішній міський голова вже більше 10 років на посадах, але не можуть похвалитися якимись передовими чи прогресивними міськими програмами, mm-hmm. ані в сфері житла, ані в сфері транспорту, ані в секторі безпеки сьогодні.
2: А взагалі якась стратегія, реалістична стратегія розвитку Києва, вона існує чи фактично її нема?
0: Ну, я би сказала, що її радше немає, тобто відсутність стратегії – це теж певна стратегія.
2: Так.
0: Ну, у Києві, перш за все, немає чинного генерального плану. Його планували, там був проект, який розробляли до початку війни, там у 2020 році. Цей проект вже тоді критикували, що він продовжує той самий підхід такої хаотичної забудови, неуважності до інфраструктури, неуважності до зелених зон і до транспорту. І його тоді якби обговорювали, але так і не прийняли. І зараз Київ от фактично рухається просто це якесь місто трошки без руля. Ми не знаємо, що тут буде відбуватися. І це як на якомусь такому загальному планувальному рівні проявляється, так і от в якихось конкретних рішеннях. Ми там далі пізніше мали трошки поговорити щось трохи про житло, трохи про транспорт. Угу. І ми теж бачимо, як приймаються якісь рішення, наприклад, підвищення вартості проїзду, які не дуже зрозуміло, до чого вони мають призвести, тобто на що вони спрямовані.
1: Можна я от за вартість проїзду, я просто зачеплюсь в такий момент, ви поясните, тому що умовно 30 гривень за метро, 30 гривень це небагато по мірках там, я не знаю, ну хай європейських міст, якщо перевести там на євро чи на долари. Для нас це дуже різкий перехід від 8 гривень до 30, але це ж мало би в уяві людей покращити умови перевезення. Але я їду в метро, вмикаю шумозахист в навушниках, і він мені через цей шумозахист так гримить, що я не можу уявити, що відбувається з людьми, у яких там постійні головні болі або якісь травми. І, тобто, те, що ви кажете, не зрозуміло, до чого це підвищення за вартість проїзду, це воно мало на що вплинути, якщо ні на що не впливає. Як пояснити людям, що це таке?
0: Ну, це, мабуть, можна знову повернутися до тези про відсутність стратегії. Тобто, оскільки немає стратегії розвитку громадського транспорту, то незрозуміло, якби ж органи місцевої влади у Києві часто ставлять кияни і гостей столиці перед такою хибною дихотомією, що ви або отримаєте дешевий громадський транспорт або якісний громадський транспорт. Я хочу і те, і інше. Mm-hmm. Я не дуже розумію, чому ми маємо обирати. І чи справді це рішення з підвищенням вартості проїзду призведе до того, що ми отримаємо кращий транспорт. Бо цього плану нам теж ніхто не представив. І сьогодні у Києві теж не треба бути якоюсь великою транспортною планувальницею, щоб зрозуміти, що Київ покладається здебільшого на метро, надійного іншого рейкового громадського транспорту, який би добре, наприклад, поєднав два береги столиці, його немає. Є райони, які взагалі дуже погано обслуговуються громадським транспортом. Наземний громадський транспорт

0: теж ненадійний. Буквально нещодавно проходила повз зупинку тролейбуса і сфотографувала собі інтервали, з якими вони ходять. Тут в центрі Києва це 35 і 45 хвилин до наступних рейсів, що абсолютно, мені здається, неприйнятно для столиці, для такого міста. І через те, що не було якогось широкого публічного обговорення громадського цього підвищення транспорту, і не представили також спільноті, як це підвищення, тобто як ці додаткові кошти, куди вони підуть, як вони будуть використані, то це також, ну, мені здається, додатково посилило цей ефект відчуття несправедливості. І вже після, ну, тобто після того, як це рішення анонсували в такому односторонньому порядку, там низка і громадських організацій, ініціатив, вони представили якісь свої підрахунки, як можна там зробити, наприклад, вигідніший проїзний, тому що теж проїзний у Києві, якщо я не помиляюсь, безлімітний, там щось 3600 гривень, що складає значну частину, наприклад, мінімальної заробітної плати, що теж, мені здається, не може коштувати проїзний, там майже 40% від мінімальної заробітної плати. Це неприйнятно в такому місті. Ну, тобто, і якийсь загалом цей тариф порахований доволі безглуздо. Тобто, там можете купити пересадковий квиток, і він буде коштувати як два квитки звичайних. Чому тоді існує пересадковий квиток? От. І, ну, про це довго можна говорити, але для мене це якраз є ілюстрацією цієї відсутності стратегії, відсутності комплексного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, яке можна прослідкувати не лише у транспорті, але, як я вже казала, безпека, житло, там, зелені зони, візьміть будь-яку іншу сферу, і там теж можна це побачити.
1: Ну, от ми вже заговорили про транспорт, тому що ви фактично вже позначили теми, на які я хотів поговорити, всі основні теми. Дякую дуже. Про транспорт ми трошки поговорили. Мене, власне, коли мова про громадський транспорт, поміж іншим, дуже турбує саме про київський. Мені здається, що коли про нього говорять органи місцевої влади, вони його сприймають як чи то сервіс, який надає послуги за гроші, чи якийсь бізнес, або хотіли би зробити його бізнесом. А це ж передусім елемент життєстійкості міста, це елемент безпеки, в тому числі особистої. Ті, хто мають досвід перебування, щоб далеко не ходити навіть в містах Центральної Європи деяких, знають, наскільки важлива можливість дістатися з одного району міста в інший в будь-який час дня і ночі, тобто нічні маршрути, і от такі речі дуже важливі. Нам зараз через комендантську годину нічний транспорт не дуже актуальний. Але в цілому у нас є якась надія, що все-таки ті, хто ухвалюють рішення в місті, будуть сприймати громадський транспорт саме як елемент безпеки і життєстійкості. І, може, ви знаєте, чи є з чим порівняти в Україні? Може, є кращі приклади якісь, з якими киянам було би цікаво, хоч і сумно, ознайомитись?
2: Тільки не кажіть про Харків, де безкоштовний транспорт.
0: Мабуть, я би тут сказала про Львів. Ну, це перший приклад, який мені спадає на думку, тому що там одним із таких передових рішень є те, що система громадського транспорту також включає в себе маршрутки. Тобто проїзний, безлімітний проїзний, який у Львові, здається, коштує щось там 1000 гривень, він включає також маршрутки. Тобто, з одного боку, звісно, маршрутки – це не найкращий елемент громадського транспорту.
2: Але у Львові вже не такі маршрутки, як в Києві.
0: От, і тут, тобто, з одного боку, було б добре рухатись до того, щоб на них зовсім не покладатися, але от місто пішло таким шляхом, розуміючи, що зараз ми не можемо від них відмовитися, вони вирішили домовитися з приватними перевізниками і сказали, дивіться, тепер у ваших маршрутках треба буде, щоб люди їздили за проїзним, тому що вони є частиною системи громадського транспорту, хочемо ми цього чи ні. І мені здається, що це радше позитивно вплинуло на якусь динаміку, на мобільність у місті. Угу. У Києві про це не йдеться, хоча багато є маршрутів, які от безальтернативно покриваються маршрутками. Крім цього, Київ дуже погано взаємодіє з агломерацією, тобто є житлові комплекси, наприклад, там житловий комплекс «Софія», який адміністративно у Вишневому, але ми всі розуміємо, що там центр життєвих інтересів більшості людей, які там живуть, у Києві. Тобто люди щодня їздять у Київ, але Київ не забезпечує для них жодної інфраструктури, не говорячи вже про транспортну інфраструктуру. І це якби теж те, на що варто зважати, тому що є якісь такі, от, тобто Київ наче як розростається, але транспортна система за цим теж не встигає. Є, звісно, також в країні ще міста, в яких значно краще розвинений рейковий транспорт, наприклад, у Вінниці, тобто вони постійно там поповнюють свій парк трамваїв, закуповують там нові трамваї, розширюють його, і це, якби, теж, мені здається, те, що добре працює. У Києві, на жаль, трамвайна мережа, якби, така її значна частина її знищення там відбулася ще за Олександра Омельченка, але за останній час відновлення якогось не настало. До повномасштабної війни був проект продовження швидкісного трамваю від вокзальної до Палацу спорту. Цей проект навіть свого часу, там уже його розробку профінансували якісь міжнародні партнери, але він далі все ще нікуди не порухався. І от чи можна в Києві сподіватися на якусь кращу ситуацію? Ну, хотілося б сподіватися, але я просто зараз не бачу якихось ознак цього. І таки дійсно, мені здається, що люди, які опікуються транспортом у Києві, на жаль, це люди, які громадським транспортом не користуються. Тобто для них це якась така загадка, вони не знають, які бувають складнощі з цим. І з цього також, мені здається, якась низка рішень іде. У Києві, насправді, ну, тобто це місто з найбільшим в Україні бюджетом. Якщо там подивитися на якісь річні бюджети Києва, то, здається, чверть його йде все-таки на транспорт. І можна було б подумати, що це йде на громадський транспорт. Насправді ж ні. Найбільшу частину цих видатків складають якраз там ремонти доріг, шляхопроводів, нові розв'язки, тобто автомобільна інфраструктура, яка, з одного боку, значно дорожча, ще з іншого боку, нею може менше людей користуватися. Але це, з одного боку, те, що зрозуміли людям, які приймають рішення, з іншого, вже багато боків вийшло, але ще з іншого боку, це також якийсь сектор, в якому є великий простір для всяких корупційних маневрів.
2: Я коли в 23-му році з Львова поверталася в Київ жити, однією з основних умов мого повернення сюди було придбання машини, тому що я розуміла, що я не витягну Київ з його розмірами і з тим транспортом, з тою транспортною системою, яка є в Києві. Тому я зараз я не так вже й дуже користуюсь, крім метро, іншим транспортом, але я розумію, про що ви говорите, тому що це одна із ключових штук була, коли я з Києва виїжджала там в 20-му році і коли поверталась. Тому це дуже таке болюче питання з транспортом.
1: Ну так, оця от парадигма автомобілізації, в якій живе Київ, ми бачимо, що замість громадського транспорту мова йде про ширші дороги, про розв'язки. Ну і це за собою тягне низку наслідків. Нещодавно у нас ще ж відмовилися робити жорсткіші санкції за перевищення швидкості, наприклад, що теж є проблемою, особливо в Києві. Водночас пересування містом з допомогою автомобіля часто все одно є непростим. В деяких районах паркуватися це просто неможливо. Проблема паркування лишається критичною часто. До чого призводить автомобілізація міста? От куди ми з нею рухаємося і до чого готуватися в цьому напрямку?
0: Я думаю, що це насправді шлях в нікуди. Тобто ми все одно, якби, живемо в світі, де якісь є обмежені ресурси, зокрема земельні, тобто ми не можемо безкінечно розширювати дорогу. Бо, не знаю, для тоді треба все вже перетворити просто на
2: парковку.
0: На парковку, на дорогу. Автомобільна інфраструктура дійсно потребує просто більше землі, більше грошей. І знову ж таки, якщо ми оперуємо в якихось парадигмі там обмежених ресурсів, то це значить гроші, які звідкись мають забратися, наприклад, з фінансування громадського транспорту. І тут для якби усіх містян у Києві, я би сказала, що дуже важливо взагалі виступати за якусь таку доступність і якість громадського транспорту. І те, що зараз це підвищення вартості проїзду, це також, знову ж таки, рішення, яке маргіналізує громадський транспорт, тому що люди, які умовно можуть дозволити собі автомобіль, вони тепер уже, коли громадський транспорт значно подорожчав, будуть частіше обирати користуватися автомобілем, або, наприклад, задумаються над тим, щоб відкласти якісь кошти і придбати собі авто. Тобто менше людей теоретично буде користуватися громадським транспортом, менше людей, знову ж таки, буде вважати його престижним, і це буде погіршувати якість громадського транспорту в майбутньому. Тобто я би сказала, що зараз у Києва в його транспортній політиці першим пріоритетом це має бути саме розвиток громадського транспорту, закупівля нових автобусів, нових тролейбусів, розбудова системи рейкового транспорту, наприклад, там трамваїв. Це все потребує грошей, це все потребує часу, але нам треба з чогось почати, тому що от рухатися по цій такій пройденій доріжці, просто вкладання, закатування грошей в асфальт, ми вже більше не можемо, тому що якби автомобілізація і збільшення кількості автомобілів і частота їх, ну, користування автомобілями, це також і погіршення якості повітря, і загалом погіршення самої інфраструктури довколишньої в місті. І, ну, тобто це якась така загалом комплексна проблема.
1: В радянський час існувала така пропагандистська теза про те, що Київ – одне з найзеленіших міст Радянського Союзу, чи в усякому разі найзеленіша столиця Союзної Республіки, що це місто-парк. Наскільки це відповідало ситуації, це окреме питання, але ситуація ця відтоді змінилася. І не в кращий бік. Що в нас зараз з парками, з зеленими зонами і куди ми рухаємось в цьому?
0: Ну, тобто Київ все ще має дуже гарні зелені зони, навіть такі напівдикі зелені зони. Всі про них знаємо. Це там і Труханів острів, і Голосіївський ліс, і там залишки урочища Горбачиха, наприклад. Тобто їх можна багато перелічувати. Це справді величезна перевага цього міста, що ви можете там не дуже довго гуляючи там від центру міста, просто опинитися в якомусь неймовірному лісі. Але разом з тим є також інша тенденція до того, що ці зелені зони, якби вони, ми їх втрачаємо через забудову або через якісь нерозумні, недалекоглядні рішення міських органів влади. Тут останнє, що мені здається дуже так на слуху і що мені болить, це, наприклад, вирубка дерев на дубів на теремках. Це для мене, бо для прокладання теплотраси. Але тут знову містян у Києві поставили перед цією хибною дихотомією. Тобто, чи ви хочете дерева, чи ви хочете тепло взимку. І якось безальтернативно прийняли рішення про те, що буде теплотераса саме тут проходити. Ми вирубаємо дерева, ми ні з ким не проконсультуємося.
2: І дуже агресивно будемо реагувати на протести.
0: І будемо агресивно реагувати на протести. І це мені здається, з одного боку, якась така недбалість і закритість міських органів влади, з якою ми повсюдно зустрічаємося, тому що це рішення не було обговорене, про це не говорили з громадою теремків, про це не виносили на якісь ширші обговорення. І лише після вирубки з'ясувалося, що є люди, яким ця територія дорога, тобто які би хотіли її зберегти. Але знову ж таки КМДА, міський голова, вони пішли іншим шляхом, вони вирішили, що не будуть виходити на якесь конструктивне обговорення, хоча якби під час перших протестів обіцяли, що це станеться. І тут мені здається, що якби ці протести, які пішли далі, вони також показали якусь іще наступну проблему. Це одна із вимог останніх уже протестів, це було розформувати комунальне підприємство муніципальної охорони,
1: так,
0: які безпосередньо дуже жорстоко повелися з людьми, які протестували на теремках. І це якби підняло низку питань, чому в умовах, як ми кажемо, обмежених ресурсів, того, що ми піднімаємо вартість проїзду, не можемо там виділяти достатньо коштів на оборону, ми фінансуємо комунальне підприємство майже на 1 мільярд гривень на рік, в якому там працюють заброньовані тисячу, там більше тисячі чи більше 1500 людей. І це теж якби викликало низку питань, люди відчули несправедливість, яка якби існує. І це теж, тобто цікавий поворот цієї дискусії. І зараз там депутатки міської ради, вони ініціювали розформування комунального підприємства муніципальної охорони. Побачимо, куди воно прийде, тому що це якби про розформування цього підприємства говорилося вже давно, ще до повномасштабної війни, там, 2020 році, коли, наприклад, це саме комунальне підприємство було залучене до того, щоб, ну, фактично рейдерськи захопити кінотеатр Київ, виштовхати
1: Київ,
0: тоді
1: так,
0: звідти протестувальників. От це, тобто, це якийсь один приклад того, як поводяться у Києві з одного боку з зеленими зонами, з іншого боку, як підходять до взагалі якихось дискусій з чутливих питань. Інша проблема – це, звісно, забудова. Знову ж таки, це і є зараз велика дискусія про екопарк Осокорки і громадська організація екопарк Осокорки, які намагаються зупинити будівництво житлових комплексів якраз довкола території на поблизу Осокорків. Це там озеро Небреж і ще одне озеро, назву якого я зараз не пригадаю, але вони зараз в якомусь дуже довгому процесі такої судової тяганини з забудовником столиця груп. І тут якби місто теж не надає якоїсь додаткової підтримки активістам. Тобто воно радше теж вступає здебільшого в опозицію. Схожа ситуація на урочищі Горбачиха. І таких місць в Києві можна назвати дуже багато. І часто про зелені зони говорять як про якісь такі, які треба там обов'язково облагородити, зробити там якісь благоустрій, проставити лавочки чи ще щось. І часто це означає забудова. Тобто, що там буде, що якісь зелені зони просто перетворяться на прибудинкову територію житлових комплексів. Ну, це не якісь непоодинокі випадки, їх можна теж перелічувати там, годинами.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
1: Мені дуже сумно, в тому числі, як киянину, який любить своє місто, я люблю своє місто, але сумно, що коли ми говоримо про ситуацію в Києві, от, власне, в цій розмові вже неодноразово прозвучало слово «несправедливість». Відчуття несправедливості, переживання несправедливості, особливо, коли це зараз в умовах війни, в умовах, коли ми захищаємо власне існування. Війна знову поставила чи загострила питання з житлом, про яке ви вже згадували, тому що з одного боку чимало людей були змушені або ухвалили рішення виїхати з Києва, залишили тут свої домівки. З іншого, чимало людей переїхало сюди з прифронтових регіонів. І часто ці люди мають дуже обмежені ресурси, якщо взагалі їх мають. На жаль, часто це люди, які втратили дуже багато або все. І знову питання, яким я знаю, ЦЕДОС опікувався і цікавився ще до повномасштабного вторгнення, це питання соціального житла. Його обговорювали, були цікаві дуже розвідки, аналіз, чому воно потрібне. І в цьому напрямку щось зроблено взагалі? Що в нас з соціальним житлом?
0: Ну, зараз в Україні триває реформа житлової політики. За останніх півтора року прийняли закон про засади житлової політики в Україні, де вперше там представили таке оновлене розуміння соціального житла, як такого житла в доступну неприбуткову оренду. Ввели поняття операторів соціального житла, це таких теж неприбуткових компаній, які будуть на місцевому рівні, наприклад, управляти таким соціальним житлом. Тобто з'явилися якісь такі елементи, наче прогресивних підходів до житла. Крім цього, розробляється зараз законопроект про соціальне житло, який має стати на заміну старому закону про соціальне житло. І теж, щонайменше декларативно, запровадити якісь такі більш прогресивні, мабуть, підходи до соціального житла. Але поки на якомусь закону, тобто поки ця законодавча рамка, вона все ще не готова, але вже тривають якісь, в деяких містах є вже певні пілотні проекти соціального житла. Відомий приклад у Львові, де існує соціальне житло для реабілітації військових, для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію там в центрі Unbroken. Є приклади соціального житла, які впроваджують там громадські організації. Це, наприклад, організація «Кохати» у Калуші. Вони от пілотують проект соціального житла, і ми зараз разом з ними працюємо над дослідженням того, як взагалі наявність такого соціального житла впливає на добробут людей. Це буде таке утривалене дослідження, де ми будемо говорити протягом року, декілька разів будемо говорити з новими мешканцями, мешканками цього соціального житла, щоб зрозуміти, як воно посприяло чи не посприяло їхньому добробуту. І крім цього, зараз уже оголосили Європейський інвестиційний банк, минулого року оголосили про пілотні проекти соціального житла там в низці міст України, але це все ще зараз на етапі розробки. Тобто, з одного боку, що змінилося і що є добре, що соціальне житло, воно якби ввійшло в такий в дискурс. Тобто, якщо в 2019 році про це говорили дуже мало, або говорили як про якусь таку дуже ідею на периферії, то зараз все-таки про соціальне житло говорять як про якусь таку серйозну програму. І це, я сподіваюся, якийсь шлях, на який Україна вже так безповоротно встала. Потреба в соціальному житлі записана в плані України, до якого підв'язане також фінансування від європейських партнерів. І тому я сподіваюся, що там через 5-10 років ми побачимо якісь перші масштабні позитивні приклади. Але якщо повернутися до Києва, то у Києві немає жодної програми з соціального житла.
1: Це ж як пороблено просто.
2: Мені здається, що у нас трошки негативна програма виходить сьогодні.
0: Ну, я про цю програму насправді думала, як оця програма просто нарікання. Але, ну, це правда так.
2: Але ми обговорюємо важливі моменти, на які варто би звернути увагу.
1: Ну, так.
0: Тобто за весь цей час, попри те, що до Києва, вочевидь, приїжджає дуже багато людей з інших міст України, попри те, що в Києві і так якби брак доступного житла був, знову ж таки, і до повномасштабної війни. Зараз немає жодної програми з соціального житла чи з якогось доступного житла в Києві. І це те, що мене турбує, тому що це теж багато про що говорить. З одного боку, про те, що це не пріоритет, тобто місто, знову ж таки, не людиноцентричне. Крім цього, це, мабуть, свідчить про те, що тут якісь є, в цьому місті домінують якісь інші інтереси, зокрема, там, забудовницькі інтереси, які просто не дозволяють якимось таким прогресивним ідеям десь вкорінитися. І навіть нещодавно в рамках так би підготовки до зими КМДА оголошували, що вони будуть збирати дані містян, яким, можливо, буде потрібна евакуація, тобто одинокі люди, там літні люди. Але я, на жаль, не знайшла інформації, куди їх планують переселяти. Тобто в коментарях медіа представники КМДА говорили, що будуть переселяти їх у якесь належне житло. Що мається на увазі, куди саме, я так і не змогла дізнатися. І підозрюю, що якогось конкретного плану досі немає.
2: Ми багато чуємо тільки останнім часом про те, що зима буде дуже важкою, виїжджайте з Києва або купіть собі Starlink. Дуже таке, пішов в магазин і купив. І, м'яко кажучи, такі поради трохи дратують містян, наскільки я чую серед своїх знайомих. А говорити, в принципі, про поодинокі обстріли в Києві не доводиться теж, тому що особливо останній місяць, особливо в вересні, дуже, дуже багато було прильотів і атак на Київ, і росіяни цілять і по житлових районах, і по енергетиці, і по водопостачанню. І я до того, що іноді хочеться у міської влади запитати, а в нас взагалі є план? Що робити людям, які не хочуть виїжджати, не мають змоги? Ну, а зрештою, чого ми маємо виїжджати зі свого міста? Ми тут живемо. І наскільки, на вашу думку, Київ готовий сьогодні до сценарію, якщо, умовно, там кілька важливих систем вийдуть з ладу?
1: Одночасно.
0: Ми з подругами часто жартуємо, що ця порада киянам виїжджати – це просто мрія Кличка, насправді. Щоб всі просто виїхали, і можна буде тоді вже по-справжньому управляти містом. Але це все жарти. Чи Київ готовий? Мені дуже важко на це відповісти. Тобто є план стійкості, який Київ розробив, але цей план стійкості ще навіть місяць тому, він якби мав наполовину фінансуватися з міського бюджету і наполовину з державного бюджету. І навіть та частина, яка мала фінансуватися з міського бюджету, її було теж недостатньо. Тобто була якась ідея про те, щоб ще залучити якісь інвестиційні кошти. Дуже так розмито відповідали на те, як ці кошти будуть залучати. А ця частина, яка мала фінансуватися з державного бюджету, і вона тепер теж під питанням. Тому що, можливо, ви теж бачили останні новини, що уряд призупиняє або відкладає капітальні видатки, щонайменше до грудня. Відповідно, це фінансування всяких різних планів стійкості, воно теж, ймовірно, відкладається. І це означає, що те, що Київ зробив уже зараз, або там встигне зробити за якийсь наступний місяць, це те, що ми будемо мати. І я підозрюю, що цього все ще буде недостатньо. І, ймовірно, людям доведеться якби покладатися переважно самим на себе.
2: Я тільки це хотіла зауважити, що як і в попередні зими, коли нам ж, особливо з повномасштабною війною, нам кожен рік говорять про найважчу зиму. Ну, тобто нас морально всіх налаштовують на це. І кожної зими кияни змушені покладатися на себе. ОСББ, там волонтери, якісь бізнеси. І це вирішує купка людей самі для себе, аніж влада міста.
0: Я думаю, так і є. І якусь, насправді, хорошу ідею, яку і реалістичну, яку я нещодавно почула від моєї подруги, яка хотіла би організувати у своєму кварталі якусь таку ще до зими зустріч сусідів, щоб з одного боку познайомитися з усіма сусідами, з іншого боку зробити таку якусь базу взаємодопомоги, щоб зрозуміти, що у кого з сусідів є, наприклад, в кого там є генератор, чи може в когось є якісь потужні зарядні станції, і щоб могти оцими якимись ресурсами скооперуватися і потім ділитися, а також зрозуміти, де, в якому будинку є люди, яким може бути потрібна допомога. Тобто покладатися або формувати, підтримувати якісь такі неформальні мережі підтримки, це може бути дієвим планом, тому що мені здається, що покладатися на якусь проактивну діяльність від органів місцевого самоврядування тут у Києві, я би на це не покладалася. І мені також здається, що ми теж дуже зараз часто бачимо і в розмові про підготовку до зими, і в контексті там укриттів. Це якесь постійне перекладання відповідальності. Київ дійсно особливе місто, з багатьох різних причин, але й також, що тут є якісь такі дві, наче паралельні ці вертикалі влади. Тобто, з одного боку, у нас є міський голова, якого обирають кияни, є київська міська рада, яку теж обирають, є КМДА як виконавчий орган, і у нас міський голова – це одночасно і голова КМДА. Під час війни також є Київська міська військова адміністрація, а також у Києві є районні державні адміністрації, голови яких призначає президент. Тобто це дещо абсурдна система. Вона з одного боку, але вона також зручна, тому що можна казати про те, що це не наша відповідальність.
2: Що вони роблять?
0: Це мають робити там районні державні адміністрації, які, насправді, наприклад, не мають власних бюджетів, їм бюджети все ще виділяє КМДА. Чи можна, наприклад, казати, що це от відповідальність військової адміністрації, ми не будемо цим опікуватися. І це от просто можна дивитися якісь різні там заяви різних політиків, і виявляється, що ніхто ні за що начебто і не відповідальний. І це також показує те, що в Києві дуже якоїсь мало є особливо зараз під час війни, можливостей для партисипації до обговорення. Тобто в величезних районах, наприклад, немає районних рад, які були скасовані ще у 2010 році Януковичем і не були відновлені. Тобто немає можливості мати якихось виборних представників у якомусь величезному одному районі. І це якось теж менше підзвітності до влади, менше підконтрольності і оцей постійний конфлікт між двома вертикалями влади. І в контексті цього підготовки до зими ми теж це постійно бачимо, що ось районні державні адміністрації, мовляв, там недостатньо підготувалися, чи там нам не виділили достатньо коштів для цього.
1: Угу. Ну от, власне, в цьому контексті вже згадане неодноразове питання стосовно небезпеки з повітря і стосовно необхідності і потреби в укриттях. Це для киянок зараз, здається, така банальне питання, чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас дотепер є проблеми з укриттями, і не просто проблеми, є відсутність, фактично відсутність укриттів. І все-таки цікаво знати, хто за це відповідальний. А ви, власне, вже почали відповідати на це питання. Відповідальність перекладається, так розумію.
0: Ну, я от бачила декілька таких різних заяв і пояснень. Тобто, з одного боку, міський голова каже, укриття – це відповідальність балансу утримувачів. Тобто, якщо укриття, наприклад, у школі, то це відповідальність школи чи там далі Міністерства освіти, наприклад. Якщо це в будинку, то це відповідальність або управляючої компанії, або ОСББ. В районах, за словами міського голови, відповідальність несуть районні державні адміністрації. Мовляв, вони не облаштували там достатньо укриттів. Але, знову ж таки, нагадаю, не мають своїх бюджетів, бюджет їм виділяє Київська міська державна адміністрація. І я вже якийсь час про це просто думала і думаю, гаразд, є ось всі ці відповідальні інституції, структури, припустимо, вони не справилися. Чому в цей момент за ось 4 роки, більше вже ніж 4 роки, міський голова і КМДА не взяли на себе цю відповідальність і не сказали, ось це буде флагманська програма під егідою міського голови Віталія Кличка, у нас буде там дуже-дуже багато різних укриттів, ми будемо всім забезпечувати безпеку. Але цього чомусь не сталося. Угу. То такої програми, знову ж таки, не існує, як і не існує програми там з соціального житла. Тобто в нас є в місті багато секторів, в яких оця відповідальність не зрозуміла. Але, наприклад, в питанні там доріг, управління дорогами. Але чомусь на управління дорогами, там на реконструкцію доріг знаходяться кошти. І це відбувається навіть під час війни. Але на укриття, на жаль, ні фінансування, ні, як так бачу, якоїсь політичної волі немає. І тобто, це мабуть, якесь риторичне питання, чому. Знову ж таки, не пріоритет, не компетентність. Це якесь неймовірне просто поєднання якогось небажання дослухатися до того, що до людей, до того, що відбувається, і просто якоїсь професійної некомпетентності.
1: Питання пріоритетів.
2: А хоча що може бути пріоритетнішим, ніж укриття, хоча б як мінімум, тому що, наприклад, в будинках, ну, на лівому березі, це не укриття, це підвали, які люди облаштовують собі самі. І коли звучить, в Києві вже досить часто просто так буває, що спочатку лунають якісь вибухи, а потім звучить повітряна тривога, і є повідомлення там в телеграм-каналі від міського голови, ідіть в укриття. В які? Куди йти, якщо це навіть не вночі, бо там о третій ночі зібрати якісь там дітей, тварин і піти кудись, це теж досить складна історія. А серед білого дня, коли люди гинуть в незнайомому, наприклад, районі, на вулиці, бо немає куди сховатись, бо немає, як людині знати, якщо вона опиняється, наприклад, в незнайомому районі міста, куди їй бігти? Знову риторичне питання.
0: Ну, якби за офіційними заявами, що там у Києві скількись там більше 4000 ніби об'єктів для цивільного захисту, тобто, що там щось з якимись підрахунками, щось там 60% мешканців Києва, ніби як забезпечені укриттями. Але так, по-перше, що з іншими 40%? По-друге, ну, сама якість укриттів. Тобто, в будинках це часто, ну, якісь приміщення, які там не провітрюються, це часто якісь підвали, сирі підвали. Але навіть, наприклад, укриття, ну, в метро, яке часто використовують як укриття, ми всі бачили, як влітку і навесні, коли посилилися балістичні обстріли Києва, просто не вистачало місць в укриттях. Тобто там якісь були далі, була якась заява, здається, від мабуть, від КМДА про те, що от не приходьте, мовляв, з наметами.
2: Бо так, забороняли навіть, по-моєму.
0: Бо ви заважаєте іншим. Це, якби, все-таки не варто настільки аж перекладати відповідальність на людей, яких намагаються облаштувати собі хоча б мінімальний комфорт в таких умовах.
1: Дуже багато питань, насправді, до сьогоднішньої програми, але час наш потрошку завершується. Тим не менше, я би хотів поставити ще два питання. Якщо можна, можна. Ну, але так, стисло. Перше, це те, що війна по-новому поставила проблему інклюзивності. Угу. І у нас, на жаль, дедалі більше людей, які внаслідок поранення або ампутації потребують адаптації міського простору до колісних крісел, до інших допоміжних засобів пересування. Чи стають українські міста, і, зокрема, Київ, більш інклюзивними? Чи насправді ми не встигаємо за потребами?
0: Ну, я би сказала, що ми дійсно не встигаємо за потребами. Тут можна, щоб далеко не ходити, знову звернутися до громадського транспорту у Києві, в який не є інклюзивним. То у Києві дуже мало є, наприклад, низькопідлогових трамваїв. Ті трамваї, які ходять в центрі чи на Подолі, це все трамваї, які не є доступними. Станції метро, багато станцій метро там не облаштовані ліфтами, тобто до них дістатися вже теж буде проблемою. Ну і, звісно, на вулицях, по вулицях міста, навіть якщо пройтися там центральними вулицями міста, які начебто мали би бути такою вітриною столиці, навіть там уже можна побачити, що це зробити на кріслі колісному було би дуже складно, якщо не неможливо. Угу. А минула зима теж показала нам, як під час зими, під час холодів чи ожеледиці місто стає ще більш непридатним до пересування, в принципі.
1: Київ минулою зимою просто був місцями паралізований через ожеледицю, а кількість людей, які отримали травми, просто зашкалювало. Так.
0: Так. І якщо буде така ж погода, то я не думаю, що місто буде набагато більш кращим готовим до цього, до що було. І це теж був, знову ж таки, такий самий приклад перекладання відповідальності. Угу. Це мали державні адміністрації в районах почистити вулиці. Це мав хтось інший, бізнеси мали почистити вулиці перед там своїми кав'ярнями чи магазинами. Але міські органи влади тут ні до чого.
1: На жаль, останнє питання, теж, мабуть, риторичне, а з іншого боку, воно найважливіше, хоч і загальне. Наскільки взагалі зараз містянки можуть впливати на середовище, в якому вони живуть, на місто? В Києві і не лише в Києві. Може, є різні приклади. Може, десь можуть, справді, а десь ні?
0: Це хороше питання. Мені, з одного боку, не хочеться відповідати на нього цинічно, і що наче якась така безвихідь, ніхто нічого не може зробити, бо я все одно думаю, що ми можемо багато всього зробити і багато на що впливати. Тобто навіть сам факт того, що можна виходити на протести проти певних якихось рішень міської влади, це вже теж дуже багато. І киянки показали, що якби це можливо. Протести проти здорожчання громадського транспорту, протести проти вирубки на теремках, попри те, що вони не мали якихось безпосередніх позитивних наслідків, але вже те, що є якась спільнота людей, яких це турбує, це вже дуже важливо. У Києві, як я вже казала, загалом просто якась є звужений простір для партисипації, райони величезні. В самих цих районах немає, наприклад, представницьких органів влади. Районні ради були скасовані, тобто навіть за умови, якщо ми зараз якщо відновиться в якийсь момент виборчий процес, то кияни не зможуть, наприклад, в своєму там районі вибрати якихось представників, щоб разом сформувати бюджет, щоб разом сформувати якусь стратегію району. І це має змінитися. У 2022 році, на початку 2022 року, про це говорилося, що мають відновитися районні ради у Києві. Але через початок повномасштабної війни про це ніби це відклали або забули. Я думаю, що нам в майбутньому треба буде обов'язково до цього повернутися, тому що ця місцева демократія, вона дуже важлива. В деяких містах України працює громадський бюджет, тобто попри війну, в деяких містах це припинили, а потім знову відновили. Це теж непоганий спосіб для того, щоб якусь частину коштів там перерозподіляти на проекти, які громаді, наприклад, відгукуються або є дуже важливими. І мені би хотілося, щоб у Києві теж цей інструмент відновився в якийсь момент.
1: Сподіваємося, що так і буде. Ну і дякую за те, що працюєте в цьому напрямку.
2: Так, я теж дякую. Дякую за розмову. Не хотілося б, щоб це було все в негативі, але це програма про те, що є над чим працювати, над чим думати і що робити далі, зокрема в Києві. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Бобровою, директоркою аналітичного центру «Цедос».
1: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
6: «Я чую інших». Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
7: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські військові примусово вивезли в невідомому напрямку 25 цивільних із тимчасово окупованої території Харківської області під виглядом евакуації. Серед вивезених є діти, молодь та люди старшого віку. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмана, наразі точне місце перебування цих людей і умови, в яких вони опинилися, залишаються невідомими. Лубінець наголосив, що примусове вивезення людей з окупаційної території кваліфікується виключно як примусове переміщення і депортація і порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Уповноважений вже звернувся до Росії з вимогою назвати місце перебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання і повернути в Україну. Також відповідні запити скерував до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Зазначу, що за даними платформи Bring Kids Back UA, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. Станом на вересень цього року до України вдалося повернути понад 2,5 тисячі дітей, які були депортовані Росією. У Казахстані відпустили українку Любов Рожанську, яку в аеропорту Астани затримали за запитом Росії, коли вона приїхала забрати до України свого онука, якого мати вивезла в Росію у 21-му році. Про це повідомив один із адвокатів жінки. За словами адвоката Олексія Прянічникова, наразі Рожанська виїхала з Казахстану і перебуває в одній з країн Європейського Союзу. Вона планує повернутися в Україну. Жінку випустили, адже через 3 дні після затримання суд мав обрати для неї запобіжний захід, але не зробив цього, тому Рожанська вийшла з СІЗО. Прянічников писав, що Казахстан проводить конструктивний діалог з Україною в її справі, а напередодні омбудсман Дмитро Лубінець писав, що Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом. Нагадаю, що 1 жовтня казахстанська влада її затримала, коли вона приїхала за своїм онуком. В Росії її звинуватили в викраденні дитини, а в прес-службі Українського міністерства закордонних справ повідомили, що посольство України в Казахстані тоді звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит Росії на екстрадицію. Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії через підозру у шпигунстві, однак вона не підтвердилась. Про це повідомила Віденська прокуратура. В МВС країни додали, що Ткача вже відпустили, але оператора «Української правди» досі утримують. Також під вартою перебувають ще 2 українців за підозрою у шпигунстві. Їх затримали на початку тижня, але їхні імена не розкривають. Нагадаю, що ввечері 8 жовтня редакція «Української правди» заявила, що їхнього журналіста і оператора незаконно затримали в Відні, коли вони виконували редакційне завдання, пов'язане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Вже 9 жовтня Ткача відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що Михайло отримували в Відні понад 12 годин і відпустили близько 4 ранку, але станом на 11 зв'язку з ним досі не було. За словами Мусаєвої, оператор Бондаренко під час затримання дістав поранення, вночі його допитували. Європейський Союз надає Вірменії тимчасові торговельні преференції з метою підтримки її виробників та експортерів у відповідь на нещодавно запроваджені Росією торговельні обмеження. Про це повідомили на сайті Єврокомісії. Заходи, які набувають чинності з 10 жовтня терміном на 2 роки, тимчасово лібералізують майже 80% вірменського експорту до ЄС. Зокрема, це стосується майже всього експорту свіжих фруктів, овочів та квітів, які постраждали від російських обмежень, а також понад 91% експорту напоїв, в тому числі спиртних. В прес-службі підкреслили, що преференційний режим підлягає певним умовам і включає захисні заходи для забезпечення безпеки ринку ЄС в разі, якщо імпорт негативно вплине на європейських виробників. Торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки для Вірменії, про який раніше оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на знак солідарності з країною, яка зазнала збитків через торговельні обмеження Російської Федерації. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у США. Чого очікувати від зустрічі о 17:30, поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Кремль урізав бюджет фінансування на окуповані території України. Детальніше тему розберемо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком о 18:30.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
3: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
14: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
14: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи без оцінок.
10: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
10: «Кіловат-година».
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
16: Ошатна українська.
3: Подкаст про українську мову на громадському радіо.
17: Вітаю, високодобірне товариство. Як завжди, о цій порі з вами Світлана Біла та моя й ваша ошатна українська на громадському радіо. Чи міркували ви над тим, про що мовчить ваше прізвище? Отож бо. Адже українські прізвища є кодом, у якому може міститися інформація про рід, пращурів, заняття або походження, а також особливості зовнішності, родоначальників тощо. А родоначальник – то хто? Предок, від якого веде свій початок який-небудь рід. До прикладу, Остап Вишня писав: «Пішов Стецько із Слобожанщини аж на львівські землі, там оселився і став за родоначальника всіх теперішніх стецьків». Основою для створення українських прізвищ часто ставали імена батьків, посада чи професія людини, її етнічне походження, певні особисті риси. Але не всі є зрозумілими для мовців зараз, адже відомості про значення певних слів стерлися. Гайда шукати відповіді разом за мить. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Бейсбаймоно за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
16: Ошатна українська.
17: Чи замислювалися ви, а навіщо людям знадобилися прізвища? Усе просто. Коли суспільство розвивалося, а держава розбудовувалася, одного лише імені було замало. Держава мала точно знати, хто є хто, аби збирати податки, вести облік і ухвалювати закони. Саме тому виникнення прізвищ – це не про вигадливу моду, а про життєву потребу. Цікаво, що в Італії прізвища виникли з 11 століття, в Англії – з 15-го, у Данії та Швеції – з 16 століття. Франція офіційно закріпила їх побіжно законом короля Франциска I про громадянське становище 1539 року. А німці остаточно перейшли на прізвища вже у 17 столітті. Так аргументувала дослідниця слов'янських антропосистем Світлана Медвідь-Пахомова. Але прізвища виникали не у всіх одночасно. Спершу в аристократії, панства, шляхти, а звичайний люд чекав на власні прізвища
18: Ой, ще добрі 3 століття. Наприклад, у хорватів знать мала прізвище ще з 12 століття, а більшість

0: ділила патронімічні особові назви,
1: тобто назви за власним іменем спільного предка по чоловічій лінії,
0: які виконували очевидно функцію прізвищ у сучасному розумінні. Втім, на думку мовознавця, у царині ономастики, зокрема антропоніміки, яка вивчає власні назви людей Івана Сухомлина, відіменні українські прізвища виникли ще раніше, впродовж 13-14 століть. Адже досліджений науковцем сучасний арсенал живих народних форм імен був типовим для Наддніпрянщини 15-16 століть, а форми деяких сучасних прізвищ уже були зафіксовані в пам'ятках не тільки 16 століття, але й 7-го. А це свідчить про те, що такі прізвища творилися ще раніше в живому народному мовленні від розмовних форм імен, передавалися від покоління до покоління, часто без лексикоморфологічних змін. На користь виникнення прізвищ в українців у 16 столітті дослідник навів тотожні, тобто дід, коза, талалай, шульга, балабан, бандура, або схожі лексичні паралелі між сучасними прізвищами Надніпрянщини та іменуваннями в списку низових козаків 1578 року і в реєстрі козаків низових запорозьких 1581 року. Наприклад, від подолянина 1578 року утворилися прізвища Подоляк і Подолян. Від прізвищевої назви «Дід» 1578-го з'явилося прізвище «Діденко». А від «Козуба» 1881 року утворилося прізвище «Козуб» і «Кузуб».
2: Подкаст про українську мову.
0: Натомість, на думку дослідниць Віри Франчук та Оксани Неділько, українські прізвища почали формуватися в 30-ті роки 17-го століття. Саме тоді на території північної частини Лівобережжя багаті верстви суспільства мали спадкові прізвища, які брали свій початок із 16-го століття. Хоча процес закріплення прізвищ широких мас відбувався в другій половині 17-го століття. Цьому сприяло укладення реєстрових списків козаків і загальний перепис населення з метою обкладення його податками. Подібне припущення висловлював й Іван Франко, який теж вважав, що початок закріплення прізвищ сягав середини 17 століття, коли Петро Могила 1642 року доручив священникам вести метричні книги, де фіксували новонароджених, померлих та тих, хто брав шлюб. Досліджуючи українську історичну антропонімію, тобто сукупність власних назв людей, мовознавець Михайло Худаш дійшов висновку, що неунормованість і довільне вживання особових назв в Україні існували доти, доки не запровадили кодифіковане право та практику ідентифікації особи, унормовані з боку держави наприкінці 18 століття у Галичині від патенту Йосифа II, а згодом і на початку 19 століття від патенту цісаря Франциска I. Через деякий час у всій Австрійській імперії, до складу якої входила й частина України, запровадили загальний цивільний кодекс, який й закріпив уживані особові назви як спадкові скам'янілі родинні прізвища. На іншій території України, яка входила до складу Росії, таке унормування почалося 1826 року. Саме цей період антропонімісти вважають вирішальним у процесі становлення українських прізвищ. До того ж, дослідник Михайло Худаш дає й чітке визначення терміна прізвище. Прізвище – це додаване до власного імені й назви по батькові спадкове, незмінне, офіційне родинне найменування, яке передається від батька до шлюбних дітей, або у передбачених законодавством випадках від матері при шлюбі від чоловіка до дружини й навпаки. І в офіційній практиці ідентифікації особи вживається після імені й назви по батькові або перед ними. Мовознавець в такий спосіб стверджував, що про українські прізвища в сучасному розумінні цього терміна можна говорити, починаючи з 30-х років 19-го століття. Хоча ще до кінця століття в ідентифікації низі

0: суспільства існували відхилення навіть в урядових документах. Усі іменування особи, які існували до зазначеного періоду і наближалися до цього поняття, та трактувались іншими дослідниками як прізвища, науковець умовно пропонував називати прізвищевими назвами. Таке твердження стало загальновизнаним у сучасній антропоніміці.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Найчастіше в Україні трапляються прізвища, утворені від особових власних імен, що не дивно. Адже нащадків називали переважно за іменем батька, а також матері або діда. Спершу це могло бути просто прізвисько, яке далі трансформувалось у прізвище цілого роду. Так виникли патронімічні та матронімічні прізвища, тобто ті, які утворилися від особових власних імен. Найбільше прізвищ цього виду утворено від чоловічих імен, що можна пояснити соціальним статусом чоловіка в суспільстві й давньою традицією українського народу давати іменування дитині за батьком. Петренко, Іваненко й Іваничук, Антоненко й Антонюк, Олексієнко й Олексійчук, Яременко й Яремчук тощо. Історично склалося, що родоначальниками насамперед вважали чоловіків, тому це найбільша група українських прізвищ. А тепер дослідімо, як одне канонічне ім'я може розквітнути цілим родовим деревом українських прізвищ. Це, до слова, називають антропонімним гніздом. Візьмімо для прикладу ім'я Григорій, яке дало життя десяткам різних прізвищ. Наполегливо рекомендую опрацювати текстову. Так, пам'ятаймо й про правильний наголос – текстову. Версію цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Адже ви зможете побачити, який візуальний вигляд має це антропонімне гніздо, в якому подані антропоніми, тобто власні імена людей, реконструйовані з прізвищ. Отже, загалом від імені Григорій походять прізвища Григоренко, Григоров, Григорович, Гришко, Грищенко, Гришин, Грищук, Гриневич, Гриненко, Гринько, Гринченко та Грінченко, Гринчук, Гриценко, Гриців, Грицаєнко, Грицун, Грицунко та інші. В основі деяких прізвищ лежать антропоніми, утворені одночасно усіченням і суфіксацією. Тобто спочатку скорочували офіційне ім'я, додавали до нього суфікс, а вже потім від цього творили прізвище. Наприклад, ім'я Дементій скоротили до зменшувально-пистливої форми Дема. І так виникло прізвище Деменко. Ім'я Кузьма усікли до Кузі, і так утворилося прізвище Кузін. Ім'я Савелій – до Сави, звідки й пішли прізвища Савин та Савенко. Хома, утворений одночасно усіченням і суфіксацією від ім'я Нахомій, подарував прізвище Хоменко. Ярмолай став Ярмолою і перетворився на прізвище Ярмоленко. Загалом в основах прізвищ лежать імена, утворені різними формантами, які приєднувалися до повної, скороченої або ж ускладненої іншим суфіксом основи, яка вже побутувала у функції самостійного антропоніма. Наприклад, Андрій, Андрусь, Андрусенко, Дем'ян, Демко, Демченко, Євтихій, Євтух, Євтушенко, Захар, Захарко, Захарченко, Іван, Іванко, Іванченко, Іван, Івасько, Іващенко, Ілля, Ілько, Ільченко, Іван, Ісь, Ісько, Іщенко, Кирило, Кирик, Кириченко, або від апелятива, тобто загальної назви Кирик, що в оговірках означає «малий чоловік». До слова, власне ім'я Кирик набуло такого значення в полтавських та південно-київських говорах. Костянтин, Кость, Костюк, Костюченко.
2: До речі, в цьому прикладі відбулося накладення найпоширеніших в українській мові суфіксів «ук-юк»,
0: які вичленовуються загалом в антропонімах, які побутують переважно на правобережній Україні. Та «енко» на лівобережжі. Далі приклади. Онисим, Онисько, Онищенко. Савелій, Савка, Савченко. Терентій, Терешко, Терещенко. Харитон, Харко, Харченко. Від ім'я Юрій – через форму Юрко утворилося прізвище Юрченко, а від імені Юхим через зменшено пестливу форму Юсько виникло прізвище Ющенко.
2: До слова, прізвище Буданов таїть у собі два варіанти походження.
0: Перше – від давньоукраїнського імені Будомир, у значенні той, який збуджує або пильнує. Згодом воно перетворилося на ім'я Будан. Пізніше доданий суфікс «ов» дав дослівне тлумачення, тобто Буданов – син Будана. За іншою версією, прізвище породжене від калмицького слова «будан», що означало «ледар» чи «юшка з борошном». А калмики – це єдиний монгольський і буддийський народ Європи, який проживав на землях сучасної Росії. У цьому випадку суфікс «ов» свідчить про зросійщення прізвища. Жінка ж мала обмежені права в суспільстві, тому дитину називали за матір'ю у разі відсутності чоловіка, коли вона ставала вдовою або коли народжувала позашлюбну дитину. Прикладом іменування дитини за матір'ю можуть слугувати промовисті українські прізвища – Удовенко, тобто син удови, Безкоровайний, адже коровай пекли на весілля, тому дитина народжена без короваї – позашлюбна. Від жіночих імен утворені прізвища – Ганич, тобто від ім'я Ганна, Орищенко – від імені Оришка, Мотрич – від ім'я Мотря, тощо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Але прізвища на ґрунті жіночих імен виникали не тільки тоді, коли роль родоначальника виконувала жінка. Але якщо й дружина мала вищий статус за чоловіковий. А що в такому разі могло йтися про жінку із сильним вольовим характером, яка була головою в родині? Загалом утворень, які походять від жіночих імен, мало. Але багато з них мають у своїй основі суфікс «к». Наявність у твірній базі цього суфікса можна пояснити тим, що в живому мовленні використовували не повні офіційні форми жіночих імен, а скорочені розмовно-побутові варіанти, серед яких значне місце посідали імена із суфіксом «к», утворені від усічених основ. Ці антропоніми, очевидно, вживали без будь-якого емоційно-експресивного відтінку, про що свідчать пам'ятки ділової мови лівобережної України 17 століття. В основах прізвищ також лежать жіночі імена – Марія, Уляна, Гафія, Меланія, Катерина, Феодосія, Христина,
2: а не Крістіна з російщина, чи так само з російщино Кристина,
0: Ірина, Парасковія, Пелагея, Домаха, Настасія. Ці та інші жіночі імена відтворюються в таких прізвищах – Вірич, Варюта, Веклич, Гапич, Гапченко, Домнич, Іринин, Катрич, Малащук, Маринич, Марусич, Марущак, Марущенко, Марюта від імені Марфа, Настечко, Одарич, Оленич, Орисенко, Оришич, Палаженко, Паранька, Паранько, Райкун, Солоха, Сонім, Улянко, Улянченко, Фенич, Хіврич, Христич, Христюк та інші. На заході України поширені прізвища на ишин, які генетично є матронімами, які своєю чергою походять від андронімів. Тобто іменування жінки за іменем, прізвищем чи прізвиськом її чоловіка. Наприклад, Данилючка, Петрова, Терпилиха від Данилюк, Петро, Терпило. Тож прізвище Федоришин утворене від андроніма Федориха, Дзюбишин від Дзюбиха, Іванишин від Іваниха, Стефанишин від Стефаниха, Павлишин від Павлиха. У сучасній українській мові андроніми в офіційному вжитку не використовують. Їх кваліфікують лише як особливий вид прізвиськ.
2: До слова, якщо ви маєте у прізвищі суфікси «ів», «ин», «ишин», ваші предки, імовірно, з Галичини.
0: Такі компоненти, вказівка на приналежність дітей батькам, дослівно означали «ти мій». Наприклад, син Івана – Іванів, син Дмитра – Дмитришин. Загалом прізвищ із привласнювальною ознакою в українському реєстрі найбільше. Творили такі форми від імені батька чи матері, а ще від їхніх прізвиськ або професій. Прізвища із суфіксами «ук», «юк» родом із Закарпаття та Галичини. Найчастіше їх творили від імен чи прізвиськ – дідуся або бабусі. Артемчук – онук Артема, Гуменюк – внук Гуменного. Суфікси «ак» та «ич» – були популярні на Закарпатті. Грицак – син Гриця, Маринич – син Марини. Прізвища із суфіксальною морфемою «енко» поширені також в центральній частині України. Дослівно, це хтось маленький. Петренко, Мельниченко, Шевченко, Коваленко, Прокопенко і море інших. Професії теж залишили слід у творенні прізвищ. Наприклад, прізвища Бортник і Бортиков походять від назви професії, яка утворилася від найменування діяльності – бортництво, тобто лісове бджільництво. У давнину існував термін «борть», і він окреслював вулик у дереві. Від цього і сформувалося найменування професії, відомої ще з часів Руси України. Стає зрозуміло, що бортник – це збирач меду диких бджіл. Прізвища Бондар, Бондаренко, Бондарчук походять від майстрів-ремісників, які виробляли діжки чи дерев'яні відра. Імовірно, всередині найменування лежить слово «бодня». Так називали діжку з кришкою. Різновид вулика або верхню частину воза з дощок. Є припущення, що воно примандрувало до нас із латини через посередництво германських мов. Прізвища Кухаренко, Кухарчук походять від слова «кухар». Маляренко, Малярчук – від слова «маляр». Мельник, Мельниченко, Мірошник – від власника млина. Солодовник – той, хто робить солод. Соляр – той, хто виварює сіль з води, той, хто торгує сіллю.
2: До слова прізвище «Сирський»
0: – непопулярне в Україні прізвище, адже налічують усього 13 носіїв. Кінцівка на «ський» або «цький» вказує на польське походження його власників, які могли бути представниками шляхти чи семінаристами. Ймовірно, походить від прізвиська «сир». Так могли називати людину, яка виготовляла чи продавала молочний продукт. Цікаво, що в деяких говірках сиром називали ділянку лісу, призначену для смолокуріння. Тому предки екс-головнокомандувача ЗСУ могли добувати смолу із хвойних дерев. Прізвища Столяренко, Столярчук походять від слова «столяр». Тютюнник – той, хто працює на тютюнових плантаціях. Шевченко, Шевчук – той, хто шиє чоботи. Кравченко, Кравець, Кравчук – той, хто кроїть і шиє одяг. Прізвище Кушнір походить від ремесла людини, яка вичиняла хутро і шила з нього одяг, головні убори. Якщо хтось із вас має прізвище Лихвар, знайте, що так казали на людей, які позичали гроші під високі відсотки. У корені слова закладений праслов'янський іменник – ліхва. Ним окреслювали явище, коли давали високовідсоткову позику. Або ще лихвою або лихвою могли називати просто відсоток чи прибуток.
1: Ошатна українська.
0: А деякі походили від жартівливих прізвиськ, які позначали ту чи іншу професію. Вовкобой, вовкодав, мисливці. Волобуй, волобуєв, той, хто бив волів на бійні. Як і різник, різниченко. А дубогрій, дубодій, дубоділ, теслі. Козолуб, коновал, теж різники. Цікаву групу утворюють прізвища, які походять від назв коней та волів, володіння якими було настільки важливим для селянина, що характерне для тварини найменування за мастю чи якоюсь іншою ознакою односельці могли перенести на її господаря. Так виникли прізвища «сивокінь», «білокінь», «чорновіл», «гнідий», «громак». Порівняємо зі словом «громак», що означає «баский кінь», «чалий», «багрій». Порівняємо зі словом «багрій», що означає «сіробурий віл», «смаглій». Порівняємо зі словом «смаглій», «віл майже чорної масті» та «гулий», тобто безрогий віл або корова. Чи не кожен добре знайомий із творчістю письменника Михайла Стельмаха? Але мало хто здогадується, що його предки виготовляли вози, сани і дерев'яні колеса. До слова польською мовою «стельмах» – це колісник, каретник. Німецькою «штельмахя» – виробник возів. Простежмо з залаштунків історії, звідки походить прізвище Драгоманови. Значення слова «драгоман» – товмач, тобто перекладач. Драгоманови – український козацько-старшинський рід, який має грецьке походження та отримав статус дворянського за часів Російської імперії. Найвідоміші його представники – брат і сестра Михайло та Ольга.
2: І ось що цікаво.
0: Ольгу Драгоманову, а після шлюбу – Косач, ми добре знаємо як Олену Пчілку, українську перекладачку, письменницю та громадську діячку, матір Лесі Українки. А її брат Михайло Драгоманов – видатний науковець і перекладач. Збіг? Варто додати, що мало не кожен представник роду Драгоманових Костичів мав здібності до вивчення мов. Олена Пчілка володіла 5 мовами, Леся – українка – приблизно 10. Її брати і сестри також присвятили свою діяльність перекладу. Також є прізвища, які вказують на зв'язок носіїв з історичними подіями. Наприклад, прізвища Колій, Колієнко походять від учасників Коліївщини. Левенець, Опришко пов'язані з учасниками повстань, з опришками Карпат і повстанськими ватажками. До слова, саме левенець або ж левенець позначає ще й високого, дужого юнака. А друге значення цього слова – гайдамака. Тобто учасник народно-визвольної боротьби 18 століття на правобережній Україні проти польсько-шляхетського гніту.
1: Ошатна українська.
0: Доба козаччини спричинила появу та поширення специфічних прізвищ. Кожен козак на Січі отримував нове ім'я чи прізвисько за різноманітними ознаками, за зовнішністю, уміннями, звичками, чинами, званнями та обов'язками. А пізніше так стали називати його родину і нащадків. Наприклад, Хорунжий, Сотник, Стороженко, Саловоз, Носань, Шрам, Прохватило, Неїж борщ, Убий вовк та інші. До слова, за однією з версій, прізвище Зеленський чи Зелінський походить від назви селища Зелене або Зеленке. Останнє розташоване неподалік Канева. Також є теорія про зв'язок з найменуванням кольору та утвореного від нього імені Зеленій. З одного боку, зелений асоціюється з весною, відновленням, родючістю, дозріванням і безсмертям. Водночас цю ознаку прикріплюють і до молодої, недосвідченої людини. Загалом прізвище Зеленський вперше зафіксували не пізніше середини 18 століття. Його мали як представники польської шляхти, старшини часів Гетьманщини, російського дворянства, так і київські купці, духовенство, міщанство, члени єврейської громади та репресовані. Розгляньмо прізвища, пов'язані із зовнішністю людини, особливостями вдачі, фізіології, ситуаціями з біографії. Прізвище Дзюба, яке походить від слова «подзьобаний», означає, що предок мав сліди від віспи, бо мав шкіру з ямками. Прізвища Кирпа, Кирпатий, походять від лексеми «кирпа», тобто це ніс, трохи задертий угору. Також прізвище могло означати рису характеру, пихатість, зухвальство. Джинджеря – людина, яка багато уваги приділяє зовнішності, чепуриця. Кучма – людина з пишним волоссям або власник шапки з густого, розкошланого хутра. Прізвища Гладкий, Гладун, Гладченко позначали огрядну людину. Коротенко – коротич, невисока на зріст людина. Прізвища Шульга, Шульженко, Шульжук походять від слова «шульга», тобто «ліва рука». Так називали людину, яка переважно краще володіла лівою рукою, аніж правою. Рева, Плаксій, Стогній, Стогнієнко – людина з вередливою вдачею. Заремба – молода, сильна людина, забіяка. Прізвище Залужний походить найімовірніше від місця проживання, тобто той, який живе за лугом. Більшість власників цього прізвища раніше проживало у Дніпрі, Львові та Запоріжжі.
1: Ошатна українська.
0: Висновуємо, що прізвище – це генетичний код розшифрувати, який ви здатні на мовному рівні. Зазирніть у його корінь, подивіться на суфікс чи закінчення і знатимете, як звали ваших прародичів або ким вони були, який характер мали.
2: І тут, до речі, вам стане у пригоді сайт «Рідні» генеалогічного товариства.
0: Борімося за існування української та плекаємо питомість наших прізвищ. З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Обіймаю вас і білими крилами свого прізвища.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про паліативну допомогу, як її отримати і що саме передбачене для пацієнтів, спілкуємося з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, насамперед давайте з основ почнемо. Що таке паліативна допомога і які міфи ви зустрічали у зв'язку з цим, які є найбільш поширеними?
5: Дуже важливо позбутися стереотипу про те, що паліатив починається тоді, коли лікарі вже нічого не можуть зробити. Насправді паліативна допомога – це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя важкохворого пацієнта, а не момент, коли медицина здається. Це саме спосіб зробити життя цієї людини максимально якісним, попри важке захворювання. Мені хочеться, щоб ми перестали сприймати паліативну допомогу як щось, що стосується тільки останніх днів життя. Ні, паліатив – це про життя і це про якість життя. І це відповідальність не лише медицини, медичних працівників, а це відповідальність усіх нас, медичної системи, соціальної системи, місцевої влади та громади.
4: Дякую вам за цю відповідь, яка дійсно для того є, щоб боротися з цими стереотипами безкінечними. А тепер давайте про більш технічні питання поговоримо. В яких випадках пацієнт може розраховувати на паліативну допомогу і як її оформити?
5: Насправді на паліативну допомогу може розраховувати будь-який невиліковано хворий пацієнт, в якого є прогресуюче важке захворювання. Паліативна допомога може починатися паралельно з лікуванням цього захворювання. Наприклад, людина може продовжувати отримувати протипухлинне лікування при онкологічному захворюванні і водночас потребувати допомоги через біль, задишку, нудоту, тривогу або інші симптоми. Не потрібно чекати, щоб звернутися по паліативну допомогу. Якщо пацієнту важко контролювати якийсь симптом, або родині важко контролювати симптоми пацієнта, або родина не справляється з доглядом, це вже привід звернутися по допомогу. В Україні паліативна допомога входить до програми медичних гарантій, тобто держава гарантує безоплатне надання таких послуг в закладах, які мають відповідний договір з НСЗУ. Якщо людина розуміє, що їй вже потрібна допомога, перший крок – це звернутися до сімейного лікаря або лікаря, в якого ви проходите лікування. Лікар оцінить стан і за потреби оформить направлення на паліативну допомогу. Це можна зробити в стаціонарі, а можна за допомогою мобільної паліативної бригади. Якщо родина або пацієнт не знає, де саме отримати таку допомогу, то можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 і запитати, де є заклад поряд з вами, який надає таку послугу.
4: І я так розумію, якщо виникають певні проблеми з отриманням послуги, або, наприклад, ви підпадаєте під критерії пацієнтів, які можуть розраховувати на паліативну допомогу, але її з якихось причин не надають, то так само можна звертатися до лінії НСЗУ.
5: Так, звичайно. На гарячій лінії вам нададуть абсолютно повну інформацію про те, в кого можна отримати таку допомогу та де її можна отримати.
4: Який спектр послуг передбачений для таких пацієнтів? Тому що я так розумію, що тут все відрізняється залежно від віку, в тому числі маленьким пацієнтам і дорослим. Може надаватися різна допомога, чи вона плюс-мінус одна й та сама?
5: В Україні паліативна допомога надається дорослим і дітям, окремими мобільними бригадами або окремими стаціонарними відділеннями. Тобто в Україні вона розмежована для дорослих і для дітей. Окрім того, людина – це не тільки діагноз і не тільки фізичне тіло. Тому, окрім того, що ми можемо контролювати біль, але ми можемо допомагати людині психологічно, ми можемо підключати соціальні служби. Тому що якщо ми контролюємо біль, але людина залишається самотньою, наляканою, вона не знає, що буде завтра, тоді наша допомога не повна. Тому паліативні пацієнти мають право отримувати психологічну, соціальну і духовну підтримку як основу.
4: А от ви кажете духовну підтримку, тут маєте на увазі, що це відвідування, зокрема, додому можуть прийти психологи, наприклад?
5: Так, звичайно, в мультидисциплінарну команду, яка надає пацієнту паліативну допомогу, можуть бути включені як медичні працівники, так і соціальні працівники, так і духівник. Тому в залежності від того, якої саме допомоги потребує людина, яка саме в неї мета, яке в неї бажання, від цього вже ми відштовхуємось і надаємо саме ту допомогу, яку потребує саме родич. Окрім того, ми не повинні забувати про людину і людей, які знаходяться поряд. Це родина такого пацієнта. Тому що коли ми говоримо про тяжку хворобу, то завжди біля людини є доглядальник, який проводить більшу частину дня поряд. Це може бути дружина, чоловік, донька, син, мама. І часто доглядальник буквально живе в режимі 24/7 і доглядає за хворим, дає ліки, боїться пропустити погіршення, постійно слідкує за станом. І при цьому часто соромиться сказати: «Я більше не справляюся, мені страшно, я не знаю, що робити». І доглядальник так само має право на допомогу і так само не має залишатися сам на сам із доглядом за паліативним пацієнтом, із страхом за нього, із відповідальністю. Тому доглядальникам також можна пояснити, що відбувається з пацієнтом, можна навчити базового догляду, можна пояснити, як контролювати симптоми і в яких ситуаціях потрібно звертатися до медиків. Також потрібно пам'ятати, що доглядальник може потребувати психологічної підтримки, консультації психолога, так само, як і його родич, паліативний пацієнт.
4: А чи є пріоритетність щодо пацієнтів, які потребують паліативної допомоги? Умовно, хто може отримати допомогу вдома, а хто у медзакладі?
5: За бажанням. Тобто, першочергово завжди враховується бажання пацієнта. Звичайно, лікар оцінює стан пацієнта, якщо є якийсь загрозливий процес для життя, то пацієнт може бути скерований в стаціонарне відділення. Але завжди і першочергово враховується бажання. Якщо людина бажає отримувати догляд, отримувати медичну, соціальну, психологічну, духовну допомогу вдома, то вона має право і може її отримати вдома за місцем проживання.
4: А чи буде якась, наприклад, черга у випадку, якщо всі пацієнти хочуть отримати допомогу вдома? Навряд у нас є такі можливості.
5: Зазвичай в Україні функціонує достатньо мобільних паліативних бригад, до яких пацієнт може звернутися. Звичайно, це не швидка допомога, тобто це не та допомога, яка надається одразу, так, протягом якогось короткого часу. Але дійсно черговість пацієнтів є, тобто ви звертаєтесь на мобільну паліативну бригаду і до вас за розкладом по плану приїжджає мультидисциплінарна команда, яка буде займатися медичною допомогою і доглядом.
4: Це була розмова з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. Ми спілкувалися про паліативну допомогу і що саме передбачене для пацієнтів. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Який політичний розвиток подій очікує на країну найближчі місяці і чому за цим варто стежити Україні, поговоримо із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працює Анастасія Середа. Вучич офіційно пішов у відставку з посади президента. Що за процедурою відбуватиметься в Сербії тепер? Хто перебирає президентські повноваження? Які наступні юридичні кроки?
8: Президентом тимчасовим, так би мовити, вже стала спікерка сербського парламенту Анна Брнабич. Вона теж співпартійка Вучича з тієї ж партії, тобто це абсолютно член його команди, тобто це фактично Вучич залишився при владі, тільки виконує свої обов'язки через іншу особу, можна навіть так сказати. Але де юре, да, він пішов, як він сказав, щоб брати участь в виборах як звичайний громадянин. І цим він буде займатися до всю виборчу кампанію, яка мега є короткою і завершиться менше, ніж через місяць. За підсумками, він сподівається, його партія сподівається, що він стане прем'єр-міністром, тобто займе ключовий пост в державі.
7: Загалом, наскільки я розумію, то фактично в країні, по суті, нічого не міняється. Чому Україні важливо слідкувати за ось цією зміною уряду? Чи, скажімо так, можливі після ось цих парламентських виборів якісь більш проукраїнські інтереси? Тому що ми знаємо, що Сербія дуже підтримує проросійську позицію, і з останніх новин вони от навіть надали політичний притулок Новинському.
8: Ви знаєте, чомусь у європейських аналітиків, таких прогресивних, і навіть іноді у наших, є ілюзія, що існує якась проєвропейська опозиція Вучичу, потужна, яка може прийти до влади. Ну, це абсолютна вигадка, тому що дійсно проєвропейські партії, на жаль, в сербському політичному житті знаходяться на маргінесі. Тобто вони не мають дійсно потужної електоральної підтримки. А опозиція, у Вучича є опозиція, вона дуже гучна. Це студенти, які вже практично 2 роки виходять на протести. Ви знаєте, там сталася трагедія, впав навіс на залізничному вокзалі, загинули люди. І після цього в основному молодь, конкретно студенти, протестують. І зрештою вони почали вимагати дострокових виборів. І нібито влада ось проводить зараз дострокові вибори, в тому числі і відгукуючись на вимогу протестувальників, вони сформували, студенти, свій виборчий блок. І ось його лідер цього виборчого блоку буквально кілька днів тому дав інтерв'ю BBC. І що він каже? Він каже, що Росія дуже важлива для Сербії, що санкції ми запроваджувати не будемо, будемо розвивати співпрацю, і енергозалежність теж нікуди, як він сказав, що ми залежимо від Росії енергетично, не говорячи, що це з цим треба закінчувати. Тобто, навіть якщо прийде опозиція, яка дійсно має шанс взяти значну кількість місць в парламенті, ну, ніякого розвороту від Росії очікувати не варто. Єдине, що для нас є важливим, що Вучич налагодив, чи точніше Зеленський налагодив, відносини з Вучичем доволі такі, якщо не дружні, то взаєморозуміння в них явно є. І, в принципі, це дуже важливо Україні, тому що Сербія є одним з постачальників зброї для України. І через треті країни, не напряму, але все ж таки такий процес є, в основному йдеться про боєприпаси. І якщо будуть якісь зміни в уряді, в владі, які не на користь от цим відносинам, то Україні, звичайно, це дуже невигідно.
7: Підсумовуючи, наскільки вибори в Сербії можуть вплинути на баланс сил на Балканах загалом, чи може послаблення позицій Вучича змінити відносини Білгорода з Косовом, ЄС, Росією, іншими країнами регіону, чи загалом про послаблення позиції Вучича навіть не йдеться?
8: Він вже трохи послабив свої позиції, тому що все ж таки він добровільно пішов у відставку. Це сигнал про те, що все ж таки він не відчуває себе настільки потужним, щоб досидіти весь термін і потім вже піти не на позачергові вибори, а на звичайні. Протести дуже масові в Сербії весь час відбувалися, але вони пов'язані суто з внутрішньою повісткою.
7: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Який політичний розвиток подій очікує на країну найближчі місяці і чому за цим варто стежити Україні, ми поговорили із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві будують інфраструктуру резервної системи теплопостачання. Всі проєкти мають завершити до кінця цього року. Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, столиця реалізує план будівництва 13 об'єктів, потужність яких становитиме понад 1600 мегаватт. Водночас, за його словами, в кожному районі Києва облаштовані опорні пункти обігріву і пункти незламності, які будуть функціонувати. Також столиця має 80 модульних і мобільних котелень. Він додав, що для систем воду і теплопостачання вже встановили 700 генераторів, з них водопостачання має 27 мегаватт резервного живлення. Ще приблизно 40 мегаватт дадуть спеціальні електростанції. Пантелєєв додав, що місто вже виконало третину робіт із будівництва спеціальних електростанцій великої потужності, призначених саме для системи водопостачання. Також він наголосив, що в місті є 155 бюветів, за якими закріплені бригади з генераторами, вони будуть їх запускати за відсутності світла. Крім того, в КМДА повідомили, що у трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів. Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Керівниця опозиційної партії «Сила народу» Кьон Вон розкритикувала адміністрацію президента Південної Кореї за дипломатичний конфлікт із Україною. Вона звинуватила Сеул у надмірній образі проти України. За її словами, вона вирішила надіслати листа українському лідеру Володимиру Зеленському, аби виправити хибну дипломатію уряду і підтвердити цінності солідарності ліберальних демократій. Вона наголосила, що нинішній курс південнокорейського уряду є ірраціональним і вигідним виключно Москві та Пхеньяню. Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ Південної Кореї повідомило, що відкликає свого посла в Україні. Це сталося на тлі дипломатичного скандалу між Києвом та Сеулом щодо північнокорейських військовополонених. Під час виступу на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський розповів про передання військових КНДР Південній Кореї. Після цього президент Південної Кореї Лі Джі Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення, адже повернення північнокорейських військових є надзвичайно делікатним питанням, на його думку, яке має значний вплив на дипломатію і національну безпеку. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин повідомив, що такої домовленості не було і це неправильно було б приховувати, куди діваються ті чи інші полонені. Фінляндія ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги, вже 35-й. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії. Загальна вартість пакета, що зараз постачається Україні, становить близько мільйона євро. Всього Фінляндія надала Україні військової допомоги на понад 3 мільярди євро. Країна не розголошує зміст допомоги, спосіб доставки та графік надходжень з безпекових міркувань. Прем'єр-міністр Естонії та Латвії Крістен Міхайл і Андріас Кулбергс, а також президент Литви Гітанас Науседа закликали Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через територію ЄС. Про це повідомив прем'єр Естонії Крістен Міхайл. Відповідного листа лідери трьох країн надіслали президенту Європейської ради Антоніо Кощі і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У листі вони наголосили, що Росія атакує українські порти, вантажні судна, залізницю та інші важливі торговельні маршрути, намагаючись послабити економіку України. Водночас Москва шукає нові шляхи експорту власного зерна, зокрема через Балтійське море. За його словами, Євросоюз має посилити тиск на Росію і допомогти Україні виводити свою продукцію на світові ринки. Також лідери балтійських країн закликали не допустити експорту через ЄС зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у США. Чого очікувати від зустрічі о 17:30, поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Кремль урізав бюджет фінансування на окуповані території України. Детальніше тему розберемо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком о 18:30.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Екомайбутнє сьогодні.
7: Сьогодні. Кіловат-година.
4: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
9: Ми звикли сприймати тариф у платіжці за комуналку як просто цифру, яку потрібно заплатити. Але за цією цифрою стоїть ціла система. Вартість енергії, її виробництво та доставки, робота комунальних підприємств, ремонти і модернізація інфраструктури. І якщо ця система працює не за економічними правилами, вартість послуги нікуди не зникає. Ми її просто доплачуємо в інший спосіб – із наших податків. Для України це складне питання. Ми хочемо доступних комунальних послуг, але водночас маємо відновлювати енергетичну інфраструктуру, інвестувати в нові технології та робити підприємства спроможними працювати без постійних великих дотацій із бюджетів. Усім привіт! Мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, скільки насправді коштує енергія, якими мають бути тарифи на комунальні послуги, чи треба піднімати ціни на електроенергію та газ, і чи може ця сфера працювати за ринковими правилами, залишаючись доступною для людей. Наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І почнемо з головного. Коли українці бачать суму у своїй платіжці за комунальні послуги, наскільки вона відповідає їхній реальній вартості? Скільки насправді сьогодні коштує для нас електроенергія, вода, газ та інші послуги?
7: Екомайбутнє сьогодні.
3: Це дуже правильне питання, дуже логічне і дуже складне водночас. Тому що, правда в тому, що тут кілька рівнів складнощів, які варто пояснити одразу слухачам. Перше, собівартість виробництва послуги буде відрізнятися від міста до міста. Це всі мають розуміти. Собівартість від міста до міста буде відрізнятися, давайте грубо назвемо, з двох причин. Причина перша. Є якась специфіка організації міського простору, є якась специфіка, дуже давнє місто, та там є якісь там охоронні статуси, ще щось, там перебудова мереж коштує дорого, об'єктивно, тому що, я умовно зараз скажу, але так можливо, та? Або там інші якісь специфічні обставини, об'єктивні, на які, просто треба визнавати, що вони є, але якби треба пояснювати їх. Друга обставина, вона більш суб'єктивна в якому сенсі, що на неї можна впливати, а далі вже питання політичної волі на місцевому рівні. Це питання просто зношеності мережі. Тобто, якщо Житомир поміняв всі труби і у них витікає втрати там на рівні 5% в трубах, а в Києві на рівні там 40-50, вони не дуже відкривають цю статистику, то зрозуміло, що оці 40-50 ми додатково доплачуємо, але це ми гріємо землю, а не будинки киян. Та і це вже той фактор, на який має вплив місцева влада. Тому в залежності від того, наприклад, який відсоток втрат, тариф буде відрізнятися. В залежності від специфіки міста, тариф теж буде відрізнятися. Тому перше, що, мабуть, варто зафіксувати, що об'єктивний реальний тариф буде відрізнятися в залежності від специфіки міста і умовно стану зношеності мережі. Там є ще деякі інші фактори, але головним чином цього. Тому рахувати треба для кожного конкретного міста окремо. Друге, якщо, наприклад, ми кажемо, що є якесь місто, яке має великі втрати, тоді постає питання, а чия це провина? Моя відповідь проста. То це провина і відповідальність місцевої влади. Так, якщо місцева влада вирішує, що заміна тепломереж, труб і всього іншого, це не дуже привабливо з політичної перспективи, і замість цього, наприклад, розбудовують парк на Оболоні, приклад гіпотетично. Я живу на Оболоні, чесно, краще б у мене була нормальна система водопостачання в будинку парк, я могла б почекати ще трошки. То це питання політичних пріоритетів влади. Так? І це буде означати, що собівартість фактично буде вищою. Далі наступне питання, а яку, власне, частку з цього ми платимо? І тут теж буде відрізнятися. Тобто, розумієте, добре, що ми про це говоримо, не в форматі там коментаря 5 хвилин по радіо, а трошки довше, бо тут є дуже-дуже багато нюансів, які треба розглядати уваженіше, а не просто там дивитися, там треба підвищувати чи не треба підвищувати. Бо тут є цілий обшир інших задач, які теж треба виконувати для того, аби, власне кажучи, вирішити проблематику всього тарифоутворення. Якщо місцева влада роками не міняла труби, то треба розуміти, що ми можемо йти двома шляхами. Можемо далі опалювати землю і тримати якийсь тариф невеликий, не додаючи до них капітальні видатки, але тоді доплачуючи, ми ж маємо розуміти, з місцевого бюджету, ми тоді доплачуємо різницю в цьому. Або зараз зробити велике капіталовкладення, які теж звідкись мають взятися. І тут два варіанти, або місцевий бюджет, або якісь міжнародні донори. В принципі, мене влаштує обидва варіанти, допоки це робиться. Тому що варіант оплачувати обігрів землі по Києву, для мене, як для киянки, це найактуальніше. Я думаю, що в багатьох інших містах є така сама ситуація. Це ж якби ми живемо в борг, бо потім рано чи пізно ці труби треба буде змінювати. Далі влада вирішує, чи вони там заходять в якісь капітальні ремонти, які поступово знизять собі вартість, але на цьому моменті треба десь підняти ціну. Її можна підняти або піднявши тариф, або докинувши грошей звідкись з додаткових джерел. Але, на жаль, більшість органів влади вирішує протягувати так, як є. не рухати, нічого особливо не робити. Я дуже довго відповідаю на це питання про реальну собівартість. Ну якраз тому, що воно дуже комплексне, воно дуже від контексту залежить. Але в цілому, якщо дивитися там на середнє по палаті, що взагалі нічого не говорить про кожне конкретне місто, ну нехай 60% ми оплачуємо, перекриваємо тарифом там реальну собівартість, а решта якимось чином ми або не покриваємо в принципі, або це йде доплата з місцевого бюджету, який, нагадаю, для всіх наповнюється за рахунок наших з вами податків. Тобто, умовно кажучи, замість того, аби інвестувати в покращення лікарні, ми інвестуємо в те, щоб дофінансувати обігрів землі в наших містах. Тому це така дуже складна історія, з якою дуже уважно треба розбиратися і дуже уважно дивитися, власне, яка є специфіка тарифу в тому чи іншому місті. Тому що, знаєте, якщо назвати якийсь один єдиний тариф для всієї країни, для якогось міста він буде перекривати умовно 95% собівартості виробництва послуги. Якщо там поміняні труби, все налагоджено, все працює, енергоефективні технології максимально використані і так далі. Але якогось міста цей самий тариф

0: Водночас тут треба дивитися з двох боків, те, що ми платимо, по суті, ті податки, які ми сплачуємо з наших зарплат, ми потім це покриваємо на комуналку безпосередньо, на ті субсидії, які видають, або ті тарифи, які не підіймаються. Але ще один важливий аспект, коли ми говоримо про підняття цін, їх тримання, штучне тримання, насправді, це впливає на поведінку споживача і споживачки. Тому що люди не хочуть економити певним чином, тому що знають, що тариф не підніметься, то ми можемо не економити. Але в наших умовах, коли в нас у насправді важкому дуже стані українська енергетика, коли ми не знаємо, як ми пройдемо цю зиму, ось цей прямий зв'язок, ви бачите його, що тарифи не піднімаються, і це впливає погано на поведінку споживачів і споживачок.
1: Апріорі так. Ну, нам про це каже поведінкова наука, нам про це каже логіка банальна, та якби спостереження і так далі. Тому, звичайно, що це впливає. Звичайно, що в умовах, коли ти нечутливий до зміни тарифу, і ти не це не є суттєвою часткою твого бюджету сімейно, в такому випадку ти можеш трошки більше витратити, трошки менше витратити. Ну, начебто тобі якби не дуже суттєво змінює твою загальну платіжку, і тому докладати заходів економії ти не будеш цього робити. Тому, звичайно, що ну ця логіка працює. Так, це не означає. Чаю, що я закликаю, знаєте, як там жити по мінімуму, там вимкнути абсолютно все, воду вмикати на 5 хвилин і так далі, і так далі. Ні, звичайно, що йдеться про значно такі глобальніші речі, та адекватніші. Але я знаю історію навіть, наприклад, по опаленню. Ну, опалення це не щось таке, що люди можуть в квартирі регулювати. Найчастіше це регулювання там, ну, хоча б на рівні будинку можна робити, і варто робити та ці ТП ставити та на рівні будинку, і так далі. Ну тому що, на жаль, коли це абсолютно централізоване регулювання. Ну, то для одних будинків, які трошки краще утеплені, там, коли ти загальну температуру подаєш одну, це буде давати один результат, для інших іншу. Ну, і тут має бути якийсь механізм регулювання для того, щоб не стимулювати надмірне споживання. Тому що, ну, історії про те, де люди взимку відкривають вікна, тому що у них надміру палять батареї, ну, вони теж є. І хоча б оцей блок прибрати. Я вже не кажу про те, щоб якось ціноутворенням регулювати споживання, наприклад, на електроенергію. У мене в квартирі, особисто скажу, стоїть лічильник день-ніч. У мене інший тариф на ніч, ніж на день. Я вам чесно скажу, що коли я його поставила, оскільки нічний тариф у мене дешевший, то все прання у мене перенеслося на ніч. Та і там запуск посудомийки, наприклад. Та мені, в принципі, то байдуже, коли воно запускається. Я отримую трошки маленьку знижку, воно, знову ж таки, воно не суттєво, але ну, це завжди приємно отримати якусь невеличку знижку. Станом на зараз, до речі, це вже проблемний саме цей механізм регулювання, тому що у нас найчастіше брак електроенергії якраз в день, а не вночі. Тут треба би, щоб регулятор якось це врегулював, і щоб були, наприклад, денні тарифи підвищені, та аби люди словом, тут треба дивитися на те, де у нас дефіцит постачання електроенергії, і саме там ставити найвищі ціни. У нас воно це не чорно-біло день-ніч, що вночі конче вигідніше. Ну, словом, тут треба так розглядати це питання. Але в будь-якому випадку я на собі скажу, що на мені це працює. І звичайно, що на інших людях теж це буде працювати. Що якщо є можливість витрачати трошки менше, то люди будуть витрачати трошки менше. Тому цей вимір, скажімо так, енергозбереження. Він теж, вочевидь, має бути в будь-якому випадку. Правда також в тому, що я спостерігаю багато дискусій про тарифи, і коли ти починаєш говорити про там енергозбереження, енергоефективність і так далі, то ти чуєш контраргумент, і ну я не кажу, що це там вибачення, але ну він теж не позбавлений сенсу, коли містяни кажуть: ну дивіться, місцева влада стільки краде на цих комунальних підприємствах, та там завжди сидять куми, друзі, політичні соратники і так далі, і так далі. Що якщо ми піднімемо тариф, то це просто у них буде більша маржа заробітку. І це теж правда. І тут треба думати про те, яким чином забезпечити більшу прозорість використання коштів. Ти не можеш просто сказати, ми піднімаємо тариф і сподіватися, що від цього якість послуг у будинках покращиться. Тому що треба ще оцю проміжну ланку, якість управління комунальними підприємствами, з цим теж треба щось робити. І от на це теж я би хотіла звернути увагу, тому що у нас в політичному дискурсі ми найчастіше говоримо про такі великі історії, там що там по Нафтогазу, що по Укренерго і так далі. А насправді на добробут рядових мешканців Києва значно більше впливає те, що там з Київводоканалом. Тепло теж у нас генерується в Києві, а не на якомусь національному рівні. Настя, тобто там треба дивитися в ці безпосередньо підприємства і розбиратися. І звичайно, що ну якщо просто підвищити тариф без наведення ладу в цих підприємствах, може вийти так, що ну ми просто збільшимо корупційну маржу. Мені б цього теж не хотілося. Тобто, тут бачите, ця історія про адекватність встановлення тарифу, вона має супроводжуватися кількома іншими додатковими кроками, які є обов'язковими для того, аби дати результат бажаний.
2: Енергія навколо нас.
0: Тарифи насправді пов'язані з багатьма сферами. Ось ви згадали за комунальне підприємство, і тут хочу про це поставити питання, тому що

0: коли у нас, по суті, низькі тарифи, комунальні підприємства дотуються із міської влади, все одно це певним чином не дуже ефективна історія з точки зору фінансування. Тому що, коли тарифи будуть...
1: Це дуже неефективна історія.
0: Абсолютно. Коли тарифи, наприклад, будуть покривати значну частину, я розумію, я насправді не вірю, що вони будуть покривати 100%. Все одно ми будемо залишатися із питанням субсидії, тому що є люди, які мало заробляють, яким треба допомога, це соціальне благо, і держава має його надавати безпосередньо. Але якщо частина підприємств будуть хоча б в більшій мірі окупними, то це і буде змінювати безпосередньо технологічний процес, їхню ефективність, їхній стан мереж, тому що вони можуть це безпосередньо покращувати, бо будуть мати гроші на це. Але зараз ми маємо протилежну історію.
1: Мені симпатична ця ідея.
0: Так.
1: І я би з нею погодилася, але не в рамках посперечатися, я не кажу, що не треба цього робити, але в Києві я тільки що до вас сюди приїхала на метро.
0: Так.
1: За 30 гривень. Я чекала потягу серед дня 6 хвилин. Я стільки ж часу чекала потяг, коли тариф був 8 гривень. Та? Чи підвищення тарифу дуже суттєво, давайте чесно казати. Це було...
0: майже 4 рази.
1: Це так. Шокуюче було для містян підвищення тарифу. Чи воно автоматично покращило якість послуг? В умовах, коли ми всі читаємо про всі розслідування на тендерах, на побудові метро, на всьому іншому, так далі, і так далі. Це якби... та теоретично зараз ми, мабуть, покриваємо більшу частку. Я думаю, що ми, власне, всю собівартість проїзду метро перекриваємо. Це не дало автоматично результату в плані покращення якості послуг. Чому? Тому що керівництво, яке сидить на потоках, не в цьому зацікавлено. Тому я й кажу, типу, теоретично так.
0: Так.
1: Теоретично, якщо в підприємстві, де є там доброчесне керівництво з правильними намірами, є просто не вистачає ресурсу, то тоді підвищення тарифу і відповідно кількість зібраних грошей, яку вони отримують, дасть можливість інвестувати в капіталку, дасть можливість там міняти труби і так далі. Але якщо там засадничо сидять люди з іншою метою, люди сіли на потоки, то тоді підвищення тарифу дасть нічого. В вашій логіці є оцей обов'язковий складник, що для того, аби це спрацювало, комунальними підприємствами мають керувати люди, у яких є мотивація покращити якість наданої. Це погане слово зараз сполучення. Але ну ви розумієте про що я, так? Що вичевидь, що цю ланку не можна випускати, щоб не вийшло так, що ми піднімемо тарифи і просто збільшимо кількість грошей, які йдуть в чиїсь приватні.
0: А хто це
1: кишені
0: має контролювати безпосередньо?
1: По-хорошому, звичайно, там місцеві ради мали б це контролювати, вони мали б за цим слідкувати. Журналісти, та ну журналісти у нас це трошки контролюють, але там, звичайно, не на всіх рівнях. Але мені здається, що тут важливо до цього привертати увагу, тому що мені здається, там останніх кілька років ми дуже багато зосереджені на питання там захисту енергетики, там енергетичної інфраструктури, але ми дивимося дуже на національний рівень. І при цьому ми забуваємо, що насправді для умовних мешканців Житомира чи Вінниці значно важливіше те, що робить їхній місцевий водоканал. І треба туди дивитися. І я би просто хотіла, щоб люди почали на це більше уваги звертати і пам'ятати, що не президент визначає те, наскільки годин на добу у вас буде гаряча вода, чи скільки днів на рік у вас буде гаряча вода. Ну, місцеві органи влади — це якби їхня відповідальність. І туди треба дивитися. Інша справа, що зараз в умовах війни, звичайно, ніяких перевиборів не буде, і ми маємо те, що маємо, як казав класик. І ну мені здається, що в цих умовах ну скорше за все, що це питання до там місцевих журналістів, розслідувачів, наприклад, там аналітиків, експертів, заходити в глиб, дивитися трошки детальніше там і дивитися, чому умовний водоканал в Черкасах не є збитковий, а водоканал в Києві є збитковим. Та там є причини для цього, і треба заходити дивитися, а далі пояснювати це громадянам, щоб наступний раз, коли громадяни підуть на вибори, вони розуміли, власне кажучи, між чим і чим вони обирають. Ну, це така трошки довготриваліша історія, але, на жаль, знаєте, тут ситуація настільки складна, що сподіватися, що тут є якісь супершвидкі рішення, теж не випадає.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
0: Ви влучно зазначили, що дуже багато дискусій навколо тарифів безпосередньо. Одну тезу, яку я хочу винести до обговорення, зокрема, стосується комунальних підприємств ринку. Тобто я чув безпосередньо думки, що ринок комунальних підприємств, комуналки, якщо просто, має працювати за ринковими засадами. Тобто це передбачає ринкові ціни, це передбачає певним чином конкуренцію, якщо це, звісно, можливо у нас в Україні, з точки зору там в певних містах є монополія, коли ми там говоримо.
1: В більшості, так.
0: Але все одно я тут повертаюсь до цієї тези, що, можливо, вони і мають працювати за ринком, але ми маємо враховувати різні фактори, починаючи з корупції, те, що ви сказали, тому що якщо це більші тарифи, це більші надходження, це більші гроші, це більші обороти. Але з точки зору ми маємо повертатися і завжди пам'ятати про ось цю точку, про людей, про соціальне благо і про субсидії. Ось чи ви погоджуєтесь, що комунальні підприємства і загалом ринок комунальних послуг має працювати як ринок?
1: Ну, як ринок, це хто що під цим розуміє, та як ринок з точки зору там забезпечення прозорості ціноутворення, так, я впевнена, що ми маємо розуміти, за що ми платимо, за що ми десь доплачуємо з місцевого бюджету і так далі. Але мені видається, що ну тут ми більше говоримо про суспільне благо, та і звичайно, що умовно кажучи, залишати людей без опалення взимку, це неприйнятно. Це порушує якісь базові права людини на безпечне середовище. І таким людям треба надавати субсидію і компенсувати різницю в між умовною собівартістю, та і там тим, що вони спроможні платити. Тому ну я би тут, знаєте, в дискусії про підвищення тарифів, звичайно, я хочу всіх слухачів заспокоїти, що ну це не йдеться про те, що треба встановити тарифи, які люди не спроможні будуть платити. Та тут йдеться про те, що у нас є велика частка людей, які спроможні платити вищі тарифи. Я, наприклад, спроможна платити вищий тариф, якщо я буду знати, що за це я буду отримувати кращі послуги. Це тоді я захочу його платити, але математично я спроможна платити вищий тариф. І є багато інших людей, які спроможні платити вищий тариф. Але це не всі. Але виходить, що станом на зараз, коли у нас, коли ми як суспільство, чи то через місцеві органи, бюджети, чи то національні, субсидіюємо тариф для всіх, всі слухачі мають розуміти, що від цього найбільше виграють найзаможніші. Тому що коли у тебе гігантський будинок, і ти робиш підігрів басейну, і у тебе величезна територія, де ти умовно, там, я не знаю, що вигадати, у мене нема будинку.
0: Лазня.
1: Лазня, наприклад, ще щось таке, то ти витрачаєш значно більше електроенергії, тепла, води, всього іншого. І тобі все це субсидіюється з спільного кошика. Тобто, ну, умовний олігарх абсолютно спроможний платити підвищений тариф. Взагалі навіть не помітить різниці. А виходить, що ми його платіжку теж субсидіюємо з там державного чи з місцевого бюджету. А для там бабусі, яка живе сама і мінімально споживає, ну ми теж субсидіюємо їй цю різницю між собівартістю і тарифом. Та ну, але це дуже маленька частка. Дуже маленька. Тому тут всі мають розуміти, що підвищення тарифів насправді ну це крок до якоїсь базової справедливості. Давайте перестанемо субсидіювати занижені тарифи для найзаможніших.
0: А це... такі розмови ведуться щодо реальної прозорої сітки тарифів і субсидій безпосередньо, тому що в Європі, зокрема, так працює. У мене є родичі в Німеччині, вони розповідають, що в них реально є ось ця сітка. Якщо ти там, по-перше, в них радіюється, скільки ти споживаєш, якщо ти споживаєш там більше позначки, ти більше платиш. Mm-hmm. Але там відповідно і до твого доходу безпосередньо це там контролюється.
1: Я би сказала, що це складніше буде у нас зробити. З очевидних причин дуже багато людей заробляє в сіру. І ми не зможемо співвіднести їхній реальний дохід з тим, що вони на паперах будуть отримувати, за документами будуть отримувати. А тобто, якби всі заробляли в білу, то тоді можна було би якось співвідносити. В умовах, коли купа людей отримує якісь там неоподатковані надходження, про які ми не будемо знати, то я думаю, що це не спрацює. І мені видається, що тут критерієм може бути тільки обсяг споживання. Це, знаєте, я днями спілкувалася з татом, і ми говорили про підвищення тарифів за штрафи перевищення швидкості. Угу. Ось, і він, ми говорили про те, якби, який там має бути оптимальний штраф. І я всіляко підтримую ініціативу, що треба підвищувати штрафи і особливо забирати штрафи у тих, хто дуже багато, там кілька порушень має, тому що ми бачимо, яку ціну, на жаль, доводиться потім платити за те, що ці люди продовжують пересуватися вулицями міст країни. Ми, зрештою, з татом дійшли до того, що, ну, насправді, там, зараз пропонується там з 340 підвищити до 680, так, якщо ти перевищуєш там до перевищення швидкості до 20 км на годину. Там. Але ж правда в тому, що 680 гривень умовно для там родини, де заробіток 20 тисяч гривень на родину, це одна сума грошей. І для родини, де заробіток 200 тисяч гривень на родину, це зовсім інша чутливість до цього штрафу буде. Але далі ми, це, власне, я чого задала цю розмову з татом, бо далі ми зависли на тому, а як це довести. Ну, тому що є купа людей, у яких по документах нічого немає, а вони їздять на дорогущому там мерседесі, наприклад. І ми дійшли до того, що, мабуть, справедливіше тоді, якби, якщо регулювати ці штрафи. Це я зараз, це була така дуже філософська дискусія з татом до вечері. Якщо якось регулювати розмір штрафу в залежності від доходу, то найкращим показником цього доходу буде собівартість машини. І, ну, і під це логічніше тоді підв'язуватись. Та? І якщо там, ну, якась старенька машина, то для людини і 680 гривень штрафу буде суттєвим для того, аби вона обережніше їздила. А якщо у людини машина за, не знаю, 100 тисяч доларів, то їй треба ставити просто вищий штраф для того, аби у неї була хоч якась мотивація не порушувати. Тому що інакше вона буде просто ці 680 клацати в дії, чи де там хто платить ці штрафи, взагалі навіть не помічатиме взагалі. Так. То тут мені здається, так само з комуналкою треба якось думати комплексніше, бо чисто підв'язуватися під офіційний дохід це не спрацює. Під рівень споживання це реалістичніше. Під, ну, тобто, ну, можна було б. Але дивіться, навіть якщо, ну, в так, ну, це складне рішення, його складно прораховувати, там, співвідносити і так далі. Але щонайменше, якщо ми подивимося умовно, ну, там, якесь підняття тарифу розраховуємо, а потім дивимося і найбіднішу верству населення, ті, для яких там сплата комуналки буде становити більше, ніж там чверть їхнього доходу, то їм ми тоді даємо пряму субсидію для покриття цієї комуналки. Ну, це вже буде більш справедлива історія, ніж коли ми продовжуємо субсидіювати величезне споживання з боку найзаможніших.
2: Струм змін.
0: Я ще тут повернусь, що стосується ринків електроенергії і газу, тому що теж є дискусії, що ми рухаємося у векторі лібералізації цих ринків. Мені тут здається, що нам треба розглянути це з точки зору того, з того аспекту, якщо це станеться, що це означатиме для споживача і споживачки.
1: Ну, правда в тому, що у нас конкретно для домогосподарств зараз це все одно регульовані тарифи. Я не вірю, що ми перейдемо до абсолютно ринкового ціноутворення, принаймні в ближчій перспективі. Ну, я поки що це не бачу. У нас залишаються одні правила для ринку, там, де працюють приватні підприємства, і інші, де це домогосподарства. І, зрештою, я часто думаю, що, ну, в цьому, мабуть, є якась своя логіка. Тому що, ну, ринок – це добрий, якби ринок багато де працює. Ринок гірше працює там, де йдеться про надання якихось суспільно значущих благ, і там, де йдеться про там захист прав, базових прав людини, там, на безпечне середовище, житло і так далі. Тому я, чесно, якби, ну, воно така красивий лозунг,
0: так,
1: і якийсь як напрямок руху, але, ну, чесно, можна і в рамках чинної моделі, навіть там умовно регульованого тарифу, та або там неринкового тарифу, можна дуже багато навести порядку для того, аби використання грошей було прозорішим, а якість послуг була би кращою. Просто що цим ніхто не хоче займатися, знаєте, і більше того, мені видається, що, ну, фактично, ми дуже примітивізуємо цю всю дискусію, коли кажемо, що вся дискусія про те, піднімати тариф чи не піднімати тариф. Ну, а насправді, як ми навіть з вами зараз в цій короткій розмові побачили, що, ну, треба щось зробити з комунальними підприємствами, треба оцінити ситуацію в кожному конкретному місті і так далі, і так далі. Ситуація значно складніша, а коли ми її зводимо до цього одного питання, і тут така є начебто очевидна політична відповідь, ні, не можна піднімати тариф, тому що війна, та якраз саме тому, що війна, нам треба дивитися, які реальні рішення треба приймати тут і зараз, та, і чи нам варто субсидіювати тарифи для найзаможніших. Але мене дуже лякає, що ми все це звели до одного цього питання, і воно, ну, таке тупикове саме по собі, з нього немає виходу. Та мені би хотілося, щоб ми трошки глибше дивилися вглиб і думали, як власне налагодити адекватні послуги за адекватні ціни для громадян, а не просто якби там сперечалися підвищувати тариф чи не підвищувати тариф, бо це безсенсова розмова сама по собі.
0: Тут важлива ось ця сенсова і глибока дискусія на рівні політичному рівні безпосередньо про це далі. Але ще хочу уточнити, що стосується питання ПСО, його скасування. Я тут скажу для слухачів і слухачок, що це певний такий механізм, за допомогою якого держава втримує ціну там енергії чи газу для населення, так, безпосередньо. Але як ви оцінюєте роботу ось цієї моделі станом на зараз? От те, я пам'ятаю, останні повідомлення, це ще було весною, що уряд продовжив дію ПСО, що стосується цін на газ. Але все одно багато хто безпосередньо із енергетичних експертів, та навіть з політиком, говорить, що нам треба скасовувати ПСО.
1: Нам треба скасовувати ПСО. Це тут дійсно це дуже складно пояснювати механізм цього всього. Важливо і переходити до якихось інших механізмів підтримки в розвитку вразливих споживачів. Нам треба скасовувати це, тому що воно позбавлено сенсу, воно тільки створює купу корупційних ризиків в гігантських масштабах для країни. Але тут є інша, ну, не простіша, але там додаткова причина. Це в тому числі є частина процесу європейської інтеграції. Тобто тут теж важливий нюанс. Чи можливе ПСО, покладання спецобов'язків в Європейському Союзі? Так, можливо. Але воно там впроваджується як тимчасові заходи, і тобі треба дуже добре обґрунтувати з цифрами, з поясненнями і так далі, чому саме цей вид ПСО зараз накладається. І нам треба буде приводити наше законодавство теж відповідно до цієї норми. Ну, не те, щоб ми дуже добре йдемо по шляху європейської інтеграції, і, в принципі, багато що ігноруємо з того, що нам треба робити. Ну, але як механізм наведення ладу, то це треба буде рано чи пізно зробити в будь-якому випадку.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
0: А на сам кінець у мене є ще два питання. Що стосується політичної складової, я її залишив на сам кінець, на вишеньку, так би мовити. Я загалом свідомий того, що зараз вийти будь-якому політику і говорити, що нам треба там підняти умовно ціни, це, можливо, навіть якесь політичне самогубство. Тобто багато
1: дякую
0: хто
1: дякую за запрошення
0: розглядає
1: на цю розмову, дуже ціную.
0: Ні,
1: так.
0: Неправильно ви сприйняли, але маю на увазі, коли йдеться про уряд безпосередньо, тому що те, що я не бачу від них конструктивної розмови. Тобто наша розмова з вами конструктивне. Ми розглядаємо це з багатьох векторів і пояснюємо, чому це має відбуватися. Тобто ми не йдемо з цими лозунгами, нам треба підняти, тому що, ну, типу, на все ціни піднялися, як піднялося на метро, нам не пояснили чого. Ось ця політична дискусія, наскільки вона присутня на різних рівнях, на парламентському, на урядовому, між вами безпосередньо. Чи є цей місточок? Тому що, ну, типу, поки в нас немає політичної дискусії, пояснення народу безпосередньо, ми приведемо до того результату, який ми хочемо, або до, можливо, ще одних мітингів за те, що підняли комуналку і не зрозуміло за що.
1: Тут, бо ви сказали там про уряд, так, про парламент, вкотре повертаюся сьогодні, додати вимір
0: президент.
1: Місцевого... Ні, президент, це сам... Так, президент, ми це згадували, вимір місцевого самоврядування. Угу. І мені видається, що в складну дискусію про підвищення тарифів треба заходити дуже вдумливо, дуже продумано, і з конкретними цифрами. Але ці цифри треба зібрати, агрегувати і показати громадянам. І в тому числі по рівню місцевих органів влади, комунальних підприємств, які їм належать. Бо зараз, знову ж таки, уряд дивиться на національні компанії. Вони дивляться на Нафтогаз, вони дивляться на Укренерго, дивляться їхні показники, дивляться там на регулювання і так далі. Але мені видається, що для того, аби громадянам пояснити, власне, а чому треба підвищувати тариф, це треба робити на прикладах їхніх міст, де вони проживають. І тут, ну, я до останніх там пару місяців якраз багато про це думаю з командою, про те, що, ну, треба якось підвищувати прозорість цих комунальних підприємств, збирати, оприлюднювати дані. Навіть не кажучи жахливу, страшну, самовбивчу фразу, треба підвищувати тариф, треба просто, якби, умовно зібрати дані і сказати, от в умовній Полтаві собівартість виробництва води ось така от, ви платите ось таку суму. Чому це? А далі вже хай на місцевому рівні розбираються, чи це корупція, чи це просто об'єктивні обставини, чи що завгодно ще, але треба цю дискусію активізовувати. І заходить, мені видається, що найпродуктивніше це заходити через роз'яснення того, яку частку зараз ми доплачуємо з місцевого бюджету, або, наприклад, наскільки ми могли би покращити якість послуг, якби ми підвищили тариф. Оце заходити і там рубати з плеча, що треба зараз терміново підвищити тариф. Ну, я навіть погоджуся з тими громадянами, які скажуть, слухайте, ну, в умовах, коли якби там ці підприємства часто це є корупційними годувальницями політичних еліт місцевих, ну, то це позбавлено сенсу. І тут тобі дуже тяжко буде щось з цим сказати громадянам, тому що, ну, в цьому теж є логіка. Тобто, мені здається, що можна почати от з цього, з наведення ладу там і з пояснення, власне, що конкретно в кожному конкретному підприємстві відбувається, і потім можна буде заходити в дискусію про підвищення тарифів. А може в якихось підприємствах виявиться, що і не треба підвищувати тариф, а треба перестати красти там. І ця опція теж можлива, але теж не скрізь. Тому що подекуди, ну, якби ти там що хочеш роби, там зберігай кожну копійку, але якщо у тебе течуть труби, то тобі треба гроші на капіталку, і ти з цим нічого не зробиш. Тобто мені здається, що треба заходити в цю дискусію більш уточнену, а не просто заходити там, треба підвищувати тарифи чи не треба. Громадяни мають розуміти.
0: Ну і на рівні самих громадян і громадянок, що стосується.
2: Екомайбутнє сьогодні. на громадському радіо.
0: На сам кінець, останнє питання. Ми в цьому сезоні багато говоримо про нову генерацію, загалом про зелену енергетику. Розвиток видає. На вашу думку, наскільки тарифи на комунальні послуги впливають на розвиток відновлюваної джерел енергії?
1: Я не впевнена, що напряму. Мені здається, що це дуже опосередкований вплив, чесно кажучи. Тому що, по-перше, тарифи на комуналку, це ж ми переважно говоримо про міста. В містах ніякої генерації, в абсолютній більшості, забезпечити неможливо. Якусь там точково, там десь на школу можна поставити панельку, ще щось, але, генерація, це переважно за межами міст. І за межами міста, згенерована електроенергія потрапляє в загальну мережу, в загальний котел. Це дуже складні розрахунки, тому я би казала, що воно, не напряму впливає. Але, звичайно, що там чим більше грошей в системі, тим більше є можливостей для якихось інвестиційних проєктів, можливості залучати гроші там, і так далі. Але це навіть не про рівень тарифу. Але ця вже оскомину набила історія про Харків з мільярдними боргами. Місто Харків просто не перераховує гроші, які, до речі, харків'яни платять гроші за комуналку. Тобто я не хочу сказати, що харків'яни не платять гроші за комуналку. Проблема в тому, що може трошки менше, але це прифронтове місто. Тут всі все розуміють. Та проблема в тому, що місцева влада просто ці гроші потім не переводить далі по ланцюгу і не оплачує електроенергію, яку вона отримує з загальнонаціонального котла, і не оплачує її. І виходить, що тоді за електроенергію, яка генерується в системі в цілому для всієї країни, в тому числі для Харкова, платять всіх, крім Харкова. І ось це вже впливає на, в тому числі, розвиток ВДЄ, тому що, коли в системі в цілому скрізь борги, вони накопичуються, то тоді інвестори не будуть заходити на цей ринок, бо вони будуть бачити, що ми тут попробуємо щось побудувати, а окупності не буде, тому що нам скажуть, що, у нас тут немає надходжень, ми там вам не заплатимо. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснила, але це така трошки там кількорівнева історія, це не прямий вплив. Ще один момент, який я скажу, з цього приводу, про це ми колись давно говорили з мамою. Перекажу всі розмови з рідними в цьому ефірі. Бо моя мама на якомусь етапі обурювалася, що там електроенергія з зелених джерел є дорожчою, ніж електроенергія умовно з атомки. Зараз мама вже розуміє все, багато про це говорили, але мені здається, що це теж важливо пояснити слухачам, що коли ти будуєш нові потужності, то там собівартість кіловата апріорі буде дорожчою, бо тобі треба вкластися в будівництво і якимось чином не одразу, але є якийсь бізнес-план, там умовно за 5-6 років треба перекрити собівартість будівництва. А атомку побудували в радянські часи. Це теж було дуже-дуже дорого. Просто що ми вже оплатили капіталку, і зараз ми просто експлуатуємо ці потужності. Але якщо, наприклад, заходити в розмову про те, що давайте побудуємо новий атомний блок,
0: були такі розмови,
1: і ми з вами вже це обговорювали. Там той, хто їх ініціював, зараз знаходиться під арештом. То чи зараз його випустили під заставу, але неважливо. То там треба розуміти, що кіловат новопобудованої атомки буде дорожчим, ніж кіловат новопобудованих там ВДЄ. І оце всім важливо пам'ятати, а ми зараз в цій ситуації, де нам апріорі треба будувати нові потужності, тому що, на жаль, Русня знищила велику частку наших потужностей генерації. В умовах, коли є велика частка, що знищена, або окупована Запорізька АЕС, іншого варіанту, окрім як будувати, немає. Якщо ти будуєш нові потужності, там собівартість виробництва кіловат апріорі буде дорожчою. Але іншого виходу просто немає. Ти не можеш їх не будувати. Бо якщо ти їх не будеш будувати, то у тебе просто будуть постійні графіки відключень, тому що у нас там поточно генерації не вистачатиме для того, аби перекривати потреби того, що взимку потреби споживачів. І це дуже важливо, мені здається, теж слухачам пояснювати, що коли ти будуєш нове, то там собівартість буде дорожча. Вона буде трохи вирівнюватися, тому що це все одно невелика частка на ринку там і так далі. Але знаєте, я просто чула від мами критику зелених, це кілька років тому. Це ще навіть до повномасштабки ми говорили з нею. А під час повномасштабки мені здається, це геть очевидно. Коли тобі треба поставити панельку, то тобі треба поставити там панельку. Коли тобі треба вітряки поставити, то за них треба заплатити і потім якось відбити цю собівартість. Але іншого виходу немає. Це не те, що ти можеш взяти якусь альтернативну іншу електроенергію і споживати. тобі її просто, на жаль, немає зараз.
0: Так, я теж бачу, що, можливо, таким певним позитивним наслідком, якщо це коректно назвати, саме війни, українці та українки зрозуміли суть ВДЕ, відновлюваних джерел енергії. Багато хто встановлює просто собі сонячні панелі на дахи і цим живиться. Зокрема, в інших випусках ми говорили безпосередньо з людьми, які встановили собі там на свій бізнес, на свій будинок і розуміють, що вони нормально пройдуть цю зиму. І це важливо, як ви кажете, про це говорити.
1: Я вам... Просто тут, тут важливо пам'ятати, що, ну, наприклад, для людей, які живуть в квартирах, багатоквартирних, ця опція зазвичай недоступна. Для людей, яких немає ресурсів,
0: теж.
1: Ця опція теж недоступна. Тому тут все одно потрібні якісь загальнонаціональні рішення. Подекуди чую, що там хай всі українці зараз готуються самі до зими. Ну, ти не можеш в межах квартири сама підготуватися до зими.
0: На балкон повісити сонячні панелі, так?
1: Ну, якби, ну, це позбавлено сенсу. Тут,
0: абсолютно,
1: якби, владі не треба, якби, не так, громадянам треба брати ініціативу в свої руки, і це добре, що ті люди, які умовно поставили собі якісь там панельки чи що завгодно ще, так, вони ж будуть менше споживати з мережі, і теоретично це там якась там дуже росіяна, але загальна вигода теж буде. Але, ну, влада теж має робити свою роботу.
0: Не перекладати відповідальність.
1: Не перекладати повністю відповідальність, та, тому що, ну, для більшої частки українців у них немає варіанту, або тому, що у них немає грошей вільних, або тому, що, ну, вони живуть в багатоквартирних будинках. Що ти можеш зробити в багатоквартирному будинку там з додаткової генерації? Ну, нічого.
0: І є внутрішні переміщення безпосередньо українці та українки, в яких загалом, можливо, і немає дому через війну, на жаль.
1: Абсолютно. Тому тут,
0: багато,
1: якби, ну, так, тут владі не треба скидати це на громадян і казати, що самі розрулюйтеся. Я бачу це там, в тому числі, там від якихось, не буду зараз коментувати від кого, всі такі, от я у себе поставив панельку. Я така, ну, це прекрасно, але, наприклад, там мої батьки не можуть собі дозволити поставити панельку. Це дорого.
0: Дуже.
1: Та, і навіть якщо б я їм помогла, я б теж не змогла поставити їм панельку. І, ну, і я впевнена, що більшість громадян собі не можуть собі цього дозволити, попри здешевлення технології, попри те, що це там відсотки поширення там зростають, але це незначна частка громадян, все одно, хто може це вирішувати на особистому рівні.
0: Абсолютно.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
0: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою України, членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми говорили про те, скільки насправді коштують комунальні послуги, якими мають бути тарифи та як поєднати їхню економічну обґрунтованість із доступністю для людей. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Тому долучайтесь до спільноти Громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитись до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайний нам напрямок читання – зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун – Тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у Манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис, а західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнила розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» русаленки Скьонсона, авторки На Юн Хі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграя літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Йона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русаленьку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут. Від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суа. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через біг обставин, аби приховати таємницю організації, труять Суа, і вона втрачає голос. Згодом німа русаленька Суа вирушає до Кінсона – це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русаленька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це особиста трагедія Суа і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови, та право на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і манхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джі Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, «Манху китова зірка» Русалані Скюнсона, авторки На Юн Хі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у США. Чого очікувати від зустрічі о 17:30, поговоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Кремль урізав бюджет фінансування на окуповані території України. Детальніше тему розберемо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком о 18:30.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
16: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
17: Нам важливо, щоб ви нас чули.
16: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
17: за лінією розмежування.
16: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
17: Просто і по суті.
16: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
17: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
16: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
18: чесно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
16: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
18: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
16: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
18: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
16: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
18: Фемінітиви.
16: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
18: Саме вас.
16: Мовимо, коли простіше мовчати.
18: Громадське радіо.
16: Слухайте, думайте, дійте.
19: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
20: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Усе важливе на цю годину.
2: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Валерія Паненко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
22: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 9 жовтня. І далі про найважливіше коротко.
2: Російські військові примусово вивезли в невідомому напрямку 25 цивільних українців.
22: Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії. Подробиці інциденту.
2: Обрій.робота. У дії запускають першу послугу сфери зайнятості.
22: Українку, яку затримали у Казахстані за запитом Росії, відпустили.
21: Детальніше про головне.
2: У Києві на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів, які виконують роль джерела резервного живлення малої потужності. Однак для енергопостачання основних потужностей потрібні дизельні електростанції або когенераційні установки. Про це заявив виконуючий обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, генератори використовують на котельнях, теплопунктах, локальних насосних станціях. Проте для енергорезерву основних об'єктів великої потужності потрібне проєктування та будівництво окремих повноцінних електростанцій. Мовляв, у попередні роки місто забезпечило запас генераторів для різних напрямків життєзабезпечення міста. На об'єктах, що забезпечують процеси постачання тепла і води, встановлено близько 700 різних генераторів. Зокрема, таким обладнанням оснащені 155 буветів, які є додатковим джерелом питної води у разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі. Утім, резервне енергопостачання основних потужностей теплового та водопровідного господарства можливо забезпечити лише за рахунок будівництва нових дизельних електростанцій чи когенераційних установок. Пантелєєв повідомив, що в межах плану енергостійкості частина проєктів резервного живлення вже збудована і працює за призначенням, але частину, як це і було передбачено планом, столиця має виконати до кінця року.
22: Російські військові примусово вивезли в невідомому напрямку 25 цивільних із тимчасово окупованої території Харківської області під виглядом евакуації. Серед вивезених є діти, молодь та люди старшого віку. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмана, наразі точне місце перебування цих людей та умови, в яких вони опинилися, залишаються невідомими. Лубінець наголосив, що примусове вивезення людей з окупованої території кваліфікується виключно як примусове переміщення і депортація, а це порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Уповноважений вже звернувся до Росії з вимогою назвати місце перебування депортованих, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання і повернути їх в Україну. Також відповідні запити скерував до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Зазначу, що за даними платформи Bring Kids Back UA, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. Станом на вересень цього року до України вдалося повернути понад 2,5 тисячі дітей, які були депортовані Росією.
2: Фінляндія ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги, вже 35-й від країни. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії. Загальна вартість пакета, що зараз постачається Україні, становить близько 1 мільйона євро. Усього Фінляндія надала Україні військової допомоги на більш як 3,5 мільярди євро. Країна не розголошує зміст допомоги, спосіб доставки та графік надходжень з безпекових міркувань.
22: Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії через підозру в шпигунстві, однак вона не підтвердилась. Про це повідомила Віденська прокуратура. В Міністерстві внутрішніх справ країни додали, що Ткача вже відпустили, але оператора «Української правди» досі утримують. Також під вартою перебувають ще двоє українців за підозрою в шпигунстві. Їх затримали на початку тижня, але їхні імена не розкривають. Нагадаю, що напередодні ввечері редакція «Української правди» заявила, що їхнього журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка незаконно затримали в Відні, коли вони виконували редакційне завдання, пов'язане із пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Вже сьогодні Ткача відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що його отримували понад 12 годин і випустили близько 4 ранку. Також, за словами Мусаєвої, оператор Бондаренко під час затримання дістав поранення.
1: Африканські країни просять Україну повернути полонених, які воювали на боці Росії. Кенія веде переговори з Україною про повернення 5 своїх громадян, Ботсвана – про одного. Вони стверджують, що чоловіків обманом заманили на війну. Про це пише Bloomberg. Напередодні міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудваді розповів парламентарям, що президент країни Вільям Руто вже обговорив це питання телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Кенія хоче, щоб її громадян визнали жертвами міжнародної торгівлі людьми, а не військовополоненими. За словами Мудваді, чоловіки стверджують, що їх завербували під приводом працевлаштування. Уряди африканських країн заявляють, що деяким їхнім громадянам обіцяли цивільну роботу в Росії водіями, охоронцями чи кухарями. У Зімбабве заявили, що деяких завербованих відправляли на фронт без військової підготовки. За даними Bloomberg, Україна отримує щонайменше 213 іноземних військовополонених, не враховуючи громадян Росії та Північної Кореї. Серед них 37 громадян африканських країн. Однак повернення цих людей може бути складним. Україна вважає їх військовополоненими, яких можна повернути додому в межах обміну на українців, які перебувають у російському полоні. Кенія повідомляє, що приблизно 84 її громадяни загинули або зникли безвісти під час війни, а ще 34 лікуються в Росії. Загалом 62 кенійці, які брали участь у бойових діях, уже повернулися додому.
22: Українку Любов Рожанську, яка 1 жовтня приїхала в Казахстан, щоб забрати свого онука, яку затримали там за запитом Російської Федерації, відпустили. Зараз жінка покинула країну, про це повідомив її адвокат Олексій Прянічніков. За його даними, Рожанська перебуває в одній з країн ЄС. Її відпустили, тому що через 3 дні після затримання суд мав обрати для неї запобіжний захід. Проте він не зробив цього, тому жінка вийшла із СІЗО. Нагадаю, що її історія пов'язана з її 8-річним онуком, який разом з матір'ю опинився в Росії ще до повномасштабного вторгнення. У 21-му році мати хлопчика, яка жила в Одесі, поїхала з дитиною до Калінінградської області, де залишилася жити з родиною свого другого чоловіка, громадянина Російської Федерації. У 22-му році Андрієва отримала російське громадянство для себе та сина. Тим часом в Україні батько хлопчика домагався його повернення. У березні 25-го року Верховний суд постановив, що дитина має жити в Одесі. В липні 26-го року новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрієв і його батько вийшли на зв'язок із Рожанською і запропонували передати дитину в Україну. Проте в цей час у Росії вже готували документи для оголошення українки в розшук та її екстрадиції. Калінінградський суд також виніс постанову про її арешт. Рожанська, за словами адвоката, попри застереження, поїхала до Астани, оскільки хотіла забрати онука. Власне, там її і затримали.
1: Наступного року «Укрзалізниця» планує придбати 55 нових локомотивів. Також розглядається можливість купувати вживані потяги під вузьку та широку колії. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр із відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За словами міністра, нині відповідні перемовини щодо закупівлі тривають із Францією та Світовим банком. Він додав, що вже пройшли переговори щодо цього із країнами, де є 15-20 локомотивів, розрахованих на широку рейку. За словами міністра, 5-7 країн готові передати локомотиви в рамках гуманітарної допомоги. За словами Калашника, нині росіяни протягом місяця завдають пошкоджень близько 500 локомотивів. Також на фінансовий стан «Укрзалізниці» впливає і той факт, що через удари по металургії попит на залізницю упав.
22: У Дії запускають першу послугу сфери зайнятості. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Новий розділ в застосунку називатиметься «Обрій.Робота». І перший сервіс – звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях. Звільнятися тепер можна буде за декілька кліків із підприємств на тимчасово окупованих територіях без пошуку контактів роботодавця і поїздок до установ. Щоб подати заяву, треба застосунку «Дія» перейти в розділ «Сервіси. Обрій.Робота. Звільнення з роботи», перевірити дані про працевлаштування, заповнити заявку, перевірити всю інформацію і засвідчити заяву «Дія» підписом. Протягом одного робочого дня заяву автоматично опрацюють в системі «Обрій», а «Дія» сповістить вас про це. Далі у відомстві планують розширити перелік цифрових можливостей для українців від грантів на навчання до допомоги для перекваліфікації.
1: Це були головні новини п'ятниці, 9 жовтня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Валерія Паненко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
22: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте.

0: заході 10-15, в день 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 17-19.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: – 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
0: – 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Вітаю вас на хвилях громадського радіо. В ефірі програма «Drive Time». У студії для вас працюють Анастасія Середа та моя співведуча сьогодні Інна Горіненко.
2: За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Брак генерації, тимчасова зупинка столичного метро та екстрений графік відключень світла вдома. До чого готуватися українцям найближчим часом і наскільки контрольованою є ситуація? О 17.15 розпитаємо у Дмитра Безпалова, експерта з транспортного планування.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Які теми підніматимуться і чи варто очікувати результатів від зустрічі, поміркуємо о 17.30 із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Також торкнемося теми депортації українців із США. Під загрозою опинилися понад 100 тисяч людей.
0: Drive Time на громадському радіо.
2: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати».
1: Також нагадую вам, що ви можете стати частиною обговорення тем, які піднімаємо в ефірі громадського радіо в програмі «Drive Time». Зробити це можна двома способами. Якщо хочете зателефонувати і особисто задати запитання, робіть це за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть нам до студійного вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми.
3: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
2: У четвер, 8 жовтня, у київському метрополітені стався серйозний збій із зупинкою поїздів та ескалаторів. Причина, як зазначає Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики, і також це підтверджували і в «Укренерго», аварійне падіння напруги у загальноміській мережі після атак росіян на генерацію столиці. То що ж сталося з метро? Будемо говорити з Дмитром Безпаловим, викладачем кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури. Пан

0: Дмитре, добрий вечір.
1: Вітаю.
0: То, якщо я правильно розумію, метро офіційно належить до критичної інфраструктури. У ранкові та вечірні години, у робочі дні перебої з цим видом транспорту, ну, одразу відчутні для великої маси людей. І раніше такого не було під час і знеструмлень, і відключень, і інших атак росіян на енергетику. Що сталося цього разу?
1: Власне, метро – це вид транспорту, який критично
2: Я попрошу вас
1: постачання електроживлення.
2: Я перепрошую, у нас були проблеми зі зв'язком. Попрошу вас повторити ось це речення, тому що, на жаль, не почули вас. Алло, ви нас чуєте? Доки перенабираємо нашого спікера, на жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Нагадую, що ми говоримо про проблеми з генерацією в Україні. Ось вчора зупинялось на нетривалий час столичне метро. Чи може така ситуація повторитися і чи можуть, наскільки загалом контрольована вона місцевою владою? Ми нині говоримо з експертом з транспортного планування, викладачем кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури Дмитром Безпаловим. Пане Дмитро, ви вже з нами? І ще очікуємо, що він повернеться до нас.
0: Зможемо сказати, що ситуація була нетривалою, тому що о 18:40 приблизно ситуацію в метро змогли стабілізувати, і рух почався відновлюватися поступово на синій та зеленій гілках, тоді як ще червона певний час залишалася заблокованою, і близько опів на восьму рух поїздів повністю відновили в усьому метро, на всіх лініях, проте а поїзди курсували із збільшеним інтервалом. Часом до 10 хвилин на червоній та зеленій і близько 5 хвилин на синій гілці метро. І також ще треба зазначити, що не тільки метро, а і швидкісний трамвай був обмежений в русі і пускали додаткові, ну, так звані жовті автобуси вздовж лінії метро, які дублювали номери трамвая швидкісного.
2: Так, нам підказують, що пан Дмитро з нами знову вже в ефірі. Пане Дмитре, ми попросимо вас повторити свою відповідь, тому що, на жаль, через зв'язок погано
0: так,
2: вас
0: що
2: чули.
0: Так, що сталося вчора з метро?
1: Бачите, не тільки метро підводить, але й зв'язок також. Прошу вибачення за якість зв'язку. Власне, метрополітен – це вид транспорту, який, очевидно, дуже сильно залежить від стабільного і надійного електропостачання. І ми звикли, дійсно, що метрополітен має такі задубльовані канали, резервні канали електроживлення. І, наприклад, коли у нас працюють оці черги, да, і відповідно ми звикли, що метрополітен, як ви зазначили, це критично важлива інфраструктура. От, і він працює навіть коли там, наприклад, в півміста відключається по графіках, чи всього міста відключається по графікам електрика. Але і навіть в цьому є певні, ну скажімо так, проблеми, оскільки якщо в принципі в місті виникає проблема із електрикою, з його постачанням, бо у нас є канали вводу електрики в місто, є підстанції критичні, і бачите, якщо їх пошкодити, то відповідно страждають всі канали електропостачання метрополітену, включаючи і резервні, і, на жаль, є оцей ризик зупинки метрополітену. Це відповідно зупиняє метрополітен як вид транспорту, оскільки немає альтернативи, не можна поставити генератор для того, щоб він живив, наприклад, ну, має бути сильно великий генератор, щоб він живив тягові підстанції, і метрополітен рухався. От, але що найстрашніше і найнебезпечніше в цій ситуації, це, власне, зупинка систем життєзабезпечення станцій метрополітену, бо це не тільки транспорт, але це ще й укриття, об'єкт подвійного призначення. От, як ці станції, відповідно, потрібно освітлювати, вентилювати, потрібно туди доставляти людей ескалаторами, відповідно. Якщо на все це немає живлення, тоді це дійсно перетворюється на небезпечну ситуацію. От, але насправді системи життєзабезпечення станції вже можна живити резервними генераторами. Хоча видно, мабуть, що у Києва такої можливості немає, як із насосами для води, наприклад.
0: А наскільки часто може бути така ситуація, зважаючи на прогнози на зиму, особливо відчутно це може бути і в періоди, коли дійсно метро буде працювати як укриття вночі, наприклад. Може бути повторення таких ситуацій?
1: Це суто залежить не від нас, а від нашого ворога, від того, що вони пошкоджують, в якій кількості, як саме вони діють. Я видно, що ми до таких ситуацій не сильно готувалися. От, ну, по таким опосередкованим сигналам, да? От, я думаю, що ніхто не розраховував, що так швидко можна, ну, відключити там якісь системи подачі енергії. От, і тому, відповідно, це може податися, це не може, це суто залежить від обстрілів, їх інтенсивності і, відповідно, ефективності роботи нашої ППО і РЕП. Тобто це залежить від наших військових і, на жаль, від дій нашого противника.
0: Для того, щоб забезпечити метро ось такими резервними джерелами живлення, які зможуть забезпечувати, ну, першочергові цілі і, принаймні, певний рух поїздів, які потужності потрібні?
1: Немає автономних, ну, точніше, я думаю, не варто розглядати якісь автономні системи живлення, які би рухали поїзди. Що говоримо про дуже серйозні навантаження, от, відповідно, на викопному паливі, на солярі, на бензині, на газу, такого об'єму ми не досягнемо. Фактично нам потрібні міні-електростанції, якісь там когенераційні установки чи щось подібне. От, я думаю, що нам перш за все потрібно подбати, щоб метро, навіть якщо зникне струм в його тягових підстанціях і поїзди не зможуть, наприклад, там повноцінно рухатися, от, щоб не зупинялися системи освітлення, вентиляції, тобто життєзабезпечення станції. Я думаю, це критично важливо. От, я не знаю, в якому ситуації це генератори саме, чи є вони для ключових станцій, от, але треба про це подбати.
2: Разом із тим повернулися до українців графіки відключення світла і загалом почали з'являтися месенджі від проросійських шкідливих ресурсів, які інтенсифікують повідомлення про зимову гуманітарну кризу на тлі відключень. Я нині для наших слухачів озвучу ось ці результати нашого дослідження і потім безпосередньо задам вам питання. Тож, ми дослідили, що з 7 по 8 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення з прогнозами про серйозну гуманітарну кризу взимку на тлі перебоїв і дефіциту електроенергії. У публікаціях з високою категоричністю стверджувалося, що частина України зіткнеться із тривалими відключеннями енергії, електроенергії, опалення та води. Зокрема, прогнозувалося по 16-18 годин на добу без комунальних послуг і ситуації, коли цілі райони або регіони залишатимуться без них протягом тижнів. Повідомлення систематично перекладали відповідальність за очікувану кризу з російських ударів на українську владу, стверджуючи, що Зеленський спровокував ескалацію, відкинув доступний шлях до миру та свідомо веде країну до, цитую, «чорної зими». Активність набрала понад 776,9 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 8 жовтня. Якщо говорити про платформи розповсюдження, то це був Телеграм та Ютуб. Якщо говорити про масштаб, то щонайменше 12 публікацій і щонайменше 6 ресурсів поширили ось таку інформацію. Ви вже згадали про те, що чи буде повторно зупинятися транспорт, залежить від інтенсивності обстрілів. На вашу думку, наскільки контрольованою нині є ситуація, чи є якесь, скажімо так, реальне підґрунтя в ось цих, скажімо так, месенджах, вкидах, які проросійські телеграм-канали і ютуб-відео зараз намагаються інтегрувати в український інформаційний простір. Тому що ось їх прогноз про те, що 16-18 годин не буде світла, давайте чесно, минулого року не було 22-23 години. Але в той самий час основне зерно цих публікацій якраз полягає в тому, що вони перекладають відповідальність. На вашу думку, загалом навіщо такі месенджі зараз? Це розганяння паніки або якісь інші мотиви?
1: Знаєте, я згадую минулу зиму і якийсь зідзвон з нашими іноземними колегами, партнерами. От, і вони дуже часто від них, від деяких з них можна було почути слово сполучення «конфлікт в Україні». А це було на тлі кілька днів тому або минулого дня по нашій теплоелектроенергоцентралі прилетіли балістичні ракети. – І знаєте, чути слово конфлікт, коли по твоїм системам комунального забезпечення, життєзабезпечення фактично, нормального життя, стріляють балістикою або зараз цими реактивними шахедами, це не конфлікт, це геноцид, мені здається. І дуже шкода, чи хотілося б, щоб весь світ, відповідно, це знав, і що те, що відбувається у нас, це дуже неправильно. Неправильно мені, наприклад, спеціалісту по транспортному плануванню, розказувати, як захистити міст, що буде, там, якщо він впаде. От, це неправильно. Правильно будувати мости, обговорювати, що буде, якщо побудувати міст, як від цього місто розвантажиться. От, метрополітен, важливий транспорт, це прихисток для багатьох людей, зупиняти взагалі поїзди, якщо обстріл зупиняє поїзд метрополітена, наприклад, в тунелі або на мосту на відкритій ділянці, от уявімо, немає тривоги, от міст на червоній, поїзд метро виїхав на червоній гілці на міст, наприклад, і зупинився, тому що зникло енергопостачання, електропостачання. І, власне, яким чином людям евакуйовуватися? Це можливо, тобто це є процедури у метрополітена щодо цих евакуаційних безпекових протоколів, але, власне, навіщо наражати людей на небезпеку через це? Тому я не знаю, як це прокоментувати. Це жахливо і це слово неправильно, те, що відбувається з нами. От, відповідно, я сподіваюся, що це припиниться.
0: А до яких сценаріїв, от якщо бути об'єктивним, от зважаючи на ваші знання як професіонала, можна розраховувати киянам в таких умовах?
1: Я би хотів, я дивіться, в принципі, те, що відбувається, воно частина інформації знаходиться під грифом для службового користування. Тобто я не знаю, чи є, наприклад, якісь, чи прораховувалися критичні сценарії. Я можу тільки судити теж по публічним заявам, наприклад, про понтонні мости, якщо переправи, якщо ми говоримо про мости. Але я тільки сподіваюся, як це має бути в транспортному плануванні, має бути сценарне планування. Тобто сценарій, наприклад, виходу з ладу метрополітену і хто що має робити для того, щоб запускалися певні процеси. Але, знаєте, з іншої сторони, це не враховує оці тактики тисячі порізів від нашого ворога, який наносить удари з різних сторін. І, наприклад, якщо у тебе кілька ситуацій починаються одночасно, то це виглядає як ідеальний шторм, і ліквідація наслідків будь-якої надзвичайної ситуації ускладнюється, і кількість можливих жертв збільшується. Тобто нам сильно потрібно тут стабілізувати ситуацію. Як я кажу, з мостами, наприклад, немає альтернативи ППО і РЕП. Ми можемо як завгодно там розподіляти ресурси, там думати, як замість метрополітену пускати автобуси, хоча це неможливо, автобуси не замінять метрополітен. От, але критично для нас важливо ППО і РЕП. Тобто це тільки може нас захистити взимку, і це тільки може зробити гарантованим роботи наших систем життєзабезпечення.
0: Дякую, пане Дмитре. З нами був Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування, викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури.
2: Далі переходимо на рекламу.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення. На громадському радіо. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
2: 9-10 жовтня у Майамі відбуваються переговори України та американської делегації щодо можливих шляхів завершення російсько-української війни. Спецпредставники США Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер мають представити нові ідеї, які повинні допомогти вийти із дипломатичного глухого кута. Про це повідомляє Axios. Одна із ключових пропозицій – часткове перемир'я, яке передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та забезпечення безпеки перевезення зерна. Крім того, сторони планують обговорити гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення. Українську делегацію представляють, зокрема, керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця та Давид Арахамія. До переговорів також залучені європейські партнери, представники Великобританії, Франції, Німеччини, НАТО та ЄС. Тож, чи варто покладати на цю зустріч хоча б якісь сподівання, ми поговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, доброго вечора.
4: Доброго вечора, вітаю вас.
2: Ну і найперше, я спитаю вас, цікаво дізнатися думку з приводу того, як ви оцінюєте цю зустріч. Чи варто очікувати дійсно якихось результатів по її завершенню? Тому що от нині з'являється інформація про те, що Росія хоче скасувати санкції США в обмін на енергетичне перемир'я. І ось Європейська правда з посиланням на Київ Індепендент пише про те, що за даними американських і українських посадовців, обізнаних з ходом переговорів, Росія просить США скасувати санкції в рамках переговорів щодо можливого припинення взаємних ударів по енергетиці, водночас намагаючи пов'язати цю ініціативу з перемир'ям у Чорному морі.
4: Я особисто нічого не очікую від цієї зустрічі. Я думаю, що це просто продовження такого формату і треку, який вже довів неодноразово свою безперспективність, і там навряд чи може бути якісь прориви, якісь, скажімо, просування чи прогрес. Це така, скоріше, імітація мирного процесу. Це, власне, визнав і державний секретар Рубіо в своєму от останньому нещодавньому інтерв'ю, де він сказав, що він вважає, що цей процес, так званий мирний, зайшов в глухий кут. І так воно і є. Він, в принципі, визнав очевидні речі. Тому, ну, зустріч відбудеться, я так розумію, бо не їхати я не рекомендую. Я думаю, що для України важливо там, щоб були наші представники, щоб ніхто не звинувачував Україну в тому, що ми відмовляємося там від мирного процесу, від участі в ньому. Ми кажемо завжди, що ми готові будь-куди і будь-коли приїхати і там обговорювати питання подальшого миру, але при цьому треба бути реалістами. Навряд чи там з'являться якісь свіженькі ідеї з американського боку. Наша позиція теж доволі добре їм відома, тому що тут може змінитися, не зовсім зрозуміло. Ну і останній фактор, найважливіший, мабуть, це те, що Росія не хоче миру, це ми вже бачимо. В світлі того, що ви зараз кажете, бо я вперше це почув, що така пропозиція начебто є від Росії щодо ув'язки чи прив'язки встановлення енергетичного перемир'я з зняттям санкцій проти Росії, то, ну, Росія буде вкидати такі пробні кулі неодноразово і часто. Поки що нам треба, я думаю, нам, Україні, краще подивитися на те, що вони, власне, пропонують. Я думаю, що енергетичне перемир'я само по собі, воно мало би статися. Ну, Росія відмовляється, хоче санкції знімати. Які саме санкції? Це лише з боку Сполучених Штатів чи ні? Що воно стосується?
2: Говориться про Сполучені Штати, так, саме говорить про, да, Сполучені Штати, санкції.
4: Окей, ну побачимо, там багато санкцій просто, і тому треба дивитися, про які санкції саме йдеться. Всі санкції, ну це просто якось нереалістично. Але, ну бачите, в Вашингтоні вони теж шукають якісь шляхи до нормалізації відносин з Росією. На жаль, зараз це новий етап, я думаю, їхнього підходу до ситуації. Тому що вже, незважаючи на війну російську, яка триває проти України, вони вже, ну, так роблять, як начебто цієї війни немає. І вже пропозиція там від Кушнера і щодо Північного потоку, і Лукойлу, і інших справ, і вже щось до санкцій. Тобто, ну, ми спостерігаємо, на жаль, те, що я боявся, що це може бути, що американці поставлять хрест на цьому мирному процесі. Війна триває, але при цьому вони приходять до того, що вони давно хотіли робити, починають новий такий етап пошуку стратегічного майбутнього відносин з Росією.
2: Якщо пригадати, десь у вересні була пропозиція США до Росії, щоб ось пом'якшити санкції в обмін на те, що ось буде обмін політв'язнями. І тоді, звичайно, що Москва відмовилася із такою ремаркою, що в Росії політичних в'язнів немає. І тоді ми в ефірі обговорили з експертами про те, що це таке загравання було із Трампом, про те, що вони вимагатимуть більшого, росіяни. Чи можна вже говорити про те, що ось такі їхні вимоги США може реально розглядати і, можливо, навіть погодитися?
4: Знаєте, все можливо. Перш за все, можна подивитися на приклад відносин з Білорусі зараз американські, і тому там дійсно звільняються політичні ув'язнені. І це свідкують в Вашингтоні, не лише в Вашингтоні, в принципі, багато людей радіють через те, що політичні в'язні в Білорусі виходять на волю, деякі там, я так розумію, йдуть за кордон, такі інше. І це вважається успіхом, я думаю, і в Вашингтоні, і в Білому домі. І тому, мабуть, Трамп подумав, чому б не зробити таке відповідне з Росією. Також чули ми, що колишній Нобелівський лауреат, пан Муратов, російський журналіст, долучився до цієї ідеї. Ну, йому, мабуть, дійсно більш важливо звільнити декількох людей із тих, кого він знає, з російських політв'язнів. Це більш важливо для нього, ніж припинити війну Росії проти України. На жаль, воно так. Ну, в нас інтерес і позиція інша, і в нас призма інша. Тому, ну, знаєте, це знову оці пробні кулі з боку Росії. Щось буде щодо санкцій, політв'язні, що ще. Знаєте, от будуть вони весь час щось пропонувати. І буде виглядати так, що, ну, бачите, Росія шукає шляхів до покращення ситуації, відносин з Америкою. Ну, і так, можливо, дійсно, відносини з Америкою, цією Америкою трампівською будуть покращуватися. Або Кушнер теж казав, що, бачите, він вважає чомусь, да, що, скажімо, розмови про відновлення Північного потоку, от вони дадуть, мабуть, прибуток для нього там та інших, хто в цій обруці має прийняти участь, а також дадуть шансів до того, щоб був прогрес в закінченні війни. Хоча це зовсім не зрозуміло, яким чином покращення відносин Вашингтону і Москви зараз, тобто Трампа і Путіна, двох режимів, які не дбають про Україну. Яким чином воно може призвести до закінчення війни? Чи Путін настільки буде перейматися і радіти через те, що от з'являються якісь нові контакти з американськими там структурами економічними, що він скаже, а ну раз так, то добре, тоді я припиняю агресію проти України. Це ж повна маячня. Тому, на жаль, от ми бачимо, що звісно, в такій ситуації, коли американці демонструють свою готовність іти на якісь компроміси, на якісь економічні контакти і таке інше, то в такій ситуації ще менше шансів, що Путін скаже «добре, стоп війні, я припиняю війну», бо він отримує сигнали, які саме йому і потрібні, на які він розраховував, коли він підтримував Трампа і в 16-му, в 20-му, і 24-му роках.
2: Цікаво уточнити, що окремий напрям переговорів – це гарантії безпеки для України. Що саме США та європейські партнери можуть запропонувати Києву?
4: Ну, то справа не в тому, що можуть, а що вони здатні чи готові запропонувати. Тобто тут питання не готовності, да, і волі політичної. Ми так нічого і не почули за останні півтора роки, зокрема від американців. Один раз там, здається, були, до речі, Кушнер і Вітков фізично в Європі на якісь зустрічі, де там це обговорювали, і вони вербально підтвердили, що пан Трамп сказав, так, від нас будуть якісь гарантії безпеки. Але які саме гарантії безпеки, як бачать цю роль американці на після, скажімо, перемир'я, що вони будуть робити, чи вони будуть прикривати якось європейців, європейські війська, чи що. Чи то буде спостереження лише, чи то будуть літаки розвідувальні американські. Що там буде? Вони ніколи не визначилися. Як ми знаємо, вони тримають цю угоду і текст, не дописують, не розробляють, бо давно вже йдеться. Ми чекаємо вже рік точно, тобто, можливо, що американці нам можуть запропонувати. Але цієї угоди немає і навіть чернетки немає.
2: Тобто, по суті, серед варіантів це або фінансування оборони, або там посилення, можливо, українського ППО, або, можливо, навіть присутність іноземних військ, або можемо говорити про механізм автоматичної реакції на новий напад Росії. Чи все ж таки цей пункт найімовірніше не розглядається?
4: Все розглядається. І ми ставимо питання ребром, як то кажуть, по всіх цих питаннях. Щодо можливої відповіді на продовження російської агресії чи початок нової агресії після перемир'я, то тут теж Трамп каже, головна гарантія те, що я президент. Путін не наважиться продовжити війну, поки я президент. Це знову ж таки повна маячня, знову такий маніакальний бред, як то кажуть. Тобто, знаєте, я найвеличезніший, найвеличніший, наймудріший і таке інше. Тобто це не про реальні гарантії аж геть зовсім, як то кажуть, в нас в народі. Інший момент, європейці, і коли вони планують, мабуть, якісь гарантії безпеки, вони теж прив'язані до американців, і їх гальмує ця невирішеність з боку Вашингтону. То що ж Вашингтон підтримує, що ні? На що він дає згоду, на що ні? Тобто, якщо європейці все ж таки подумають про від військ таких миротворчих, там, британців, французів, то яка буде позиція тут Америки? Якщо Росія скаже ні, в черговий раз, бо вони кажуть ні, ні в якому випадку, ми проти, то що скажуть американці? Вони пристануть на російську позицію чи, скоріше, на бік європейців? Бо я думаю, що вперше, скоріше за все, на жаль, в даній ситуації. Тому тут абсолютно незрозуміло, що тут може бути, які саме гарантії безпеки. Спеціально тримаються. Про це в перший коли раз побачився з президентом Трампом, от цей же термін Зеленський говорив тоді, 28 лютого минулого року, і ми пам'ятаємо, чим закінчилося. Бо позиція наша була тоді і зараз лишається такою. Ми хочемо знати і розуміти алгоритм, що буде далі, які гарантії безпеки. Тоді Трамп на нього накричав, перебив та вигнав делегацію з Білого Дому. Але ситуація не просунулася в кращому напрямку для нас. З точки зору, власне, на те, того, на що готові американці, ми так і не почули жодної зрозумілої якоїсь відповіді, чи хоча б позиції, чи пропозиції.
2: Пане Володимире, а який сценарій розвитку подій після переговорів у Майамі ви вважаєте найбільш ймовірним? Чи можемо ми очікувати реального припинення вогню найближчими місяцями? Чи переговори залишаються дипломатичним процесом на тлі продовження бойових дій? Тому що ось, наприклад, американське видання Axios вважає, що Віткоф і Кушнер можуть наприкінці жовтня знову вирушити до Москви. Можливо, це означає, що Вашингтон намагається узгодити, скажімо так, певну рамкову угоду спершу з Києвом, а потім з Кремлем?
4: Знаєте, ну, Віткоф вже 10 разів здається там був, ну, Кушнер трохи менше.
2: Третій раз. Здається, третій раз.
4: Ну, і чи є який прогрес? Якийсь прогрес? Зовсім ніякого. Нещодавній останній візит подвійний в Москву і потім в Київ. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вони хочуть послухати обидві сторони, які тут є пропозиції і позиції, і що їх цікавить, і що хвилює. Після всього, як то кажуть, Азохінвей, це не їдеш, дай, бо я з Одеси. Після всього. Тобто, скільки разів їздили, говорили, збиралися, перетиналися, і нічого, і починають з нуля, і починають з чистого аркушу. Тобто, просто неймовірно. Це навіть не дипломатичний процес, це імітація дипломатичного процесу. Бо мирної дипломатії і посередництва справжнього з боку Америки немає. Бо справжня дипломатія мирна означала б створення робочої групи в Вашингтоні, яка б створила дійсно мирний план, якісь пропозиції до Москви, до Києва. Ми розуміємо, що наша позиція розходиться антагоністична абсолютно наших двох держав, да, агресора і нашої але країни. Але, тим не менш, якісь пропозиції, де б могли бути якісь компроміси, точки дотику, але нічого такого з боку Вашингтона не було. Єдиний раз, коли вони мені щось передали і сказали, от наш мирний план, то були російські 28 пунктів. Пам'ятаєте? І все. Тому це не мирний процес, це не дипломатія. От. І Рубіо правильно каже, що це глухий кут. Але ну неправильно каже, тому що, в принципі, американці нічого не зробили для того, щоб вийти з цього глухого кута. Всім зрозуміло, що треба робити. Україну підтримати, на Росію натиснути. Тоді, мабуть, буде якийсь шанс, що Путін скаже, окей, добре, давайте сідати до справжніх переговорів переходити. Але цього не відбувається. Да? Шансів поки що найближчим часом, навіть, щоб цей новий закон Грема Трамп використав щодо тиску на Росію, теж поки що небагато, я думаю, особисто, і навряд чи ми побачимо найближчий час, найближче майбутнє. Тому ситуація, на жаль, з цим американським так званим посередництвом, вона така геть негативна для нас.
2: Маємо ще одну тему з вами встигнути поговорити. У нас лишається буквально 8-9 хвилин до кінця ефіру, але тема теж стосується Сполучених Штатів і важливо почути її для українців.
0: Так. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо продовження або скасування статусу тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, які виїхали після початку повномасштабної війни у 22-му році до Сполучених Штатів. Питання. тому що є побоювання, що статус не продовжить, а отже 100 тисяч громадян України будуть змушені йти на депортацію. Що ви думаєте, реальний сценарій?
4: Абсолютно реальний сценарій з цією адміністрацією, яка каже, що для них пріоритет висувати людей, які там приїхали, зокрема, як біженці, зокрема, ті, що просили притулок. Їх висилають гаїтян прямо в ситуацію, ну, мабуть, не знаю, чи краще, чи наше, ніж наша, чи ні, бо там теж такі, ну, дуже погані речі відбуваються, сальвадорців відсувають в країну нестабільну і таке інше, і всіх висувають, висувають венесуельців, з якими, до речі, зігравав Трамп, і завдяки голосам венесуельців, зокрема, у Флориді, в інших штатах, виграв, зокрема, вибори 24-го року. Тому і до українців може справа дійти. Тим більше, що Трамп каже, від як зараз, що давайте Європа буде займатися всіми питаннями, європейською безпекою, і ми будемо війська поки що виводити, і займатися там от Китаєм, Азією, плюс Латинська Америка. А Європа нас не обходить, це не пріоритет для нас зараз. От, ну так хай європейці забирають цих українців, чи українці повертаються в Україну, чи приїжджають десь до Європи. Можна собі уявити, якщо з'явиться раптом там 100 тисяч, а потім і більше українців, і будуть стукатися в двері європейських країн, де ми теж знаємо дуже протирічиві зараз настрої щодо українських біженців, на жаль.
0: А що це таке взагалі цей статус тимчасового захисту в США? Тому що, нагадаємо, його для громадян України почали надавати у квітні 22-го року. І це була домовленість Офісу Президента, принаймні про неї тоді писав Єрмак. І говорилося про те, що підлягають під цей статус громадяни, які перебували в Штатах з 11 березня 22-го року. От які вигоди від цього статусу є?
4: Ну, ви знаєте, я деталі абсолютно не знаю, тому що я, ну, якось не цікавився цим, але наскільки я чую і просто бачу там іноді в соціальних медіа, що люди отримують тимчасовий захист, подібний тому, що отримують українці в Європі. От, плюс отримують якісь шанси знайти роботу, хоча зараз дуже багато людей, я так розумію, попали в якийсь такий розрив між статусом і пошуком роботи, і тому, якщо їх виловлюють на вулицях агенти ICE, то вони вважають, що вони нелегально знаходяться в Україні, хоча багато хто з них там зараз очікує роботи, чи на розгляді їхні справи знаходяться в судах і таке інше. Тобто ще й така небезпечна ситуація. Доходить до того, що в аеропортах людей ловлять, ну не лише українців, але потрапляються українці, і тому навіть такі поради друг другу, бачу, українці дають навіть літаками не користуватися. Зараз при пересуванні по Сполучених Штатах, бо можна потрапити на агента ICE, який подивиться твої папери і скаже, що ти тут нелегально знаходишся в країні, і потім треба доводити, що ти там не слон. Тому це важка ситуація тут для українців, ну, але вона згодом може бути важкою для українських тимчасово переміщених за кордон. Тому що я хочу не використати слово біженці, і в інших країнах теж.
0: От зазначимо, що двопартійна група із 31 сенатора закликає адміністрацію Трампа продовжити дію тимчасового статусу ще на 18 місяців. Його щоразу продовжували на таку кількість. Тобто це не постійний статус саме для громадян, які для громадян з країн, у яких іде війна або стихійні лиха, де їм небезпечно перебувати. А деякі радикально налаштовані політики у Конгресі публічно вимагають від адміністрації Білого Дому згорнути всі програми тимчасового захисту в країні незалежно від країн. І скажемо ще, що підпадає під цей тимчасовий захист із громадяни з країн Сальвадору, Венесуелу, Гаїті, Судану. Так, тут є широкий перелік, так, країн із складними обставинами. І так. От видання «Політико» зазначає, що переведення українців у проміжний статус дозволить адміністрації Трампа уникнути піар-скандалу через депортацію людей у зону бойових дій напередодні проміжних виборів. Тобто йдеться не про остаточне скасування, а ще певний перехідний період. І от саме ним адміністрація може скористатися. Як ви гадаєте, з огляду на це, яка в принципі ставлення саме до громадян України всередині Сполучених Штатів?
4: Ставлення до громадян України переважно позитивне, але ставлення до витрат грошей з бюджету національного за умов дефіциту цього бюджету на от різних біженців не таке вже позитивне. І тому, в принципі, багато хто каже, ну, мабуть, якщо в Україні є регіони, де відносно безпечно, хай їдуть. Або, як я вже сказав, як сам Трамп каже, ну, Європа хай займається. Це європейці, де там Україна? В Європі. Це питання європейської безпеки, європейського майбутнього. В Європі є гроші, в Європі є заможні країни. То хай вони займаються. Чому вони тут у нас опинилися взагалі-то в Північній Америці? От, і через це...
0: Пане,
4: знаєте,
0: Володимире, а уточнення, так. А наскільки 100 тисяч громадян України, тому що йдеться, наприклад, про дозвіл на роботу, забирають роботу громадян Сполучених Штатів? Тобто це така критична ситуація?
4: Не дуже забирають. Да. Ну, це використовується певними політичними силами, що кажуть, що забирають, але насправді вони не дуже забирають, як і ті ж самі Hispanics, тобто люди, які вихідці з Латинської Америки чи Центральної Америки, вони переважно беруть роботи і працюють на роботах, на яких там інші американці, білі американці, корінні американці не працюють. Тобто вони виконують дуже важливу роль в економіці. От. Але, ну, тим не менш, для пропаганди кажуть, що так, це тягар для американської економіки. Тут паралель, можливо, там з Польщею, да, де українці вносять, роблять внесок свій польською економікою і розвиток, але преподноситься певними політичними силами, що українці – це тягар для Польщі, для її бюджету, що повна маячня. Тому так і тут, в Америці, хто ближче до Трампа? Ті, хто каже, що треба продовжити статус, чи ті, хто каже, що треба його перервати негайно і відмовити українцям? Зрозуміло, на жаль, що другі, бо Трамп йшов на вибори з цією вимогою, і зараз чергові вибори менше ніж за місяць. І для того, щоб консолідувати те ядро своє електоральне, йому потрібно і далі показувати жорсткість для тих, хто тут, ну, не корінні американці, умовно кажучи, і недавно тут живуть кілька поколінь, і треба їх всіх відправити назад додому.
2: Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. На жаль, мусимо вже завершувати нашу розмову, тому що перша година драйв-тайму добігає свого завершення. Ми встигли обговорити з вами дві важливі теми. З нами на зв'язку був директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечника Володимир Дубовик. Я нагадаю, що ми з вами почуємося одразу після випуску новин. Маємо ще три цікаві теми для обговорення на другу годину драйв-тайму. Також хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Далі із випуском новин зустрічайте в ефірі нашу колегу Валерію Паненко, а вже потім ми разом із Інною Гуріненко повернемося до вас із новими, не менш цікавими темами.
5: Drive Time на громадському радіо.
6: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російська армія почала ставити на антени супутникової навігації шахедів, якими б'є по Києву вдвічі більше елементів. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. Раніше на них було 16 елементів, а зараз 32. Флеш пояснив, що шахеди шукають ціль або за допомогою радіоуправління оператором, або за сигналами супутникової навігації. Для того, щоб ліквідовувати GPS російських дронів, Україна створює перешкоди на частотах супутникової навігації засобами РЕБ. Щоб протидіяти цьому, росіяни встановлюють на шахедах спеціальні CRP-антени, які нейтралізують сигнали від РЕБ. За словами Флеша, чим більше елементів на антені, тим більше сигналів РЕБ можна придушити. Щоб цьому завадити, потрібно зробити так, щоб навколо шахеда завжди було 16 джерел РЕБ. Оскільки росіяни збільшили їхню кількість вдвічі, тепер і Україні потрібно збільшити їхню кількість. Флеш зауважив, що збільшувати кількість елементів на антени росіянам простіше, ніж Україні додавати точок РЕБ. Заступник секретаря РНБО України Давид Алоян обговорив з представниками посольства США в Україні підготовку угоди «Дрон-діл» між Україною та США, а також створення умов для співпраці між оборонними компаніями. Про це повідомляє прес-служба РНБО. Як зазначається, окрему увагу під час зустрічі сторони приділили розвитку експорту українського озброєння. Алоян повідомив партнерів про пріоритети роботи міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва і вдосконалення процедур експорту. Також він відзначив участь українських компаній у програмах Міністерства оборони США, зокрема «Дрон Домінанс». Журналіст «Української правди» Михайло Ткач розповів обставини свого затримання у Відні. Про це він зазначив в розмові з головною редакторкою УПЕ Сівгіль Мусаєвою. За його словами, затримання сталося тоді, коли вони з оператором Ярославом Бондаренком їхали з однієї точки зйомку на іншу. За декілька кілометрів від центру Відня, де їхній автомобіль зупинився на світлофорі, до машини підбігли семеро озброєних людей в масках, які розбили вікна, скло з яких полетіло оператору в обличчя і спрямували на них зброю. Ткач каже, що сказав англійською, що він журналіст, однак його та оператора витягли з машини, кинули обличчям донизу посеред дороги, обшукали і зв'язали руки за спиною стрічкою. При цьому він продовжував казати, що він журналіст, але один із озброєних людей, мовляв, став коліном на шию і прокричав, щоб той мовчав. Увесь цей час невідомі не представлялися і не пояснювали причин затримання. Через це Ткач вважав, що його разом із колегою викрадають. Він зрозумів, що його затримала поліція лише тоді, коли його вивели з арки, куди його відвезли після затримання на дорозі. Потім його посадили в окремий відсік мікроавтобуса і відвезли в поліцію з сиренами. Там у нього забрали всі речі, наказали зняти взуття і помістили в одиночну камеру, де він чекав близько 2 годин, протягом яких до нього приходив лікар і поцікавився його самопочуттям. Водночас від моменту затримання, за словами Ткача, він не бачив Бондаренка. В Україні впроваджуються правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, відповідну постанову, розроблену МВС, схвалив Кабінет міністрів. Так, для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. У тих, хто позначив авто таким знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини. Також відповідна розвідка і таблички з зображенням дитячого візка з'являться на паркувальних майданчиках. Вигівський додав, що таких місць має бути не менше 5% загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на паркувальний майданчик. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорбіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
8: Відерштанд.
3: Відерштанд.
8: Супротив.
3: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
9: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
3: Громадське радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
3: Знайомі люди, рідна мова.
6: Перевірена інформація.
10: Андрій Кулаков в мікрофоні громадського радіо.
3: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
9: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
3: Громадське радіо.
6: Слухайте, думайте,
3: дійте.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
6: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: «Я чую інших людей».
2: Сподіваюсь, вони й чують мене.
13: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
7: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
17: Чесно.
15: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
19: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Драйв тайм на Громадському радіо.
20: Стартує друга година програми «Драйв Тайм». Я вітаю усіх, хто проводить свій вечір п'ятниці у компанії Громадського радіо. У студії працюю я, Анастасія Середа, та моя співведуча сьогодні Інна Гуріненко.
21: За звукорежисерським пультом нам допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
7: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
20: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки, як це виправити, розберемо за кілька хвилин із Марією Клюс, експерткою Департаменту ветеранської підтримки «Принцип».
21: Кремль урізав бюджет фінансування на окуповані території України. Детальніше тему обговоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком.
20: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно, поміркуємо о 18.45 з Андрієм Садовим, міським головою Львова.
7: Драйв тайм на Громадському радіо.
20: Я традиційно нагадую вам, що ви можете доєднатися до обговорення в ефірі по тих темах, які нині звучать. Для цього є два способи зв'язку. Безкоштовний номер телефону для дзвінків 0800 30 40 33. Тоді можете задати питання особисто, додзвонившись до прямого ефіру. Або ж пишіть свої запитання до нашого студійного вайберу 067-67-404-76. І тоді питання для експерта озвучуватиму я. Тож, давайте переходити до першої теми другої години.
14: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
20: Понад половина українських ветеранів вважають, що держава не захищає їхніх прав. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на експертне опитування понад 1000 ветеранів і ветеранок. За його словами, в Україні вже понад 2 мільйони ветеранів. А після завершення війни їхня кількість може зрости до 5, а то і 6,5 мільйонів. І це означає, що питання підтримки захисників стане одним із ключових для держави на десятиліття вперед. Водночас кількість скарг на військових зростає. За перші 8 місяців цього року Офіс омбудсмена отримав понад 1900 звернень. Це майже стільки, скільки за весь попередній рік. Найчастіше йдеться про проблеми з отриманням грошової допомоги, оформлення документів, проходження медичної та психологічної реабілітації. Окремою проблемою залишається бюрократія. Військові та ветерани змушені самостійно збирати довідки й інформацію з різних неузгоджених між собою державних реєстрів. Проблеми є і на рівні громад. За даними, наведеними Лубінцем, центри психологічної допомоги створені лише у 18% територіальних громад, а послуги додаткової реабілітації доступні у 20%. При цьому державні програми підтримки існують. У бюджеті на цей рік на ветеранську політику передбачено майже 19 мільярдів гривень, зокрема, на житло для ветеранів з інвалідністю, перехід до цивільного життя, лікування та реабілітацію. Детальніше про проблеми, які існують, які держава має врахувати, ми поговоримо з Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». Пані Марія,

Законодавство, воно формувалося в зовсім інших історичних умовах, і значною мірою воно зберігає ту застарілу логіку підтримки. У нас основний профільний закон про статус ветеранів війни, він був ухвалений в 1993 році. Тобто, ви розумієте, що він був створений і будувався, в принципі, з огляду на ті, скажімо так, певні війни минулого ще століття. І ветерани, вони були в нашій уяві зовсім іншою категорією людей. Там була передбачена логіка, от є в тебе статус ветеранський, до якого ти, який ти отримуєш, і до нього там прив'язані певні пільги, компенсації і виплати. Але така система, вона не передбачена для того, щоб врахувати, що кількість цих ветеранів може збільшуватися там з кожним роком на значну кількість людей. У нас зараз після початку війни, а потім і після початку повномасштабного вторгнення вже значно зросла кількість людей з бойовим досвідом. І як ви зазначили, в майбутньому їх буде ще більше. Тобто у нас про цій системі будуть тільки зростати ці витрати і потреби в державній підтримці. Але така система, вона при цьому всьому, вона неефективна, тому що вона не враховує, якої саме підтримки потребує конкретний ветеран-ветеранка і як вона, ця підтримка має змінюватись протягом того, на якому етапі фактично зараз перебуває ветеран чи ветеранка. І відповідно ми отримуємо ситуацію, коли не вистачає коштів і відповідно частина гарантій існує вже на папері, а механізми їх реалізації, вони не забезпечують фактичного отримання цієї допомоги. Ми з коаліцією інших громадських організацій, це громадська організація «Принцип», юридична сотня, «Ветеран Хаб», платформа «Рестарт», ми пропонуємо загалом змінити цю логіку. Ми пропонуємо прийти до того, що в центрі політики має бути не просто якийсь набір пільг, який видається всім по статусу, а має бути саме добробут ветерана і ветеранки. Цей добробут, він, ми прописали, які сфери життя він має включати. Це там психічне, фізичне здоров'я, матеріальне становище, фінансова безпека, житло, робота, освіта, сімейні соціальні стосунки, юридична безпека і так далі. Ми, відповідно, до цього ставимо питання не просто про те, яка пільга має бути ветерана, а які потреби виникли внаслідок його ветеранського досвіду і яка конкретна підтримка може ці потреби задовольнити. Тобто в нас така логіка, що ветерани мають певний досвід, він на них впливає, цей вплив він формує певну потребу і відповідно рішення вони мають орієнтуватись на ці потреби. Для цього нам важливо враховувати, де саме перебуває, наприклад, на якому етапі шляху ветеран. Чи він ще на військовій службі? Бо я нагадаю, що ветерани зараз це в нас люди, які ще можуть досі служити. Чи це людина, яка вже завершила службу? І, наприклад, значна частина ветеранів, вони будуть основою військово-оперативного резерву. Це означає, що державі треба планувати на роки вперед, що люди будуть між цивільним і військовим життям. І їхні обов'язки в резерві все одно будуть впливати, наприклад, те, як вони там влаштовуються на цивільну роботу і що їм треба буде робити в межах цього. Чи можливо, особа тільки зараз звільнилася і проходить цей перший період відновлення, під час якого її потреби насправді найбільші для того, щоб підлікуватись, для того, щоб відновити свої зв'язки з сім'єю і так далі, і тому подібне. Ми пропонуємо логіку, за якою держава має бачити різні статуси і різні стани особи. Тобто це якісь такі певні обставини, які можуть поєднуватися і формувати специфічні потреби. До прикладу, людина може бути ветераном, але водночас бути ВПО. Може бути ветераном, але водночас мати інвалідність, бути тимчасово непрацездатною і так далі. Держава зараз цього не бачить. Тобто для неї одна особа, яка є одночасно ветераном ВПО, в різних системах буде бачитися як дві різні, умовно, людини. Ми намагаємось цю логіку змінити. Для того ми написали концепцію державної ветеранської політики. На її основі ми розробили напрацювання до стратегії, яка зараз діє до 2030 року. І також розробили дві оновлені концепції окремо щодо ветеранів і окремо стосовно їх сімей. Потім ми поглибили цю роботу, підготували цільові моделі підтримки, це якісь вже конкретні пропозиції по тому, як відповідно до цих сфер добробуту мають покривати різні гарантії, різні речі, що в тому, що я зараз треба змінити, які нові механізми треба запровадити. І ми зараз активно працюємо, зокрема, в кооперації з Міністерством ветеранів, для того, щоб оці всі підходи, цю логіку і нове бачення запровадити в оновлене законодавство, бо звідси насправді йде дуже багато проблем. Ось тому нам важливо, щоб не просто щось, якісь нові програми додавалися, і ми накидували ще чогось, що не покриває потреби, а щоб ми змінили основу, і щоб цей нова основа, новий закон, він відповідав дійсно реальним потребам, він був реалістичним, щоб у нас не було таких гарантій закріплено, на яких державі не буде ресурси, і не буде фактично можливості це

0: забезпечувати, і щоб ми враховували ці найскладніші випадки, коли, наприклад, люди там умовно з тяжкими пораненнями, з тяжкими захворюваннями потребують тривалішого відновлення, потребують якоїсь певної постійної довготривалої допомоги і так далі. І ми хочемо також, щоб це нове законодавство дуже важливо, щоб бачило сім'ї, тому що насправді на життя ветерана і його якісь подальші рішення в житті, де він буде жити, як це все буде відбуватися, дуже багато чого впливає сім'я. А сім'ї ветеранів, ветеранок нас взагалі зараз законодавстві не визначені як бенефіціари, держава їх не бачить, вона не розуміє, які в них власні є потреби і так далі. То ми вважаємо, що найважливіше зараз на цьому етапі, що є, закласти таку законодавчу рамку і на основі цього далі вже працювати над конкретнішими якимись механізмами, щоб це реалізувати.
1: Я правильно вас зрозуміла, що загалом держава не особливо нині звертає увагу на ось цей, скажімо так, перехід від військової служби до цивільного життя?
0: Так, абсолютно. Насправді перехід і період, який настає зразу після переходу від військової служби до цивільного життя, це один якраз з тих періодів, де, як показують дослідження, ветеранам і ветеранкам треба найбільше підтримки державної. Якщо ця підтримка буде надана, тоді ветерани зможуть самі фактично далі підтримувати самі себе, якщо вони зможуть достатньо відновитися на оцьому перехідному періоді. Він може тривати там умовно від там кількох місяців до 3 років, як показують різні дослідження. Але тут важливо, що саме на цьому етапі держава має сфокусуватися і дати найбільше ресурсів, по суті, і найбільше можливостей для ветерана, щоб він все-таки оцей період плавно пройшов і мав можливість відновитися. Це може бути час для завершення лікування, для відновлення здоров'я, для розв'язання різних адміністративних питань, щоб знайти, наприклад, нове житло, повернутися до цивільної роботи, можливо, якусь нову професію опанувати. Тобто мета підтримки в цей період – допомогти, наскільки це можливо, відновитись в цих обставинах і створити умови, щоб людина налагоджувала своє життя там в цивільній сфері, в тих умовах, які є зараз. Тут важливо розуміти, що цей перехід – це не просто якась одна дата звільнення, це такий тривалий процес, який починається ще до того, насправді, як людина звільнилася зі служби, і продовжується ще якийсь тривалий час після того, як вже офіційне оце звільнення відбулося. Ми маємо розуміти, що організований перехід має починатися ще до того, як людина звільнилася. Вони мають проінформувати про її подальший шлях, які доступні форми підтримки їй будуть, допомогти з підготовкою необхідних документів, виявити якісь, можливо, особливі потреби, які будуть виникати після звільнення, планувати її подальший маршрут, щоб в момент звільнення людина не просто отримала документи на руки і була залишена, по суті, сама з собою проти цієї всієї системи, а для того, щоб її кейс передавався, щоб її інформація і дані передавалися, щоб завжди були відповідальні установи і кейс-менеджмент кожного з таких осіб, щоб були визначені відповідальні люди, які будуть забезпечувати цей супровід, і щоб вже після звільнення ця підтримка, вона продовжувалася, коли людина повертається до цивільного середовища і далі вже отримує там якісь медичні, соціальні чи інші послуги. Тобто тут важливий тут індивідуальний оцей супровід і визначити, хто відповідає за цю організацію переходу. Бо зараз це військові частини щось своє роблять, ТЦК, ТСП щось своє, лікарні роблять щось своє, органи соцзахисту роблять щось своє, громади намагаються зробити щось своє. Ну, тобто я маю просто пояснити, скільки тут різних суб'єктів є, скажімо так, відповідальних стейкхолдерів, умовно, які не зшиті між собою, які не поєднані між собою, і що найважливіше, не знають насправді, коли, наприклад, ветеран звільняється з служби і повертається в громаду. Тобто десь там, можливо, в малих громадах якісь проактивні, там, умовно, голови громад самі це якось дізнаються. Коли ми говоримо про якісь більші міста, ніхто навіть не знає, що ветеран там звільнився зі служби і повертається додому, і що йому буде потрібно, коли він повернеться додому. От, а тут треба ж планувати наперед, щоб закрити ці потреби, які будуть виникати. Тому так.
1: Якраз хотіла вас уточнити, ви згадали про громади, а наскільки загалом громади сьогодні спроможні визначити потреби ветерана і забезпечити його необхідними послугами? Наскільки загалом держава визначає потреби ветеранів або ветеранок, так, забезпечує відповідну підтримку? Ви сказали, що потрібен індивідуальний супровід, але якщо говорити про образно великі міста і маленькі громади, то, на жаль, тут різні можливості.
0: Так, абсолютно. У нас, в принципі, логіка наша полягає в тому, що Ми маємо як найбільше підготовлювати оці загальні системи послуг, які в нас доступні для всіх громадян, для того, щоб вони могли враховувати специфіку ветеранського досвіду. Ми тут наголошуємо на тому, що не треба створювати якісь паралельні системи, які будуть тільки для ветеранів. Тобто, якщо у нас існує загальна там система медицини, соціальних послуг, житлової підтримки, які існують вже на рівні громади, нам насправді потрібно допомагати їм ідентифікувати таких ветеранів і враховувати їх першочергово в їхньому якомусь плануванні бюджету чи безпосередньому наданні послуг. Тут це проявляється от на рівні конкретної людини, як говорила, розуміти, яка підтримка, і от на рівні держав і громади. Це знати, скільки людей потребують таких послуг і які ресурси треба передбачати для їхнього забезпечення. І тут основна проблем полягає в тому, що громади зараз не мають достатньо даних для розуміння таких потреб ветеранів-ветеранок. Тобто вони не знають деколи часто, скільки конкретно ветеранів проживає в їх громаді. Тобто вони формально можуть, наприклад, там числитись, а насправді проживати вже зовсім в іншій громаді або вертатись після служби в іншу громаду. Але якщо вони навіть знають, скільки їх є, вони не знають, хто з них потребує, там, наприклад, соцпослуг, хто з них потребує реабілітації, скільки з них мають якісь труднощі, наприклад, з пересуванням, потребують доступного транспорту, соціального таксі, умовно, і так далі. Скільки з них, наприклад, зараз вдома і за ними доглядають там з тими ветеранами їхні дружини, наприклад, чи є для них якісь там, не знаю, медичні фахівці з ними на контакті, чи є їм де жити і так далі. Тобто громади не мають цих даних, і вони, відповідно, не можуть планувати, які послуги розвивати, які, в якому обсязі це має бути, і скільки людей має бути таким покрито. Тут дуже важливо просто, щоб вся державна політика, як на рівні самої держави і громад, вона має базуватись на оцінці даних. А даних наразі не вистачає, бо їх не збирають системно і їх не аналізують системно. Тобто в нас, наприклад, є якась умовна програма, там створили програму про зубопротезування, типу, тому що стало зрозуміло, що багато там, наприклад, ветеранів-ветеранок цього потребують. Але це не може бути так, що ми вгадуємо без якогось попереднього аналізу, яка буде потреба в значної кількості людей. Тому нам треба намагатися ідентифікувати ці дані, які нам потрібні для того, щоб довгостроково планувати такі державні програми, щоб вони відповідали тому, що дійсно треба. От, наприклад, коли ми говоримо про медичну систему, знову ж таки, коли ветеран приходить до лікаря, немає системи, яка скаже лікарю, що перед ним ветеран-ветеранка, якщо він сам цього не повідомить. Відповідно, якщо вони не ідентифікуються в загальній медичній системі, ми не можемо бачити, з якими, наприклад, хворобами, захворюваннями після служби вони найчастіше приходять. Як тоді планувати якісь, не знаю, комплексні адресні програми підтримки, які будуть саме їм потрібні, якщо в нас немає цих даних? Це, відповідно, неможливо, тому система не здатна реагувати і дійсно покривати ці потреби, як вони дійсно є. От тому один, наприклад, напрямів, який ми зараз дуже активно досліджуємо, це оці люди, які провалюються між системами через те, що вони самостійно не здатні це приходити до всіх своїм пакетом документів, і за них ніхто не може адвокатувати їхній, наприклад, там догляд. Я говорю, наприклад, про ветеранів-ветеранок, які мають найскладніші поранення, і за ними потрібен довготривалий догляд. І тут саме на цьому прикладі просто дуже видно, чому недостатньо мати якісь окремі розрізані програми, якщо вони не пов'язані між собою. Тому що якщо особа після такого складного поранення потрапляє в лікарню, лікарня може забезпечити тільки його медичну потребу. Тобто закінчилось лікування, далі виникає питання, а що з людиною відбувається, куди її виписують умовно, хто на довгий період буде покривати її якісь там умовно від пелюшок до трахеостом і так далі. Тобто в них є і потреба в засобах, і потреба, щоб за ними там на постійній основі хтось доглядав, і щоб це постійно було на контролі. Зараз це найважче завдання, яке дуже часто падає на дружин, наприклад, ветеранів, які постійно здійснюють цей догляд, вони на цей час, відповідно, не можуть працювати. Ми розуміємо, яке це навантаження створює на їхній бюджет, оце все забезпечити і так далі. Тут ніякої пенсії ветерана умовно не буде вистачати. І тут окреме питання про те, що цей догляд здійснюється 24/7, а потім через якийсь тривалий час, наприклад, ці дружини, вони не мають достатнього там робочого досвіду, щоб повертатися до власної роботи і власного цивільного життя і так далі. Тобто тут треба розуміти, що в нас має бути загальна система, і в нас має бути особливий фокус на тих, в кого є отакі от додаткові потреби, і на них треба дивитися, як відбуваються ці системні розриви. Тому що після лікарні не може бути такого, що ветерани виписують в нікуди, і його дружина розбирається, куди його далі перевести, як забезпечити йому гідне життя і так далі, і тому подібне. А що говорити про тих, в кого нема, наприклад, таких дружин, їх просто там інституціоналізують, і вони не мають взагалі ніякої системи підтримки.
1: Пані Марія, буквально останнє питання, узагальнення нашої розмови. Скільки потрібно державі часу для того, аби врахувати всі ці тонкощі? Чи має зараз необхідні напрацювання для впровадження?
0: Насправді робота ведеться на дуже активна по цих питаннях, які я озвучила. Зараз ми працюємо, наприклад, з Міністерством ветеранів дуже активно над саме законодавчою рамкою. По часу, насправді, це залежить від того, про який процес ми говоримо. Якщо ми говоримо про якийсь законодавчий процес, ми, якщо от навіть зараз ухвалимо цей новий закон, нам треба буде ще тривалий час, щоб прийняти у відповідність йому там всі підзаконні акти, і ще тривалий час для того, щоб це реально почало впроваджуватись. Тобто це робота на кілька років вперед, як мінімум. Тобто це тільки одне ж завдань, яке є, це насправді прийняти цю законодавчу рамку. Так само окремим, наприклад, там завданням є інтеграція умовно цих систем цифрових. Це теж не здійснюється все там за один місяць, навіть чи за кілька місяців. Це все-таки довгострокове якісь завдання, які потребують, щоб їх почали уже зараз. І, можливо, через кілька років ми нарешті можемо мати систему, яка в цьому плані запрацює.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Так детально і так фахово розказали про ось цю проблему, яка нині існує, і на які саме аспекти держава має звернути увагу в плані підтримки українських ветеранів. З нами на зв'язку була експертка департаменту ветеранської політики «Принцип» Марія Клюс. Далі у нас невелика реклама і переходимо до іншої теми.
2: Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
2: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
4: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Москва починає економити на цивільній частині окупованих територій. Про це говорять цифри нового федерального бюджету РФ. На 2027-2029 роки Кремль заклав майже 867 мільярдів рублів на утримання окупованих Донеччини, Луганщини, частини Запоріжжя та Херсонщини. І ця сума щороку скорочується. При цьому власні попередні бюджетні плани Росія також урізає. Особливо показово, що менше грошей закладають на компенсації за зруйноване житло, тоді як видатки на енергетику, дороги та інфраструктуру, яка забезпечує зв'язок окупованих територій із Росією, залишається пріоритетним. І все це відбувається на тлі різкого збільшення військових витрат. Що насправді стоїть за цими цифрами? Чи означає скорочення цивільного фінансування проблемами російського бюджету? І наскільки довго Москва зможе одночасно фінансувати війну та утримувати окуповані території? Про це ми поговоримо із керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. Пане Петро, доброго вечора.
7: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Читала вашу думку з приводу ось цього фінансування на одному з українських медіа, і ви там пишете, що фінансування окупованих територій скорочується майже на 20% від пікового рівня. Наскільки це вже можна назвати системною проблемою для Росії, а не просто, скажімо так, бюджетною оптимізацією?
7: Ну, це абсолютно системно, тому що, ну, по-перше, це скорочення, друге велике скорочення бюджетного фінансування і утримання. Перше скорочення відбулося попередні роки, фактично 26-й рік став першим, це перший рік, коли росіяни почали тотально скорочувати утримання окупованих територій. Якщо в 25-му році вони принаймні в бюджеті намагались цього не демонструвати і просто коригували недовиконання протягом бюджетного року, намагаючись приховати ці цифри, то в 26-му році, по-перше, вони вперше скоротили фінансування, по-друге, як ми бачимо, вони навіть коригують власні плани на майбутній бюджетний трирічний бюджет 27-го року. І є системне скорочення по основним галузям, які стосуються утримання окупованих територій. І дійсно, єдине, що вони не скорочують, це різноманітні витрати, які безпосередньо пов'язані з самою війною. Це не військове утримання, там військових баз чи щось таке інше. Насправді, а тут ми бачимо скорочення всіх витрат за виключенням витрат безпосередньо пов'язаних, наприклад, з логістикою, з будівництвом дорог. Це продовжує фінансуватися повноцінно, тому що це, власне, годує війну з точки зору утримання окупації. А всі інші витрати скорочуються, скорочуються житлово-комунальні послуги, витрати благоустрої, ну і так далі, далі, далі. Тобто все те, що є дійсно тим, за рахунок чого тримається цивільне життя, воно, ну, прям радикально вони зрізають. Тому що 20% скорочення, знову ж таки, це загалом. А якщо туди дивитися всередину, по яких програмах, що, де, як скорочується, то ситуація набагато гірша. І от саме нормальна життєдіяльність, вона і не дофінансовується. Ну, при тому, що вона ще і не нормалізувалась, да, і потребувала би навпаки додаткових вкладень.
1: Особливо показово виглядає ситуація з компенсаціями, що ви згадали. Компенсація за зруйноване житло. Грошей стає менше. Хоча, наскільки я розумію, норматив компенсації за квадратний метр зріс. А скільки людей на окупованих територіях, за вашими оцінками, в результаті можуть залишитися без компенсації взагалі? І чи є там, ну, не скажу ось, якісь законні підстави це врегулювати? Чи є там якісь хоча б механізми, куди можна звернутися і на це поскаржитись?
7: Ну, можна, як то кажуть, в ООН можна, да, написати листа, може там щось допоможе. Насправді ніяких інших механізмів не існує, тому що якщо розбиратися з компенсаціями за зруйноване, пошкоджене і так далі житло, майно на окупованих територіях від окупантів, вони його, по-перше, систематично скорочують, по-друге, вони змінюють сам порядок його надання, порядок його виплати для того, щоб фактично не виплачувати. І у підсумку мова може йти про кілька десятків тисяч людей, які не отримують нічого. Важливо в цій історії те, що це люди, які здебільшого дійсно втратили ну, абсолютно все. Тобто це мова не про ремонти, да, а мова про людей, яких житла просто не залишилось в першу чергу. І отут дійсно починаються оці скорочення. Чому вони скорочують і чому переглядають? Це теж дуже важливий момент, тому що він не існує там в вакуумі сам по собі. Питання в тому, і зміна цих коефіцієнтів, і зміна цього фінансування, що росіяни масово зараз почали видавати і примушувати людей, по суті, брати житло, які вони визнали безхазяйним. Ну, грубо кажучи, моя квартира, яка знаходиться в окупації, да, її визнали безхазяйним, і тепер мають віддати комусь з маріупольцям. Але вона в такому стані, що туди неможливо зайти і жити, її треба ремонтувати. Для того, щоб її ремонтувати, треба отримати оцю компенсацію на зруйноване житло, яку ти, ну, теоретично можеш покласти в ці ремонти. А її настільки ускладнили, настільки вона стала недоступна людям, що фактично то ти не можеш, ну, в тебе немає фінансового ресурсу ремонтувати це житло. І в підсумку ти відмовляєшся від тієї квартири, навіть чужої, да, яку тобі пропонують. І опиняєшся просто на вулиці. Що за цим слідує? За цим слідує, що люди починають розмірковувати і потрошки виїжджати з окупованих територій. А виїжджаючи з окупованих територій, вони спрощують росіянам життя з точки зору фінансування утримання окупованих територій. Тобто, насправді, от вся ця комплексна політика виглядає, ну, приблизно таким чином. Зрозуміло, що це там широкі такі паттерни, широкі там узагальнення, але загалом от картина вся, вона рухається до того, щоб максимально позбутися наших людей в окупації за будь-які, ну, будь-який спосіб.
1: Також цікаво, що у новому бюджеті зникають прямі дотації на збалансованість бюджетів окупованих регіонів. Якщо говорити простими словами, що це означає на практиці?
7: Це означає ще менше грошей, тому що ці дотації, вони, ну, тобто місцевий бюджет окупаційний, він малював собі якісь доходи в перспективі. Зрозуміло, що він ці доходи не отримував, тому що там немає економіки, і йому цю різницю компенсували за рахунок федерального бюджету. Ну, тобто це те саме утримання, просто в інший хитрий спосіб. Тепер окуповані території так і будуть малювати ці бюджети, але грошей вони не отримують від цих прибутків, тому що, повертаємось, знову не працює економіка. Тільки тепер і Росія їм з федерального бюджету ці гроші не поверне. Тобто мало того, що ми бачимо в федеральному бюджеті скорочення утримання окупованих територій прямим рублем в цьому випадку, ще і в такий спосіб воно ще більше буде скорочуватись. Ну, я не знаю, якщо так по-простому вже казати, да, то фактично десь мінус там 50-60% грошей, які Росія витрачала на окуповані території, ми у підсумку побачимо. А як це буде в реалі на землі, мені навіть складно уявити, якщо чесно, тому що це всі бюджетне фінансування і всі галузі будуть страждати. Медицина, бюджетні всі, окрім єдине, що окремо фінансується, там це освіта, так би мовити. Ну, це вже з іншої історії, це історії ідеологічного впливу на наших дітей, виховання з них солдатів, мілітаризації і таке інше. Але все інше бюджетне фінансування, воно скорочується. Це означає, що муніципальне все господарство буде скорочуватись, причому скорочуватись разом зі штатними працівниками, тому що на мене грошей. Всілякі державні послуги будуть скорочуватись, але це призведе до того, що люди будуть триматися за свої посади, і це буде зростати, ну, наприклад, банальне хабарництво, да, і корупція низового рівня. Ну, тобто наслідки будуть шалені, і вони будуть зростати, тому що скорочення ж збільшується від року в рік. Да? Тобто на 27-й рік одна сума, на 28-й рік ще менша, на 29-й рік ще менша. Ну і так далі, далі, далі. І це буде, це поки що в тих реаліях, в яких ми знаходимось. А дедалі, чим більше колапсує російська економіка, тим більше буде скорочуватись фінансування, в першу чергу, окупованих територій. І ці цифри точно будуть ще переглядати.
1: Я правильно зрозуміла, що якщо Росія постане перед вибором або фінансування окупованих територій, або фінансування війни, то вибір зроблять не на користь окупованих територій?
7: Я взагалі скажу, що тут нема вибору. Ну, тобто в Росії, в принципі, нема вибору, бо нам буде фінансувати війну. Та сама стосується не тільки, до речі, те, що єднає окуповані території з природними територіями Російської Федерації, та саме повноцінно стосується і самої Росії. Тобто це, як в тому старому анекдоті, просто хтось буде менше їсти, да, синок. Оцей синок – це окуповані території, які дійсно, то вони заберуть всі гроші, але на війну гроші будуть знаходити. Тому ми систематично будемо бачити оці парадоксальні картинки, коли, наприклад, будуються нові дороги для того, щоб забезпечити військову логістику з одного боку, а з іншого боку людям нема що їсти, нема де жити. Да? І зростають ці завали сміття по вулицях, які ми вже бачимо на сьогоднішній день.
1: Тобто, по суті, люди знову не в пріоритеті. Я вам дякую дуже за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У нас же є ще одна тема, яку маємо встигнути сьогодні обговорити, тож рухаємося далі.
4: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
8: Державна казначейська служба заблокувала проведення платежів місцевих бюджетів по всій країні. Під загрозою зарплати, підготовка до опалювального сезону, міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що через жорстку економію місто не отримало 500 мільйонів гривень і не може розпоряджатися власними коштами. Без зарплат ризикують лишитися комунальники. Що зараз у Львові, спитаємо у самого міського голови Андрія Садового. Пане Андрію, добрий вечір.
9: Дай Боже вам здоров'я, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
8: Пане Андрію, перше питання. Коли ви залишилися в ситуації, коли не можете розпоряджатися грошима на своїх рахунках? З якого числа?
9: Ну, фактично, з половини вересня почалося блокування платежів. І якщо на початок тижня це було 500 мільйонів, то станом на сьогодні це порядка 970, здається, мільйонів. Тобто це кошти, які лежать на рахунках, це кошти, які мешканці Львова заплатили своїми податками, медики, вчителі, підприємці. І ці кошти ми не маємо можливості відправити на нагальні потреби, там санучистка міста, щоб прибиральники отримали кошти, за транспортні послуги, щоб водії трамваїв, тролейбусів отримали гроші. То так само мова йде і про сплати коштів за газ, за електроенергію, за податки. Тобто фактично заблокована робота – це шалені проблеми, тому що невчасна виплата заробітної платні – це кримінальне провадження проти директора. Невчасна сплата податків – це автоматично штрафні санкції. Несплата своєчасна за газ, за електроенергію – також штрафні санкції. І будуть порушені кримінальні провадження. Правоохоронна система буде працювати на 100%. Керівникам підприємств треба буде брати адвокатів, ходити на допити. І вони нічого не пояснять, тому що їм скажуть, ваш гроші ж є на рахунку? Є. А чого ви їх не проплатили? А нам блокували. А де документ, що вам блокували? Жодного ж документу немає. Просто гроші не випускають, розумієте?
8: Пане Андрію...
9: Навіть якщо... Будь ласка.
8: Станом на сьогодні, кому треба вже виплатити зарплати і немає цієї можливості? Чи ще ви маєте зазор часу?
9: Та ні, ми вже мали заплатити зарплату і двірникам через санучистку, тому що це ж не є, не місто платить напряму кожному двірнику, так? Тобто місто замовляє послугу санітарної очистки міста. Наші ШРП отримують ці гроші і з тих грошей платять зарплату двірникам. Якщо вони ті кошти з бюджету не отримали, відповідно не заплатили. Друга річ, у нас у Львові 95% мешканців сплачують за громадський транспорт по перерахунку. Так? Це єдиний квиток діє. І приватний транспорт, і наш муніципальний. Якщо ми невчасно розраховуємося, так, то водії трамваїв, тролейбусів не отримують зарплату. Треба йти в банк тоді, значить, просити позику. На позику нараховуються проценти. А потім прийдуть контролюючі органи і тебе спитають, а чого ти брав кредит банку? У тебе ж гроші ж на рахунку є, розумієте? А гроші не відпускають. Якщо б на рівні держави було прийнято рішення, і це було рішення законне, що там, окей, з такого-то числа казначейство не пропускає платежі, тому всі штрафні санкції не мають права бути застосовані. Окей. Друга річ, щоб зарплати людей, які обслуговують громади, там водіїв, двірників, оплачували ж в першу чергу, так само, як зарплату отримує міністр, як зарплату отримує депутат Верховної Ради чи мер. Добре, як мер, я сказав, я зупинив виплату зарплати собі, підписав відповідне розпорядження. А колеги з уряду роблять такі речі? Напевно, ні. Тобто, якщо всім складно, то всім має бути складно. Але треба убезпечити громади від тиску зі сторони контролюючих органів і монополії, тому що закон ніхто ж не скасував. І якщо не вчасно зроблена проплата, включаються штрафні санкції, правильно? Правильно.
8: Так, пане Андрію, от дивіться, від 28 числа очільник уряду Сергій Корецький в телеграм-каналі в себе написав, що видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Виявилося таким чином, що заблоковані рахунки були на певні видатки, які, на думку очільника уряду, були не першочерговими. Як виявилося по факту? Що насправді, від чого ви могли відмовитися і чому заборонилося, виходить, вам фінансувати ось в таких масштабах і все підряд?
9: Я думаю, що прем'єр-міністр з часом більш глибше розбереться в самій системі, як вона функціонує. Але, наприклад, заблоковані в тому числі і переказування коштів на сплату податків. Розумієте? То нам не пропускають кошти на сплату податків. і, наприклад, НАК «Нафтогаз», заплатити їм кошти за газ, це потрібно чи ні? Це першочергові чи не першочергові? Та ми би з радістю не платили, але штрафні санкції будуть. А зарплату двірникам через санітарну очисту міська треба платити чи ні? Чи це не першочергова річ з точки зору там міністра фінансів чи ще когось? На мою думку, це в першу чергу треба заплатити, тому що ці люди не мають інших доходів. Вони повинні вижити в тій умові. А підготовка до зими, до опалювального сезону, а закупівля обладнання, матеріалів. Ви розумієте, підрядники, почувши запевнення прем'єр-міністра, що це не є першочергове, і не отримуючи міста платежі, зупиняють роботи і зупиняють поставку матеріалів. Скажуть, а прогарантуйте нам. А як ми прогарантуємо, якщо в уяві чиновників це не є перша черга? А що тоді є перша черга? Зарплата міністрам і депутата Верховної Ради? Так, я розумію, військові – це святе. Оплата праці військових, купівля зброї – це святе, то навіть не підлягає дискусіям. Ну, але вибачте мене, якщо функціонування громад буде зупинено, якщо ми не будемо робити певний захист на об'єктах критичної інфраструктури, вибачте мене, ми самі по себе підставляємо, і потім це буде коштувати дуже дорого. Я так розумію, що просто депутати Верховної Ради свого часу не прийняли той чи інший закон. В результаті міжнародні партнери не перерахували кошти. І сьогодні всі заручники процесу є. Вся країна сьогодні, знаєте, в стресі, чесно кажучи. Не тільки від війни і від атак, а просто від оцього, знаєте, навіть не знаю, як це назвати, знаєте.
8: Питання. Коли заблоковувалися кошти, йшлося про те, щоб призупинити... щоб не клали більше нової там бруківки, благоустрій і так далі, видатки, які не є першочерговими. Які, від яких видатків ви могли відмовитися і чому таким сталося чином, що заблоковано ну от багато того, на що ви говорите, першочергове насправді для вас є, як податки, як зарплати?
9: Оці, знаєте,
8: чому не було розрізнення
9: речі,
8: цих статей,
9: речі,
8: наприклад?
9: Оці речі про бруківки – це піар. У нас кожне відомство має піар-агенцію, яка його обслуговує. І починають це все розказувати. Ми цього не робили і не робимо. І не збираємося робити, розумієте? Ми навіть, якщо робимо ремонт аварійних доріг, ми це робимо в борги з оплатою після закінчення війни. Розумієте? То ми розуміємо відповідальність свою персональну за ситуацію в державі. Але людей банально треба було проінформувати, що друзі
8: пане
9: мої...
8: Пане Андрій, а які у вас є пропозиції? От, наприклад, Асоціація міст України зверталася із заявою про те, щоб розблокувати всі рахунки. А від чого готові відмовитися ви? Що першочергово потрібно для вас, якщо, наприклад, розблокувати, фінансувати, як то, наприклад, зарплата для комунальників? А які статті видатків, дійсно, на вашу думку, може Львів, наприклад, зараз відмовитися?
9: А ми від чого можна відмовитись? Ми і так відмовилися. От, наприклад, так, ми в цьому році близько мільярда гривень даємо на підтримку військових. Купівлю озброєння, маю на увазі дрони, антидронові системи. От від цього треба відмовлятися чи ні? Як ви думаєте? Розумієте? Я думаю, що це треба тратити, правильно? Тому що це йде на підсилення Збройних сил. Купівля твердопаливних котелень, щоб мати альтернативу, якщо, не дай Боже, будуть уражені наші ТЕЦи. Треба це купити? Треба. А паливо треба купити, щоб був запас палива, а не талони? Якщо, не дай Боже, буде біда, щоб можна було хоча б там місяць часу прожити. Потрібно? Потрібно. Заробітна плата – це взагалі святе, не підлягає дискусіям. Не йшли на кому економити, на двірниках економити, розумієте? Ну, друзі мої, ну це не мудро є. Просто кожне рішення, перед тим, як його приймати, треба проговорити. От якщо б колеги з уряду запросили міських голів, сіли б разом, порадилися, от це робимо, це не робимо, давайте разом, і вийшли з консолідованою позицією, це було б правильно. А просто довести ситуацію до того стану, коли всі знаходяться в стресі, і воно виходить як сніжний ком, знаєте, от воно котиться, котиться, котиться, і станом на сьогодні на вечір нема жодного розв'язання. А на понеділок тих платежів, які нам треба зробити, це вже буде більше мільярда. А нам зараз треба платити повернення позик Європейському банку реконструкції та розвитку. Це обов'язкові платежі. Якщо ми їх не зробимо, нам падає тоді кредитний рейтинг. Це зобов'язання міста, держави. А що з тим робити, розумієте? Тому що міжнародні партнери, вони дуже чутливі до виконання Україною своїх зобов'язань.
8: І от зважаючи на те, що ви зараз тільки що сказали, що у вас, можливо, є пропозиції ваших колег, таких самих очільників громад, як ви, їх ви вже доводили, їх хтось почув з уряду?
9: Звичайно. Ми мали на початку тижня розмову з прем'єр-міністром, з міністром фінансів, де ми озвучували свої пропозиції. Прем'єр-міністр сказав, що вони попробують в ручному режимі важливі речі розблокувати. Пройшло 3 дні. Ніхто нічого не розблокував, жодної зворотної інформації ми не маємо.
8: Як ви думаєте, чому так сталося? І які ці важливі пункти, які ви пропонували розблокувати, чому б не вдалося станом за 3 доби?
9: Ну, можливо, є інші якісь важливі справи в країні, які забирають увагу. Можливо, цьому не приділяється належна увага. Ви ж розумієте, що от прем'єр-міністр, в нього на лаві дуже багато проблем. Він має градацію, що в першу чергу, що в другу, що в третю. Я не думаю, що для нього функціонування міст, там це є питання номер один, тому що для нього, напевно, на першому місці є питання там знайти кошти, щоб платити військовим, купити озброєння. Це правильно є. Але, розумієте, країна має дуже крутий внутрішній потенціал. Якщо цей внутрішній потенціал буде розбалансований, то ми не будемо мати перемоги. Тому що перемога є на передовій, і коли тил злагоджено працює, щоб забезпечувати той ж самий фронт. От якщо нам зараз зупиняють платіжки на купівлю дронів і різних систем для військових, ну це ж неправильно є, ну ці ж кошти йдуть на фронт. Тому банально треба сісти, розібратися, мати для цього час. Ми готові, кожен міський голова готовий підставити плече і допомогти. Просто було би бажання, розумієте? Така правда.
8: Дякуємо, пане Андрію. Сподіваємося, ваші слова почують в уряді, і найближчим часом вже матимете те рішення, на яке, зокрема, чекають ваші у вашій громаді, і не тільки у вашій, для забезпечення життєдіяльності міста в першу чергу.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку був міський голова Львова Андрій Садовий. Ми говорили про те, що Державна казначейська служба заблокувала проведення платежів місцевих бюджетів по всій країні. Окрім виплат зарплат, це також має негативні наслідки ще для ряду бюджетних, скажімо так, операцій, серед яких навіть заправити автівку швидкої допомоги або пожежної служби у разі прильоту. Очікується, що найближчим часом ця ситуація має вирішитися, тож будемо спостерігати і будемо обговорювати це в ефірі. Ми дякуємо вам, що ці 2 години ви були разом із Drive Time. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо в вкладці «Підтримати». Ми ж бажаємо вам гарного завершення п'ятниці і спокійних вихідних. Лишайтеся разом із громадським радіо. Слухайте, думайте, дійте.
10: Drive Time на громадському радіо.
11: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Рівненській області внаслідок російської атаки постраждала багатодітна родина. За попередніми даними, поранень зазнали 5 людей. 10-річна дитина у важкому стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Він зазначив, що будинок родини суттєво пошкоджений. За його словами, на місці перебуває керівник громади, тож постраждалим буде надано необхідну допомогу. На Дніпропетровщині від початку доби загинула людина. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Майже 40 разів ворог атакував 3 райони області, бив безпілотниками, артилерією та ракетою. Під ударом був Кривий Ріг. Там понівечена інфраструктура. У Зеленодольській громаді пошкоджені приватні будинки. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Мозолевській і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені багатоквартирний будинок і приватні оселі, а ще підприємства та об'єкт інфраструктури. У Синельниківському районі потерпали Зайцівська і Петропавлівська громади. Там понівечене агропідприємство та інфраструктура. Зайнялися пожежі, загинула людина. На Донеччині рятувальники групи «Фенікс» допомогли виїхати з небезпечних територій 17 людям, серед них дитина та 3 маломобільних особи. Про це повідомили в ДСНС. Від початку тижня евакуаційна група опрацювала 21 адресу у Святогірській та Краматорській громадах. Рятувальники допомогли людям дістатися безпечніших місць, зокрема тим, кому складно самостійно залишити небезпечну територію. В ДСНС закликали мешканців прифронтових громад не зволікати з евакуацією і не чекати, поки небезпека стане ще ближчою. СБУ розкрила справу про замовне вбивство інструктора ЗСУ на Рівненщині, якого задушила неповнолітня агентка ФСБ. Про це відомство розповіло на своїх сторінках у соцмережах. Зараз досудове розслідування завершено, а матеріали справи скеровано до суду. Як встановило слідство, виконавцею злочину є завербована ФСБ місцева 14-річна школярка. На замовлення ворога агентка спочатку підмішала військовому смертельну дозу метадону, а коли він опинився у безпорадному стані, задушила його. За матеріалом справи неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби у чатах телеграм-каналів. Після вербування дівчина отримала інструкції від куратора з Російської Федерації, як заманити військового на зустріч і здійснити його вбивство. Встановлено, що агентка розпочала з онлайн-спілкування, а потім запросила військового зустрітися в його квартирі. Збираючись, неповнолітня прихопила з собою наркотичні речовини і в зручний момент підсипала їх у напій жертви. Коли чоловік був без свідомості, фігурантка взяла пакет і зарядний шнур і задушила чоловіка. Правоохоронці затримали її по гарячих слідах на наступний день після вбивства. В подальшому військова контррозвідка СБУ встановила нові деталі замовного злочину, який координувала ФСБ. Під час обшуків у зловмисниці вилучили смартфон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. За рішенням суду її можуть направити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, який приїхав до України з візитом. Про це український глава держави написав в соцмережі X. Зеленський зазначив, що однією з тем переговорів стало посилення захисту українського неба. За його словами, вони з очільником естонського оборонного відомства обговорили можливості нових внесків в програму «Пюрл», а також пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО. Для Херема це перший візит в Україну на посаді міністра оборони Естонії. Він був призначений, нагадаю, у вересні, після того, як його попередник заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України. Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє видання Reuters. Державний секретар США Марко Рубіо у своїй заяві, з якою перед офіційним виступом ознайомилося агентство, заявив, цитую, «Президент Дональд Трамп ніколи не дозволить МКС переслідувати американців». Кінець цитати. За словами Рубіо, Вашингтон заборонить операції із МКС, позбавивши його ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати. Він також закликав союзників чиновників, які є учасниками суду, вплинути на його діяльність. Заступниця прокурора МКС Насхат Шамімхан уже засудила таке рішення США. За її словами, вони спрямовані проти міжнародного верховенства права та незалежної судової установи. Однак ці обмеження не зупинять роботу суду. Reuters зауважує, що санкції оголосили в той самий день, коли колишня суддя апеляційної палати МКС Наві Пілей отримала Нобелівську премію миру за роботу у сфері міжнародного кримінального правосуддя. Нобелівський комітет зазначив, що нагорода має нагадати про важливість міжнародного права в час, коли його судді та інституції зазнають політичного тиску. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10:10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Життя.
0: Слухати Громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Далі заголовки.
11: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: В Києві зупинялось метро. Мер Кличко радить виїхати з міста, а росіяни шантажують посиленням ударів.
2: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а співрозмовник наш сьогодні дуже фаховий. Він був головою НЕК «Укренерго» у дуже відповідальні важливі 2020-2024 роки. Так, це Володимир Кудрицький.
12: Вітаємо.
13: Добрий день.
12: Ми в Україні дуже рідко говоримо слова, що такого ще не було. Але цей час настав, такого ще не було. В Києві було знеструмлене метро, що додало доволі великих проблем пересуванню в місті. Все настільки погано.
13: Ви знаєте, перший раз метро в Києві зупинялося в 2022 році. Перший раз мер Кличко закликав виїжджати всіх людей з Києва восени 2022 року. Тому є таке прислів'я, що немає нічого нового під місяцем, так? От, власне, все це вже, на превеликий жаль, було. Єдине, що трошки насторожує, це теж досить звична невідповідність між заявами про феноменально високу підготовку, надамбітні плани стійкості і високі відсотки, значить, реалізації цих планів, і жорстка реальність, коли в сонячний жовтневий день при температурі плюс 21 на фоні дуже низького споживання, ну, і в енергосистемі, а зокрема і в місті Києві, ми маємо після таких декількох російських атак досить суттєві проблеми з енергопостачанням міста, а також з функціонуванням критичних сервісів в місті, таких як водоканал, метро і, увага, каналізація. Тому це піднімає цілу низку дуже серйозних питань і до центральної влади, яка умовно, давайте так говорити, відповідає за загальне енергозабезпечення і стійкість енергосистеми, і до міської влади, яка відповідає за те, щоб при зникненні зовнішнього енергопостачання на п'ятий рік війни не пропадала вода, наприклад. І так само не пропадало живлення метро, і так само не пропадало живлення каналізаційних насосних станцій. А коли ми зайдемо з вами в опалювальний сезон, то так само мали би бути вимога, щоб не пропадало живлення, наприклад, котелень. Є такі райони, тепловий в Києві, який живиться не від великих ТЕЦ, а від 180 приблизно котелень. Так от, в них бажано, щоб теж при зникненні зовнішнього енергоживлення робота не зупинялася. І все це, воно не дуже сильно поєднується з тими заявами, які ми чули в серпні, в вересні, від посадовців різного рівня.
2: З одного боку, це були такі заяви, з іншого боку, нам постійно кажуть, що наступна зима буде такою, якої, і тут я посилаюся на те, що Вікторія почала, ще не було.
13: Та були у нас ніби зими минулі роки, пане Андрій? Я пам'ятаю принаймні декілька зим під час повномасштабного вторгнення. Нічого нового з точки зору зовнішніх обставин ця зима такого принципово нового не принесе. Все ще буде холодно, як це не дивно. І все ще росіяни будуть обстрілювати енергосистему і критичну інфраструктуру, як це не дивно. Так, у росіян є тепер реактивні замість конвенційних шахедів, які навчилися, слава Богу, збивати. І вони були вимушені перейти на новий рівень технологічний з точки зору масової зброї проти українського тилу. Але чогось такого, з чим ми ніколи не стикалися, ця зима поки що не пропонується, осінь, зима. І, відповідно, питання нашої підготовки.
12: Власне, ми здивувалися, що зима почалась на початку жовтня цього разу. Ситуація сильно погіршилася 7-8 жовтня, якраз, я про Київ, зокрема, кажу, але і в інших містах також. І екстрені відключення, і зникнення води, і знеструмлення транспорту електричного в місті. Чому так рано? Це саме через те, що у Росії були реактивні шахеди, до яких ми не були готові. Або ні, або є ще низка причин, які варто обговорити.
13: Дозвольте знову нагадати вам 2022 рік, коли обстріли енергетики почалися в жовтні. Нічого тут нового абсолютно немає. Дозвольте нагадати минулий рік, коли перші відключення масові електроенергії почалися в серпні, в кінці серпня. В вересні ми з вами вже були повноцінно у відключеннях. В жовтні в Києві вже були відключення набагато більше, ніж вони є зараз. Просто ці події забуваються.
12: Забуваються.
13: Але я вам просто наводжу факти. От минулому році в жовтні в усій країні вже повним ходом йшли відключення. Тому абсолютно нічого нового немає. Питання в тому, чи ми краще готові в цьому році до цих випробувань, цих викликів, цієї стратегії ворога, чи гірше, чи на тому ж рівні.
12: Власне, в цьому і було моє запитання.

0: настільки опірні, що безболісно пройдемо цей період, але ми навчилися. Ми знаємо, скільки треба зарядити павербанку, там, куди покласти, як організувати життя в своїй квартирі, щоб було тепліше і всяке таке. Тому тут є резерв, на мою думку.
1: Я думаю, що просто з одного боку є певний, ну, скажімо, технічний ліміт того, що громадянин на своєму індивідуальному рівні може зробити, а з іншого боку, напевно, не дуже і правильно, так як роблять на різних рівнях влади, говорити, що, ви знаєте, там центральна влада каже, це буде найтяжча зима, готуйтесь, а міська влада просто каже, виїжджайте. Угу. Це такі, знаєте, офіси простих рішень, якихось дивних, значить. Тобто ми не можемо очікувати, що, і влада не може розраховувати, що вона перекладе на плечі громадянина ті функції, для якої цю владу, власне, наймали і утримують платники податків, правда? Якщо ми з вами повинні, я бачив один такий допис саркастичний в Фейсбуці, жінки, яка каже, сьогодні вранці встала, зарядила екофло, значить, забезпечила там критичне живлення насосів, які качають теплоносій в будинку, перевірила генератор, потім там забезпечила критичні потреби живлення метро, перевірила, значить, там чи працює котельня і пішла на роботу. Да? Значить, воно так не працює. Для цього є...
2: Єдине, що забула, це купити відро для потреб.
1: Власне, централізовані служби для того і існують, комунальні, ну і на державному рівні, звичайно, щоб ці сервіси виконувати в більш ефективний спосіб, ніж ми самі собі будемо виробляти, постачати електроенергію і всі критичні сервіси. Тому тут наша, як то кажуть, стійкість, безумовно, вона там збільшується з часом, просто через досвід, як ви кажете, але збільшується і втома. Але основне, що, на жаль, на індивідуальному рівні забезпечити нормальні, ну, принаймні, прийнятні умови існування у великих містах під час такої жорстокої терористичної війни, яку веде Росія, без держави, без комунальних служб неможливо. І для нас всіх, як для громадян, важливо, щоб вони виконували свої завдання. І коли я чую, що при зникненні енергоживлення пропала вода, і при цьому я пам'ятаю ці релізи, що ми тут забезпечили генераторами водоканали, і тепер у нас нічого відключатись не буде. А цим прес-релізом рік чи два вже, і у нас пропадає живлення, і вода відключається, ну, у мене виникають питання.
0: А у мене виникає питання, отут ви, пане Володимире, згадали платників податків, а ми не часто згадуємо платників за комунальні послуги. А там же ж криза неплатежів не тільки на індивідуальному рівні, а на рівні компаній. Як була, так і просто вирує? Чи покращилось становище?
1: Ви знаєте, криза неплатежів на енергоринку, на газовому ринку, на ринках комунальних, так би мовити, вона насправді не знаходиться в домені індивідуальних споживачів. От індивідуальні споживачі, тобто населення, платить за комунальні послуги нормально, і цей процент дуже високий. Навіть в регіонах, які межують з фронтом. Навіть у таких складних регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами не тільки реактивних шахедів, а й інших засобів ураження, набагато більш страшних, таких як КАБи, навіть там люди платять за світло, платять за газ, платять за інші сервіси. Проблема боргів виникає через те, що державні комунальні компанії не платять за ці сервіси. В деяких містах вирішили побудувати локальний комунізм. І просто сказали, ми робимо все безплатно для містян. Але не сказали тільки, що робимо це за рахунок того, що просто нарощуємо борги. Просто не платимо за електрику, наприклад. В деяких випадках просто це неефективне управління. Наприклад, державні вугільні шахти. Вони десятиліттями, не роками, а десятиліттями не сплачують за електроенергію. Кажуть, що не вистачає грошей. Чи дійсно їх не вистачає, чи там просто якісь є шлагбауми чергові. Цього ніхто не знає. І от таких прикладів багато, але джерелом цих боргових проблем, про які ви говорите, пане Андрій, справедливо, є насправді не громадяни, не платники податків, а є ті державні, комунальні величезні споживачі, які просто з суб'єктивних, іноді, напевно, з об'єктивних причин

0: не сплачують.
1: Отак, шановні глядачки і глядачі, у «Далі заголовків» ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на «Base by Mono». Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незламну заново. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику. Я сподіваюся, що при монтажі цей момент залишать. І ще одне запитання в розвиток цього, пане Володимире, це насправді ж споживачі індивідуальні платять, як ми знаємо, мають платити не за справжніми ринковими цінами. Тому то, зокрема, і їхній внесок або недовнесок, ну, не такий критичний, як нам здається іноді. Так от питання таке. Нещодавно знову заяви. Комунальні платежі залишаться незмінними до кінця війни. Коли війна закінчиться, ми зараз не знаємо. І запитання, як довго це триватиме і наскільки, скажімо, зацікавлені у тому, щоб війна тривала, ті, хто такі заяви робить?
0: Складно сказати про тих, хто такі заяви робить, їх мотивацію, але я, можливо, висловлю непопулярну думку про те, що лібералізація тарифів на комуналку – це передусім електроенергія, газ, тепло, вода, ну, по воді вже лібералізація частково відбулася в багатьох регіонах, ці тарифи зросли. Так от, лібералізація цих тарифів, ну, зокрема, що стосується електрики і газу, це не питання, не стільки питання грошей, які підуть в ці галузі, на відновлення, на якісь інвестиції, а це питання грошей, які підуть чи не підуть в державний бюджет України. Поясню, чому. От у нас є тариф на електроенергію, там близько 4 гривень середньозважений, ніч менше, день трошки більше. І при цьому ринку, якби ми платили ринкову ціну, от взяли би, купили на ринку оптову електроенергію, заплатили б за її доставку, заплатили б ПДВ, то ці тарифи би там були 10-11 гривень. В різних регіонах по-різному, бо доставка різних грошей коштує. Але от уявімо собі 10-11 гривень. Але куди би ці гроші пішли? Ці гроші пішли би двом державним компаніям. 10% приблизно пішло би «Укргідроенерго». Це така державна компанія, яка управляє каскадом гідроелектростанцій на Дніпрі, Дністрі. А 90% пішло би в знаменитий «Енергоатом». І тоді держава, яка є власником обох цих компаній, в вигляді податку на прибуток, який у них би збільшився, і у вигляді дивідендів, як акціонер, забрала би ці гроші в держбюджет. Тому ця проблема лібералізації тарифів наразі, вона є більше фіскальною, ніж енергетичною. Фіскальною в тому сенсі, що держава приймає рішення недоотримати в бюджет приблизно 300 мільярдів гривень з електрики і газу для того, щоб не падав рейтинг когось, так? Для того, щоб от підтримувати певний комфорт для нас, як для споживачів. Проблема цієї системи тільки в одному. В тому, що є люди, яким дійсно треба тримати тарифи, можливо, навіть і на нижчому рівні. Так? Ну, малозабезпечені громадяни, пенсіонери, тобто соціально незахищені верстви населення. А є люди, які не потребують такої підтримки. А держава їх все одно підтримує, якби силою, можна так сказати. При цьому держава говорить нам всім там, через прем'єр-міністра, через президента, що гроші закінчились. Держава зупиняє взагалі обробку всіх казначейських операцій по органам місцевого самоврядування, перевожу на людську мову. Заблоковані всі платежі всіх міст, всіх громад, в тому числі зарплати там, двірникам, водіям тролейбусів. Оплата пального для автобусів, побудова захисту критичної інфраструктури, яку роблять там місцеві громади. Все це заблоковано, в бюджеті грошей нема, але при цьому ми якби дотуємо в тому числі і заможних громадян, які могли би платити. Так що я думаю, що тут питання більше до саме держави. Що вона буде обирати? Більше подобатись виборцям і тримати все, як є, чи сфокусувати той грошовий ресурс реально на незахищених споживачах, а тих, хто може платити, щоб вони платили стільки, скільки
1: треба. Перед тим, як припинити ставити запитання, перш ніж це встигла зробити Вікторія Єрмолаєва, я зроблю одне зауваження про термін «лібералізація». Він дуже оманливий, тому що коли кажуть «лібералізація тарифів», то у рядових споживачів виникає враження, що тарифи будуть м'якшими.
0: Ні, це підвищення. Давайте чітко це скажемо. І чесно, що коли говорять лібералізація тарифів, в конкретно нашому контексті це означає завжди підвищення тарифів.
1: Дякую.
2: Зараз зупинені бюджетні видатки. Верховна Рада чомусь відпочивала 3 тижні, не голосувала ті законопроєкти, які мали б повернути нам підтримку наших партнерів для того, щоб гроші в бюджеті з'явились. Ситуація дика, дивна, але до цього гроші в бюджеті були. Були партнери, були дотації, були гранти, були технології, як нам кажуть. Чого не було для того, щоб все ж таки децентралізувати енергетичну систему і щоб менше відключень було на вже який поспіль рік війни. Тобто, чого не вистачило тут? Відсутності корупції, присутність політичної волі. В чому проблема?
0: Відсутності корупції, присутності політичної волі. Тому що децентралізація енергетики – це фактично побудова великої кількості сотень невеликих електростанцій, які, і ми вже, напевно, це в ефірі і обговорювали певний час тому, які ворогу набагато важче уразити. Це не означає, що їх неможливо уразити. Це не означає, що деякі з них не будуть уражені. Це просто означає, що якщо у вас 15 великих об'єктів, від яких залежить країна, це одна ситуація. А якщо у вас 1000 маленьких об'єктів, від яких залежить країна, це просто інша ситуація. Інший рівень ресурсу потрібен буде росіянам для того, щоб таку енергосистему знищити або сильно пошкодити, створити проблеми. Як ці електростанції, хто їх має будувати? Колись, в 23-му році, держава вирішила, що їх не треба будувати. Треба будувати енергоблоки Хмельницької АЕС, треба будувати нову Чигиринську АЕС, я не знаю, чи ви чули таку історію. Треба будувати якісь космічні кораблі і летіти на Марс. Все це, звичайно, було нереалізовано. І в 24-му році, після чергової атаки росіян, хвилі атак за допомогою вже шахедів, сотень там шахедів іноді і на день, держава дійшла до того, що так, треба будувати децентралізовану генерацію. І виникла ідея президентського гігавата. Нагадаю формулювання цієї ідеї. До кінця 24-го року ми збудуємо гігават, тобто 1000 мегават нової газової генерації, а в наступні роки 4000 мегават. Результат. В 26-му році, в жовтні, президентські, навіть ця перша 1000, яку треба було збудувати до кінця 24-го року, не збудовано. Чому? Тому що її будувати доручили 5 державним компаніям. Частина з них, або всі вони, на той момент нічого подібного не будували. Вони нічого подібного на той момент не будували і не збудували на цей момент в більшості теж нічого. Відповідно, от це тяжіння до того, що давайте ми в такий радянський централізований спосіб доручимо зараз, приймемо постанову, якесь рішення, що ви, от 5 державних компаній, щось збудуєте, воно не спрацювало. І не спрацювало така історія не в перший же раз. А приватний сектор ці газові станції будує в певних умовах. В яких це умовах? Чи є там рентабельність? Є. Рентабельність є. Їх можна було би з економічної точки зору дійсно цю генерацію швидко розгортати силами приватного бізнесу. Так в чому ж проблема? А проблема навіть не в військових ризиках, що може прилетіти. Проблема в політичних ризиках. Чому? Тому що уявіть собі, що ви якийсь особливо там західний інвестор. У вас є, не знаю, 100 мільйонів євро, ви хочете вкласти їх в енергетику України, побудувати 150 мегаватт малих електростанцій. От велику потужність хочете побудувати. Ви дивитесь, а від чого залежить мій дохід? І ви бачите, що ваш дохід залежить від рішень регулятора. А хто члени комісії цієї регуляторної? А це люди, які є фігурантами в більшості Міндічгейту. І вони можуть сьогодні, ви можете заробляти X, а завтра вони кажуть, ціна на ринку буде не більше Y, або не більше половини X. От завтра вони можуть це зробити. І ви думаєте, ну це ризики великі, треба думати. А далі, що робить держава? Вона бере і реалізує ці ризики. Вона вам демонстративно показує, що от ми захотіли і зрізали всім ціну. А через місяць вернули назад. От що хочемо, то і робимо. Питання. Ви як, не знаю, людина, яка має якісь великі гроші, 100 мільйонів євро, давайте уявимо собі. Ви будете в таку країну інвестувати в ці умови? Ви можете втратити все, просто все, розумієте? Не через прильот, а через рішення там потенційно корумпованих чиновників. Ви будете це робити? Ні. У вас вибухнув в країні величезний скандал Міндічгейт, потім ще один скандал з підозрою керівника Офісу Президента і будиночками в династії. Потім ще скандал там з викупом за чорний кеш там екс-міністра енергетики. Потім ще скандал з генпрокурором, який кришує кол-центри. Скажіть, будь ласка, ви, знаючи все це, і саме головне, знаючи, що абсолютно нічого з цього приводу ніхто не зробив, щоб показати, що ми будемо виправляти цю ситуацію, да, з жахливою корупцією, ви будете інвестувати багато? Ні. Деякі інвестори інвестують. А більшість каже, ви знаєте, тут є військові ризики, але ж тут є і політичні ризики. А нам це просто прямим текстом говорить Єврокомісія, що хлопці, ми вам гроші не дамо, ви реформи не робите. Реформи, які потрібні не нам, не Єврокомісії, вони потрібні вам, щоб у вас гроші не розтікалися з бюджету в кишені королів і канцлерів. А ми кажемо, а ми не збираємося нічого міняти. І, відповідно, і інвестиції в енергетику не йдуть. Це дуже пряма залежність, це треба теж усвідомити. Проблема не в військових ризиках, не в тому, що немає технічної можливості, чи немає грошей у світі, щоб дати Україні побудувати ці там декілька мільярдів євро інвестицій.
1: І тут знову виникає питання термінології. Держава, держава, держава. Ну, держава,
0: керівництво,
1: напевно,
0: держави, тому... політичне керівництво.
1: О, це вже ближче до тіла.
0: Ну, це ж абсолютно очевидно. Це, перш за все, Офіс Президента і Президент, які де-факто управляють всім, от, і виконавча влада, яка або цьому не пручається, або просто робить те саме.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналієвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на громадському радіо.
5: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Пане Володимире, дуже стисло. Наскільки шкодить нашій енергетиці, а може, ну я ж можу і помилятися, може навпаки, на користь іде те, що функції міністра енергетики, або принаймні посаду цю, може заповнювати, виконувати юрист.
0: Ви знаєте, я думаю, що це не дуже добре, з тої точки зору, що людина все-таки має розуміти, чим вона управляє. Простий такий життєвий приклад. Якщо ви ніколи не управляли гелікоптером і вас зараз посадити за штурвал, то ваші пасажири не дуже будуть цьому, напевно, раді.
1: Вони ж не знатимуть.
0: Ну, про те, що у нас міністри енергетики були юристами, в принципі, публічно було відомо.
1: Ну, це в колах тих, хто причетний до енергетики.
0: Ну, так, але це не таємна, принаймні, інформація.
1: Ну,
0: просто питання в тому, що є люди з різною освітою, з різним бекграундом. І буває так, що людина вивчилася на юриста, потім пропрацювала там, не знаю, в енергетиці чи в машинобудуванні всю свою кар'єру, і вона розуміє. Вона може не знати, як працює конкретний верстат, чи як замінити вимикач на високовольтній електростанції. Але вона може розуміти, як управляти галузю. Але тут питання в тому, коли призначають людей зовсім, які не розуміють, як це все функціонує, перше. І головне, людей, яких призначають зовсім не для того, щоб управляти чимось ефективно. Тобто, ключове не те, чи є ця людина юристом, чи вона є економістом, чи вона є там енергетиком, інженером. Бо у нас були і міністри енергетики з інженерною освітою, і криза, і галузь була в величезній кризі. Тут питання в мотивації цієї людини, як вона призначена. Якщо вона призначена не за її професіоналізм там і певні цінності, а для того, щоб вона там шлагбауми ставила, то, звичайно, результат буде відповідний. І якогось хорошого результату не можна сподіватися. Тому я думаю, що тут треба дивитись на, скажімо так, процес призначення інтерес людини, яка де-факто посприяла такому призначенню.
1: Тон розмови, який завжди обирає Володимир Кудрицький, ставить нас у непросте становище, тому що у нас для спільноти є дещо особливе. Це секретний чат з редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістами та редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовки», отримати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент, себто винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті, посилання на сайті громадського радіо.
2: В описі під цим відео. До речі, під цим відео ще будемо дуже вдячні за вподобаєчки, за коментарі, за вашу активність, тому що це допомагає нам робити якісний контент і для вас публікувати глибоку аналітику.
1: Так от Кудрицький секретів не робить. Що тоді буде в секретному чаті, я не знаю.
2: Щось буде. Ми фактично літо це пройшли доволі успішно, без відключень, завдяки атомній генерації. Що буде взимку з атомною генерацією, якщо вона працюватиме на максимумі?
0: У нас сьогодні розмова така більше набуває форму дискусії, бо я, постійно маю якийсь привід трошки опанувати. Да? По-перше, ми не пройшли літо без відключень. У нас відключення влітку були. По-друге, і це дуже тривожний дзвінок, і я, власне, про це теж публічно говорив, що вони не були тривалими, ці відключення, але вони були. Були введені графіки спочатку для промисловості, потім для нас, для всіх домогосподарств, для приватних споживачів. Вони були нетривалими, але це просто поганий дзвінок. Коли у тебе споживання там мало не вдвічі менше, ніж взимку, а у тебе починається відключення через дефіцит виробництва електроенергії при відсутності російських атак. Да? І влітку це було. Цей дзвіночок, ну, він сигналізував про ситуацію, яку ми бачимо зараз. Це ситуація з розгортанням цієї нової генерації, якої нема в достатніх кількостях, і з підготовкою до зими. По-друге, ми не пройшли літо завдяки атомній генерації. Що якраз влітку атомна генерація перебуває в ремонтах. Не вся, але приблизно половина. Або трошки менше половини. А влітку дуже активними є сонячні електростанції. Причому, як промислові, тобто великі електростанції, які розміщуються на гектарах площі, ну такі, знаєте, фотоелектричні панелі, от, які можуть займати там гектари, так і сонячні електростанції, які населення встановлює на приватних будинках, навіть багатоквартирні деякі будинки мають такі пристрої, якісь бізнеси собі встановлюють оці сонячні станції на дахах своїх виробничих приміщень. І от ця сонячна генерація в країні, вона з приблизно березня по жовтень, вона дає нашій енергосистемі такий необхідний дефіцитний ресурс, щоб з березня по жовтень ми більш-менш не відчували, ну, незручності і дискомфорту, ну, якщо немає якихось величезних інтенсивних російських атак. Тому атомна генерація далеко не єдина, завдяки якій ми пройшли літо. Літо ми, скоріше, проходили завдяки сонячній генерації, її поєднанню з атомною і з іншими видами. Давайте так скажемо. Угу. Просто, щоб не було у нас повторення того наративу, який влада, яка дуже любить атомну генерацію, вона завжди каже, ми виживаємо завдяки атомці. Це брехня. Ми виживаємо, значить, якщо б у нас була тільки атомка, а все іншого б не було, у нас світла би не було в країні. Були б якісь критичні потреби заживлені, напевно, і там 2 години на день, можливо, його би включали, а можливо і ні. Тому самої атомної генерації недостатньо. А от з листопада, особливо в грудні, в січні, в лютому, сонячних станцій в системі буде нуль. Вони практично не будуть активні, тому що взимку, ну, немає цього ресурсу, який вони можуть використовувати, щоб підтримувати енергосистему. Тому на зиму якраз потрібна атомка і газова генерація, яка не залежить від погоди. І тому, скажімо так, те, як ми пройшли літо, це вселяло тривогу, незважаючи на те, що відключень було там день чи два всього-навсього, і вони були нетривалими. Те, як ми проходимо жовтень, все ще сонячний і теплий, вселяє ще більшу тривогу перед наступною зимою. Але тільки зима покаже, як добре ми підготувалися.
2: У нас є спонсори Громадського радіо, спонсори каналу, які мають можливість унікально ставити свої запитання нашим гостям. І от саме щодо сонячної генерації, питає вас Людмила. Судячи навіть з формулювань в новинах, як то хмарно, сонячні панелі не працюють, буде відключення, держава зацікавлена в розвитку СЕС, зокрема домашніх і таких, що віддають до мережі електрику, але які кроки робить чи має робити для підтримки стимулювання? Поки все скоріше віднаджує людей, зелений тариф все менше і закінчується, його оплата за літні місяці йде в борг, відключення на гнучки, не гнучки і торкаються ІСС, умови держпрограми наджорсткі. І мало хто хоче цим займатися.
0: Ну, по-перше, я би сказав, що держава уже не так зацікавлено в розвитку СЕС або сонячних електростанцій, як років 7-8 тому. З тої простої причини, що вони виробляють електроенергію не таким нерівним графіком, так? Вони починають зранку, досягають свого піку з 11 до 3 дня, і потім ця потужність їх спадає. Ну, просто вони фактично виробляють так, як рухається сонце, так? Протягом денної частини доби. І зараз спостерігається ситуація, що влітку, особливо в денні години, у нас є профіцит, тобто надлишок саме сонячної генерації. Її немає куди дівати. І її обмежують навіть. Тобто її настільки буває багато, що диспетчер, центральний диспетчер, ну це Укренерго, бачить, що в моменті в країні виробляється занадто багато електроенергії, її треба зменшити. На експорт випихнути можна не безкінечно її кількість, тому і сусіди не завжди готові прийняти. У них свої сонячні станції працюють в цей час. І відповідно виникає ситуація надлишку, наприклад, там в 12:00. Виникає ситуація надлишку, і диспетчер дає команду обмежити сонячні станції. І вони обмежуються. А ввечері, в цей же самий день, ввечері, через там 5 годин, виникає ситуація дефіциту. Тому що сонячні електростанції не видають нічого в мережу. А ввечір люди приходять, вертаються з роботи додому, починають активно споживати електроенергію в своїх домівках. І утворюється пік споживання. А сонячні станції вже не виробляють майже нічого. І тоді виникає дефіцит. І оця незбалансованість енергосистеми протягом доби, вона скоріше стимулює державу гнатися за іншими технологіями, такими як оці газові станції або батареї, які можуть це зайве сонце в день забрати і видати його ввечері, перенести оцей сонячний надлишок з дня на вечір. Як ці сонячні станції стимулюються? З точки зору енергосистеми, найкращі станції – це ті, якими можна централізовано управляти. Уявіть собі, що у вас є там, 100 тисяч невеличких дахових сонячних електростанцій. Ви не можете відключити їх з центральної диспетчерської. Вам треба зреагувати протягом 5 хвилин на ситуацію в енергосистемі. А дотягнутися до них ви не можете. Вони надто дисперсні, надто розподілені, надто дрібні, розумієте? І тоді ви починаєте глушити гідростанції, атомку, іноді в екстремальних випадках. І це досить тяжка ситуація для системи. Тому держава, якщо щось і стимулювала, то трошки зовсім великі сонячні станції, які знаходяться під прямим диспетчерським управлінням «Укренерго», щоб до них можна було, якщо що, дотягнутися швидко. А оці, скажімо, дахові СЕС для домогосподарств, для них існує схема зеленого тарифу або модель зеленого тарифу. Це коли держава у тебе викуповує позаздалегідь прив'язаної до євро ціни твої кіловат-години. Мені складно сказати, наскільки жорстка там схема приєднання до цієї програми. Я знаю дуже багато людей, які встановили сонячні панелі з абсолютно різним рівнем достатку, і у них все більш-менш працює. Тому це, напевно, така суб'єктивна річ. Це точно не в один клік робиться, але це можна зробити. Питання в тому, що держава цю штуку зараз субсидує, забезпечуючи цю гарантовану ціну для сонячної енергії домогосподарств. Але це субсидіювання має свій горизонт. Тобто воно закінчиться через декілька років. І поки що не зрозуміло, якою буде державна політика поза цим періодом підтримки.
1: У мене друг зараз мешкає в Полтаві, сам з Криму, 2014 року виїхав на знак протесту проти окупації російської. І в Криму у нього була сонячна електростанція своя. Приїхав у Полтаву, поставив, з нього сміялися там. 2014 рік. От. А тепер успішний бізнес невеличкий робить на тому, що налагоджує такі в Полтаві околиці.
0: Ті електростанції сонячні, які зайшли в енергосистему по старих тарифах, які були вищі, коли технологія ця була дорожча і давали більше грошей за цю електроенергію, то зараз, звичайно, вони знаходяться в хороших умовах, тому що ті відносно вищі тарифи, вони більш вигідні, ніж ті, які зараз пропонується держава.
2: Про газ згадали. Уряд заявляє, що в підземних сховищах вже 14,6 мільярдів кубометрів газу, і цього достатньо для базового сценарію проходження зими. Цитую. Чи означає це, що дійсно газова генерація реально може дати нам необхідні мегавати в потрібну годину?
0: Якби вона була, то вона би дала. Тобто, для того, щоб газова генерація виробила необхідну кількість, як кажете, мегават-годин, то потрібні дві компоненти – газ і власна генерація. З газом, слава Богу, в цьому році більш-менш. Це і погана, і хороша новина. Хороша, тому що він є, а погана, тому що причини, через які цей газ утворився в сховищах, а це зупинка хімічної металургійної промисловості. Тому це, скажімо, не тільки досягнення уряду, як і об'єктивна проблема з промисловістю і споживанням газу. А от для того, щоб цей газ перетворити в кіловат-години, потрібна електростанція газова. А ці газові електростанції, вони є трьох типів. великі радянські, маленькі, великі радянські ТЕС, ТЕЦ, малі радянські ТЕЦ і нова розподілена генерація. От великі радянські ТЕЦ – це Київ, Харків в основному, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 в Харкові. Вони просто на початку опалювального сезону розбиваються балістикою. Ми це бачили вже не один раз. І вони перестають виробляти електроенергію повністю або частково. Малі радянські ТЕЦ – це такі, знаєте, досить старі енергооб'єкти, там в 60-ті, в 50-ті, в 70-ті роки побудовані, які теж іноді прилітають, не так інтенсивно, але вони дають якийсь невеликий відносно обсяг електроенергії в енергосистему. Ну, якщо енергосистема взимку споживає там 15-18 тисяч мегаватт, їх сукупна потужність там 800. Це малі ТЕЦки. Частину з них вибивають, більша частина залишається в роботі. А оця розподілена генерація, її збудовано приблизно 700 мегаватт. 700. От. Дефіцит у нас в минулому році був до 7 тисяч. Тому ми не спалимо, хороша, знову ж таки, новина, ми не спалимо багато газу на газову генерацію, особливо на нову. Тому що вона ще й газу споживає, щоб виробити кіловат-годинку, вдвічі менше, ніж радянська технологія. Вдвічі. Тобто вона ще енергоефективна. З поганих новин їх просто мало, цих газових електростанцій нових. І тому вони багато газу не зіжруть.
2: А наскільки мало, от, якщо оцінити, грубо кажучи, у відсотках, я не знаю, в якій пропорції, щоб люди зрозуміли.
0: Я назвав цифри, ще раз давайте їх повторимо.
2: Так.
0: Наше споживання в холодну зиму 15-18 тисяч мегаватт ввечері в усій енергосистемі. Дефіцит в минулому році Зеленський озвучував 7 тисяч. 7 тисяч мегаватт. Так? Збудовано 700. Багато чи мало?
1: 10%. Є ще запитання, поза як ви про уряд згадали, від нашої патронки, спонсорки Ірини. Цікаво було б дізнатися думку пана Кудрицького про режим економії, запроваджений урядом. Наскільки це може негативно вплинути на підготовку енергосистеми до зими?
0: Я не хотів би, знаєте, як робити такі клікбейтні заяви, але я вважаю, що це рішення може мати катастрофічні наслідки. От я ніколи там не розкидаюся гучними словами.
2: Ну, ми вимушені винести це в заголовок, розумієте, так?
0: Але, направду, зупинка не тільки фінансування з державного бюджету, а передусім зупинка місцевих бюджетів, взагалі фінансування будь-чого з місцевих бюджетів, вона просто такою важкою кувалдою б'є по критичній інфраструктурі в усій країні. Чому? Ну, тому що ця критична інфраструктура, для її функціонування потрібно дуже багато чого оплачувати. Зарплат, починаючи від зарплат людей, але, ну, можна собі уявити, що люди там, якщо це тимчасове явище, вони на морально-вольових якостях, на патріотизмі будуть працювати в цих організаціях, продовжувати, так? Але вам треба закуповувати реагенти, вам треба закуповувати паливо, вам треба закуповувати дизель, газ, вам треба закуповувати запчастини, вам треба доробляти ремонти, які треба робити планові. Вам треба робити ремонти того, що розбито росіянами. Давайте говорити про Суми, такі міста, як Суми, Конотоп, Харків той же самий, Краматорськ, ми ж розуміємо, Запоріжжя, Херсон. Є дуже складні системи, які складаються з десятків, сотень, тисячі, мільйонів елементів. І коли ти такій системі кажеш «поїзд стій раз-два», то, як правило, це має, і коли ці рішення не дуже добре прораховані, як правило, це має, ну, наслідком цілий ком, цілий ланцюг величезних проблем. Наприклад, ви не заплатили зарплату водію тролейбуса. Ви маєте проблему з Держпраці і кримінальну справу проти пастрансу, керівника пастрансу вашого міста. Ви не заплатили податки. Ви податки не заплатили Державний бюджет. Ви маєте проблеми з податковою, вона вам нараховує пеню. А чого ви не заплатили податки? Ви кажете, так мені казначейство платежі не обробляло. Вони кажуть, а нас не хвилює. У нас не написано тут в наших інструкціях і в законодавстві, що ви маєте право не платити податки, якщо у вас проблеми з казначейством. Вирішуйте свої проблеми з казначейством, а от вам штраф. В вашому місцевому бюджеті цього штрафу, як ви розумієте, немає. І ви потім судитесь податково, відволікаєте ресурс юристів своїх, фінансистів, так, своєї там міської ради чи там громади, на те, щоб там робити, от, займатися цим треком. Далі ви, у вас немає оплат пального для автобусів. Що у вас зупиняється транспорт в місті? Або ви йдете в банк, берете кредит. Ну, такий швидкий, типу, швидкогроші, да, такі, умовно. Берете цей кредит в банку. Відсотки у вас теж не закладені в бюджет, якими ви будете обслуговувати цей кредит. Ну, розумієте, це тисячі. От ми зараз вам назвали декілька наслідків, да? А їх є тисячі. І вони всі такі багатостадійні. І мають, їх дуже тяжко відмотувати назад, всі ці проблеми. І відповідно, наприклад, ви не заплатили Нафтогазу за газ, він відключив вас. Ваше там якесь комунальне підприємство. А для того, щоб вас включити, ви маєте погасити старі борги. А розстрочити ви їх не можете, тому що керівництво Нафтогазу буде боятися кримінальних справ за таку розстрочку. Все, у вас тупік. Тому перш ніж оперувати мозок, треба, напевно, це робити, ну, вибрати не сокиру, а скальпель.
2: Я ще раз закликаю вас підписуватись, де ви ще такі цікаві розмови послухаєте. Ну, правда. Громадське радіо робить для вас гарну аналітику, цікаві розмови. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої вподобайки. І пишіть свої запитання, які ви хочете, щоб ми піднімали у наступних випусках далі заголовків. Слухайте, думайте та дійте.
5: Слухайте, думайте, далі заголовків.
6: На Громадському радіо.
5: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
7: Слухайте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Окрім керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та його колеги Ярослава Бондаренка, в Австрії також затримали двох ймовірних співробітників української військової розвідки. Однак це було ще 5 жовтня. Про це повідомила медіа Der Standard. За даними медіа, 7 жовтня їх взяли під варту. В суді вони пояснили, що підозрюваних залишили під вартою, оскільки ті можуть вчинити нові злочини, перешкоджати розслідуванню або втекти. Їх будуть тримати під вартою до 21 жовтня. Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення. Журналісти уточнюють, що невідомо, як довго українці перебували в Австрії та яким чином правоохоронці звернули на них увагу. Представники влади повідомили, що ці питання розслідують. Українців зазначу, що підозрюють в діяльності на користь іноземної розвідувальної служби і шкоду Австрії. Також напередодні редакція «Української правди» заявила, що Михайла Ткача і оператора Ярослава Бондаренка незаконно затримали в Відні, коли вони виконували редакційне завдання, пов'язане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Вже сьогодні Ткача відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що Ткача утримували в Відні понад 12 годин, але зранку з ним зв'язку не було. У Віденській прокуратурі згодом розповіли, що Ткача і Бондаренка затримали через підозру у шпигунстві, однак вона не підтвердилася. Чорногорія ухвалила рішення про видворення 5 росіян, зокрема засновника російського пропагандистського телеграм-каналу «Рибар» Михайла Звінчука і його дружини. Про це пишуть місцеві видання з посиланням на заяву поліції. Там розповіли, що разом з Агентством національної безпеки і за підтримки міжнародних партнерів провели цілеспрямовану і скоординовану операцію, спрямовану на запобігання виявлення і припинення незаконної діяльності на території Чорногорії. Під час неї викрили 5 росіян Михайла Звінчука, Валерію Звінчук, Сергія Білоуса, Павла Лекатарчука і Кіру Дорошенка. Після перевірок встановили, що вони не можуть перебувати на території країни, тож їх вирішили видворити з міркувань національної внутрішньої безпеки. Також у них виявили, вилучили складне цифрове обладнання і пристрої, зокрема техніку високої роздільної здатності, дрон, камеру, GoPro, а також декілька мобільних телефонів. Їх віддадуть на експертизи та аналіз, щоб встановити його призначення і мету використання на території Чорногорії. Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що в місті Рісан затримали Михайла Звінчука, засновника російського телеграм-каналу, який поширював російську пропаганду та інформаційний вплив по світу. Понад 70 депутатів Європейського парламенту звернулися до керівництва ЄС із вимогою ліквідувати так звані російські доми. Ці установи продовжують безперешкодно працювати у 15 європейських країнах, виконуючи функції шпигунських центрів та координуючи інформаційні диверсії Кремля. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. З ініціативи литовської депутатки Раси Юкнявічня 71 парламентар від різних політичних груп і країн звернувся до президента Європейської ради Антоніо Коште, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави європейської дипломатії Каї Калас. Політики вимагають зупинити діяльність цих домів в державах-членах ЄС. Згідно зі зверненням, ці установи досі діють в Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщини та інших країнах. Раніше Єврокомісія заявляла, що рішення про закриття окремих російських установ ухвалюють самі держави-члени. Проте парламентарі впевнені, національна компетенція не може виправдовувати бездіяльність всього Євросоюзу. Політики закликали європейські інституції спільно створити правові інструменти, які допоможуть назавжди ліквідувати структуру і структури, що обслуговують російський апарат впливу. Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Російської Федерації. Обговорення подальших заходів на найближчі місяці триває за лаштунками. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів ЄС. За даними медіа, наступна пропозиція від Європейського парламенту щодо пакета санкцій не міститиме незвичайних пунктів. Йтиметься про додаткові обмеження фінансової сфери, тіньового флоту, криптовалюти, боротьбу з обходом попередніх санкцій. Дата презентації поки що не встановлена. Зазвичай комісія радиться з країнами-членами, щоб уникнути складних дискусій перед ухваленням пакетів. Нагадаю також, що цього тижня посли ЄС досить швидко погодили санкції проти майже 1600 фізичних і юридичних осіб. Фінальне затвердження очікується в понеділок. Передбачається заборона подорожі по ЄС і замороження їхніх активів. Однак посадовець Союзу не міг відповісти на питання, чи мають ці люди якісь активи на території країн-членів. Він визнав, що санкції не дали очікуваного ефекту. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
5: Погода на Громадському радіо.
7: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
5: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
8: Реклама.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
7: 44 гривні 85 копійок.
5: Євро.
7: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
8: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
9: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Реклама на громадському радіо.
10: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
12: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
8: Експертні рішення на громадському радіо.
13: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10.10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11.10.
13: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
17: Борці, що здобувають світ.
18: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі.
18: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
17: Борці, що здобувають світ.
14: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають? І чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Випуск реалізовано у партнерстві з Центром експертизи, досліджень та аналітики EU-LEAP.
6: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Роками держава втрачала мільярди на лазівках у законі, які дозволяли приватизувати землю без конкуренції та платити за неї значно менше від ринкової вартості. У вересні минулого року були зареєстровані два нові законопроекти, покликані ліквідувати так звані інвестиційну та туалетну схему. Це номери 14038 та 14039. Ми вже розповідали, як працюють земельні схеми. Сьогодні ж зосередимося на тому, як вони відображаються в судових справах і аудитах, яку роль у передачі землі відіграють рішення Київради та інші учасники процесу, які дані мають бути відкриті для киян і які законодавчі запобіжники потрібні, щоб захистити інтереси держави і громад. В студії Данила Мартинюк, юрист практики нерухомості та оподаткування, нагадує про суть інвестиційної та туалетної схем.
7: Суть туалетної схеми криється в її визначенні. Йдеться про отримання земельної ділянки державної або комунальної власності у власність або користування власниками будівель чи споруд, які безпосередньо розміщені на таких землях, без проведення земельних торгів, тобто на неконкурентній основі. Логіка законодавця, який передбачив виняток з конкурентних засад обігу земель, абсолютно зрозуміла, тому що, зважаючи на радянський спадок, у нас залишилася проблема роздвоєння власника будівлі та власника земельної ділянки, на якій розміщується така будівля. Тому для того, щоб уможливити належне здійснення права власності на відповідну будівлю і споруду, законодавець прямо передбачив можливість власника такого об'єкта отримати ділянку у власність чи в користування без проведення земельних торгів, тобто шляхом укладення прямого договору з розпорядником землі. Але в чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що законодавство України, по-перше, не визначає, що такі ділянки передаються виключно для обслуговування відповідних будівель і споруд. А друге, законодавство не встановлює будь-яких обмежень відносно площі таких ділянок, які можуть передаватися поза аукціоном. Тому в Україні протягом незалежності склалася практика, коли особи набували права власності на відповідні будівлі і споруди, зокрема і у межах приватизації, а згодом отримували поза конкурсом земельні ділянки, на яких розміщувались такі будівлі, безвідносно до площі таких будівель. Тобто, якщо дивитися в практику, то ми бачимо, зокрема, і в судових рішеннях, що інколи співвідношення площі земельної ділянки і площі будівлі може бути сотні, а інколи тисячі разів. Тобто, ти придбаєш, умовно кажучи, будівлю за 200 тисяч гривень площею, скажімо, 30 квадратних метрів, а отримуєш поза конкурсом земельну ділянку площею гектар, а може ще й більше.
6: Про судову практику поговоримо, це ми зараз саме про туалетну схему говоримо, правильно? Тобто це зловживання нормою, коли особа володіє об'єктом нерухомості і має право на землю під цим об'єктом нерухомості, а на практиці ми часто бачимо, що будують, приватизують дуже-дуже маленькі об'єкти, а під них прям величезні земельні ділянки, там у десятки, наприклад, гектарів точно є такі випадки, або навіть там в сотні разів більше. Це туалетна схема. Правильно, а інвестиційна схема полягає в тому, що замість відкритого аукціону укладається в оцей інвестиційний договір з державним або комунальним підприємством, яке володіє землею на праві постійного користування. І тут, як ми говорили вже в попередньому подкасті, земля передається забудовнику без конкуренції, закритими умовами, і виходить, що держава отримує або дуже-дуже маленьку мінімальну частку, да, або майже нічого не отримує. І оця максимальна частка забудовника вона велика, і тут теж величезна така поле для корупційних діянь, і багато журналістських розслідувань протягом років це вже підтвердило. Тобто туалетні схеми, я правильно розумію, це більше так про комунальні, скоріше, землі, а інвестиційні договори, от інвестиційна ця схема, це про державні. І там втрачає держава гроші.
7: В теорії і туалетна схема, і схема, пов'язана з інвестиційними договорами, можуть реалізовуватися і на державній, і на комунальній землі. Але на практиці так склалося, що туалетна схема, вона більш притаманна місцевому рівню, комунальним землям, а схема інвестиційних договорів існує на рівні державних земель.
6: І от тут вже тоді цікаво, чи сформувалась, ви вже почали про це говорити, в судах послідовна практика по тому, скільки землі справді потрібно для обслуговування будівлі, що каже нам про це суд, і хто взагалі має доводити відповідність площі ділянки потребам об'єкта? Це саме власник чи цей орган, який передає цю землю?
7: Значить, за останні 5 років у Верховному суді сформувалася ціла доктрина з розгляду справ подібної категорії. І ця доктрина, вона базується на декількох постулатах. По-перше, земельні ділянки, які передаються у такий спосіб, можуть надаватися виключно для обслуговування існуючих об'єктів, які розташовані на цих земельних ділянках. Тобто, власник будівлі не може мотивувати необхідність отримання земельної ділянки поза аукціоном потребою

0: яку можна надавати в цей спосіб. Але в кожному конкретному випадку розпорядник землі має досягнути балансу інтересів, зокрема балансу індивідуального інтересу власника будівлі споруди і колективного інтересу територіальної громади. Чому це є колективний інтерес? Тому що насправді надання землі поза конкурсом, воно не завжди узгоджується з публічним інтересом територіальної громади, тому що у такому випадку орендна плата за користування такою ділянкою, вона на декілька пунктів нижча, ніж якби ця земельна ділянка передавалася через земельні торги. Тобто в цьому випадку є обмеження на 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, орендні платежі не можуть перевищувати. А якщо ділянка передається у власність, то за вартістю визначеної в межах експертної грошової оцінки. Натомість ми розуміємо, якщо це конкурентні торги земельні, то відповідно порядок цифр він може бути значно вищий. Є дослідження, що орієнтовно вдвічі може зростати ціна на таких аукціонах. Тому часто передача землі поза конкурсом призводить до отримання доходів місцевими бюджетами.
1: І при цьому дуже важко, я так розумію, повернути землю державі, от як коли її продають без конкурсу. Наскільки це, що саме ускладнює цей процес і чи такі судові процеси довготриваючі?
0: Я думаю, що ми далі можемо перейти до обговорення цього питання. Я хотів би завершити викладення цих доктринальних положень щодо розгляду подібних справ. Значить, розмір небезбежний, але знову-таки потрібно розуміти, про що й наголошує Верховний суд, що саме по собі перевищення площі наданої земельної ділянки над площею будівлі чи споруди не є підставою для незаконності рішення про надання цієї земельної ділянки та недійсності відповідного правочину, який був вчинений на підставі цього рішення. Тому в цьому випадку позивач, а це, як правило, прокурор, він має довести належними, допустимими, достатніми, достовірними доказами те, що той розмір, який земельної ділянки визначив розпорядник землі, він перевищує об'єктивно ту потребу, яка є для обслуговування відповідної будівлі і споруди. І тут, насправді, якраз криється вся складність таких справ, тому що з одного боку, доктрина, ці правові позиції, вони абсолютно логічні, послідовні і зрозумілі. А з іншого боку, коли ми йдемо в практику і дивимося, про які площі йдеться, то, відверто кажучи, не позаздрити суду. Тому що в одних випадках, якщо там різниця площі землі і площі будівлі там 100 і більше разів, звісно, тут легше застосувати цей підхід. А коли там в 10 разів перевищує, може в 40 разів перевищує, і нібито ділянка передається для обслуговування, тобто, в принципі, цільове призначення вид земельної ділянки не дозволяє будувати нові об'єкти, то тут постає питання, а як діяти в такому випадку суду. І тут, насправді, є різна судова практика з цих питань. Особливо в судах першої апеляційної інстанції ми бачимо, що інколи суди займають суто таку прагматичну позицію, опираючись суто на граматичне звужене тлумачення законодавства, говорячи те, що закон прямо не встановлює цього обмеження, не встановлює вимоги про те, щоб земля передавалася зі обслуговування і відмовляє прокурору у задоволенні його позовної заяви. Ну і, відверто кажучи, Верховний суд не завжди такі справи розглядає на користь держави. Тому що, знову-таки, не завжди вдається позивачу належно обґрунтувати те, що відбулося зловживання на рівні відповідача під час надання такої земельної ділянки поза конкурсом. Значить, що взагалі ускладнює розгляд таких справ? Я думаю, якщо підсумувати, то перше, це те, що справді в законі немає методології, за якою можна визначати площу землі, яка необхідна для обслуговування будівель і споруд. Друге, це те, що я вже зазначав про відсутність застереження про обслуговування. Тобто, у нас закон прямо каже, що надається земельна ділянка поза конкурсом власникам будівель споруд без будь-яких прив'язок до обставин такого надання. Третє, це складність доказування. Наразі немає будь-якої судової експертизи, яку позивач може використати для того, щоб навести аргументи на користь своєї позиції, обґрунтувати те, що площа землі необґрунтовано перевищує площу будівлі для обслуговування, якої вона надається. І знову-таки проблема того, що

0: цей спір, він наразі дуже має оцінний характер. Тому що, я згадував, там одна ситуація там в 10-40 разів перевищує, інша ситуація в 1000 разів, там 100 разів. Тому дуже широка дискреція, і тут насправді суд, мені здається, він в заручниках через те, що закон поки що мовчить щодо того, як діяти розпорядникам землі в таких ситуаціях. Ну і останнє, я би хотів зазначити про складність цих справ для прокурорів. Є, принаймні, буде з наступного року, січня наступного року, процесуальний бар'єр доступу прокуратури до таких справ. Тому що і зараз в українському праві зберігається той підхід, що прокурор може звертатися до суду з метою захисту інтересів держави у виняткових випадках, коли ці інтереси не можуть бути захищені відповідним органом державної влади чи місцевого самоврядування в зв'язку з відсутністю такого органу, або у випадку, коли ці органи не належно здійснюють свої повноваження, тобто є певна бездіяльність. В такому випадку прокуратура має процесуальний місточок, щоб ініціювати таке провадження, захистити інтереси держави. І, власне, під час подання такої позивної заяви прокурор окремо має обґрунтувати, чому він втручається в цю справу, і суд фактично здійснює контроль над доступом прокуратури до таких справ. Але минулого року Конституційний суд визнав неконституційним відповідний припис частини 1 статті 23 закону про прокуратуру, який якраз дозволяє прокурору ініціювати такі судові процеси, коли відсутній відповідний орган, або коли він здійснює повноваження неналежно. Конституційний суд звернув увагу, що тут є неповна відповідність Конституції, яка закріплює дещо іншу конструкцію, прив'язуючись до виключних випадків, визначених законом, коли прокурор має втручатися в судовий процес. Тобто, на думку Конституційного суду, чинна редакція цієї норми, вона є оцінною, фактично даючи прокурору необмежену дискрецію під час вирішення питання про ініціювання такого судового провадження. Тому буде нова ця редакція, вона, звісно, буде звужена, і мені здається, що, очевидно, кількість таких судових процесів істотно зменшиться.
1: А законопроекти, про які ми говоримо, вони можуть ці перешкоди, перепони, вони їх прибирають, от про які ми так багато сказали.
0: Значить, законопроект, якщо говорити про туалетні схеми, це законопроект 14039. Я вважаю, що це непогане намагання вирішити цю ситуацію. І рішення, яке закладене у цей законопроект, воно є абсолютно простим, зрозумілим і, я вважаю, дієвим. Тому що законопроект якраз закриває цю проблему відсутності методології визначення площі землі, необхідної для обслуговування будівель, які розміщені на такій землі. Тобто, законопроект каже, що поза конкурсом ви можете передати земельні ділянки тільки для обслуговування відповідних будівель споруд. Це А, а Б, те, що площа землі, яка таким чином передається, визначається за методикою, яка затверджується Кабінетом міністрів України. Ми консультувалися з фахівцями в сфері земельних відносин, які підтвердили те, що розроблення такої методики і прийняття це питання вже назріло, і це теоретично можливо розробити єдину методику, формулу, за якою можна визначати граничні розміри землі. Тобто підхід такий, що якщо тобі потрібна земельна ділянка суто для того, щоб мати законний доступ до своєї будівлі і підтримувати її в належному стані, експлуатаційному, ти шляхом укладення прямого договору отримуєш там частину ділянки, яка необхідна от суто для цих потреб. Якщо тобі потрібна земельна ділянка для більш ніж обслуговування цієї будівлі, там ведення підприємницької діяльності, інвестиційної діяльності, здійснення якогось особливого будівництва там з некомерційною метою, то тоді, будь ласка, в загальному порядку звертайся до розпорядника землі, нехай ініціює земельні торги і отримуй землю в необмеженому обсязі, але на конкурентних засадах, конкуруючи з такими самими фізичними та юридичними особами, як і ти. І це забезпечить рівність у доступі до земельних ресурсів і отримання державою і громадою справедливої винагороди за цю землю. Тому що, насправді, ця ціна, яку дає аукціон, вона, як правило, це ринкова ціна. Це те, як от оцінює конкретний об'єкт на конкретну дату ринку. ринок. Тому я думаю, що цей законопроект в такій редакції він вирішує цю проблему безальтернативно. Звісно, можуть виникати ситуації, коли особа не перемагає в таких земельних торгах. Ми це теж врегулювали. Ми передбачили, по-перше, для того, щоб все-таки гарантувати права власника будівлі на землю, переважне право на купівлю відповідної землі на аукціоні. Тобто останнє слово на аукціоні з продажу землі буде за відповідним власником будівлі. Але якщо так відбулося, що на аукціоні там з оренди чи з продажу він програв, у нього збережеться право доступу до цієї ділянки в необхідних межах для обслуговування. І, власне, це забезпечуватиметься обов'язковим поділом земельної ділянки. Тобто йому виділять ту частину земельної ділянки, яка необхідна для обслуговування об'єкта. І у такий спосіб ці відносини між двома власниками вони будуть врегульовані.
1: Нагадаю, що говоримо в ефірі громадського радіо з юристом практики нерухомості та оподаткування Данилом Мартинюком. І, пане Даниле, хотіла запитати ще про комунальну власність і рішення перевірку їх. Ми згадували минулого разу про справу, яку ще в 25-му році НАБУ відкривала. Чисте місто, да, в якому київський бізнесмен Камерницький фігурував. І ми тоді розповідали про те, що коли він був екс-заступником голови Київської міської державної адміністрації, нібито за матеріалом слідство вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками в столиці з використанням якраз от так званої туалетної схеми. І от тут цікаво, яка роль взагалі рішень Київради в передачі землі і на якому етапі можна перевірити або зупинити, чи взагалі це можливо?
0: Якщо послуговуватися тією фабулою, версією сторони обвинувачення у цій справі, то можна дійти висновку, що так звані туалетні схеми, вони не працюють без злагодженої взаємодії безпосередньо ініціаторів, організаторів, представників місцевої влади, державних реєстраторів, зокрема нотаріусів, представників землевпорядної діяльності, оцінювачів. Тому це оця ситуація, це якраз про організовану злочинність. І тут потрібно, напевно, говорити про те, що якщо це так, тоді проблему не можна вирішити суто на рівні місцевої влади. Тому що тут вже є питання і до нотаріальної спільноти, це вже сфера Міністерства юстиції. Тут є питання до Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу, суб'єктів первинного фінмоніторингу. Тому що далі, як правило, на таких ділянках споруджується багатоквартирні будинки, продаються інколи у позаобліковий спосіб. І тому тут питання, чому державна система в особі цих органів, вона допускає таку ситуацію. Звісно, тут питання до Бюро економічної безпеки і до інших органів, які можуть бути підслідні такі справи. Тому це проблема комплексна. Якщо говорити про місцевий рівень, то справді основний етап реалізації злочину, він відбувається справді в межах місцевої ради. Тобто йдеться про розгляд питання на профільному комітеті місцевої ради, підготовки проєкту рішення місцевої ради, розгляду цього проєкту місцевою радою і далі його реалізація. Тому значна частка успіху у вирішенні цієї проблеми, вона лежить якраз у площині місцевого рівня і процедур, які закладені у діяльності органу місцевої влади. Тому надзвичайно важливо мати чіткі, прозорі, зрозумілі, обмежені строком процедури і розгляду питань про надання земельних ділянок у власність та користування. І ну, якщо говорити про практичний аспект, то справді минулого року Київська міська рада ухвалила окремий порядок для розгляду цих питань, і можна стверджувати про те, що є певні успіхи, тому що цей порядок – це фактично алгоритмізований процес розгляду цих питань, обмежений чіткими строками. Прозорий, тому що на етапі надходження заяви з супровідними документами передбачається її реєстрація і почерговий розгляд, що дуже важливо, тому що часто ці речі вони розглядаються хаотично, без дотримання порядку. Вона передбачає оприлюднення цих документів на офіційному вебсайті Київської міської ради. І вона містить певні запобіжники від зловживання на рівні комітету, тобто прямо передбачає, що якщо рішення не підтримано більшістю, воно автоматично відхиляється. Тобто не потрібно проводити додаткове голосування про відхилення такого проєкту рішення, тому що справді автори цього порядку зазначали, що інколи такі ситуації виникали, коли потрібно було забезпечити прийняття цього рішення і ставили на голосування навіть питання про відхилення. Значить, друге, щодо розгляду в проєкту рішення місцевою радою, важливо, що вони теж передбачили оприлюднення цього проєкту з всіма додатками на офіційному вебсайті. Це означає, що громадськість має доступ до цього. І вони передбачили поінформованість всіх місцевих депутатів про ті питання, які виносяться на розгляд. Тобто повний пакет, вся картина щодо земельної ділянки, щодо будівлі, споруди, яка розташована на ній, вона має бути представлена на засіданні місцевої ради, і депутати мають мати повний доступ до цих матеріалів. Зокрема, що цікаво, вони передбачили обов'язкове інформування депутатів місцевої ради про будь-які кримінальні провадження, в яких фігурує та чи інша земельна ділянка, якщо така інформація є в розпорядженні, і будь-які судові спори, пов'язані з такими земельними ділянками, що є не менш важливим. І далі вони передбачили певний контроль за тим, як використовується ця земельна ділянка, зокрема в частині сплати орендних платежів, якщо вона передається в користування. Тобто вони розробили чіткий послідовний процес розгляду цих питань, і не менш важливо, вони передбачили певні матеріальні критерії для вирішення питання про розмір площу землі, яку можна таким чином надавати. Звісно, зробили посилання на державні будівельні норми. Цей підхід, він може бути дискусійним. Зокрема, є і позиції Верховного суду з цього питання, тому що ДБН – це стандарти для будівництва нових об'єктів, і які визначають мінімальні вимоги до площі земельних ділянок, які необхідні для спорудження певних об'єктів. Але, знову таки, мені здається, що це може слугувати певним обмежувальним фактором для комітету, який готує проєкт рішення, і для місцевої ради, яка приймає остаточне рішення під час виділення таких земельних ділянок.
1: Пане Данило, на жаль, у нас вже дуже мало часу залишається. Якщо резюмувати і згадати про найголовніше, коли ми згадуємо, да, ці два законопроекти, дуже важливі, які повинні зламати схеми, які вже десятиліттями існують. От тут про запобіжники, напевно, треба нагадати, які саме треба в законодавстві передбачити, от щоб рішення про передачу землі були прозорими, площі ділянки відповідали потребам власника будівлі.
0: Перше, в земельному кодексі має бути прямо зазначено, що земельні ділянки, які надаються на цій підставі, надаються тільки з метою обслуговування відповідних будівель і споруд. Друге, має бути передбачено в тому ж земельному кодексі прямо обмеження щодо площі, яка надається на цій підставі. Тобто має бути прив'язка до методики, яка має розроблятися, затверджуватися на підзаконному рівні. І, можливо, мають бути зазначені певні критерії для розробників цієї методики, на що їм потрібно опиратися під час її розроблення. Тобто це може бути прив'язка до певних технічних характеристик будівлі, споруди, до вимог законодавства, які поширюються на експлуатацію такої будівлі, такої земельної ділянки. А можна також враховувати ринкову вартість відповідної будівлі порівняно з ринковою вартістю земельної ділянки, яку планують надати для обслуговування цієї будівлі. В сукупності ці критерії вони мають допомогти розробити справедливу методику визначення площі земельної ділянки для обслуговування будівлі. Значить, я думаю, що це ключове, що може запобігти поширенню подальшому цієї і так званої туалетної схеми.
1: В студії був Данило Мартинюк, юрист практики нерухомості та оподаткування. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про суть інвестиційної та туалетної схеми.
2: Випуск реалізовано у партнерстві з Центром експертизи, досліджень та аналітики EU-LEAP.
3: Спеціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
9: Згенеровано ші.
8: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?». Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
8: Згенеровано Ші.
9: Згенеровано Ші.
8: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного ЩІ. Тож говорити, що ЩІ вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
9: Згенеровано ЩІ.
11: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки і яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
9: Згенеровано ШИ.
10: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиті дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи TikTok, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Розвіддання дроні швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ші шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
12: Згенеровано ші.
10: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
11: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший ШІІ-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний ШІІ-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
12: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
10: ШІІ. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ШІІ-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
12: Згенеровано ШІІ. Подкаст про штучну реальність.
13: Згенеровано ШІІ.
12: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Громадське радіо.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Про погоду на найближчі дні, температурні зміни та те, до чого варто бути готовими, говоримо із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працює Наталія Потюк. Яка погода чекає на українців найближчими днями? Давайте почнемо із загальної картини по країні.
15: Так, загальна картина синоптична по країні у нас зараз досить оптимістична, принаймні ще на сьогодні, але вже певні зміни в нас намічаються на завтра. Сьогодні в нас ще буде впливати тепла повітряна маса, надходить вона з півдня, і за рахунок цього у нас такі досить високі значення температури, як для цієї пори року. Якщо говорити детальніше саме про показники, то сьогодні в день можуть бути вони від 18 навіть до 24 подекуди по областях. Тому такий теплий день нам сьогодні забезпечений. Утримається суха погода, без опадів, трошки може бути хмарності, але все одно це не завадить і самій повітряній масі, і якщо там будуть прояснення і додатково сонечко, прогріти приземний шар повітря до таких приємних значень. Але вже починає дещо знижуватися атмосферний тиск. І завтра до території України з заходу буде вже надходити атмосферний фронт. І він буде зумовлювати завтра в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. А в суботу вже у центральних, східних та Сумській областях невеликі та помірні дощі. Тобто вже більш такий осінній характер погоди. Під час його проходження цього фронту може і вітер посилюватися, і температура за ним вже буде дещо знижуватися. Тобто, наприклад, у західних областях це вже в нічні години близько 3-8 градусів тепла, а в денні години ще завтра в більшості західних та Житомирській області, а 10 жовтня і в Україні, крім півдня, вже дещо похолодає. І в день вже буде в межах 12-17 градусів.
14: А що із опадами? Де і коли очікувати дощі і наскільки вони будуть інтенсивними?
15: Щодо опадів, то якраз таки завтра цей атмосферний фронт принесе опади в західній і північній області, частково деякі центральні. Потім наступний день, субота, це східні, Сумська, тобто такі більш центральні області, буде зміщуватися цей атмосферний фронт. Але і поступово відходити, тобто знову ж таки буде і перерва в інших областях на 10 число. Але 11-го в нас нова порція атмосферних фронтів з опадами. Тому в нас і 11-го, і 12-го час від часу вже будуть дощі. Знову ж таки, якщо детальніше, 11-го це в західних областях, помірні місцями, навіть значні дощі можуть бути, але решта території ще без опадів залишається. Там лише в денні години по північних, Вінницькій трошечки вже може накрапати такий осінній дощик. А 12-го числа зміститься цей атмосферний фронт вже у більшості північних, центральних і навіть південних областей очікуємо на помірні дощі. В день на крайньому заході країни тільки невеликі такі можуть бути, але решта території ще без опадів. Отже, таке чергування вже буде відбуватися в плані опадів. Вже не так буде сухо, як в нас був оцей попередній тиждень, в принципі, у багатьох регіонах така спокійна антициклональна погода була. Наразі вже буде знижуватися атмосферний тиск, і це дає доступ до надходження атмосферних фронтів. Переважно вони будуть до нас надходити із заходу, південного заходу. І, звичайно, дещо знизиться температурні показники, хоча поки що не критично, скажімо так, не до, ну, про заморозки ніякі мова не йде, тому що під час дощів ми розуміємо і надходження атмосферних фронтів, якщо вони із заходу, то вони несуть більш таку помірно теплу і вологу повітряну масу. Тому ніч і буде навпаки більш м'яка, але з вологою і більшою хмарністю. В день, на жаль, не буде такого інтенсивного прогріву, але знову ж таки, поки без різких знижень, і навіть на 11, на 12 число, тобто кінець цього тижня, початок наступного, то в денні години тільки в західних областях в нас в межах так 10-16, а решта території все одно в межах 15-20, південь та схід подекуди до 24.
14: Окремо запитаю про Київщину. Якої погоди чекати у столиці та області найближчими днями? І коли тут можуть бути перші заморозки?
15: Ну, одразу розпочнемо заморозки, що вони в нас вже були по Київщині, не по Києву, звичайно, тому що місто – це як острів тепла, тут нас поки що не було таких інтенсивних знижень температур, але по області, звичайно, спостерігалися вже на минулому тижні, коли в нас був цей антициклон, і він поєднувався із прохолодною повітряною масою, тоді подекуди на ґрунті були оці заморозки. Але вони були тільки на ґрунті, не в повітрі, тобто не стихійні, але вже якби перші такі натяки осінньої прохолоди відмічалися. Наразі в нас змінилася синоптична ситуація, як ми вже розібралися, повітряні потоки тепер із заходу, південного заходу, але поки що утримується погода без опадів, але з більш високим значенням температури, особливо в денні години. Тому і в денні, і особливо в нічні, тому що немає заморозків. Найближча ніч у нас ще плюс 10, а в день 20, ну, десь близько 20 градусів будемо завтра очікувати. І така тенденція збережеться і 10, і 11, і 12 жовтня. Ніч буде від 7 до 10 градусів тепла, а в денні години, ну, 10-го під час того, як можуть бути подекуди опади 15-17, 11-го в день близько 20 буде отримуватися, і ось 12-го числа також у нас дощитиме, і, відповідно, не такий інтенсивний прогрів, тому 17-19. Але бачимо, це не критичні зниження, все одно ще такі комфортні, як для цієї пори року, значення.
14: Це була розмова про прогноз погоди на найближчі дні та очікувані зміни температури із керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталією Птухою. У студії працювала Наталія Потюк.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог атакував Дніпровський район. Внаслідок атаки зайнялися склади логістичної компанії. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, що сьогодні з початку доби загинула людина на Дніпропетровщині. Майже 40 разів ворог атакував три райони області, бив безпілотниками, артилерією та ракетою. Під ударом опинився Кривий Ріг, там понівечена інфраструктура. У Зеленодольській громаді пошкоджені приватні будинки. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та інших громадах. Пошкоджені також там внаслідок атак багатоквартирний будинок і приватні оселі, а ще підприємства і об'єкт інфраструктури. У Синельниківському районі потерпали Зайцівська і Петропавлівська громада. Там понівечені агропідприємство і інфраструктура. А ще загинула одна людина. У Київській області на залізничних станціях встановлюють мобільні укриття. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, модульне укриття слугує як тимчасова захисна споруда для безпеки пасажирів і персоналу станції. Воно сертифіковане і відповідає необхідним вимогам. Місткість такого об'єкта складає 29 осіб. За його словами, також триває встановлення таких укриттів на залізничних платформах у Вишневому і Броварах. Вони будуть готові найближчим часом. Внаслідок українського ракетного удару по Донецьку 26 серпня загинули щонайменше 20 російських офіцерів, зокрема 7 полковників. У медіа цей інцидент прозвали як наймасовіша смерть офіцерів за час війни. Імена російських військових встановила медіазона. 26 серпня російський ставленик на окупованій частині Донеччини Денис Пушилін заявив, що українські війська атакували місто ракетами, внаслідок чого буцімто постраждали 8 цивільних людей. Однак українські Осінт-проекти стверджували, що удар припав по будівлі на проспекті Ілліча, 97, і підземне паркування на 600 машиномісць під недобудованим житловим комплексом. Обидва місця використовували як командні пункти російської армії. А вже 27 серпня Генеральний штаб України заявив про ураження основного і запасного командних пунктів армії Російської Федерації. За даними медіазони, 20 загиблих офіцерів служили у штабах угрупування військ «Центр», зокрема, штабі Центрального військового округу і штабі 41-ї загальновійськової армії. 18 із них померли того ж дня, інші двоє пізніше від поранень. Так, серед військових, за даними держреєстрів і публічних некрологів, загинули троє полковників, підполковник і 4 майори. Для Вірменії відзавтра починають діяти тимчасові торговельні преференції з Європейським Союзом. Про це повідомили в Європейській комісії. Заходи набудуть чинності вже в суботу і діятимуть протягом 2 років. Вони передбачають тимчасову лібералізацію умов торгівлі майже для 80% вірменського експорту до ЄС. Це стосується, зокрема, майже всього експорту свіжих фруктів, овочів і квітів, на який поширилися російські обмеження, а також понад 91% експорту напоїв та алкогольної продукції. Тимчасові торговельні преференції допоможуть полегшити складне становище вірменських виробників та експортерів і зміцнити стійкість економіки Вірменії, спростивши доступ до ринку ЄС. Преференційний режим передбачає певні умови і захисні механізми для охорони ринку ЄС на випадок, якщо імпорт негативно впливатиме на європейських виробників. Ці торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки Вірменії, про який оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн на знак солідарності з країною, яка постраждала від торговельних обмежень Росії. Рада ЄС офіційно схвалила тимчасові заходи з лібералізації торгівлі для вірменських товарів ще наприкінці вересня. Понад 70 депутатів Європейського парламенту закликали керівництво Європейського Союзу закрити російські центри науки і культури, так звані російські доми, які продовжують працювати у 15 країнах ЄС. Про це повідомив литовський мовник ЛРТ. За ініціативи євродепутатки Раси Йокнявіча, 71 парламентар від різних політичних партій та країн звернулися до президента Європейської ради Антоніо Кошти, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави європейської дипломатії Каї Калас, з вимогою зупинити функціонування російських домів у країнах-членах ЄС. Російські центри науки і культури продовжують працювати, зокрема, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпрі та інших країнах. Парламентарі закликали розробити спільний підхід і правові інструменти для припинення діяльності цих домів. Раніше Європейська комісія заявляла, що рішення щодо закриття російських домів ухвалюють самі члени держави. Однак, на думку депутатів Європарламенту, національна компетенція не може виправдовувати бездіяльність усього ЄС. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10.10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністеркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
5: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
10: на Громадському радіо.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
5: Відерштанд.
3: Відерштанд.
5: Супротив.
3: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Буде тобі наука.
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштту з Громадським радіо.
13: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирує дискусії чолка чи чубчик, на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову й раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як германізми у слов'янських мовах, і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках і відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну Сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних, лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники – видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни. Або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою, синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис», як рівноправні українські. З часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили живописом, вказуючи, що малярство – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику.
14: Коли в Україні вперше з'явився суржик?
13: Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала

На прикладі вже згадуваних слів малярство та живопис і за допомогою корпусу мови гра простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у змій освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а малярство – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка, творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді не достатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки. Різниця між діалектизмом і суржиком. Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. «Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий». Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, «Мені дуже сильно нравиться читати цю книгу. Читати цю. Тут українізми в потоці російської». А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. «Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває». Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичене в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви здивовані від такого відкриття, але, напевно, кофеїн вас не дивує. Виділене слово «кожен» – це діалектний варіант вимови слова «кожен». Наближення «е» до «и» теж притаманне південно-східним говіркам. «Шо», «тіки» – це поширені в багатьох регіонах України на діалектні слова, які теж не є суржиком. Тож у цьому реченні вжито тільки одне словосполучення «на самом ділі», яке є суржикізмом. Водночас його частина «ділі» вже адаптована до української мови, і в прикордонних із російськими говірками вираз «на самом ділі» може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. «Василино! Адуні штепини і кашкавал до борщу та фасолі». «Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі». Там швидше скажуть «Цилю, подь, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «подь», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає кукурудзяний. У реченні згадано також муку, що є українським словом прослов'янського походження. Струча ж – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи, взагалі, загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка».

0: Шлях від Італії до Закарпаття не близький, і якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, підсіко пов'язане зі словами «піття» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на підсіко є діалектизм із дитячого мовлення – піця, курка, півень. Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, третій – Муромо-Рязанський, четвертий – Києво-Поліський, п'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки, у російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між 4-м українським та 3-м російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон 5-й, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко, визначає як суржикізм. Поняв плюс зрозумів, дорівнює поняв. Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово «дорішити», але причина головна тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». Розгудити, обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, «розсовітувати» визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді, за такою логікою, «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений, від якого походить кошик, відомий з 16 століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прослов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19 столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прослов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і корзину. Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч і за позиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах. Проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали виправлення, частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми. Поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови в 11 томах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайну українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» російською «лекція», «історизм чота» російською «взвод». Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний, природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «живопис», «корзина», «правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова. І якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. в межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Буде тобі наука.
1: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
5: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба менш крутими, а рюкзак за плечима легшим, коли поруч із нами є друг. Психосоціальні ресурси функціонують як лінза, через яку ми бачимо світ. Настільки підтримка пом'якшує фізичне сприйняття дійсності. Однак цю підтримку часом легше приймати, ніж її надавати. Особливо в часи повномасштабного вторгнення, коли травматичний досвід набув масового поширення. Як допомогти іншому, коли сам несеш нелегкий тягар? Разом із нейробіологиною Вікторією Кравченко та кандидаткою психологічних наук Анастасією Широкою дізнаємось, як бути поруч із чужим болем, не зашкодивши собі. Що таке травматичний досвід та травма? Щоб підтримати людину, яка переживає травматичний досвід, важливо дізнатись, як виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам в самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6%, розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування, 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%, серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас – стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою, зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті префронтальна кора здійснює когнітивний контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називають зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання, або ж навпаки пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття, compassion, на відміну від емпатії, empathy, це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак, тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її, або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож, співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. Перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте ви безпорадність? Адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття? Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцем полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй: «Я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, не міряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати: «Добре, чи правильно я розумію?» або «Дозвольте, я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювання суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти слухання» ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі, і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший: начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий: напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог атакував Дніпровський район. Внаслідок атаки зайнялися склади логістичної компанії. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, що сьогодні з початку доби загинула людина на Дніпропетровщині. Майже 40 разів ворог атакував три райони області, бив безпілотниками, артилерією та ракетою. Під ударом опинився Кривий Ріг, там понівечена інфраструктура. У Зеленодольській громаді пошкоджені приватні будинки. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та інших громадах. Пошкоджені також там внаслідок атак багатоквартирний будинок і приватні оселі, а ще підприємства і об'єкт інфраструктури. У Синельниківському районі потерпали Зайцівська і Петропавлівська громада. Там понівечені агропідприємство і інфраструктура. А ще загинула одна людина. У Київській області на залізничних станціях встановлюють мобільні укриття. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, модульне укриття слугує як тимчасова захисна споруда для безпеки пасажирів і персоналу станції. Воно сертифіковане і відповідає необхідним вимогам. Місткість такого об'єкта складає 29 осіб. За його словами, також триває встановлення таких укриттів на залізничних платформах у Вишневому і Броварах. Вони будуть готові найближчим часом. Внаслідок українського ракетного удару по Донецьку 26 серпня загинули щонайменше 20 російських офіцерів, зокрема семеро полковників. У медіа цей інцидент прозвали як наймасовіша смерть офіцерів за час війни. Імена російських військових встановила медіазона. 26 серпня російський ставленик на окупованій частині Донеччини Денис Пушилін заявив, що українські війська атакували місто ракетами, внаслідок чого буцімто постраждали 8 цивільних людей. Однак українські Осінт-проекти стверджували, що удар припав по будівлі на проспекті Ілліча, 97, і підземне паркування на 600 машиномісць під недобудованим житловим комплексом. Обидва місця використовували як командні пункти російської армії. А вже 27 серпня Генеральний штаб України заявив про ураження основного і запасного командних пунктів армії Російської Федерації. За даними медіазони, 20 загиблих офіцерів служили у штабах угрупування військ «Центр», зокрема, штабі Центрального військового округу і штабі 41-ї загальновійськової армії. 18 із них померли того ж дня, інші двоє – пізніше від поранень. Так, серед військових, за даними держреєстрів і публічних некрологів, загинули троє полковників, підполковник і 4 майори. Для Вірменії відзавтра починають діяти тимчасові торговельні преференції з Європейським Союзом. Про це повідомили в Європейській комісії. Заходи набудуть чинності вже в суботу і діятимуть протягом 2 років. Вони передбачають тимчасову лібералізацію умов торгівлі майже для 80% вірменського експорту до ЄС. Це стосується, зокрема, майже всього експорту свіжих фруктів, овочів і квітів, на який поширилися російські обмеження, а також понад 91% експорту напоїв та алкогольної продукції. Тимчасові торговельні преференції допоможуть полегшити складне становище вірменських виробників та експортерів і зміцнити стійкість економіки Вірменії, спростивши доступ до ринку ЄС. Преференційний режим передбачає певні умови і захисні механізми для охорони ринку ЄС на випадок, якщо імпорт негативно впливатиме на європейських виробників. Ці торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки Вірменії, про який оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн на знак солідарності з країною, яка постраждала від торговельних обмежень Росії. Рада ЄС офіційно схвалила тимчасові заходи з лібералізації торгівлі для вірменських товарів ще наприкінці вересня. Понад 70 депутатів Європейського парламенту закликали керівництво Європейського Союзу закрити російські центри науки і культури, так звані російські доми, які продовжують працювати у 15 країнах ЄС. Про це повідомив литовський мовник ЛРТ. За ініціативи євродепутатки Раси Йокнявіча, 71 парламентар від різних політичних партій та країн звернулися до президента Європейської ради Антоніо Кошти, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави європейської дипломатії Каї Калас, з вимогою зупинити функціонування російських домів у країнах-членах ЄС. Російські центри науки і культури продовжують працювати, зокрема, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпрі та інших країнах. Парламентарі закликали розробити спільний підхід і правові інструменти для припинення діяльності цих домів. Раніше Європейська комісія заявляла, що рішення щодо закриття російських домів ухвалюють самі члени держави. Однак, на думку депутатів Європарламенту, національна компетенція не може виправдовувати бездіяльність усього ЄС. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10:10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11:10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Технологія впливу.
1: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
5: Ле Пен намагається залякати країни ЄС конкуренцією з Україною в агросекторі. Більше про це розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Стренко.
1: Технологія впливу
0: на громадському радіо.
5: Пане Денисе, хочу розпочати з обговорення заяви одіозної Марін Ле Пен, кандидатки в президенти Франції від ультраправих. Днями у соцмережі X вона заявила, що французьке сільське господарство втратить від вступу України в ЄС. І тут вона лякає конкуренцією у цій галузі. Власне, нічого нового з урахуванням того, що одіозна польська партія Конфедерація – саме розганяла, чим підбурювала польських фермерів. Тепер от маємо спроби розігнати подібні наративи у Франції. Давайте розберемося, наскільки Україні і ЄС вигідна співпраця в агросекторі, тому що ми з нашою редакцією промоніторили також різні соцмережі, різні платформи, TikTok, Telegram, YouTube, просто сайти, в яких зараз шкідливі ресурси розганяють наративи, які більше говорять не про там залякування конкуренції, як це робить Ле Пен, а про те, що Україна, якщо вона вступить у ЄС, то вона буде таким собі членом другого сорту нібито, і що агроресурси України будуть експлуатуватися з боку країн Заходу.
6: Дивіться, історія з поширенням таких наративів щодо загрози європейському аграрному сектору з боку України, таку масову інформаційну атаку розпочали ще, напевно, з 23-го року, коли почали активно працювати коридори солідарності. Україні було ввезено, дозволено ввозити продукцію без мит і без квот. І, власне, наростилося тоді потенціал співпраці між нашими країнами. Водночас дуже велика кількість матеріалів, інформаційних вкидів, як ви правильно зазначили, і з позиції і польської сторони, і французької сторони політиків почали набирати такого ж обширного обговорення. А для чого нам Україна? Дивіться, що відбувається. Ціни знижуються за рахунок того, що українська продукція на наших ринках, не буде української продукції, ми будемо жити дорого і багато, знаєте, для свого задоволення. Але по факту ніхто не рахував, що тоді ціни просто в світі почали знижуватися і таким чином, а піднялися вони за рахунок чого? За рахунок того, що не було української продукції, тому вони піднялися. Тому ситуація з такими наративами, вона має таку історію, предісторію. І вона набирає більше популярності перед кожними виборами в європейських країнах. Згадаємо вибори в Угорщині, та ж сама історія, а вибори там в Румунії, які відбувалися, в Польщі, і ось напередодні виборів там Франції, політики починають використовувати таку тему протекціонізму, нібито захисту свого товаровиробника за рахунок України. Це в той самий час, як країна, яка у війні, країна, яка бореться з ворогом, яка тримає західні кордони в мирі, змушена сьогодні терпіти ще й такі висловлювання, що ніби це з України вся біда в аграрному секторі. Вся біда аграрного сектору Європейського Союзу заключається в тому, що вони вже довгий період часу її не реформують, і акції протесту, які виникають в Європейському Союзі, багато в чому направлені на скорочення поняття в цій зеленій політиці, яку використовується, на системах підтримки, дотації, відповідно зобов'язань, які мають нести фермери перед Європейським Союзом. Все це не налагоджено, і в будь-якій цій критиці виникає завжди Україна, нібито ці всі проблеми пов'язані з нами. По факту, якщо дивитися на сьогоднішній день, що запропонували Україні в рамках останніх перемовин, які йшли від Брюсселю, вони говорять про те, що дійсно вони передбачають можливість України доєднання до єдиної аграрної політики, але на певних умовах. Певні умови вони передбачають фінансове скорочення, тобто підтримки, і недоступ чутливо важливих продуктів на європейський ринок. І тут виникає питання, а яка ж це ж тоді євроінтеграція, яким чином ми стаємо членом Європейського Союзу, якщо для нас обмежені ринки збуту? Той самий час, коли для України запроваджується дуже велика кількість зобов'язань, пов'язані зі змінами ведення сільського господарства в Україні. Ну, наприклад, нам потрібно сьогодні реформувати використання засобів захисту рослин. Скорочити значну кількість речовин, які можна було б застосовувати, використовувати. Якщо ми їх будемо змінювати, то для українського аграрного сектору ці втрати щонайменше будуть сягати від 2,5 до 4 мільярдів євро. Умовно. Далі, нам потрібно говорити про зміну підходу щодо благополуччя тварин. Тобто дуже велика кількість змін в тваринництві, починаючи там відмовно від створення умов проживання, до того, що робити, як зберігати гній. Є дуже великі питання щодо того, такі зони в Європейському Союзі рекреативні, які там називаються, вони смарагдові. Тобто це велика частина полів, які внесені до того, що на них не можна працювати, на них можна, не можна займатися сільським господарством. А якщо подивитися в Україні, це теж, ну, якби по їхнім планах, дуже велика територія. Що тоді робити з цими зонами і хто буде компенсувати втрати, на яких землях не будуть працювати товаровиробники. І на це все ми маємо виконувати. Натомість нам кажуть, ну вибачте, але ринки наші будуть закриті. Тому тут, знаєте, дуже багато питань щодо 4-5 кластерів виконання. І, власне, якщо б ми говорили про взаємодопомогу, то дійсно ми могли б бути в даному питанні багатьох партнерами. По-перше, партнерами в тому, що європейський ринок, він сьогодні у багатьох продуктах харчування є в тому числі імпортозалежним. Тобто ми могли б та сама кукурудза, яку ми сьогодні постачаємо, працювати разом. У них розвинена переробна галузь. Давайте за рахунок нашої сировини, ваших переробних потужностей, зокрема там на польській стороні, переробляючи, виходити на інші зовнішні ринки, наприклад, Африки, Азії, Близького Сходу. І таким чином партнерство, яке стає в користь обом. Ви велику кількість, я маю на увазі Європейський Союз, залишаєте, купуєте у нас олійних культур. Соя, ріпак, перероблене насіння соняшнику на олії. Та ж сама ситуація по цукру. Чому ви імпортуєте велику кількість тростянового цукру там з Бразилії, коли є якісний, дешевший з точки зору і виробництва, і логістики, доставки український, але його весь час обмежують. Тому поки ми не знайдемо відповіді на ці всі питання, тому й будуть виникати час від часу такі перипетії, якими будуть користуватися політики.
5: До речі, щодо цих шкідливих ресурсів, які розганяють такі наративи, серед аргументів нібито про те, що Україна буде країною другого сорту, членом другого сорту у Євросоюзі, куди

0: час проти Великої Деси. А то коли буде вивезена їхня продукція, от згадаємо, наприклад, початок Великої війни, чому тоді легше було транспортувати? Ну тому що березень місяць це вже той був період часу, коли вивезли значну кількість європейської продукції. Вони зацікавлені в тому, щоб їхні порти заробляли, тому що це ж не йде транзит безкоштовно. За це платяться великі кошти, і інфраструктура портова працює, заробляє. А те, що в нас є потенціал збільшувати, наприклад, на польському напрямку, так він є, і перемовини ведуться, але виникають там ці політичні певні дебати, які призводять до таких, знаєте, більше нагнітання, ніж того, щоб заробити практично, рухати там зернову групу і разом на цьому заробляти. Тому якщо дивитися по потенціалу, і коли нам кажуть, що от у вас ринки не будуть європейські відкриватися, давайте ми вам допоможемо виходити на азійські, африканські ринки, то, от, власне, з точки зору доступу до логістики теж є дуже важливе питання, то давайте це робити разом. От, власне, була, коли в Брюсселі кілька тижнів тому засідання, було звернення міністра аграрної політики стосовно того, що у нас є дуже велика кількість зерна, яке ми не можемо експортувати через нероботу портів. Давайте будемо розвивати портові напрямки і Північної Європи, а зокрема там Німеччини, Нідерландів. Але для цього нам потрібно частково компенсувати логістику, тому що ну доїхати з України до портів Німеччини чи Нідерландів, ну це ну все в збиток. І ми запропонували, щоб ви частково компенсували логістичні витрати для своїх перевізників, не для українських. Щоб там 50 євро на тоні, таким чином прискорили механізм вивезення продукції, яка б не створювала, як вони бояться, загрози для Європи, а рухалася б в інші країни. Отут уже бачите прагматичний крок, який ми запропонували для роботи, але поки що відповіді немає, і відповідно, чи будуть вони в найближчий час, побачимо. На всі ці потреби потрібно порядка там 1 мільярд 100 мільйонів євро. Для Європи це невеликі кошти, але це суттєво б допомогло Україні і вирішило ті ж самі питання, про які вони бояться, які ми лякають весь час європейських фермерів, що українське зерно осяде тут, і ви будете просто продавати за безцінь.
1: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
3: Це була розмова з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Ми говорили про стан агросфери України і про майбутню співпрацю в цій галузі між Україною та ЄС. У студії працювала Альона Стеренко.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
3: Росія атакує ядерну інфраструктуру України. Про радіаційні виклики говоримо з Оленою Паренюк, радіобіологиною. У студії працює Альона Стеренко.
1: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
3: Пані Олено, насамперед хочеться поговорити про ядерну безпеку і про те, наскільки зараз Україна є незалежною в цьому питання, тому що коли я готувалася до нашої з вами розмови, натрапила на цікавий матеріал, де йшлося, зокрема, про те, що Україна раніше не мала власної інфраструктури для довгострокового зберігання ядерного палива, але водночас тут варто пояснити різницю, певно, між радіоактивними відходами, які вже після відпрацювання жодним чином не можна використовувати, і саме відпрацьоване ядерне паливо, бо це інші речі. Тож давайте пояснимо, і якою нині є ситуація. Якщо я не помиляюся, то у нас зараз вже є централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, і нам не потрібно, як це було раніше,

0: платити за це Росії.
1: Так, ви абсолютно праві, але для того, щоб говорити про ядерну якусь незалежність, потрібно все ж таки розглядати повний цикл виробництва і використання ядерного палива. На жаль, Україна не є незалежною в цьому питанні, і доки не буде змінено, скажімо, світовий порядок, ми не будемо незалежними. Тому що для того, щоб бути незалежними, треба мати можливість виробляти своє ядерне паливо. У України є свій уран, свої уранові руди. Тобто у нас до 4% всього запасу урану у світі. І, в принципі, цього урану нам би вистачало для виробництва свого ядерного палива, які б забезпечували наші атомні електростанції. На жаль, за результатами, скажімо, світових домовленостей, Україна не є ядерною країною, тобто не є країною, у якої є ядерна зброя, і якій дозволено використовувати технології збагачення урану. Такими країнами, за результатами домовленостей в 63-му році, є 5 країн. Це Росія, Франція, Америка, Китай. Тобто вони можуть виробляти своє ядерне паливо, тому що технології виробництва ядерного палива є такими самими, як технології виробництва ядерної зброї. І відповідно, коли це паливо, коли ці ядерні збірки вже були використані, є технології репроцесінгу, тобто знову ж таки перепрацювання цього ядерного палива на нове ядерне паливо. Тому, відповідаючи на ваше питання щодо відпрацьованого ядерного палива, чи є у нас сховище? Так, у нас є сховище. Чи є у нас теоретично ресурси для виробництва свого ядерного палива? Так, у нас є ресурси. Чи зможемо ми його виробляти? В найближчий час ні, не зможемо. Ну і що ж таке зберігання відпрацьованого ядерного палива? Це не... недовічне, скажімо, не дуже довгострокове використання, зберігання ядерного палива, тому що таке сховище наразі діє тільки в Норвегії, і людство, якщо бути чесне, не дуже знає поки що робити зі своїм відпрацьованим ядерним паливом після того, як ми вилучили звідти уран, той, який нам підходить. Менше з тим, у України є зараз, і правда, централізоване сховище ядерного палива, яке побудовано в Чорнобильській зоні відчуження, і ми маємо можливість перевозити туди свої відпрацьовані збірки на зберігання з тих атомних електростанцій, які наразі діють. Схоже сховище було на Запорізькій атомній, ну воно є на Запорізькій атомній станції, але станція не генерує наразі, ну і відповідно звідти паливо не вивозиться в зону відчуження.
0: Але чи правильно я розумію, що не тільки справа у тому, що ми не маємо певних технологій, а насамперед тут наріжним каменем стоїть дозвіл на цю ядерну технологію?
1: Так, абсолютно, ми не маємо права. Україна не унікальна в цьому, тому що в Австралії більша частина світового урану, вони також не мають права виробляти своє ядерне паливо. У Японії є всі технології, які тільки захочеш. Вони після Другої світової, звісно, також не мають права. Ізраїль не має права, але, як казала Голда Меїр, у них немає ядерної зброї, але якщо потрібно, вони її застосують. Отака несправедливість.
0: Та, з Ізраїлем це і політики нині повторюють, які там цю тезу, тому точно ніхто не знає, певно. Але цікаво також з вами обговорити певні наративи про ядерні погрози Росії, які поширюють шкідливі проросійські, зокрема, ресурси. Ми на рівні редакції регулярно проводимо моніторинги інфополя різних різних платформ, соціальних мереж. І, зокрема, з 24 вересня по 8 жовтня дослідили це питання і помітили, що в публікаціях в соцмережах широко поширюються ядерні загрози Росії і погрози, які вони спрямували на країни НАТО. Я нагадаю, що як публікували інформація, публікували Reuters інформацію, це інфоагентство, що Росія заявила про готовність застосувати ядерну зброю по НАТО через можливе посилення західної військової присутності поблизу Калінінграда, що межує з Балтійським морем. Вони відповідний лист скерували до країн НАТО, і зараз цей лист і тези звідти активно поширюють ресурси, які є шкідливими для української аудиторії насамперед. Чому взагалі ці тези поширюються, якщо тут мова не стільки про Україну, але поширюються на українську аудиторію, скільки про Європу? Це намір побудувати загально такий страх навколо Росії, що от вона, якщо готова поперти проти НАТО, то далі і ми, чи як ви думаєте?
1: Я думаю, що це якісь застарілі методички, бо по нам загрожують використовувати ядерну зброю з 22-го року. Тобто в мене з колегою, з Катериною Шивановою, ми проводили, певно, сотні лекцій в 22-му році, радячи людям, як підготуватися до ядерного удару. Тобто там, як вижити і таке інше. На українців, очевидно, нічого вже не працює, бо як-то у нас є щекавиця, і після ядерного удару ми посидимо деньочок в захищеному сховищі, а потім треба йти на роботу, бо робота ж сама себе не зробить. Тому на українців це, очевидно, не працює. Почалося поширення цих лякалок, власне, на наших західних партнерів. І от з цікавого я також бачу зараз інтерес. Деякі країни питають, а як у нас побудовані сховища в школах? І вони також хочуть будувати в своїх школах сховища для того, щоб діти там залишалися в разі там ядерного удару, ядерної війни. Ну, це параноя. Єдине параноя для наших європейських партнерів, шизофренія для Російської Федерації. І, власне, от. Тому що в масштабах Європи, направду, все одно, де саме ти застосуєш ядерну зброю, забруднена буде весь європейський континент. Росія може так само вдарити по якомусь Челябинську, і забруднення пошириться і на Україну, і на Європу. Тому, власне, ну, отак от. Це така неприємна ядерна палка, якою ми боїмося, власне, з 45-го року.
0: З одного боку, так, а з іншого боку, зараз шкідливі оці ресурси проводять паралелі між поточною ядерною риторикою, цими заявами про Калінінград і про збільшення військової присутності НАТО нібито, та попередженнями про вторгнення у лютому 22-го року, про повномасштабне вторгнення в Україну. Але я правильно розумію, що ви все одно вважаєте, що ядерна зброя – це зброя стримування?
1: Скажімо, в мене не та експертиза, щоб щось вважати політичне про ядерну зброю. Я, скоріше, експерт технічний, але що я точно знаю, те, що ядерна зброя – це, скажімо, останнє слово. Да? Тобто не буде вже ніяких кольорових, там, червоних, зелених чи будь-яких ліній після того, як хтось один застосує ядерну зброю. НАТО і Євросоюзу не буде куди діватись і казати, що ой, Росія випадково. Тому всі розуміють, що далі вже не буде ніякої дипломатії. Да? Далі треба реагувати. Тому що радіація не знає кордонів. Якщо десь ця ядерна зброя застосована, оця п'ята стаття, її доведеться застосовувати, бо ну для чого вона ще була створена? Менше з тим, я не військовий експерт, я не знаю, як це буде відбуватися.
0: Так, і, власне, як радіобіологиню і саме як експертку в цих технічних питаннях, мені цікаво вас запитати, поцікавитися у вас щодо того, наскільки ця ядерна зброя у Росії взагалі може бути. Я розумію, що тут теж ми припускаємо, ми не можемо знати напевно, але ми стільки чули про так звану другу армію світу до 22-го року, і зараз ця друга армія світу воює проти маленької країни, проти нашої, порівняно з їхніми ресурсами, маленької армії. І, звісно, ворога не можна недооцінювати, але, тим не менше, бачимо, що розходяться бажане з дійсним з боку Росії. Тобто вони можуть багато всього розповісти, але, насправді, ту ж саму ядерну зброю, її, наскільки я розумію, складно обслуговувати, підтримувати в належному стані. Чи може в них взагалі бути ця ядерна зброя?
1: Давайте поставимо питання не так, чи може, звісно, може, чи не може. Вірогідність того, що вона не спрацює, є доволі великою. Тому що для того, щоб стався ядерний вибух, а ця ядерна зброя не була просто брудною бомбою, потрібно, щоб була критична маса радіоактивного урану 235-го і плутонія. А це радіонукліди, вони мають властивість розпадатись. І якщо ця ядерна боєголовка була створена там в 70-х роках, то шляхом природнього радіоактивного розпаду кількість, власне, радіонуклідів зменшилась. Тобто потрібно було б провести ревізію і перестворити цю ядерну зброю, скажімо, перестворити ці сердечники цих ядерних ракет. Чи зробила це Росія? Ну, скажімо, це дорого і складно. Але за всю незалежність Росії ми спостерігали вже кілька аварій, які відбувалися саме на ядерних об'єктах. Через те, що Росія входить до ядерного клубу, вона не була зобов'язана звітувати світовій спільноті, але от в 2017-му, наприклад, сталася якась аварія на комбінаті «Маяк», і ми побачили забруднення рутенієм 106-м. Тобто ми його детектували в атмосфері, ми це і українці, і французи. Ми запитали в Росії, так, а що ж відбулося? Росія сказала, ой, ну і як завжди, знаєте, вона потонула. А також було випробування ракети, власне, вони намагались запускати ракету у космос з використанням ядерного запалу, і це було, власне, біля Санкт-Петербурга, ця ракета вибухнула, вбило там трьох інженерів прямо на стартовому майданчику. Чи були якісь успішні випробування, ну, ми не знаємо, да? Тобто ми цього не бачили. Тому чи вірогідно, що ця ядерна зброя вже просрочена, як молоко? Так, вірогідність дуже висока. Але, знову ж таки, не варто недооцінювати росіян, вони на відміну від України, на жаль, інвестують в свою науку істотні суми. Тому вірогідність того, що в них все ж є спеціалісти, які в цьому розбираються, також залишається доволі високою.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Це була розмова з Оленою Паренюк, радіобіологиною. Ми спілкувалися про те, наскільки Україна є незалежною у питанні ядерної зброї і як Росія лякає ядеркою країни ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Про паліативну допомогу, як її отримати і що саме передбачене для пацієнтів, спілкуємося з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, насамперед давайте з основ почнемо. Що таке паліативна допомога і які міфи ви зустрічали у зв'язку з цим, які є найбільш поширеними?
4: Дуже важливо позбутися стереотипу про те, що паліатив починається тоді, коли лікарі вже нічого не можуть зробити. Насправді паліативна допомога – це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя важкохворого пацієнта, а не момент, коли медицина здається. Це саме спосіб зробити життя цієї людини максимально якісним, попри важке захворювання. Мені хочеться, щоб ми перестали сприймати паліативну допомогу як щось, що стосується тільки останніх днів життя. Ні, паліатив – це про життя і це про якість життя. І це відповідальність не лише медицини, медичних працівників, а це відповідальність усіх нас, медичної системи, соціальної системи, місцевої влади та громади.
0: Дякую вам за цю відповідь, яка дійсно для того є, щоб боротися з цими стереотипами безкінечними. А тепер давайте про більш технічні питання поговоримо. В яких випадках пацієнт може розраховувати на паліативну допомогу і як її оформити?
4: Насправді на паліативну допомогу може розраховувати будь-який невиліковно хворий пацієнт, в якого є прогресуюче важке захворювання. Паліативна допомога може починатися паралельно з лікуванням цього захворювання. Наприклад, людина може продовжувати отримувати протипухлинне лікування при онкологічному захворюванні і водночас потребувати допомоги через біль, задишку, нудоту, тривогу або інші симптоми. Не потрібно чекати, щоб звернутися по паліативну допомогу. Якщо пацієнту важко контролювати якийсь симптом, або родині важко контролювати симптоми пацієнта, або родина не справляється з доглядом, це вже привід звернутися по допомогу. В Україні паліативна допомога входить до програми медичних гарантій, тобто держава гарантує безоплатне надання таких послуг в закладах, які мають відповідний договір з НСЗУ. Якщо людина розуміє, що їй вже потрібна допомога, перший крок – це звернутися до сімейного лікаря або лікаря, в якого ви проходите лікування. Лікар оцінить стан і за потреби оформить направлення на паліативну допомогу. Це можна зробити в стаціонарі, а можна за допомогою мобільної паліативної бригади. Якщо родина або пацієнт не знає, де саме отримати таку допомогу, то можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 і запитати, де є заклад поряд з вами, який надає таку послугу.
0: І я так розумію, якщо виникають певні проблеми з отриманням послуги, або, наприклад, ви підпадаєте під критерії пацієнтів, які можуть розраховувати на паліативну допомогу, але її з якихось причин не надають, то так само можна звертатися до лінії НСЗУ.
4: Так, звичайно. На гарячій лінії вам нададуть абсолютно повну інформацію про те, в кого можна отримати таку допомогу та де її можна отримати.
0: Який спектр послуг передбачений для таких пацієнтів? Тому що я так розумію, що тут все відрізняється залежно від віку, в тому числі маленьким пацієнтам і дорослим. Може надаватися різна допомога, чи вона плюс-мінус одна й та сама?
4: В Україні паліативна допомога надається дорослим і дітям, окремими мобільними бригадами або окремими стаціонарними відділеннями. Тобто в Україні вона розмежована для дорослих і для дітей. Окрім того, людина – це не тільки діагноз і не тільки фізичне тіло. Тому, окрім того, що ми можемо контролювати біль, але ми можемо допомагати людині психологічно, ми можемо підключати соціальні служби. Тому що якщо ми контролюємо біль, але людина залишається самотньою, наляканою, вона не знає, що буде завтра, тоді наша допомога не повна. Тому паліативні пацієнти мають право отримувати психологічну, соціальну і духовну підтримку як основу.
0: А от ви кажете духовну підтримку, тут маєте на увазі, що це відвідування, зокрема, додому можуть прийти психологи, наприклад?
4: Так, звичайно. Угу. В мультидисциплінарну команду, яка надає пацієнту паліативну допомогу, можуть бути включені як медичні працівники, так і соціальні працівники, так і духівник. Тому в залежності від того, якої саме допомоги потребує людина, яка саме в неї мета, яке в неї бажання, від цього вже ми відштовхуємось і надаємо саме ту допомогу, яку потребує саме родич. Окрім того, ми не повинні забувати про людину і людей, які знаходяться поряд. Це родина такого пацієнта. Тому що коли ми говоримо про тяжку хворобу, то завжди біля людини є доглядальник, який проводить більшу частину дня поряд. Це може бути дружина, чоловік, донька, син, мама. І часто доглядальник буквально живе в режимі 24/7 і доглядає за хворим, дає ліки, боїться пропустити погіршення, постійно слідкує за станом. І при цьому часто соромиться сказати: «Я більше не справляюся, мені страшно, я не знаю, що робити». І доглядальник так само має право на допомогу і так само не має залишатися сам на сам із доглядом за паліативним пацієнтом, із страхом за нього і з відповідальністю. Тому доглядальникам також можна пояснити, що відбувається з пацієнтом, можна навчити базового догляду, можна пояснити, як контролювати симптоми і в яких ситуаціях потрібно звертатися до медиків. Також потрібно пам'ятати, що доглядальник може потребувати психологічної підтримки, консультації психолога, так само, як і його родич, паліативний пацієнт.
0: А чи є пріоритетність щодо пацієнтів, які потребують паліативної допомоги? Умовно, хто може отримати допомогу вдома, а хто у медзакладі?
4: За бажанням. Тобто, першочергово завжди враховується бажання пацієнта. Звичайно, лікар оцінює стан пацієнта, якщо є якийсь загрозливий процес для життя, то пацієнт може бути скерований в стаціонарне відділення. Але завжди і першочергово враховується бажання. Якщо людина бажає отримувати догляд, отримувати медичну, соціальну, психологічну, духовну допомогу вдома, то вона має право і може її отримати вдома за місцем проживання.
0: А чи буде якась, наприклад, черга у випадку, якщо всі пацієнти хочуть отримати допомогу вдома? Навряд у нас є такі можливості.
4: Зазвичай в Україні функціонує достатньо мобільних паліативних бригад, до яких пацієнт може звернутися. Звичайно, це не швидка допомога, тобто це не та допомога, яка надається одразу, так, протягом якогось короткого часу. Але дійсно черговість пацієнтів є, тобто ви звертаєтесь на мобільну паліативну бригаду і до вас за розкладом по плану приїжджає мультидисциплінарна команда, яка буде займатися медичною допомогою і доглядом.
0: Це була розмова з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. Ми спілкувалися про паліативну допомогу і що саме передбачене для пацієнтів. У студії працювала Альона Стренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
6: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково ми повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно, тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, от всі ці зміни, які хочуть внести, ну, вони всі повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд в нашому розумінні – це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись, да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційну складову, тому що, ну, зараз не на часі, так, грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми, дуже багато механізмів в Європі, от, де нема складової якоїсь частини, і ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, ну, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково, от скоро його введемо, він з'явиться, от, і буде працювати по європейським правилам. Правилам, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію. І
5: водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
6: Ну, от в тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса, чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супер дорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну це недорого. Ну там ми максимум ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО, вона робить її безкоштовно заради того, що ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо там вони там зроблять, вони кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, там, перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їздить ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом заїдьте на півгодини, буквально витерти свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я, і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами, і ваших пасажирів.
5: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
7: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог атакував Дніпровський район. Внаслідок атаки зайнялися склади логістичної компанії. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, що сьогодні з початку доби загинула людина на Дніпропетровщині. Майже 40 разів ворог атакував три райони області, бив безпілотниками, артилерією та ракетою. Під ударом опинився Кривий Ріг, там понівечена інфраструктура. У Зеленодольській громаді пошкоджені приватні будинки. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та інших громадах. Пошкоджені також там внаслідок атак багатоквартирний будинок і приватні оселі, а ще підприємства і об'єкт інфраструктури. У Синельниківському районі потерпали Зайцівська і Петропавлівська громада. Там понівечені агропідприємство і інфраструктура. А ще загинула одна людина. У Київській області на залізничних станціях встановлюють мобільні укриття. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, модульне укриття слугує як тимчасова захисна споруда для безпеки пасажирів і персоналу станції. Воно сертифіковане і відповідає необхідним вимогам. Місткість такого об'єкта складає 29 осіб. За його словами, також триває встановлення таких укриттів на залізничних платформах у Вишневому і Броварах. Вони будуть готові найближчим часом. Внаслідок українського ракетного удару по Донецьку 26 серпня загинули щонайменше 20 російських офіцерів, зокрема 7 полковників. У медіа цей інцидент прозвали як наймасовіша смерть офіцерів за час війни. Імена російських військових встановила медіазона. 26 серпня російський ставленик на окупованій частині Донеччини Денис Пушилін заявив, що українські війська атакували місто ракетами, внаслідок чого буцімто постраждали 8 цивільних людей. Однак українські Осінт-проекти стверджували, що удар припав по будівлі на проспекті Ілліча, 97, і підземне паркування на 600 машиномісць під недобудованим житловим комплексом. Обидва місця використовували як командні пункти російської армії. А вже 27 серпня Генеральний штаб України заявив про ураження основного і запасного командних пунктів армії Російської Федерації. За даними медіазони, 20 загиблих офіцерів служили у штабах угрупування військ «Центр», зокрема, штабі Центрального військового округу і штабі 41-ї загальновійськової армії. 18 із них померли того ж дня, інші двоє пізніше від поранень. Так, серед військових, за даними держреєстрів і публічних некрологів, загинули 3 полковників, підполковник і 4 майори. Для Вірменії від завтра починають діяти тимчасові торговельні преференції з Європейським Союзом. Про це повідомили в Європейській комісії. Заходи набудуть чинності вже в суботу і діятимуть протягом 2 років. Вони передбачають тимчасову лібералізацію умов торгівлі майже для 80% вірменського експорту до ЄС. Це стосується, зокрема, майже всього експорту свіжих фруктів, овочів і квітів, на який поширилися російські обмеження, а також понад 91% експорту напоїв та алкогольної продукції. Тимчасові торговельні преференції допоможуть полегшити складне становище вірменських виробників та експортерів і зміцнити стійкість економіки Вірменії, спростивши доступ до ринку ЄС. Преференційний режим передбачає певні умови і захисні механізми для охорони ринку ЄС на випадок, якщо імпорт негативно впливатиме на європейських виробників. Ці торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки Вірменії, про який оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн на знак солідарності з країною, яка постраждала від торговельних обмежень Росії. Рада ЄС офіційно схвалила тимчасові заходи з лібералізації торгівлі для вірменських товарів ще наприкінці вересня. Понад 70 депутатів Європейського парламенту закликали керівництво Європейського Союзу закрити російські центри науки і культури, так звані російські доми, які продовжують працювати у 15 країнах ЄС. Про це повідомив литовський мовник ЛРТ. За ініціативи євродепутатки Раси Йокнявіча, 71 парламентар від різних політичних партій та країн звернулися до президента Європейської ради Антоніо Кошти, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави європейської дипломатії Каї Калас з вимогою зупинити функціонування російських домів у країнах-членах ЄС. Російські центри науки і культури продовжують працювати, зокрема, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпрі та інших країнах. Парламентарі закликали розробити спільний підхід і правові інструменти для припинення діяльності цих домів. Раніше Європейська комісія заявляла, що рішення щодо закриття російських домів ухвалюють самі члени держави. Однак, на думку депутатів Європарламенту, національна компетенція не може виправдовувати бездіяльність усього ЄС. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10.10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
7: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: цивільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Які теми підніматимуться і чи варто очікувати результатів від зустрічі, поміркуємо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Також торкнемося теми депортації українців зі США. Під загрозою опинилися понад 100 тисяч людей. У студії працюють Інна Гуріненко та Анастасія Середа.
11: Цікаво дізнатись думку з приводу того, як ви оцінюєте цю зустріч. Чи варто очікувати дійсно якихось результатів по її завершенню? Тому що от нині з'являється інформація про те, що Росія хоче скасувати санкції США в обмін на енергетичне перемир'я. І ось Європейська правда з посиланням на Київ Індепендент пише про те, що за даними американських і українських посадовців, обізнаних з ходом переговорів, Росія просить США скасувати санкції в рамках переговорів щодо можливого припинення взаємних ударів по енергетиці, водночас намагаючи пов'язати цю ініціативу з перемир'ям у Чорному морі.
12: Я особисто нічого не очікую від цієї зустрічі. Я думаю, що це просто продовження такого формату і треку, який вже довів неодноразово свою безперспективність, і там навряд чи може бути якісь прориви, якісь, скажімо, просування чи прогрес. Це така, скоріше, імітація мирного процесу. Це, власне, визнав і державний секретар Рубіо в своєму от останньому нещодавньому інтерв'ю, де він сказав, що він вважає, що цей процес, так званий мирний, зайшов в глухий кут. І так воно і є. Він, в принципі, визнав очевидні речі. Тому, зустріч відбудеться, я так розумію, бо не їхати я не рекомендую. Я думаю, що для України важливо там, щоб були наші представники, щоб ніхто не звинувачував Україну в тому, що ми відмовляємося там від мирного процесу, від участі в ньому. Ми кажемо завжди, що ми готові будь-куди і будь-коли приїхати і там обговорювати питання подальшого миру, але при цьому треба бути реалістами. Навряд чи там з'являться якісь свіженькі ідеї з американського боку. Наша позиція теж доволі добре їм відома, тому що тут може змінитися, не зовсім зрозуміло. Ну і останній фактор, найважливіший, мабуть, це те, що Росія не хоче миру, це ми вже бачимо. В світлі того, що ви зараз кажете, бо я вперше це почув, що така пропозиція начебто є від Росії щодо ув'язки чи прив'язки встановлення енергетичного перемир'я з зняттям санкцій проти Росії, то Росія буде вкидати такі пробні кулі неодноразово і часто. Поки що нам треба, я думаю, нам, Україні, краще подивитися на те, що вони, власне, пропонують. Я думаю, що енергетичне перемир'я само по собі, воно мало би статися. Росія відмовляється, хоче санкції знімати. Які саме санкції? Це лише з боку Сполучених Штатів чи ні? Що воно стосується?
11: Говориться про Сполучені Штати, так, саме говорить про Сполучені Штати, санкції.
12: Окей. Побачимо, там багато санкцій просто, і тому треба дивитися, про які санкції саме йдеться. Всі санкції, це просто якось нереалістично. Але, бачите, в Вашингтоні вони теж шукають якісь шляхи до нормалізації відносин з Росією. На жаль, зараз це новий етап, я думаю, їхнього підходу до ситуації. тому що вже незважаючи на війну російську, яка триває проти України, вони вже ну так роблять, як начебто цієї війни немає, і вже пропозиції там від Кушнера і щодо Північного потоку, і Лукойлу, і інших справ, і вже щось до санкцій. Тобто, ну я ми спостерігаємо, на жаль. Те, що я боявся, що це може бути, що американці поставлять хрест на цьому мирному процесі, війна триває, але при цьому вони приходять до того, що вони давно хотіли робити, починають новий такий етап пошуку стратегічного майбутнього відносин з Росією.
11: Якщо пригадати, десь у вересні була пропозиція США до Росії, щоб ось пом'якшити санкції в обмін на те, що ось буде обмін політв'язнями. І тоді, звичайно, що Москва відмовилася із такою ремаркою, що в Росії політичних в'язнів немає. І тоді ми в ефірі обговорили з експертами про те, що це таке загравання було із Трампом, про те, що вони вимагатимуть більшого, росіяни. Чи можна вже говорити про те, що ось такі їхні вимоги США може реально розглядати і, можливо, навіть погодитися?
12: Знаєте, все можливо. Перш за все, можна подивитися на приклад відносин з Білорусі зараз американські, і тому там дійсно звільняються політичні ув'язнені. І це свідкують в Вашингтоні, не лише в Вашингтоні, в принципі, багато людей радіють через те, що політичні в'язні в Білорусі виходять на волю, деякі там, я так розумію, йдуть за кордон, таке інше. І це вважається успіхом, я думаю, і в Вашингтоні, і в Білому домі. І тому, мабуть, Трамп подумав, чому б не зробити таке відповідне з Росією. Також чули ми, що колишній Нобелівський лауреат, пан Муратов, російський журналіст, долучився до цієї ідеї. Ну, йому, мабуть, дійсно більш важливо звільнити декількох людей із тих, кого він знає, з російських політв'язнів. Це більш важливо для нього, ніж припинити війну Росії проти України. На жаль, воно так. Ну, в нас інтерес і позиція інша, і в нас призма інша. Тому, ну, знаєте, це знову оці пробні кулі з боку Росії. Щось буде щодо санкцій, політв'язні, що ще. Знаєте, от будуть вони весь час щось пропонувати. І буде виглядати так, що, ну, бачите, Росія шукає шляхів до покращення ситуації, відносин з Америкою. Ну, і так, можливо, дійсно, відносини з Америкою, цією Америкою, трампівською, будуть покращуватися. Або Кушнер теж казав, що, бачите, він вважає чомусь, да, що, скажімо, розмови про відновлення Північного потоку, от вони дадуть, мабуть, прибуток для нього там та інших, хто в цій обруці має прийняти участь, а також дадуть шансів до того, щоб був прогрес в закінченні війни. Хоча це зовсім не зрозуміло, яким чином покращення відносин Вашингтону і Москви зараз, тобто Трампа і Путіна, двох режимів, які не дбають про Україну. Яким чином воно може призвести до закінчення війни? Чи Путін настільки буде перейматися і радіти через те, що от з'являються якісь нові контакти з американськими там структурами економічними, що він скаже, а ну раз так, то добре, тоді я припиняю агресію проти України. Це ж повна маячня. Тому, на жаль, от ми бачимо, що звісно, в такій ситуації, коли американці демонструють свою готовність іти на якісь компроміси, на якісь економічні контакти і таке інше, то в такій ситуації ще менше шансів, що Путін скаже «добре, стоп війні, я припиняю війну», бо він отримує сигнали, які саме йому і потрібні, на які він розраховував, коли він підтримував Трампа і в 16-му, в 20-му, і 24-му роках.
11: Цікаво уточнити, що окремий напрям переговорів – це гарантії безпеки для України. Що саме США та європейські партнери можуть запропонувати Києву?
12: Ну, то справа не в тому, що можуть, а що вони здатні чи готові запропонувати. Тобто тут питання не готовності, да, і волі політичної. Ми так нічого і не почули за останні півтора роки, зокрема від американців. Один раз там, здається, були, до речі, Кушнер і Вітков фізично в Європі на якісь зустрічі, де там це обговорювали, і вони вербально підтвердили, що пан Трамп сказав, так, від нас будуть якісь гарантії безпеки. Але які саме гарантії безпеки, як бачать цю роль американці на після, скажімо, перемир'я, що вони будуть робити, чи вони будуть прикривати якось європейців, європейські війська, чи що. Чи то буде спостереження лише, чи то будуть літаки розвідувальні американські. Що там буде? Вони ніколи не визначилися. Як ми знаємо, вони тримають цю угоду і текст не дописують, не розробляються, бо давно вже йдеться. Ми чекаємо вже рік точно, тобто, можливо, що американці нам можуть запропонувати. Але цієї угоди немає і навіть чернетки немає.
11: Тобто, по суті, серед варіантів це або фінансування оборони, або там посилення, можливо, українського ППО, або, можливо, навіть присутність іноземних військ, або можемо так говорити про механізм автоматичної реакції на новий напад Росії. Чи все ж таки цей пункт найімовірніше не розглядається?
12: Все розглядається.

0: Вашингтон підтримує, що ні, на що він дає згоду, на що ні. Тобто, якщо європейці все ж таки подумають про від військ таких миротворчих, там британці, французи, то яка буде позиція тут Америки? Якщо Росія скаже ні, в черговий раз, бо вони кажуть ні, ні в якому випадку, ми проти, то що скажуть американці? Вони пристануть до на російську позицію чи скоріше на бік європейців? Бо я думаю, що вперше, скоріше за все, на жаль, в даній ситуації. Тому тут абсолютно незрозуміло, що тут може бути, які саме гарантії безпеки. Спеціально тримаються. Про це вперше, коли раз побачився з президентом Трампом, от цей же термін Зеленський говорив тоді, 28 лютого минулого року, і ми пам'ятаємо, чим закінчилося. Бо позиція наша була тоді і зараз лишається такою. Ми хочемо знати і розуміти алгоритм, що буде далі, які гарантії безпеки. Тоді Трамп на нього накричав, перебив та вигнав делегацію з Білого дому. Але ситуація не просунулася в кращому напрямку для нас. З точки зору, власне, на те, того, на що готові американці, ми так і не почули жодної зрозумілої якоїсь відповіді, чи хоча б позиції, чи пропозиції.
1: Пане Володимире, а який сценарій розвитку подій після переговорів у Майамі ви вважаєте найбільш ймовірним? Чи можемо ми очікувати реального припинення вогню найближчими місяцями? Чи переговори залишаються дипломатичним процесом на тлі продовження бойових дій? Тому що ось, наприклад, американське видання Axios вважає, що Віткоф і Кушнер можуть наприкінці жовтня знову вирушити до Москви. Можливо, це означає, що Вашингтон намагається узгодити, скажімо так, певну рамкову угоду спершу з Києвом, а потім з Кремлем?
0: Знаєте, ну Віткоф вже 10 разів в ЗС там був, ну Кушнер трохи менше.
1: Третій раз, і, чи... здається, да, третій раз який... вони їдуть.
0: Так, да, так, так, так, і теж так здається. Ну і чи є якийсь прогрес? Зовсім ніякого. Нещодавній останній візит подвійний в Москву і потім в Київ. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вони хочуть послухати обидві сторони, які тут є пропозиції і позиції, і що їх цікавить, і що хвилює. Після всього, як то кажуть. Азохінвей, це не їдеш, дай, бо я з Одеси. Після всього. Тобто, скільки разів їздили, говорили, збиралися, перетиналися, і нічого, і починають з нуля, і починають з чистого аркушу. Тобто, просто неймовірно. Це навіть не дипломатичний процес, це імітація дипломатичного процесу. Бо мирної дипломатії і посередництва справжнього з боку Америки немає. Бо справжня дипломатія мирна означала б створення робочої групи в Вашингтоні, яка б створила дійсно мирний план, якісь пропозиції до Москви, до Києва. Ми розуміємо, що наша позиція розходиться антагоністична абсолютно наших двох держав, да, агресора і нашої але країни. Але, тим не менш, якісь пропозиції, де б могли бути якісь компроміси, точки дотику, але нічого такого з боку Вашингтона не було. Єдиний раз, коли вони мені щось передали і сказали, от наш мирний план, то були російські 28 пунктів. Пам'ятаєте? І все. Тому це не мирний процес, це не дипломатія. От. І Рубіо правильно каже, що це глухий кут. Але ну неправильно каже, тому що, в принципі, американці нічого не зробили для того, щоб вийти з цього глухого кута. Всім зрозуміло, що треба робити. Україну підтримати, на Росію натиснути. Тоді, мабуть, буде якийсь шанс, що Путін скаже, окей, добре, давайте сідати на до справжніх переговорів переходити. Але цього не відбувається. Да? Шансів поки що найближчим часом, навіть, щоб цей новий закон Грема Трамп використав щодо тиску на Росію, теж поки що небагато, я думаю, особисто, і навряд чи ми побачимо найближчий час, найближче майбутнє. Тому ситуація, на жаль, з цим американським так званим посередництвом, вона така геть негативна для нас.
1: Маємо ще одну тему з вами встигнути поговорити. У нас лишається буквально 8-9 хвилин до кінця ефіру, але тема теж стосується Сполучених Штатів і важливо почути її для українців.
2: Так. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо продовження або скасування статусу тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, які виїхали після початку повномасштабної війни у 22-му році до Сполучених Штатів. Питання. Тому що є побоювання, що статус не продовжать, а отже 100 тисяч громадян України будуть змушені йти на депортацію. Що ви думаєте? Реальний сценарій?
0: Абсолютно реальний сценарій з цією адміністрацією, яка каже, що для них пріоритет висувати людей, які там приїхали, зокрема, як біженці, зокрема, ті, що просили притулок. Їх висилають гаїтян прямо в ситуацію, ну, мабуть, не знаю, чи краще, чи наше, ніж наша, чи ні, бо там теж такі, ну, дуже погані речі відбуваються, сальвадорців відсувають в країну нестабільну і таке інше, і всіх висувають, висувають венесуельців.

0: з якими, до речі, зігравав Трамп, і завдяки голосам венесуельців, зокрема у Флориді і в інших Штатах, виграв, зокрема, вибори 24-го року. Тому і Україні до українців може справа дійти. Тим більше, що Трамп каже від як зараз, що давайте Європа буде займатися всіми питаннями, європейською безпекою, і ми будемо війська поки що виводити, і займатися там от Китаєм, Азією, плюс Латинська Америка. А Європа нас не обходить. Це не пріоритет для нас зараз. От, ну так хай європейці забирають цих українців, чи українці повертаються в Україну, чи приїжджають десь до Європи. Можна собі уявити, якщо з'явиться раптом там 100 тисяч, а потім не більше українців, і будуть стукатися в двері європейських країн, де ми теж знаємо дуже протирічиві зараз настрої щодо українських біженців, на жаль.
1: А що це таке взагалі цей статус тимчасового захисту в США? Тому що, нагадаємо, його для громадян України почали надавати у квітні 22-го року. І це була домовленість Офісу Президента, принаймні про неї тоді писав Єрмак. І говорилося про те, що підлягають під цей статус громадяни, які перебували в Штатах з 11 березня 22-го року. От які вигоди від цього статусу є?
0: Ну, ви знаєте, я деталі абсолютно не знаю, тому що я, ну, якось не цікавився цим, але наскільки я чую і просто бачу там іноді в соціальних медіа, ну, що люди отримують тимчасовий захист, подібний тому, що отримують українці в Європі. От, плюс отримують якісь шанси знайти роботу, хоча зараз дуже багато людей, я так розумію, попали в якийсь такий розрив між статусом і пошуком роботи, і тому, якщо їх виловлюють на вулицях агенти ICE, то вони вважають, що вони нелегально знаходяться в Україні, хоча багато хто з них там зараз очікує роботи, чи на розгляді їхні справи знаходяться в судах і таке інше. Тобто ще й така небезпечна ситуація. Доходить до того, що в аеропортах людей ловлять, ну не лише українців, але потрапляють і українці, і тому навіть такі поради друг другу, бачу, українці дають навіть літаками не користуватися. Зараз при пересуванні по Сполучених Штатах, бо можна потрапити на агента ICE, який подивиться твої папери і скаже, що ти тут нелегально знаходишся в країні, і потім треба доводити, що ти там не слон. Тому це важка ситуація тут для українців, ну, але вона згодом може бути важкою і для українських тимчасово переміщених за кордон. Тому що я хочу не використати слово біженці, і в інших країнах теж.
1: От зазначимо, що двопартійна група із 31 сенатора закликає адміністрацію Трампа продовжити дію тимчасового статусу ще на 18 місяців. Його щоразу продовжували на таку кількість. Тобто це не постійний статус саме для громадян, які для громадян з країн, у яких іде війна або стихійні лиха, де їм небезпечно перебувати. А деякі радикально налаштовані політики у Конгресі публічно вимагають від адміністрації Білого Дому згорнути всі програми тимчасового захисту в країні незалежно від країн. І скажемо ще, що підпадає під цей тимчасовий захист із громадян з країн Сальвадору, Венесуелу, Гаїті, Судану. Так, тут є широкий перелік, так, країн із складними обставинами. І от видання «Політико» зазначає, що переведення українців у проміжний статус дозволить адміністрації Трампа уникнути піар-скандалу через депортацію людей у зону бойових дій напередодні проміжних виборів. Тобто йдеться не про остаточне скасування, а ще певний перехідний період. І от саме ним адміністрація може скористатися. Як ви гадаєте, з огляду на це, яка в принципі ставлення саме до громадян України всередині Сполучених Штатів?
0: Ставлення до громадян України переважно позитивне, але ставлення до витрат грошей з бюджету національного за умов дефіциту цього бюджету на от різних біженців не таке вже позитивне. І тому, в принципі, багато хто каже, ну, мабуть, якщо в Україні є регіони, де відносно безпечно, хай їдуть. Або, як я вже сказав, як сам Трамп каже, ну, Європа хай займається. Це європейці, де там Україна? В Європі. Це питання європейської безпеки, європейського майбутнього. В Європі є гроші, в Європі є заможні країни. То хай вони займаються. Чому вони тут у нас опинилися взагалі-то в Північній Америці? От, і через це...
1: Пане Володимире, а уточнення, так. А наскільки 100 тисяч громадян України, тому що йдеться, наприклад, про дозвіл на роботу, забирають роботу громадян Сполучених Штатів? Тобто це така критична ситуація?
0: Забирають. Да. Ну, це використовується певними політичними силами, що кажуть, що забирають, але насправді вони не дуже забирають, як і ті ж самі Hispanics, тобто люди, які вихідці з Латинської Америки чи Центральної Америки, вони переважно беруть роботи і працюють на роботах, на яких там інші американці, білі американці, корінні американці не працюють. Тобто вони виконують дуже важливу роль в економіці. От. Але, ну, тим не менш, для пропаганди кажуть, що так, це тягар для американської економіки. Тут паралель, можливо, там, з Польщею, да, де українці вносять, роблять внесок свій в польську економіку і її розвиток, але преподноситься певними політичними силами, що українці – це тягар для Польщі, для її бюджету, що повна маячня. Тому так і тут, в Америці, хто ближче до Трампа? Ті, хто каже, що треба продовжити статус, чи ті, хто каже, що треба його перервати негайно і відмовити українцям? Зрозуміло, на жаль, що другі, бо Трамп йшов на вибори з цією вимогою, і зараз чергові вибори менше, ніж за місяць. І для того, щоб консолідувати те ядро своє електоральне, йому потрібно і далі показувати жорсткість для тих, хто тут, ну, не корінні американці, умовно кажучи, і недавно тут живуть, кілька поколінь, і треба їх всіх відправити назад додому.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Які теми підніматимуться і чи варто очікувати результатів від зустрічі? Ми поміркували з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Також торкнулися теми депортації українців зі США. Під загрозою опинилися понад 100 тисяч людей. У студії працювали Інна Горіненко та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Кремль урізав бюджет фінансування на окупованих територіях України. Детальніше тему обговорюємо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. У студії працює Анастасія Середа. Читала вашу думку з приводу ось цього фінансування на одному з українських медіа, і ви там пишете, що фінансування окупованих територій скорочується майже на 20% від пікового рівня. Наскільки це вже можна назвати системною проблемою для Росії, а не просто, скажімо так, бюджетною оптимізацією?
4: Ну, це абсолютно системно, тому що, ну, по-перше, це скорочення, друге велике скорочення бюджетного фінансування і утримання. Перше скорочення відбулося попередні роки. Фактично, 26-й рік став першим, це перший рік, коли росіяни почали тотально скорочувати утримання окупованих територій. Якщо в 25-му році вони принаймні в бюджеті намагались цього не демонструвати і просто коригували недовиконання протягом бюджетного року, намагаючись приховати ці цифри, то в 26-му році, по-перше, вони вперше скоротили фінансування, по-друге, як ми бачимо, вони навіть коригують власні плани на майбутній бюджетний трирічний бюджет 27-го року. І є системне скорочення по основним галузям, які стосуються утримання окупованих територій. І дійсно, єдине, що вони не скорочують, це різноманітні витрати, які безпосередньо пов'язані з самою війною. Це не військове утримання, там військових баз чи щось таке інше. Насправді, а тут ми бачимо скорочення всіх витрат за виключенням витрат, безпосередньо пов'язаних, наприклад, з логістикою, з будівництвом дорог. Це продовжує фінансуватися повноцінно, тому що це, власне, годує війну з точки зору утримання окупації. А всі інші витрати скорочуються, скорочуються житлово-комунальні послуги, витрати, благоустрої, ну і так далі, далі, далі. Тобто все те, що є дійсно тим, за рахунок чого тримається цивільне життя, воно, ну, прям радикально вони зрізають. Тому що 20% скорочення, знову ж таки, це загалом. А якщо туди дивитися всередину, по яких програмах, що, де, як скорочується, то ситуація набагато гірша. І от саме нормальна життєдіяльність, вона і не дофінансовується. Ну, при тому, що вона ще і не нормалізувалась, да, і потребувала би навпаки додаткових вкладень.
3: Особливо показово виглядає ситуація з компенсаціями, що ви згадали. компенсація за зруйноване житло. Грошей стає менше, хоча, наскільки я розумію, норматив компенсації за квадратний метр зріс. А скільки людей на окупованих територіях, за вашими оцінками, в результаті можуть залишитися без компенсації взагалі? І чи є там, ну не скажу ось, які законні підстави це врегулювати, чи є там якісь хоча б механізми, куди можна звернутися і на це поскаржитись?
4: Ну, можна, як то кажуть, в ООН можна, да, написати листа, може там щось допоможе. Насправді ніяких інших механізмів не існує, тому що якщо розбиратися з компенсаціями за зруйноване, пошкоджене і так далі житло, майно на окупованих територіях від окупантів, вони його, по-перше, систематично скорочують, по-друге, вони змінюють сам порядок його надання, порядок його виплати для того, щоб фактично не виплачувати. І у підсумку мова може йти про кілька десятків тисяч людей, які не отримують нічого. Важливо в цій історії те, що це люди, які здебільше дійсно втратили абсолютно все. Тобто це мова не про ремонти, да, а мова про людей, яких житла просто не залишилось в першу чергу. І отут дійсно починаються оці скорочення. Чому вони скорочують і чому переглядають? Це теж дуже важливий момент, тому що він не існує там в вакуумі сам по собі. Питання в тому, і зміна цих коефіцієнтів, і зміна цього фінансування, що росіяни масовано зараз почали видавати і примушувати людей, по суті, брати житло, які вони визнали безхазяйним. Ну, грубо кажучи, моя квартира, яка знаходиться в окупації, да, її визнали безхазяйним, і тепер мають віддати комусь з маріупольцям. Але вона в такому стані, що туди неможливо зайти і жити, її треба ремонтувати. Для того, щоб її ремонтувати, треба отримати оцю компенсацію на зруйноване житло, яку ти, ну, теоретично можеш покласти в ці ремонти. А її настільки ускладнили, настільки вона стала недоступна людям, що фактично, ну, ти не можеш, ну, в тебе немає фінансового ресурсу ремонтувати це житло. І в підсумку ти відмовляєшся від тієї квартири, навіть чужої, да, яку тобі пропонують. І опиняєшся просто на вулиці. Що за цим слідує? За цим слідує, що люди починають розмірковувати і потрошки виїжджати з окупованих територій. А виїжджаючи з окупованих територій, вони спрощують росіянам життя з точки зору фінансування утримання окупованих територій. Тобто, насправді, от вся ця комплексна політика виглядає, ну, приблизно таким чином. Зрозуміло, що це там широкі такі паттерни, широкі там узагальнення, але загалом от картина вся, вона рухається до того, щоб максимально позбутися наших людей в окупації за будь-які, ну, в будь-який спосіб.
3: Також цікаво, що у новому бюджеті зникають прямі дотації на збалансованість бюджетів окупованих регіонів. Якщо говорити простими словами, що це означає на практиці?
4: Це означає ще менше грошей, тому що ці дотації, вони, ну, тобто місцевий бюджет окупаційний, він малював собі якісь доходи в перспективі. Зрозуміло, що він ці доходи не отримував, тому що там немає економіки. І йому цю різницю компенсували за рахунок федерального бюджету. Ну, тобто це те саме утримання, просто в інший хитрий спосіб. Тепер окуповані території так і будуть малювати ці бюджети, але грошей вони не отримують від цих прибутків, тому що, повертаємось, знову не працює економіка. Тільки тепер і Росія їм з федерального бюджету ці гроші не поверне. Тобто мало того, що ми бачимо в федеральному бюджеті скорочення утримання окупованих територій прямим рублем в цьому випадку. Ще і в такий спосіб воно ще більше буде скорочуватись. Ну, я не знаю, якщо так по-простому вже казати, да, то фактично десь мінус там 50-60% грошей, які Росія витрачала на окуповані території, ми у підсумку побачимо. А як це буде в реалі на землі, мені навіть складно уявити, якщо чесно. Тому що це всі бюджетне фінансування, і всі галузі будуть страждати. Медицина, бюджетні всі, окрім єдине, що окремо фінансується, там це освіта, так би мовити. Ну, це вже з іншої історії, це історії ідеологічного впливу на наших дітей, виховання з них солдатів, мілітаризації і таке інше. Але все інше бюджетне фінансування, воно скорочується. Це означає, що муніципальне все господарство буде скорочуватись. Причому скорочуватись разом зі штатними працівниками, тому що нема на ній грошей. Всілякі державні послуги будуть скорочуватись, але це призведе до того, що люди будуть триматися за свої посади, і це буде зростати, ну, наприклад, банальне хабарництво, да, і корупція низового рівня. Ну, тобто наслідки будуть шалені, і вони будуть зростати, тому що скорочення ж збільшується з року в рік, да? Тобто на 27-й рік одна сума, на 28-й рік ще менша, на 29-й рік ще менша, ну і так далі, далі, далі. І це буде, це поки що в тих реаліях, в яких ми знаходимось. А дедалі, чим більше колапсує російська економіка, тим більше буде скорочуватись фінансування, в першу чергу, окупованих територій. І ці цифри точно будуть ще переглядати.
3: Я правильно зрозуміла, що якщо Росія постане перед вибором або фінансування окупованих територій, або фінансування війни, то вибір зроблять не на користь окупованих територій?
4: Я взагалі скажу, що тут нема вибору. Ну, тобто в Росії, в принципі, нема вибору, бо нам буде фінансувати війну. Та сама стосується не тільки, до речі, те, що єднає окуповані території з природними територіями Російської Федерації, та саме повноцінно стосується і самої Росії. Тобто це, як в тому старому анекдоті, просто хтось буде менше їсти, да, синок. Оцей синок – це окуповані території, які дійсно, то вони заберуть всі гроші, але на війну гроші будуть знаходити. Тому ми систематично будемо бачити оці парадоксальні картинки, коли, наприклад, будуються нові дороги для того, щоб забезпечити військову логістику з одного боку, а з іншого боку людям нема що їсти, нема де жити. Да? І зростають ці завали сміття по вулицях, які ми вже бачимо на сьогоднішній день.
3: Кремль урізав бюджет фінансування на окуповані території України. Детальніше про це ми поговорили із керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно? Поміркуємо з Андрієм Садовим, міським головою Львова. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
1: Перше питання. Коли ви залишилися в ситуації, коли не можете розпоряджатися грошима на своїх рахунках? З якого числа?
7: Ну, фактично, з половини вересня почалося блокування платежів. І якщо на початок тижня це було 500 мільйонів, то станом на сьогодні це порядка 970, здається, мільйонів. Тобто це кошти, які лежать на рахунках. Це кошти, які мешканці Львова заплатили своїми податками, медики, вчителі, підприємці. І ці кошти ми не маємо можливості відправити на нагальні потреби, там санучистка міста, щоб прибиральники отримали кошти, за транспортні послуги, щоб водії трамваїв, тролейбусів отримали гроші. Тут так само мова йде і про сплати коштів за газ, за електроенергію, за податки. Тобто, фактично, заблокована робота – це шалені проблеми, тому що невчасна виплата заробітної платні – це кримінальне провадження проти директора. Невчасна сплата податків – це автоматично штрафні санкції. Несплата своєчасна за газ, за електроенергію – також штрафні санкції. І будуть порушені кримінальні провадження. Правоохоронна система буде працювати на 100%. Керівникам підприємств треба буде брати адвокатів, ходити на допити. І вони нічого не пояснять, тому що їм скажуть, ваш гроші ж є на рахунку? Є. А чого ви їх не проплатили? А нам блокували. А де документ, що вам блокували? Жодного ж документу немає. Просто гроші не випускають, розумієте?
1: Пане Андрію,
7: навіть якщо... Будь ласка.
1: Станом на сьогодні, кому треба вже виплатити зарплати і немає цієї можливості? Чи ще ви маєте зазор часу?
7: Та ні, ми вже мали заплатити зарплату і двірникам через санучистку, тому що це ж не є, не місто платить напряму кожному двірнику, так? Тобто місто замовляє послугу санітарної очистки міста. Наші ШРП отримують ці гроші і з тих грошей платять зарплату двірникам. Якщо вони ці кошти з бюджету не отримали, відповідно не заплатили. Друга річ, У нас у Львові 95% мешканців сплачують за громадський транспорт по перерахунку. Так, це єдиний квиток діє. І приватний транспорт, і наш муніципальний. Якщо ми невчасно розраховуємося, так, то водії трамваїв, тролейбусів не отримують зарплату. Треба йти в банк тоді, значить, просити позику. На позику нараховуються проценти. А потім прийдуть контролюючі органи і тебе спитають, а чого ти брав кредит банку? У тебе ж гроші ж на рахунку є, розумієте? А гроші не відпускають. Якщо б на рівні держави було прийнято рішення, і це було рішення законне, що там, окей, з такого-то числа казначейство не пропускає платежі, тому всі штрафні санкції не мають права бути застосовані. Окей. Друга річ, щоб зарплати людей, які обслуговують громади, там водіїв, двірників, оплачувались в першу чергу, так само, як зарплату отримує міністр, як зарплату отримує депутат Верховної Ради чи мер. Добре, як мер, я сказав, я зупинив виплату зарплати собі, підписав відповідне розпорядження. А колеги з уряду роблять такі речі? Напевно, ні. Тобто, якщо всім складно, то всім має бути складно. Але треба убезпечити громади від тиску зі сторони контролюючих органів і монополії. Тому що закон ж ніхто ж не скасував. І якщо не вчасно зроблена проплата, включаються штрафні санкції, правильно? Правильно.
1: Так, пане Андрію, от дивіться, від 28-го числа очільник уряду Сергій Корецький в телеграм-каналі в себе написав, що видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Виявилося таким чином, що заблоковані рахунки були на певні видатки, які, на думку очільника уряду, були не першочерговими. Як виявилося по факту, що насправді, від чого ви могли відмовитися і чому заборонилося, виходить, вам фінансувати ось в таких масштабах і все підряд?
7: Я думаю, що прем'єр-міністр з часом більш глибше розбереться в самій системі, як вона функціонує. Але, наприклад, заблоковані в тому числі і переказування коштів на сплату податків. Розумієте? То нам не пропускають кошти на сплату податків. І, наприклад, НАК «Нафтогаз», заплатити їм кошти за газ. Це потрібно чи ні? Це першочергові чи не першочергові? Та ми б з радістю не платили, але штрафні санкції будуть. А зарплату двірникам через санітарного чистого міська треба платити чи ні? Чи це не першочергова річ з точки зору там міністра фінансів чи ще когось? На мою думку, це в першу чергу треба заплатити, тому що ці люди не мають інших доходів. Вони повинні вижити в тій умові. А підготовка до зими, до опалювального сезону, а закупівля обладнання, матеріалів. Ви розумієте, підрядники, почувши запевнення прем'єр-міністра, що це не є першочергове, і не отримуючи від міста платежі, зупиняють роботи і зупиняють поставку матеріалів. Скажуть, а прогарантуйте нам. А як ми прогарантуємо, якщо в уяві чиновників це не є перша черга? А що тоді є перша черга? Зарплата міністра і депутата Верховної Ради? Так, я розумію, військові – це святе. Оплата праці військових, купівля зброї – це святе, то навіть не підлягає дискусіям. Ну, але вибачте мене, якщо функціонування громад буде зупинено, якщо ми не будемо робити певний захист на об'єктах критичної інфраструктури, вибачте мене, ми самі по себе підставляємо, і потім це буде коштувати дуже дорого. Я так розумію, що просто депутати Верховної Ради свого часу не прийняли той чи інший закон. В результаті міжнародні партнери не перерахували кошти. І сьогодні всі заручники процесу є. Вся країна сьогодні, знаєте, в стресі, чесно кажучи. Не тільки від війни і від атак, а просто від оцього, знаєте, навіть не знаю, як це назвати, знаєте.
1: Питання. Коли заблоковувалися кошти, йшлося про те, щоб призупинити, щоб не клали більше нової там бруківки, благоустрій і так далі, видатки, які не є першочерговими. Які, від яких видатків ви могли відмовитися, і чому таким сталося чином, що заблоковано, ну, от багато того, на що ви говорите, першочергове насправді для вас є, як податки, як зарплати?
7: Оці, знаєте,
1: чому не було розрізнення речі, цих статей,
7: речі,
1: наприклад?
7: Оці речі про бруківки – це піар. У нас кожне відомство має піар-агенцію, яка його обслуговує. І починають це все розказувати. Ми цього не робили і не робимо, і не збираємося робити, розумієте? Ми навіть, якщо робимо ремонт аварійних доріг, ми це робимо в борги з оплатою після закінчення війни. Розумієте? То ми розуміємо відповідальність свою персональну за ситуацію в державі. Але людей банально треба було проінформувати, що друзі
1: пане,
7: мої...
1: Пане Андрій, а які у вас є пропозиції? От, наприклад, Асоціація міст України зверталася із заявою про те, щоб розблокувати всі рахунки. А від чого готові відмовитися ви? Що першочергово потрібно для вас, якщо, наприклад, розблокувати, фінансувати, як то, наприклад, зарплата для комунальників? А які статті видатків, дійсно, на вашу думку, може Львів, наприклад, зараз відмовитися?
7: А ми від чого можна відмовитись? Ми і так відмовилися. От, наприклад, так, ми в цьому році близько мільярда гривень даємо на підтримку військових. Купівлю озброєння, маю на увазі дрони, антидронові системи. От від цього треба відмовлятися чи ні? Як ви думаєте? Розумієте? Я думаю, що це треба тратити, правильно? Тому що це йде на підсилення Збройних сил. Купівля твердопаливних котелень, щоб мати альтернативу, якщо, не дай Боже, будуть уражені наші ТЕЦи. Треба це купити? Треба. А паливо треба купити, щоб був запас палива, а не талони. Якщо, не дай Боже, буде біда, щоб можна було хоча б там місяць часу прожити. Потрібно? Потрібно. Заробітна плата – це взагалі святе, не підлягає дискусіям. Не йшли на кому економити, на двірниках економити, розумієте? Ну, друзі мої, ну це не мудро є. Просто кожне рішення, перед тим, як його приймати, треба проговорити. От якщо б колеги з уряду запросили міських голів, сіли б разом, порадилися, от це робимо, це не робимо, давайте разом, і вийшли з консолідованою позицією, це було б правильно. А просто довести ситуацію до того стану, коли всі знаходяться в стресі, і воно виходить як сніжний ком, знаєте, от воно котиться, котиться, котиться, і станом на сьогодні на вечір нема жодного розв'язання. А на понеділок тих платежів, які нам треба зробити, це вже буде більше мільярда. А нам зараз треба платити повернення позик Європейському банку реконструкції та розвитку. Це обов'язкові платежі. Якщо ми їх не зробимо, нам падає тоді кредитний рейтинг. Це зобов'язання міста, держави. А що з тим робити, розумієте? Тому що міжнародні партнери, вони дуже чутливі до виконання Україною своїх зобов'язань.
1: І от зважаючи на те, що ви зараз тільки що сказали, що у вас, можливо, є пропозиції ваших колег, таких самих очільників громад, як ви, їх ви вже доводили, їх хтось почув з уряду?
7: Звичайно. Ми мали на початку тижня розмову з прем'єр-міністром, з міністром фінансів, де ми озвучували свої пропозиції. Прем'єр-міністр сказав, що вони попробують в ручному режимі важливі речі розблокувати. Пройшло 3 дні. Ніхто нічого не розблокував, жодної зворотної інформації ми не маємо.
1: Як ви думаєте, чому так сталося? І які ці важливі пункти, які ви пропонували розблокувати, чому б не вдалося станом за 3 доби?
7: Ну, можливо, є інші якісь важливі справи в країні, які забирають увагу. Можливо, цьому не приділяється належна увага. Ви ж розумієте, що от прем'єр-міністр, в нього на Лві дуже багато проблем. Він має градацію, що в першу чергу, що в другу, що в третю. Я не думаю, що для нього функціонування міст, там це є питання номер один, тому що для нього, напевно, на першому місці є питання там знайти кошти, щоб платити військовим, купити озброєння. Це правильно є. Але, розумієте, країна має дуже крутий внутрішній потенціал. Якщо цей внутрішній потенціал буде розбалансований, то ми не будемо мати перемоги. Тому що перемога є на передовій, і коли тил злагоджено працює, щоб забезпечувати той ж самий фронт. От якщо нам зараз зупиняють платіжки на купівлю дронів і різних систем для військових. Ну, це ж неправильно є. Ну, ці ж кошти йдуть на фронт. Тому банально треба сісти, розібратися, мати для цього час. Ми готові, кожен міський голова готовий підставити плече і допомогти. Просто було би бажання, розумієте? Така правда.
3: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно? Ми поміркували з міським головою Львова Андрієм Садовим. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Горіненко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ООН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
3: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
4: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталю.
5: Добрий день.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
5: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо хустини, зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати ту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застібками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. Угу. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
4: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
5: Так, в першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми візьмемо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. А коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися. Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це перша чергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що у мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому, чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати. От, привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
4: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає?
5: О, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже залишилось. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється, і тільки на 2 роки. поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде, пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини? Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання, і це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні, рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист, взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
6: Це закриті заклади, це да, ПНІ. Психоневрологічні да. інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, так, все буде окей, якщо ні, ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
5: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, на саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну, ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але то, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взяти нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж теж, це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
6: І це державою підтримане проживання фінансово.
5: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь, реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу. От зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи все в тебе відповідає цим державним стандартам. Це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
7: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
6: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
5: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та, от, там, ціль, мета, то порада, створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації, бо благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який, що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю, дуже багато організацій, які, наприклад, за аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація підтримана проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оце все історія прекрасна, документообігу, тима куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100, ми навіть дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
6: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями, це лише, напевно, шлях, бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
5: ну, дивіться, да. Ну, взагалі, самим рухати цю історію. Взагалі, тут взагалі, тут трошки в нас, от я не знаю, чого, в нас Україна багата, гарна, розумні люди, все прекрасно, вообще просто.

0: садочках. Інклюзія не інклюзія, а та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами, і воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
1: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасту «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
1: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
0: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все в ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. По генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити. Хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який того ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес. Бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус і певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна
1: звісно,
0: я розкажу?
1: Звісно. Да.
0: Пані Людми Лариса Татарінова.
1: Да. Теж була гостя нашої студії.
0: Да, так, ось вона в цьому прямо от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківської організації вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
1: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстояти.

0: відстоювати.
1: Да, і права своєї дитини. Угу. Да. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо в це вловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці до 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Ну, коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
0: просто
1: історія.
0: Просто важливо не потрапити в цю лакуну, да? От 18 виповнилось, дитина ніби вже людина доросла, і ти вже не можеш, як
1: ти маєш право подати на ВКК, ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди, вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, ну, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди, вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут раз на яснозлогі, вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Ну, як ця, от, вибачте, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну, от як моя дитина? Моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому, ну, має потребу. Ну, як? Та ніяк. Ну, посидить, ну, все.
0: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
1: за 2 місяці
0: змогу
1: до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні 2 роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь притнавіння. Я навіть пост в Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки роділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
0: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, з підгрупами, я так розумію.
1: З підгрупами, да. Підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
0: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання надії здатності.
1: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знову ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і, ну, як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити, ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє в право на подальшу освіту. Або, знаєте, як ще на комісіях, ну, так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Ну, причому тут одне до одного. Освіта – це окремо, працевлаштування підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали під групу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
0: Якщо не дають, я тут для тих, хто, може, не знає, не дають, тому що думають, що під групу
1: вона
0: А
1: ж ходить.
0: Це лише, да,
1: вона
0: люди,
1: ж
0: які прикуті.
1: Ну, думаю, я говорю, у мене просто це було вже, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання, і це, я вже чоловіку сказала, я не можу, я просто вже це не, ідемо разом, і коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав, ок, якщо ви нам зараз відмовляєте, відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі, оце дуже раджу мамам, на будь-яких викликаціях не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напийтеся заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких?
0: Угу.
1: Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
0: да,
1: будь ласочка,
0: да,
1: будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не йді, заберіть і вже далі адвокуйте. Туйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзію треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в 5-й клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я виходила, ридала просто. Думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
0: про
1: мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що-то, напевно, ж я думала. В общем, так, значить, повертаємося назад, значить, це все зробили, беріть обов'язково оці всі їх висновки, оскаржуйтесь протягом 45 днів, не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть мамі, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. Ну, то воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо, ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, ну яка ЛКК, ВКК, зараз може трошки абревіатуру буде,
0: там
1: комісія.
0: Комісія, яка, да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі, от до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
1: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах 1000, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь, 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім ближче до 18 я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, три штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися з успокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
0: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Дрозенко. Керівниця громадської організації «Вікен» була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
6: Як винаходи промислової революції вплинули на мистецтво, начитав Роман Кошовський. Наука, технології та мистецтво пов'язані між собою в тісній симфонії, де зміна звучання в одній частині впливає на всю композицію. Митці та мисткині гостро сприймають суспільні зрушення і реагують на них у творчості. Тому не дивно, що промислові революції вплинули на різні аспекти цієї сфери. Розповідаємо, які винаходи, здобутки та явища епохи індустріалізації змінили мистецтво. Промислова революція розпочалася у Великій Британії у другій половині 18 століття. І надалі у 19 столітті ширилася іншими країнами Європи, а також Японією та США. Без перебільшень, вона змінила весь світ. Відтепер виробництва механізувалися, машини забрали на себе левову частку навантаження, використовувалися нові джерела енергії. Ручна праця стала не такою важливою для великих обсягів роботи, а нові винаходи замінювали сотні працівників, пришвидшували та автоматизували процеси і незворотно вплинули на економіку, логістику та, зокрема, культуру. Паровий двигун, машинне створення текстилю, залізниця, фотоапарати – все це підштовхнуло розвиток сучасної індустріальної цивілізації. Одним із головних наслідків цих змін стало стрімке зростання міст. Мільйони людей кидали села, щоб працювати на фабриках, які розширювалися та створювали нові робочі місця. Попри це, робітники перепрацьовували та жорстоко експлуатувалися, а на виробництвах часто використовували дитячу працю. Це призводило до створення профспілок і постійних протестів. Окремі групи незадоволених навіть руйнували машини, адже вважали їх винними. Друга фаза промислової революції розпочалася у 60-ті роки 19-го століття. називалася також технологічною, адже саме в цей період поширилося використання електроенергії і нафти. Почали використовувати двигуни внутрішнього згоряння, знизили вартість виробництва сталі, винайшли телефон, телеграф, радіо тощо. Масова міграція у великі міста тривала, адже люди шукали кращого життя та перспектив. Зростав середній заробіток, а як результат збільшувалася кількість представників середнього класу. Роль науки та технологій посилювалася, як і попит на відповідну освіту. Півтора століття визначили, як буде виглядати світ майбутнього. Результати промислових революцій вплинули на спосіб життя людей, їхній світогляд і, відповідно, на мистецтво. Всі аспекти галузі трансформувалися під впливом нових технологій, матеріалів і винаходів. Митці та мисткині у відповідь на це творили та створювали. Сформувалися цілі течії та напрями мистецтва, які з одного боку фіксували дійсність, а з іншого нагадували, про що людство стало забувати з розвитком машин. Перші фотографії. На формування та розвиток подекуди кардинально різних стилів однаково вплинула фотографія. Перший відомий знімок в історії зробив француз Нісефор Ньєпс, який використав пластинку з шаром бітуму та створив вид із вікна в Легра. А через 10 років художник-романтик та гравер Луї Дагер винайшов процес під назвою дагеротипія і зняв краєвид бульвару Темпль у Парижі. Ця робота вважається першим знімком людини. У нижньому лівому кутку чоловік, якому чистять черевики. Апарат Луї, дагеротип, виглядав як велика коробка, де зображення відбивалося на полірованому і посрібленому аркуші міді. Зробити знімок на дагеротип було набагато швидше, ніж годинами сидіти в одній позі для портрета, який намалює художник. До того ж, такий спосіб був набагато фінансово доступнішим для широких верств, тоді як живописний портрет могли собі дозволити тільки заможні. Тож винахід набрав популярності, з'явилася масова комерційна фотографія. А в 1840 році вже відкрилося перше фотоательє у Нью-Йорку, за яким одразу послідували інші подібні місця. Потім будували спеціальні павільйони зі скляними дахами та стелями, але й тут треба було посидіти, ще й не рухатись, адже час витримки становив 30 хвилин. Для того, щоб зображення не змазалося, голову замовника навіть закріплювали утримувачем – копфгальтером. Сам Луї використовував свій винахід для розвитку фотографії як частини мистецтва. Наприклад, фіксував композиції з гіпсових форм і частин античних скульптур. Білі фігури чудово відбивали світло і не треба було турбуватися про рухи. Знімав натюрморти, архітектуру, вулиці, людей, а також вважається, що саме Дагер зробив першу фотографію місяця. Але пізніше його лабораторія згоріла разом із цією роботою. Луї Дагер поєднував науку та мистецтво і залишив по собі простір для розвитку наступних технологій та течій. Проте фотографію все ще не вважали рівнею, наприклад, живопису. Аж поки через 20 років після винаходу фотоапарата знімки та картини не з'явилися поруч на Всесвітній виставці в Парижі у 1859 році. І хоч для кожного виставкового простору були окремі входи, це мало символічне значення. Тоді панувала думка, що мистецтво – це плід уяви, майстерності та ремесла. А фото – це так, несерйозно. Тому фотографи створювали групи та офіційні товариства, щоб пропагувати стиль художньої фотографії. Реалізм проти імпресіонізму. Фотографія окремо, але й сама індустріальна революція як явище надихнула ряд митців на те, щоб фіксувати сьогодення та сучасні події. Широкими кроками йшли до вершин реалісти. Мистецька спільнота все більше відходила від античних і біблійних сюжетів, натомість наголошуючи, художник має надихатися своїм часом. Амбасадором реалізму став французький живописець і скульптор Гюстав Курбе. Він вважав, що якщо він чогось не бачить, то не має права це малювати. Художник зображав людей за роботою, тварин і різні життєві ситуації. Зустріч мандрівників, похорон, бійку. Промислова революція значною мірою вплинула на суспільство, що своєю чергою відобразилося й на мистецькому середовищі. З приходом машинної праці починають занепадати ремісничі майстерні, які формувалися ще з часів середньовіччя. Вони відходять у минуле як прояв феодального устрою. З'являється новий робітничий клас. Усе це призводить до значних зрушень і в мистецькому світі. Фотомисткиня Євгенія Лаптій розповіла нам таке. Цитую. Фотографія відвадила художників від потреби зображувати реальний світ. Тож стрімко з'являються нові течії. Художники починають експериментувати з техніками, формами й сюжетом. Одним із перших, хто відкинув потребу зображувати реальне, стали імпресіоністи. Їхні роботи вже говорили не про фізичний світ, а про внутрішній, про вираження почуттів. Окрім появи нових течій, таких як імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, дадаїзм, футуризм, абстракціонізм та багато інших, промислова революція вплинула також на тематику мистецтва. Воно звертається до індустріальних пейзажів. Митці нерідко оспівують машину. Мистецтво перестає бути салонним і виходить у місто. Воно відображає інноваційний та технологічний прогрес, наприклад, у таких кінороботах, як «Метрополіс» Фріца Ланга, «Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота» братів Люм'єр та фільмах Дзиги Вертова. Кінець цитати. Так само англійський художник Лоуренс Стівен Лоурі знаходив свою пристрасть саме в задимлених містах, величезних фабриках і робітничому класі. Адже він народився та зростав, коли промислова революція вже дала світові майже всі основні відкриття. Лоурі зображував похмурі фігури, які тягнуться то на роботу, то з роботи, на тлі шумного міста, створював такі собі індустріальні пейзажі і всю свою мистецьку увагу віддавав робітникам, небагатим людям. Довгий час роботи Лоурі не вважались чимось особливим, і популярність почала з'являтися в художника тільки в останні місяці життя. А от на імпресіоністів потужно вплинуло забруднення повітря, викликане стрімким розвитком промисловості. Дослідники Анна Лі Олбрайт і Пітер Гайберс вивчали мистецькі роботи з кінця 1700-х до початку 1900-х років. Вони помітили, що деякі картини з цього періоду підкреслюють оптичні зміни в середовищі, задимленість, низька контрастність, біліші відтінки – все це є ознаками смогу, який впливає на відбивання світла. Такий ефект помітний, наприклад, на картині англійського художника Джозефа Тернера «Дощ, пара і швидкість». Дослідники навіть провели експеримент. Проаналізували, яка видимість об'єктів на картинах художника до 1830 року і після. В першому випадку в середньому 25 кілометрів. Під час розквіту промислової революції – 10 кілометрів. Так само серія картин «Парламент» Клода Моне відчувається як забруднення повітря у Києві. Тут видимість менша за 5 кілометрів. Маленькі та великі винаходи. Несподівано світ мистецтва змінила маленька, але важлива дрібничка, яка, однак, зробила життя художників простішим і якіснішим. Американський художник Джон Гоффе Рен придумав металевий тюбик для фарби. Щоправда, раніше він виглядав більше як металевий шприц. Вже потім компанія Вінзор Ньютон запатентувала новинку, змінила форму і додала ковпачок. Завдяки цьому винаходу художники могли легко брати фарбу з собою для малювання поза межами студії, адже вона не висихала і довше зберігала відтінок. Також митці могли подорожувати, не відриваючись від роботи. Художник П'єр Огюст Ренуар про цей винахід казав: «Без фарби в тюбіках не було б нічого з того, що журналісти пізніше назвали імпресіоністами». Зокрема, мова йде про Клода Моне, який малював на вулиці та фіксував живі моменти. Те, що більший і не менш значущий винахід – механічний ткацький верстат, який автоматизував та запустив масове текстильне виробництво. До того тканину виготовляли самостійно або невеликими партіями вдома. Після промислової революції текстильне виробництво перемістилося в стіни великих заводів, де працювали машини на водяних або парових двигунах. Матеріали стали доступнішими для митців, що вплинуло на розвиток текстильного мистецтва, створення з тканин, ниток та волокон декоративних елементів або цілих картин. Як приклад, робота виробника, ймовірно, Денні Роуз енд Буаглаві, він розробив технологію ткацтва індійським способом на механізованому ткацькому верстаті. З іншого боку, масове виробництво зменшило цінність ручної праці і, відповідно, втратилася унікальність текстильних виробів. Трохи пізніше Джозеф Марі Жаккар розробив жаккардовий ткацький верстат, який автоматизував створення складних візерунків на тканинах. До цього такий живопис був процесом достатньо енергозатратним і кропітким, вимагав високої майстерності. Верстат зробив гарні складні дизайни, доступними для ширшого кола споживачів і дозволив митцям і дизайнерам більше експериментувати, менше переживань щодо якості та технічних обмежень, більше гнучкості та можливостей. На цьому фоні виник рух Arts and Crafts, який наголошував на важливості ручної праці та традиційних технік у текстильному мистецтві. Засновники були одними з перших критиків промислової революції, розчарованими у механізованому суспільстві. Митці, які були сучасниками руху, твердо вірили в непорушний зв'язок між творінням і ручною працею. Ніби саме останнє є ключем до створення дійсно гарних, особливих і унікальних речей. І хоч рух виник у Великій Британії, різні його варіації під іншими назвами з'являлися в країнах Європи та в США. Радіація та рентген. Несподівано значний вплив на мистецтво справила радіологія. Німецький професор Вільгельм Конрад Рентген наприкінці 19 століття відкрив рентгенівські промені. Першим рентгеном стала рука його дружини Анни. І хоч відкриття надалі застосовувалося в медицині, сам пан Вільгельм і його послідовники виражали з його допомогою приховану красу людей і тварин. Наприклад, віденські біохіміки Джозеф Марія Едер і Едуард Валента створили мистецьку серію рентгенівських знімків тварин. Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль та радіацію, розповіла нам, цитую, «Відкриття явища радіоактивності у кінці 19 століття призвело до буму спроб її використання у різних галузях, зокрема в мистецтві. Ядерні методи досліджень дозволяють дізнатися більше про те, як була створена картина, а також про її структуру та шари фарби. Вони допомагають вивчити склад зразка фарби та техніку художника, визначити авторство та виявити підробки, встановити вік картин. Радіаційні методи також можна використовувати для реставрації книг, меблів, музичних інструментів, скульптур, картин тощо. А іонізуюче випромінювання може дезінфікувати та очищати предмети мистецтва без шкоди для самого предмета. Кінець цитати. Друк і плакат. Розвиток друкарських технологій, зокрема станків, спричинив виникнення плакатного мистецтва. Взагалі батьком типографіки вважають Йогана Гутенберга, який ще у 15 столітті розробив перший друкарський станок. На початку 19 століття Фрідріх Кеніг удосконалив модель так, що зробив процес друку безперервним. Спочатку такий прилад виробляв 400 відбитків на годину. Коли Кеніг через кілька років зібрав 2 для друкарні Times, то процес пришвидшився до 1100. Так цю щоденну газету змогли друкувати швидше і розповсюджувати масово. Автоматизація дала ґрунт для плакатного мистецтва, а справжній поштовх відбувся завдяки баварцю Алоїсу Зенефельдеру. Він придумав літографію. На відміну від гравюри, коли зображення видряпується на поверхні, для літографії зображення наносять на камінь спеціальним олівцем або чорнилом, яке відштовхує воду. Це потребує значно менше зусиль. Завдяки літографії митці могли створювати плакати, друкуючи текст і зображення разом. А от французький художник Жюль Шере додав їм фарб і вперше застосував кольорову літографію. Він став ідеологом комерційного плакатного мистецтва, адже друк в кількох кольорах популяризував ці твори серед вибагливої аудиторії. Серед послідовників цього стилю французький живописець Анрі де Тулуз-Лотрек, чеський художник Альфонс Муха та американський митець Енді Воргол. Паровий двигун і залізниця. Перший паровий двигун розробив Томас Севері. Проте вдосконалену і комерційно успішну версію дав світові Джеймс Ватт. Роками він працював над покращенням винаходу, що змінив цілий світ. Спочатку парові машини використовувалися для збільшення ефективності виробництва як частина заводської техніки, а потім трансформували транспортну систему, адже з'явилися паротяги та пароплави. Переміщати товари можна було набагато швидше і на великій відстані. Це покращило торгівлю та різноманіття матеріалів для митців. Не менш вагомим нововведенням стало перевезення людей. Залізниці будувалися скаженими темпами, а можливість швидко подорожувати змінила уявлення людей про час і простір. Між 1830-ми і 50-ми роками лише у Великій Британії опублікували близько 2000 залізничних зображень. Також вокзали, потяги, нові мости та тунелі стали натхненням для художників, хоч їх було і не так багато. Англійський живописець Девід Кокс і німецький реаліст Адольф фон Менцель створювали залізничні пейзажі. Картина «Залізничний вокзал» Вільяма Фріта мала величезний успіх не тільки у Великій Британії, а й за кордоном. На роботі «Долина Лакаванна» американського майстра пейзажного живопису Джорджа Іннеса потяг зображений дещо на відстані. Пізніше Ван Гог теж побачив красу у металевих коробках, створивши залізничні вагони. Джон Осборн Браун, Абрагам Соломон, Френк Голл, Семюел Борн, Едуард Мане, Клод Моне, Каміль Пісарро – всі вони так чи так зверталися до образів залізниці у спробі вловити нову епоху та зобразити момент незворотних змін. Мисткиня та дослідниця сучасних технологій у мистецтві Катерина Шиман зауважує, цитую, «Не забуваємо і про другу промислову революцію та опанування електрики, яка змінила все. У 6-5 столітті до нашої ери ще у давній Греції Фалес Мілецький помітив електричні властивості бурштину. Якщо його потерти, він міг притягувати до себе легкі шматочки паперу, нитки чи тканини. Лиш у січні 1882 року в Лондоні за проектом Томаса Едісона було збудовано першу у світі громадську електростанцію, яка працювала на вугіллі. Винахід дозволив не тільки суттєво продовжити світловий день, що давало змогу мати ще більше часу на виконання творчих робіт митцям, але й став джерелом живлення для кінематографа. Створення захопливих кінематографічних ефектів змінило спосіб, у який глядач сприймає образи. Спостерігач, як вважалось, максимально наблизився до того, аби відчути емоційну і фізичну взаємодію з подіями на екрані. Образи оживали, передавались ще реалістичніше, ніж через фотографію, виходячи за рамку. Вплив науково-технічного прогресу на мистецтво усвідомлював американський дослідник німецького походження Отто П'єне. Він умовно розподіляв мистецтво за поколіннями. Механічне покоління, Марсель, Дюшан, який полюбляв механічні елементи у своїх роботах, Олександр Колдер та інші. Електричне покоління, Ласло Мохой Надь, Томас Вілфред та послідовники кінетичного мистецтва. Потім мультимедійне покоління, яке інтегрує електронні носії та інструменти, наприклад, у змішанні Роберт Раушенберг, Стен Вандербек, Нам Джун Пайк та мультимедіа віртуальної реальності. Отож, результати науково-технічного прогресу точно стали поштовхом для створення сучасних засобів мистецького вираження, які дозволяють реалізовувати творчі ідеї навіть у реальності відмінній від фізичної AR, VR, XR тощо. Ці приклади часів промислових революцій доводять, що мистецтво гнучке та чутливе. Воно реагує на інновації, фіксує важливі етапи в житті суспільства та підлаштовується під актуальні виклики. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом. Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Жінки.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Мир.
9: За підтримки Українського жіночого фонду.
10: Безпека.
5: 13.25.
8: Жінки.
4: Мир.
8: Безпека.
11: Всім привіт, це 13.25, подкаст Громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча, і зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13.25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
12: Про жінок мир і безпека.
11: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду, поговоримо про відновлення.
12: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії.
11: В Римі.
12: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
13: Та, ну, давайте я, може, почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от, що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13.25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13.25. Фактично, в кінці минулого року, на початку, був розроблений план новий національний 13.25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
12: Закінчується на політичній волі?
13: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
12: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
13: Угу.
12: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
13: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
12: Так, а тепер українською для наших слухачів.
13: «Відбудовувати з жінками краще для всіх». І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на URC цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужний важливим таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
11: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, тобто працюють у форматі відбудови, там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок, тобто коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
13: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки і українки, які живуть за кордоном.
12: Угу.
13: І от, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні, і будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон, бо ми вбачаємо в них і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
12: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
13: Я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
7: 13.25
9: на Громадському радіо.
13: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це дуже класний ресурс. У нас, я думаю, що генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне і гендерно-трансформаційне.
12: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Хоча б орієнтовно.
13: Скільки жінок, які готові...
12: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
13: Я думаю, що... ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що... І, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на ЮРС і також говорити в спільноті організацій жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів – вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
12: Має бути якісь лідерки спільнот.
13: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут, фактично, ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
11: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні з-за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном? Це
12: посольства,
11: якісь консульські відділи, чи це український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
12: Чи
11: можливо,
12: це буде неформальне об'єднання?
11: Так, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
13: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
12: Ну, наша державна
13: важлива,
12: стратегія
13: наша
12: України.
13: Наша державна, так. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
11: Формувати спільноту.
13: Однозначно.
12: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона... Про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення? Про ці зв'язки з Україною? Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
6: 13.25.
11: У подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і, власне, в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але, тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
13: Однозначно. І, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно, однозначно велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад,
12: зараз
13: IT-сфера.
12: Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
13: Так, 100%.
12: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україні, я так розумію.
13: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційна однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от
12: вахтовий
13: змінний
12: метод.
13: Вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна, знову-таки, політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
12: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи. Чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
11: поляризації
12: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менше думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках, ну, з Україною. Ну, зрадник,
11: кажи, як
12: давай.
11: Я зрадник.
12: Зрадник. В нашому випадку зрадниця.
13: Угу.
12: Чи нам треба з цим працювати?
13: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз, якби, посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки, якби, йдуть,
12: теж, давайте
13: стирчать,
12: своїми
13: чиї
12: іменами.
13: Вуха стирчать.
12: Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб були неодноразові дослідження, зокрема, детектору медіа, про те, що поширюються такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
11: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекін Київ» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, і економічного, і суспільно-політичного, і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
12: І,
11: ми,
12: до речі, вони
11: держава,
12: на них теж працюють, їм теж розповідають,
11: звичайно,
12: нашим українкам за кордоном,
11: звичайно,
12: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
11: само,
12: далі,
11: як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном,
12: ну,
11: це все реалізовується
12: вільний
11: в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
13: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні, якби, меседжі, та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які не живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
11: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
13: вони вірили, війну, тому що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
11: А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Там, ну, в світі, в більшості країн, громадянство не повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно, і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі, варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і утягнути собі прямо в військо.
12: Чому це працює, так? Тому що людина віддалено, вона
11: боїться.
12: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами, так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? В нас же є Міністерство єдності, соціальної політики і єдності. Хто ще? МЗС?
13: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 1325, от який ми розробляли власне спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти всім розробити спільну стратегію.

0: речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордоном, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали, внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
1: Почувалися так. Чужими в місцях, куди вони переїхали.
0: І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну, «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано і з руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
1: Ще здається, що ця залученість, та вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
0: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть за кордоном, які щоденно вже в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, хотілося, щоб це було про вплив, та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо цей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори, і саме тому, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». І ми, сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді в 23-му ми очікували, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді в 23-му тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була,
3: Зарано.

0: трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
1: Тому що в 23-му ми не готові були почути тезу про те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагнена навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
2: Ми ще адаптуємося.
1: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
2: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
0: Ні.
2: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
1: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто можна...
2: Трансляції не буде, так?
1: Можна прийти фізично.
0: Не буде, але можна прийти фізично. Та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Любліном 2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
2: ну, щоб
0: тому
2: було,
0: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
2: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів вислухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку. Я швиденько її загуглила. Рекомендуєте?
0: Рекомендую.
2: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джада.
1: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду, у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємося у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
4: Жінки. Мир. Безпека.
3: Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
5: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
6: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
5: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
6: Коли ми чуємо слова «депортація» чи «окупація», то уявляємо зброю солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором, або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
7: Пані Троян.
6: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
7: Пані Троян.
6: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсегда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених, українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози, звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень з окупованого Мелітополя, Маріуполя та міст Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, уновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжкохворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
8: Пані Троян.
9: Пані Троян.
8: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
9: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
10: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Секс усюди.
3: Чи є у тебе те, без чого кохання неможливе? Тут вистачить на цілу ніч.
2: А точніше, гетеросекс усюди. У напівтінях, опущених віках, грудному голосі чи шепоті. Ні, це не відео про те, що як погано, що сексу довкола багато. Якщо не йдеться про недоречну сексуалізацію, звісно. Це відео, як і весь наш проєкт «Хтось когось любить» про нормальність різності. Якщо через тиск ззовні, з реклами, музики, кіно, оточення, вам здавалося, що ну мусите хотіти тілесної близькості, а її не хотілося, чи не хотілося якийсь період в житті, чи не хочеться завжди, або ви колись підштовхували своїх подруг чи друзів шукати магічний член чи вульву для вирішення їхніх проблем, то вмощуйте зручніше. Сьогодні тут простір, сьогодні тут земля обітована асексуальності.
4: Насправді, я скільки себе пам'ятаю, мені завжди було абсолютно не цікаво. Ні стосунки, ні оці ваші секси.
5: Мені подарували в секшопі, де я працювала давно, футболку «Я проти сексу». І вона буквально задала тон на 2 роки.
2: І перед тим, як я познайомлю вас з нашими гостями, it's disclaimer time. Дисклеймер номер 1. Мене звуть Анна Море. Я маю журналістську і історичну освіти. Майже 10 років досвіду роботи у незалежних медіа, займаюсь фем- та ЛГБТ-активізмом. Робила радіодок про українську квір-поезію на Суспільному, Радіокультура. Пишу феміністичну поезію сама. Ось в цьому чудесному альманасі мій вірш про менструацію. На Ютубі ви могли бачити проєкт «Що по сексизму».
6: Не соромляться сайти і порнозаголовків.
7: Мати Василев.
2: Мало хто його бачив, але правду. І так, я бісексуалка, зараз у відкритих стосунках, і про одне й інше ми ще поговоримо. Рада знайомств. Розказуйте в коментах про себе. Дисклеймер номер 2. «Хтось когось любить» – це другий сезон мого авторського проєкту на Громадському радіо. ХКЛ, як ми кажемо в команді, це спроба створити простір для свободи бути собою, людей різних ідентичностей та сексуальностей. Не переконувати, виховувати чи повчати вас, а дати можливість ЛГБТ-людям самим розповідати свої історії. Наші героїні та герої мають сміливість говорити про особисте публічно, аби ви могли помацати реальний людський досвід. Відгукується? Чудово. Мені хочеться, аби більше з нас почувались нормальними, якими фріками чи дивними в очах інших ми б не були. Якщо ж ваш досвід відрізняється, будь ласочка, знаходьте в собі сили говорити про це не ображаючи. Я з радістю відповідаю на усі сутнісні коментарі. Але нахабну грубість, мову ворожнечі чи заклики до насильства ми не толеруємо. Просто-напросто турбуємось про ментальний стан тих, хто довірили нам свій голос. Ось тут більше випусків з попереднього сезону. Ще тоді, рік тому, ми запланували нинішній випуск. Бо отримали запит від вас, дорогі глядачки, глядачі і небінарні наші котики.
5: Хто там знає, що таке ІА, ЛГБТКІА?
2: Отже, асексуальність.
8: Ти знав, що комп'ютер здатен на більше, ніж шукати порно? Я втомилася від того, що світ бачить мене сексуальним об'єктом. Хоча б раз в житті я хотіла відчути близькість, геть не пов'язану з сексом.
2: Для тих, хто не впізнали, це сцена одного з моїх улюблених шоу. Навіть не так. Одного з моїх улюблених мистецьких висловлювань в усьому світі. Анімація «Кінь Боджек» Рафаеля Боб Баксберга. Нещодавно українською видали його книжку оповідань «Тодз Боджека. Асексуал».
9: Тож, які меблі ви просили мене? О, ні, з вас спав одяг. Вам, мабуть, дуже соромно.
8: Як я й підозрювала, ти геть не відчуваєш сексуального потягу.
9: Дідька лисого, це я відчуваю.
8: Будь-який звичайний чоловік був би шалено збуджений, побачивши це тіло. Тіло, яке було зіркою усіх порноверсій фільмів Джона Х'юза.
9: Здається, я асексуальна людина.
2: Асексуальність – це ідентичність, сексуальна орієнтація. Спектр, який під своєю парасолькою об'єднує людей, які або взагалі не відчувають сексуального потягу, або потребують специфічних умов, аби захотіти і обрати тілесну близькість.
4: Мене звуть Вільха, я використовую займенник він, його. Я не бінарна гендерна персона, аромантична людина та також асексуальна людина.
2: Вільха – асексуальна і аромантична людина усе своє життя.
4: Мені 28 років на даний момент, тому що деякі люди на мене скажуть, і типу, цій людині нема 18, я ще життя не познала. Неправда. Насправді, я скільки себе пам'ятаю, мені завжди було абсолютно не цікаво. Ні стосунки, ні оці ваші секси. Але от як конкретні прям лейбли, я не знаю, років 5, напевно, плюс-мінус. Особливо асексуальність. Це було довше, тому що це мені було зрозуміліше раніше. В мене був дуже цікавий експірієнс, як і у багатьох людей, які там в спектрі. Ми дуже довгий час думаємо, що ми бісексуальні. Це дуже-дуже часто зустрічається. Ми такі думаємо, напевно, у нас до всіх однаково цікавлять. А потім в один момент ви такі, стоп, ні. Відсутність атракції не значить, що ми бісексуальні. Тому це щось таке, що плюс-мінус нормальний час. Я себе так ідентифікую довго, а живу так по факту все своє життя. Я от така людина, тут, напевно, все ж таки важливо додати, в мене аутизм, діагностований психіатрами. В мене завжди своя атмосфера. І в підлітковому віці, поки у всіх там щось відбувалося, в мене в школі була найкраща подруга, і ми з нею там придумували історії, гралися в відьму, у нас був невеличкий парк-лісок на території школи. Ми там ходили гратися, поки у людей там секси, перші стосунки, драми, ми такі просто, яка цікава історія. Все, що навколо мене не відбувалося, саме в підлітковому особливо віці, мені це було незрозуміло. Абсолютно. Просто,
2: що?
4: Що? У людей там гормони, в мене агресія була, гормональна, я там з дому збігав, оце все. Протест проти там сім'ї, ля-ля-ля та паля. А от саме все, що пов'язано з романтикою, я ніколи в своєму житті не зустрічався. Я не ходив на свідання, мені це не цікаво. Мені намагались люди пропонувати. Я знаю, що я людям в своєму житті подобався, але в мене є дуже смішна історія. Я повертався, я взагалі з Миколаєва, але в Києві живу якийсь час. У мене мама переїхала в Київ, і я повертався назад в Миколаїв. Їхав я в плацкарті, вже під'їжджаємо до вокзалу, чоловік допомагає мені чомусь знімати мою сумку. Він мені такий, а можна ваш номер, щоб піти погуляти? А я в тому моменті я абсолютно не розумію.
2: Наш номер слідкувати за мною буде.
4: Що? А плацкарт, там ще люди, які сиділи. Я просто сижу, бачу, вони угорають просто з нас. Він намагається, щоб познайомитись, погуляти. Я такий, а на що мені це? Ой, бідний чоловік, звісно. Він намагався. Не знаю, і мені дуже часто в моменті оце питання, що, я навіть не розумію, що зі мною фліртують.
2: А романтичність Вільхи означає, що його не цікавить також і романтична взаємодія без тілесності. Якщо тобі хочеться стосунків, значить ти не асексуальний. Але ні, наша друга героїня, Катря, має геть інший досвід.
5: Катря – комфортна світлинеса, психологеса і просто приколдеса. Це спектр, по-перше, асексуальність. У мене в житті все спектр. Десь усвідомила цю штуку не одразу після того, як я, зменшила, перестала займатися сексом, а просто я дивилася, в мене не пропадає бажання займатися сексом, але я не хочу, не те, що робити це з людиною, я не хочу це робити з людиною, поки я не зайду в суперконтакт. За ці 2 роки, як це я розв'язалася місяць назад, напевно, 2 рази в мене був секс. Але після цього я теж така думаю. Плюс в мене є бажання займатися сексом десь 2 дні на місяць. І якраз в ці 2 дні я заходжу, реєструюся на якомусь п'юрі, щось таке, переписуюсь півчаса і така, о май гад,
2: все,
5: я не готова. Жесть. От. І я думаю, що це певним чином був травма хілінг. В плані того, що в мене були досить, як це сказати, ситуативні, випадкові якісь сексуальні зв'язки з людьми, які, може, мені, ну, так от, типу, ну, нормально, ну, ок, це йде. Вот. І ну, в якийсь момент воно само по собі прийшло, що було смішно, тому що мені подарували в секшопі, де я працювала давно, футболку «Я проти сексу». І вона, ну, буквально, типу, задала тон на 2 роки приблизно. Я не можу назвати це якимось целібатом, це не якась аскеза, це просто я вирішила, що, ну, коли мені захочеться, окей. Якщо мені не хочеться, я не буду себе силувати. Це частково може називатися демісексуальність, але демісексуальність – це частина асексуального спектру. От, в мене приблизно теж є 50 пунктів, які мають співпасти. І не те, що я хочу заєбати людину, щоб це співпало, а я хочу, щоб людина, ну, більш-менш готова прийшла до цього. Тому там, не знаю, партнер мій раз на 2 роки – це, типу, людина, яку я вже давно знаю. Але ми рідко бачимося, бо ми в різних країнах живемо.
2: Демісексуальність – це частина асексуального спектру. Коли бажання тілесної близькості з'являється тільки після встановлення міцного емоційного зв'язку. Благаю, не треба лякатись слів. Асексуальність, аромантичність, демісексуальність. Бо суть не в тому, щоб розібратися, кого і як правильно називати. Ці маркери просто допомагають людям більш детально описати себе, свій досвід. Знайти людей зі схожим досвідом. Відчути себе не самотньо. Моя ж задача – підсвітити не маркери, а різність того, як може проявлятися асексуальність. Вільха, наприклад, не просто не має потреби у тактильності, а не любить дотики. Це пов'язано, зокрема, й з сенсорною чутливістю людей на аутистичному спектрі.
10: Я дуже не люблю фізичний контакт зайвий раз. У мене дуже специфічні требування. Якщо мене торкатися, то я не люблю легких доторків. Мене від них просто... От, і мені легше людям сказати, я не люблю фізичний контакт взагалі, ніж пояснювати всі ці особливості, як мені потрібно, щоб було нормально. І так, да, коли тобі не цікавий звичайний фізичний контакт, зайвий раз оці обійми, а романтичні стосунки, секс – це взагалі типу фізичність. Повна, особливо секс. Ну, я не люблю торкатися інших людей, я не люблю, коли мене торкаються. Звісно, мені це все не цікаво, ну, воно напряму насправді впливає. Прям, ну от, вообще. Але забавно, що про свій аутизм я дізнався набагато пізніше, ніж я себе почав ідентифікувати як асексуальну людину. Воно дуже сильно полегшило розуміння себе. Наприклад, да, це і пояснює, і чому мені не цікаві стосунки, і чому мені не цікаві сексуальні будь-які штуки, і мої приколи з гендером, що я такий, типу, я люблю жартувати, да, що коли потрібно було все оці штуки вибирати, я на все сказав, ні, дякую. No.
11: Я сконструюю сам, як захочу.
10: Да. У мене буде все своє, як мені більше подобається.
2: Більше про перетин нейровідмінності і квірності вже в наступному випуску. Якщо маєте питання, пишіть тут, в коментах. Постараємось відповісти.
11: Часто ми чуємо від стереотипних уявлень, що, мовляв, чому я маю докладати зусилля, щоб використовувати щодо тебе ті займенники, які ти хочеш, чому я маю? Це ж надмірно. Але виходить, що, ну, воно трошки працює навпаки. Ти обираєш конструювати собі себе і свою реальність так, як комфортно тобі, не перекладаючи цю відповідальність на інших, що давай будеш мене торкатись, якщо ти викладеш список з оцих 15 пунктів.
10: Так що сказати, ні, спасіба.
11: Тобто це і є про відчуття свободи теж?
10: Да. Воно дуже звільнює. По-перше, у людей нема, ну, ладно, в них можуть бути якісь свої галюцинації, вони щось своє можуть придумати про мене. Але через те, що я чітко ставлю свої кордони, з самого початку я кажу, я не люблю фізично зайвий раз контакт. Там, я, да, ROAs, мені не цікаво, не цікаво. Тобто не будуйте собі замки в голові. Да, я можу вам подобатися, сорі. Не до мене. Все з самого початку понятно. Зі мною тільки можна дружні стосунки будувати.
2: Все. Повертаючись до асексуальності, пройдемося по стереотипах. Виходить, якщо я асексуальна та ще й аромантична, то я проживу самотнє життя, і ніхто води при смерті не подасть. Тільки я і мої коти. Ні, ще раз ні. Це, звісно, може бути шоком, але асексуальні люди не дорівнює соціопати чи мізантропи.
10: Найчастіше можна зустріти репрезентацію у роботах.
6: Звісно, і якісь celestial beings, якісь істоти.
10: І, типу, ну не також те, щоб це було прям дуже погано, але одночасно таке відчуття, наче нас сприймають, що ми без емпатійні, беземоційні істоти. І в нас, типу, якщо в тебе нема саме романтичного кохання, бо кохання буває різним, то все.
6: Ти нічого не відчуваєш?
10: Ти не людина. Ну, буквально тебе просто списують просто в ніщо.
6: Як формується близькість, на якому підґрунті і чому для неї не обов'язково бути закоханими одне в одне?
10: Мені дуже дивно, що люди забувають про те, наскільки нам важливі друзі і знайомі. Ну, да, типу, людство вижило саме на комунікації, да. Моя улюблена це така правда англійською фраза, що наша культура почалась з вилікуваний оцей фімер, це кістка в нозі. Да, те, що взаємодопомога. І, ну, це в першу чергу більше про дружні, тому що не всі з нас поліамори. Не всі будуть мати 150 стосунків. У нас все одно у всіх є сім'я, друзі. В ідеалі, в моєму розумінні, якщо мають бути партнерські стосунки, романтичні, ця людина має бути другом. Теж. Це просто дуже важливо. Платонічна частина нашого життя, вона насправді настільки величезний пласт, тому що якщо щось станеться, ти можеш звернутися до яких там з друзів. Я будую в першу чергу саме платонічні стосунки. У мене достатньо друзів. У мене, наприклад, з моєю найкращою подругою ми спілкуємося майже кожен день. Просто абсолютно щось рандомне. Я її там жалую, що я в 150 раз загубив окуляри. Вона завжди з мене сміється. Чи я можу там з кимось другим піти там зустрітися, піти погуляти. Наприклад, там вчора до мене приходив друг, я йому ногті робив. Типу, да, це таке от ком'юніті. Чому мені дуже подобається квір-спільнота? Це те, що ми будуємо сім'ї не кровні. Ми будуємо саме, ми обираємо, з ким ми спілкуємось, з ким ми дружимо. Тому, да, на близьких інтересах, просто на взаємодопомозі, на цьому і все будується з життя.
2: Вільха з дитинства давав простір своїй інакшості. Але часто асексуальні люди, як і геї, чи лесбійки, під тиском соціальних норм, зчитуючи, як має бути з медіа, чи намагаючись бути хорошими дітьми для своїх батьків, проходять через складні досвіди спроби вписатися, бути як умовні всі. Катря вже згадувала, що раніше використовувала секс як інструмент завдання собі шкоди. Хаотичні, часто малоприємні досвіди без емоційного контакту. Але, на жаль, не тільки це було у її житті.
12: Ярликів так багато, де мій пан, асексуальні, бла-бла-бла. Суть цього відео, да, цієї історії, твоєї історії, не в тому, щоб вибрати, який тобі більше підходить ярлик, бо це дуже важливо, а щоб продемонструвати, показати людям, що різна кількість їхнього бажання фізичного контакту, сексуального контакту нормальна і буває у всіх по-різному. І це не означає, що там є подружній обов'язок, да, який ти маєш виконувати.
5: О май гад, щас, ти просто ще сказала про подружній обов'язок, я була заміжня, і слів «подружній обов'язок» мене трошечки хочеться ригати мені. Я ще недавно не йшла листа від свого бувшого мужа, коли мені було там років 14 чи щось таке. Мені писав цей лист, він старший був. Типу, я просто... Я просто реально вчора його сфоткала в свій закритий канал і така, вай, чому це відбувалося? В мене, ну, сексуальність моя – це те, що йде назовні, те, що приваблює певним чином людей, і те, що розкриває мою, не знаю, особистість наповну. І коли я не боюся якоїсь, why slut shame, let's slut celebrate. От, да, я можу себе, ну, я люблю ярлики. Тому що це дає такий трошки специфік, прикол. Іноді я кажу, що я з гендером гелікоптер, а іноді екскаватор. Чи ескаватор? Ескаваторка. Ну, для мене це має сенс. Для інших людей це може не мати ніякого сенсу. Я була з дитинства в супердитячому віці, гіперсексуальна. Типу, мене супер цікавив, типу, секс, теми сексу, якісь. Моя любима дівчинка в 6, коли мені було 6, і ми там мацалися в закритій кабінці на дачі, щось таке. І в мене дуже рано почався сексуальний досвід. І це було ніби не моїм вибором. Це було ніби перше, типу, хі-хі-хі, ми взагалі нічим не займаємося. У мене була подружка, моя перша партнерка, з якою ми майже жили разом на той час, бо і мама їздила кудись, чи десь пропадала, а моїй мамі було все одно. От, і ми робили вигляд, що ми там вкрали у мами горілку, випили от стільки, і ми так сп'яніли, що ми нічого не пам'ятаємо. Такі от були штуки. Типу, і сексуальний досвід з чоловіком, з моїм бившим мужем, він теж стався, типу, досить дуже рано. От. І з тих пір я ніби була типу, зобов'язана типу, займатися сексом, типу, коли він хоче, що там. І я не знала, як сказати ні. І там в більш дорослому віці, коли це вже все відбулося, ну, відбулося, наш розвод відбувся. Якийсь час в мене був партнер, з яким мені було прикольно, а потім, типу, це були якісь, ну, не те, що навіть випадкові партнери, може, вони були не випадкові і все таке. От, але я реально відчувала примус. Типу, всередині себе, бо дуже багато людей, коли дізнаються, що Катря, ти не займаєшся сексом, тобі треба займатися сексом. Ну, надо. Ну, не
6: це тільки... просто члена нормального не було.
5: Ну, так, да, або вагіни.
6: А вагіни.
5: Да, були нормальні.
2: Насправді, дуже багато питань, які ми обговорюємо, хтось когось любить, могли б не бути проблемними, якби що? Якби існувала нормальна сексуальна освіта. Але в Україні з цим тяжко. На думку Асоціації псевдосексологів, правильна сексуальна освіта на перших 6-9 заняттях має говорити не про секс, а бути присвяченою закладанню орієнтації на парні відносини, сімейні цінності. Крім того, що, не дай Боже, хлопчикам знати про жіночі фізіологічні питання, так ще й повинна закладатися орієнтація на моногамні сталі відносини. Не повинні говорити про поліаморність і, звісно ж, ніякої пропаганди гомосексуальних статевих контактів. Ще й представлення контрацептивів як основного захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, називають поганим. Звісно ж, ця асоціація сексологів тісно дружить з нашою улюбленою машиною гомофобної пропаганди в Україні організацією «Всі разом». Ми згадували про їхню геніальну роботу у першому випуску цього сезону «Хтось когось любить».
13: Серед військових у добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
14: Ого.
13: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
14: Ні, я жодного ніде не бачив.
2: О, ні!

0: чесні з собою щодо своєї сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та власної тілесності. Бо різність в цьому світі нормальна. Я не бачу сенсу нагадувати асоціації сексологів чи Кухарчуцькому всі разом, що гомосексуальність – виключили з патологій міжнародного класифікатора хвороб ще у 70-х. А натомість радію, що все більше батьків бачать потребу в адекватній сексуальній освіті, а освітні заклади запрошують фахівців та фахівчинь проводити хоча б окремі воркшопи. І так, асексуальність у всіх її проявах не є патологією. Нинішня версія довідника діагностичних критеріїв DSM-5, яким користуються фахівці з ментального здоров'я по усьому світу, чітко окремо зазначає, що люди, які ідентифікують себе асексуальними, не мають сексуальної дисфункції. Тобто асексуальність офіційно не є розладом чи порушенням.
1: Мене питання. Якщо дійсно травма автоматично робить з людей асексуалів і аромантиків, чому людство до сих пір не вимерло і всі не ароматично сексуальні? Якщо це травма, щось змінилося, ти вирішив, що цей лейбл більше не проходить, нічого страшного. Якщо це травма, ти її пропрацював, і ти зрозумів, що ти все ще асексуал, ну, собственно, все. Ну, типу, чи є в мене взагалі травма, пов'язана саме з цим? Ну, ні, взагалі-то. У мене свої травми є, не пов'язані з цим взагалі. І мені все одно якось при цьому.
0: Можна не хотіти сексу, але хотіти романтики.
2: Я супер люблю взаємодію з людьми. Я думаю, я гіперромантична. І це проявляється не тільки до якихось, не знаю, закоханостей, любові. Це часто проявляється до моїх друзів. Не знаю, якісь такі жести. Я обожнюю, коли мені роблять жести. От. І це... Для мене це про свободу, про те, що ну, мені після цих от всяких шлюбних історій, дуже оцих от, ну, дуже моногамних історій, типу, мені зараз легше не умовно належати нікому. От, бо ну, я зараз не уявляю себе в моногамних стосунках, і я навіть не уявляю себе в якихось типу, серйозних стосунках, як це ще назвати. От, тому що мені хочеться то там, отримувати цю енергію, суватися зі всіма і, виходить, ні з ким. Водночас, можна сказати, я не знаю, своїми ще трьома подружками, ми в серйозних стосунках. З моєю дружиненькою, ми, типу, живемо разом, ми подруги, але паралельно от, реально ми дружиненьки, тому що в нас такий якийсь спосіб комунікації. От, і це теж можна назвати якимись серйозними стосунками, бо це вже так, ну, хорошо триває часу. От, і ну, це от штука, яка для мене зараз самокомфортна.
0: Чи не відчувати ні сексуального потягу, ні потреби в романтиці, як Вільха? А можна відчувати збудження і обирати задовольняти його лише самостійно. При цьому ідентифікуючи себе асексуальною людиною для того, аби одразу виставляти кордони в комунікації з іншими. Асексуальність не дорівнює антисексуальність. Тим паче, сексуальність сама по собі – це дуже широке поняття, яке включає думки, почуття, бажання, фантазії, самооцінку, суспільні норми, культурні переконання, індивідуальний досвід і трильйон факторів. І, очевидно, цей набір факторів абсолютно унікальний для кожної людини. Я гіперсексуальна людина. І бачу комунікацію через дотик окремою мовою людської взаємодії. Катря любить проявляти свою сексуальність через ню фотографії, але потребує емоційного контакту для взаємодії наживо. А Вільха будує лише платонічні стосунки. І усе це нормально. Так само, як нормально сумніватися, шукати себе і своє.
2: Ну, я теж часто сумніваюся, що окей, що не окей. Ну, от як в історії якоїсь бі-пансексуальності, то... Кожен день я думаю, можливо, я лесбійка, можливо, я гетеро, я притворяюсь, а можливо, ще щось, а можливо, ще щось. От, а може, я не сексуальна, я просто лахушка, типу, щось таке.
1: У мене от була проблема, з якою я тепер дуже часто наблюдав інших людей. А вдруг я не асексуал, прийде квір-поліція і поб'є мене тапками за неправильний лейбл. Це насправді, коли ти починаєш розуміти, що лейбли – це... Просто як зручно, як ми себе називаємо. І взагалі мова настільки суб'єктивна.
0: І звісно ж, можна бути асексуальними і не хотіти бути частиною ЛГБТКІА спільноти. Мені особисто класно мати підтримку тих, хто можуть мене краще зрозуміти. Але вибір завжди за вами.
1: Я робив проєкт про ароєйс людей, ну, спектр романтичної сексуальності, портретно і історії. І, типу, збирав

0: отак от історії теж малював до них портрети. І в мене була дуже велика кількість абсолютно різних історій. Люди так само по-різному. І, типу, в мене була одна людина, яка все ж таки не стала частиною проєкту, якраз таки хотіла написати про те, що вона не вважає, що це має бути частиною ЛГБТ. Багато людей з нею буде незгодним. Але, типу, як і сексуалка, вона має повне право сказати, що вона не хоче себе асоціювати з спільнотою нашою. І прикол в тому, що має повне право. Тому що тут двохстороння монета, да? З одної сторони, це звучить, як у людини якась внутрішня квірфобія, по факту. Да? Що начебто асоціація з квір-спільнотою – це асоціація з якимись фріками. І тут, ну, типу, я просто відрізняю, да, що я люблю слово «квір», але «квір» – це ще політично для мене. Да? Типу, я в першу чергу себе асоціюю, я не кажу, що я там частина ЛГБТКІА плюс спільноти. По-перше, це багато занадто вже букв. Це вже стає складно говорити при всій моїй любові до інтерсекс і асексуальних людей. Нас вже стає багато. Я люблю тому казати просто «квір». Да? Тому що це для мене про політичну ідентичність ще. Тому в моїй голові наша спільнота має бути, типу, себе вважати причетними ті люди, які готові ще іти щось з цим робити. Тому що дуже багато лесбійок чи геїв, які живуть своє життя так, що ніхто в житті не здогадається. І вони так само нападуть, як оця, господи, як оцю звуть, трансжінка, консерваторка, вона ще цієї, Кардашян, минулий чоловік, я забув, як її звуть. Угу. Вона ж дуже антитранс. Трансжінка, антитранс. Я коли це людям розповідаю, люди такі в плані, таке буває, таке, да, і не таке буває. Кожен має обирати сам, чи вони хочуть бути частиною, чи ні. Тому що спільнота, ну, вона складається з цілої купи людей, у кожного своя думка. Наше саме існування вже політичне. Ми можемо не бути активістами, але просто живучи своєю правдою, до нас все одно, типу, скільки разів я в своєму житті, особливо враховуючи мій гіперфемінний стиль, люди такі в плані він його. А чому так? І я такий, тому що я не бінарна людина.
1: Чого такий не бінарна?
0: Да. І починаєш пояснювати. Типу, я взагалі вважаю, що більшість людей мають повне право жити своє життя, не пояснюючи іншим, тому що це не наша робота. Не кожен готовий бути. Я не люблю активізмом займатися. Все одно періодично якось це включаюсь, тому що, ну, надо. Ми не зобов'язані пояснювати іншим постійно, хто ми є. Це втомлює. Це дуже сильно втомлює. Якщо реально цікаво це зрозуміти, тому що для того, щоб насправді приймати, не обов'язково розуміти. Типу, моя мама мене приймає таким дивним, яким я є. Чи вона це розуміє? Абсолютно ні. Що відбувається з моєю дитиною? А, ладно. Найважливіше – це оці тупі питання. Типу, чи тупі фразочки про «ти просто чоловіка хорошого ще не знайшов». Ти такий. Що за магічні хуй, вибачте, пожалуйста, вообще магічно все виправлять, чи хорошу жінку. Ну, тут, понятно, да, те ж саме, магічні пі***, вибачте. Тобто, да, не задавати тупих питань.
2: Переростеш.
0: Не переростеш.
2: Не перебісишся.
0: Ну, типу, мені вже цього року буде 29. Наступного року мені вже буде 30-ник. По-перше, ну, гляньте на мене, бо мені сильно видно, що мені буде 30-ник. А по-друге, ну, типу, я не хочу дітей. Мені все моє життя люди казали, переростеш. Мало того, що я дітей не хочу, я стосунків не хочу, ви про що взагалі? Тому, да, тут важливо, типу, не починати щось придумувати, розуміти, що, ну, ми такі самі люди, просто нам інші штуки важливі. А ще важливо, що якщо вам людина каже, що вона асексуал, не заставляйте її мати секс. Якщо людина вам каже, що вона аромантик, не намагайтесь доборотися, а що, а вдруг ти мене полюбиш. Так не працює. Ви просто травми собі запрацюєте, людині створите свої якісь проблеми. Вам чітко сказали все, чіткі кордони. Ні, не лізьте. Знайдіть людину, якій це буде так само важливо, як і вам. Це дуже просто, здавалось би.
1: Розказуйте нам в коментарях про ваші стосунки з сексом. Було б класно побачити і під відео, як багато досвідів існує, які ми усі різні. Дивіться, хтось когось любить, підписуйтеся і кохайтеся, або ні. Це вже як вам захочеться.
0: Якщо зайти на сторінку англійської Вікіпедії, одна з перших репрезентацій, яка написана, це Спанч Боб і Патрік.
3: Це абсолютно серйозно.
0: Шерлок Холм, кстати, це вже
3: з британського цього Шерлок Холмса.
0: Оригінальний Конана Дойла. Це вже з сучасності. Люди дивляться на його зображення, і вони такі, він міг би бути сексуалом. Ну, типу, зрозуміло, ми вже не можемо поставити канон. Хоча ні, авторські права вже закінчились. Ми можемо робити вже Шерлок Холмса, що ми хочемо.
4: Мої колишні всі геї, але там не всі це признають. Щось таке. От, але деякі признають, і в них змінилося, ну, просто як це направлення життя. І it's okay. Хтось когось любить.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
7: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирує дискусії чолка чи чубчик, на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову й раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як германізми у слов'янських мовах, і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках і відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних, лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники, видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за Постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою – синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис» як рівноправні українські. З часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили «живописом», вказуючи, що «малярство» – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику. Коли в Україні вперше з'явився суржик? Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів «малярство» та «живопис» і за допомогою корпусу мови «Гра» простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у ЗМІ й освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття «малярство» вжито 567 разів, а «живопис» – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а «малярство» – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки. Різниця між діалектизмом і суржиком. Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий. Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, мені очень сильно нравиться читати цю книгу. Читати цю. Тут українізми в потоці російської. А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває. Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичене в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви здивовані від такого відкриття, але, напевно, кофеїн вас не дивує. Виділене слово «кожен» – це діалектний варіант вимови слова «кожен». Наближення «е» до «и» теж притаманне південно-східним говіркам. «Шо», «тіки» – це поширені в багатьох регіонах України на діалектні слова, які теж не є суржиком. Тож у цьому реченні вжито тільки одне словосполучення «на самом ділі», яке є суржикізмом. Водночас його частина «ділі» вже адаптована до української мови, і в прикордонних із російськими говірками вираз «на самом ділі» може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. Василино! Адуні штепини і кашкавал до борщу та фасолі. Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі. Там швидше скажуть «Цилю, подь, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «подь», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає кукурудзяний. У реченні згадано також муку, що є українським словом прослов'янського походження. Струча ж – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи, взагалі загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький, і якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «піття» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на «піціко» є діалектизм із дитячого мовлення – «піця», «курка», «півень». Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, Третій – Муромо-Рязанський. Четвертий – Києво-Поліський. П'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами. Так само, як і навпаки, у російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між четвертим українським та третім російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон п'ятий, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко визначає як суржикізм. «Поняв» плюс «зрозумів» дорівнює «поняв». Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово «дорішити», але причина головна в тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». Розгудити, обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, «розсовітувати» визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді, за такою логікою, «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений – від якого походить кошик, відомий 16-го століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прислов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19-му столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прислов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і «корзину». Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч і за позиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах, проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали «виправлення», частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми. Поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови в 11 томах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайно українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» – російською «лекція». Історизм «чота» – російською «взвод». Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний – природніше українською мало бути шпичастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «живопис», «корзина», «правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова. І якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
5: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Екомайбутнє сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
4: Енергосистема України змінюється не лише на рівні великих електростанцій. Все більше електроенергії люди та бізнес намагаються виробляти самостійно, встановлюючи сонячні панелі на дахах будинків, підприємств та інших об'єктів. Після початку повномасштабної війни до економії додалося ще одне важливе питання – енергетична безпека. Гібридні системи з акумуляторами, наприклад, дозволяють забезпечити роботу критично важливих систем будинку навіть під час відключень світла. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це другий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про сонячну енергетику для житла і бізнесу. Скільки коштує встановити власну електростанцію, коли вона окупиться, і наскільки справді дозволяє менше залежати від централізованої енергосистеми. Наш гість – Олександр Ковпак, технічний директор компанії «Атмосфера». І почнемо із загальної картини, як сьогодні розвивається сонячна генерація в Україні.
0: Екомайбутнє сьогодні.
5: В принципі, можна сказати, що зараз бум сонячної енергетики, і причому він такий досить різносторонній. Якщо ми кажемо до повномасштабного вторгнення, то основні типи станцій, які будувалися, це були мережеві станції. Знову ж таки, не будемо зараз казати про зелений тариф, який, в принципі, вже закінчується, але тим не менш, бустером був зелений тариф, мережеві станції, потім вже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання уже підприємствами. Тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, навіть трошки зменшуються. От. І тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій. Систем безперебійного живлення. Зараз, взагалі, бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії. Коли взагалі просто стоїть великий акумулятор,
6: там, великий,
5: здоровенного, так, мегаватного класу,